ba aksi ci barab bobu di awtas wala bok di hunain ci la laaj mom gor gi ndax bobu silma xala ndax dafa magge experience rek tax ñu yobbu ko waye mag la mune waw mali asma'u rugha al-ba'ir wa nuhaq al-hamir wa buka al-saghir wa khuwar al-baqar mune waw limay lutax may deg bëmbi gëlem yi ak ngaaxi mbaam yi ak jooyu gone ya ak nañ nag yi man daal maa ngi dégg nag yaa ngi jooy xale yi jooy mbaam yi di ngaax waaw yëngu bi may dégg lan la xam nga silma xala mënul gis waaye nag mu ngi dégg ñu ne ko Malik ibn Awf mi nga xam ne moo jiite xare bi moo wax ne na xale yi dem ak jigéen ñi ak jur gi ak alal jépp nee na mu daal di woolu Malik mu ñëw mu ne ko lu tax nga ëndaale jigéen ñi ak xale yi ak alal jeeg jur gi mu ne ko dama bëgg jàmbaar ju ne ma bàyyi ma teg sa doom ci sa gannaaw ak sa soxna ak sa alal ndax loolu dana tax ñu mën a dëgër duñu daw ndax nit alal dafa taq ci xolam njabootam taq ci xolam lu xare bi metti metti itam dana mbur sa daw ndax bu ñu dawee rek ñu jàpp seeni jabar def leen jàpp mu ne ko loolu mooy sabab bi tax loolu mooy sabab bi tax ma yóbbaale xale yi waayante moom duray dub na sima d'accordul ci xalaat boobu mu mel ni duray dub na sima bàyyee na ko xalaat bi bàyyee na ko itam mu wéyal xalaat bi bi ñu ñëwee ba ci barab bi na mu ko waxee woon noonu la ko defee jàmbaar ju ne ba mu la tegee sa place ba noppi jël na sa soxna ak say doom ak sa alal teg ca gannaaw mu mel ni benn kàddu la leen wax moo di ne su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam su ngeen ma gisee may ak yonent bi ak sahabaam nanu ànd ñun ñëpp rek songu leen rayandoo leen benn yoon ñu ne waaw mbooloo mi àndoon ak Malik ibn Awf moom ci gir Hawazin ak Thaqif mu ne bu dee ci bani saad ak Thaqif lu tolloog ñeenti junni soldaar ñëw nanu nee na bu dee yeneen arab yi ñëw jàppale leen nee na àgg nanu ci ñaar fukki junni nee na te gir gi di gir Hawazin yàlla daf leen mayoon ci sànni maanaam dañu juboon loxo lu ñu sànni rek jam ko ñu ne wante jullit ñi itam amoon nanu force boo xam ne la ñële di bëri amoon nanu doole amoon nañu ngànnaay amoon nanu itam tabaarakallahu effectif bu doy moo tax yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax neen ne àndoon nag fukki junni ak ñaar fukki junni yooyu ak ñaar bokk na ca fukki junni yooyu nga xam ne fukki junni soldaar yooyu nga xam ne ñoo àndoon nag moom jóge Madinatul Munawwara pour ubbi si Makka ak ñaari junni soldaar yoo xam ne ñu ngi tuube ci fatxu Makka moo tax mbooloo mu bari moomu taxoon na am ñu wax ne Abu Bakr radiallahu anhu dafa wax ne yonent bi tey de kenn duñu not ndax néewuñu bari nanu am nañu wax ci bindkat yi ne wax boobu jógewul ci Abu Bakrin keneen ko wax wante wax boobu dafa mel ni cat la ci jullit ñi ndax
lamiñ baxul waaw ñu ne tay day kenn duñu not tay dal suñu mbolo mu bari mi tay dal ñun ñoy gagné neke kaddu bobu dal kaddu bu yéme la ñu ne yoonent bi sallallahu alayhi wasallam amnañu ko soufflé manam amnañu ko wax ne ko kuñu wax Safwan ibn Umayya xam nga Safwan ibn Umayya bokon na ci ñu yoonent bi waxon ne len ray ci jamono bi tubul won waye yoonent bi daf ko tan lo won mu tok nak di tan ba xam ndax day nek julit wala du nek julit ci jamono bobu la yoonent bi ñew abbu ko ay mbubbi kong ak itam arme bo xamanteni amon nako ñi neneen téméré mbubbi kong nak moy mbubbu yoy nga xamné meneen ko tuddé gilet braillé xamné buñ la jëmé du dugg néna ab nako ci témér amna ñu né itam ëpp na témér ndax ñeenti téméré mbubbu kong lako abal lolu benen riwaya la ñu né yonentibi sallallahu alayhi wasallam batay abuna kuñi wax Nawfal ibn Harith ibn Abd al-Muttalib doomu bayti xam la Harith ko jur Harith mo don taw Abd al-Muttalib mo jur Nawfal kon Nawfal doomu bayti xla ci yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi abon nako ñetti junni guntux manam ay xej aw abu koko nim ko koy abal mu ne ko nak dafa melni sa xet yi nga may abal yalla ng may wan nima ci fudde ndigu yefer yi waaw lolou dafa bok ci ghaibiyat yi nga xamne yalla ko ko baxé

kon yonent bi sallallahu alayhi wa sallam matériel bobu jël nako ci dom bayt xam bobu di Nawfal ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Safwan ibn Umayya kon kele ay mubbi kong la fa jël ki mu jël fa ay guntux mu di xej yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na joge makka ci bisu samedi gannaaw ba nga xamanteni juroom benn fan weyna ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ca gaday ga di deppok ñaar fukki fan ak juroom ñett ci wéru tubab ci atum juroom benn témèr ak fan wèr ci yunaayir néna sahaba ya annak mom amna ci ña war amna ci ño xamne dañ doon dox ba ci jigen ña sax néna amna ño xamne sax demon nañ ci xare ba te sen l'islam jotagula deugar ndax ay sa bes lañu ci l'islam ñu né yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bayina makka pour mu nek ko xamne dana ko fa wutu ku ñi wax attab ibn usayd ibn abi al-ais koko nek jeune la won xale la won mu bayyi fa mu'adh ibn jabal al-ansari al-khadraji mom la fa bayyi mu'adh ibn jabal la bayyi makka batay mu andak attab ibn usayd ibn abi al-ais kele nek amir ba ki nak nek serignu daraba ndax mu'adh ibn jabal mo fa nekon yu'allimu an-nasa al-ahkama والشرائع لأنه كان عالما بالقرآن ومتبحرا في الدين يوني يوننتي بباينا فا معاذ بن جبل الأنصاري الخضرجي كور مو جانغل ومكة سين أتي ديني جانغل لين سين شريعة نخموم معاذ بن جبل دفا نكون نينكو خم القرآن تمنكو تدقكو نكون يتمكو جيجو تي ديني kon yonent bi sallallahu alaihi wasallam man nañu wax ne ku organiser won bopam la lu ne rek daf ko dan tek ci place am neena bi yonent bi wi anak sahaba yi jëm ci ci barab bobu di awtas wala mudi hunain bi nga xamanteni ñew na ba jégen non yi ci la nak commencer di organiser non ni di organiser sahaba yi kenn ko ci nem wax la nan la fi ngay taxaw nam ko dan defé waw kumu wax ne la fi ngay taxaw bo fa taxawé rek jëfi ndigalam rek gis ca ndam lu reuy bam ko defé ba nopi kenn ko ci nek ci sahaba yi ña ca yeyo mu jox len drapeau kenn ko ci nek ci wa muhajirin yi ak wa lansar jox na la drapeau mu jël liwaul muhajirin te mo di drapeau muhajirin mu jox ko Ali ibn Abi Talib mu jël benen raya te mo di benen drapeau jox ko Sa'd ibn Abi Waqqas mu jëlat benen raya jox ko Umar ibn al-Khattab

0: لكم بالحرب موني دغنا لين ني واخ لي موم عبد الله موي نتري يونتي بي نيكو دغنا مالك بن عوف بما توغي سي بير بلكان ربي سي بير خيمه بي دغنا لين ني واخ نان محمد دي نيامو داجالون دي خيخ اك نيوم ньоญو دونو اي غور ньоญو اي جيجن ني وادو لانو تاي ناك لا داجال اي تاي جير ناك لاي داجيك اك اي غور ñamu dajalon itam ay dof lañu amuñu experience xare waye tay nak lay dajje ak ñu yiw ñu ñaw ñu am experience xare tay lay dajje ak ay jambar yo xamne ay gayna lañu waye ñu ñeek ñamu dajel ca badar ak uhud ñoo ñepp ay fenex lañu te kat ñom ñi kat participer neen ci xare xandax te mëna luñu yonent mi dara waaw mune wanti bu fajar joté mom malik moy wax mune bu fajar joté na ngeen sappé néna dana jël jambar juné ma jël sa ñoñ ak sa alal tek sa gannaaw néna su ko défé nak dana wone jambar go xamné suma akké yonent bi na ngeen top sama gannaaw ñu fagaagal ko ben yoon mom fokk na ni mbir mi yomb na fokk na ni mbir mi yomb na fekk mbir mi démé wul non motax bi yonenti bi ak Cheikh Hunain ba baras ci ko wacc ci ci xurwi ci jamono suba neena fekk na bobu yefir yep ñu nga duggon ci bir xurwa tasaro nak laqatu lolu magat momu ñu andal di duray dub no sayma mo len joxon xalaat bobu neena julit ñi dal ci seen kaw nak attaqué len néna ñu daldi jaaxlé nak daldi tepp daldi daw fofu nak ci premier song mi julit ñi ñom ñoo gagné nax nañu len songé néna ñu bari ci yéfer yi daw nañu néna bañu dawé nak julit ñi ñom itam jeffe wuñu ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ciat la len dalon ci uhud delu na len dal tay ji ci hunain ñu dal di daw nak commencé ñeukenti nak mang gi te modi beyi akhar ye nak ye tabarakallah alal joju nga xamanteni giir hawadin andon nañu ak mom fofu nak le julit ñi defé erreur bañu yitté won ak mbiru mang gi ci la yéfer yele itam dal di takato wat ba nek ben bloc dal di dal ci sen kaw nak ray ci ñom ñu bari door leen door yu metti jam leen jam yu metti Khalid ibn al-Walid jam neen ko ci jam yo xamanteni jéggi won na dayo fogon na ne bakanam dana ci dess waye yonnati bi sallallahu alaihi wasallam ci may ko yalla may ci walu miracle mo ñaan ci yaram wa tafli gom ya dal di wër ci sasa waaw tafli tam yoyu yemena waaw tafli tam yoyu yemena Ali ibn Abi Talib bëbëdë metti ci Khaybar yenent bi dafa tafli ci bëd ba mu wër ci sasa Qatada bañu loqé bëtam ba té fekkon ko muy cëteul yonente bi bam ko dello tafli ca dafa wër ci sasa gis nga tay Khalid ibn al-Walid momitam non kharibi sahaba yu bari daw nañu yonente bi rek mo fa taxaw ak sayyidina Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu ak Umar ibn al-Khattab ak Uthman ibn Affan ak Ali ibn Abi Talib ak Abbas ibn Abd al-Muttalib ak domam joju ñuy wax Fadl ak Abu Sufyan ibn al-Harith ibn Abd al-Muttalib ak Usama ibn Zayd ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ak ñaari doomu Abi Lahab ya ak Ayman ibn Ummi Ayman neneen ñi dal ñoy ñi nga xamanteni taxawon nañu de nga doon jappale yonent bi kérok yonent bi bakuna ne ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn Abd al-Muttalib mune man de may yonent bi Yalla yonni te fenuma may doomu Abd al-Muttalib mak ñi ni li tax yonent bi waxul ne may doomu abdallah ñu né ndax arab yi jotu ñu xam bayu yonent bi ndax téla gu mu té dafa téla faatu té yonent bi xamul bayam comme nak abdul muttalib la gëna xam lolo tax ñukoy dakantal ci abdul muttalib motax mu né ana ibnu abdul muttalib mu melni kon xare bi ciat bobu mo ci am kaddu gogu ñu waxoon mo len japp ba tabarakallah gay duma len duma yu metti wante nak xare bi jeexagul ndax yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo wax abbas ibn abdul muttalib ni ku yuxul abbas ibn abdul muttalib dadi yuxuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura ashab as samura nak as samura moy garab gañu dajal gañu ga sahaba ya dajé won don jayantek yonent bi sallallahu alaihi wasallam neena yen ñi don jayantek yonent bi ci bay'atur ridwan yen wal ansar ñew len bu len daw ñi ne def ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyya ya ashab surata ya ashab surati al baqara neena ni gelem di woyé doma muy daw di ñew non la sahaba ya don delusé ba ñu amat katan nak soga song non yi nak biñu songé non yi ci len len duma nak ben yoon dal di len di dakk ñu daw kon tabarakallah mbokki dafa melni waxtu bi mo xat wante mbokki julit yi comme niñu ko defé won ci waxtan ñu genn ci xari Hunain mu di xari bu am solo judit ñi bari won lol ba taxon am ku wax ci sahaba yi ne tay day duñ ñu gagné ndax suñu mbolo bari na naam ken gagné wu len wante nak yalla mbirum teggu ko ci mbolo waaw kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah wallahu ma'a as-sabirin ndax ne won ñu ci badar gagné kon nak mbir mi ekul ci bari way motax baat bobu taxon na julit ñi sonna nañu ci njël benu mbir ma manam xex ba bañu bari dawon nañu waaw ñu bari dawon nañu mu melni kon yenenti bi sallallahu alaihi wasallam kérok mom rek mo dawul waaw kérok mom yonenti bi rek mo dawul ak ñun niw ci sahaba yi waaw melni Abu Bakr ibn Siddiq dawul won Umar ibn al-Khattab dawul won Uthman ibn Affan dawul won Ali ibn Abi Talib dawul won Abbas ibn Abd al-Muttalib mi nga xamne modi baytaxu yonenti bi ak domam bu ñuy wax Fadl dawuñu Abu Sufyan ibn Harith nonu itam dawul won Usama ibn Zayd xalé bobu nga xamné yonent bi daf ko bëggon lool ndax dafa bëggon baye ba Zayd mom itam bokul won ci ñi daw ak Rabi'at ak Rabi'a ak Harith ibn Abd al-Muttalib ñaari doomu Abu Lahab yi itam dawuñu won Ayman ibn Ummi Ayman dawul won mo melni kon sahaba yoyu ñom fess na ni ñom togon nañu ak yonent bi mo melni wax neen ni ñi nekkon ci wetam dawuñu matuñu témèr yonent bi sallallahu alayhi wasallam taxaw bo ci nganaayam duggu ci xare bi nan ana an-nabiyyu la kadhib ana an-nabiyyu la kadhib ana ibn abd al-muttalib ma yonent yalla ci lu wër ma di do mu abd al-muttalib waaw melni mom yonent bi sallallahu alaihi wasallam bi mbir mi ñangé tibbu na loxom ba mu fess del ak suuf mu daldi koy sanni nak non yi ni shahatil wujuh wante pepp suuf yoyu gëna graw bombu atomique ci non yi suuf sale ndax ñu daw ñom ñepp ci suuf soosu da yonent bi gagné xare bi ci kattanu yalla waaw lolu bokku na ci ay miracle am bokku na ci ay kimtanam
1: sallallahu alaihi wasallam defon nako ci khare badar defon nako ci mu melni ci bir khare bi comme niñ ko waxe won yonentibi sallallahu alaihi wasallam waxna bayta xam gogu di abbas ndax batam dafa nekkon bat bu xum muneko israkh ya abbas yukhul na nit yi delusi abbas dadi yukhuna ya ma'shar al ansar ya ashab as samura muneyen wal ansar yen ñi don jayentek yonentibi sallallahu alaihi wasallam ci bay'atur ridwan ci sufu garab ga ñom la tuddé ashab as samura nalen ñew len nakat abdulib do wone gannaaw sina abbas ku khumbon batla amna benen riwaya bu waxne dafa waxne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyah ya ashab surat al baqara amna ñu ne lol la wax kon ñaari version yi ñew nañu ya ma'shar al ansar ya ashab as samura am ñu ne lol la wax am ñu ne daf ne ya ashab al bay'a yawm al hudaybiyah ya ashab surat al baqara ene bi mu waxe kaddu gogu ak batam bu xumbu bobu nga xamni gëna xumbu opaleur mom sidda abbas radiyallahu anhu ci la nit ñi delu sen ak wax ne ne wote bobu xëc ci nit ñi ni nak di woyé domam bu nañé na dom jori dawé wuysiko néna non la julit ñi dawé wuysi sayyidna abbas ci woté bobu nga xamné yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mom moko ko sant xaré bobu nak julit ñi ñoko gagné ndax bañu déllu sé dak nañu yéfer yi fekk na yaronte bi sax nopi na ci ñom ndax tibbu sufam bobu ñu mang ci ñom alal ju bari waaw mang nañu ci ñom alal ju bari nangu ci ñom ay jam jigen ñu bari ak goor ñu bari waaw bude ci lañu nangu ci ñom ci ay goor ak jigen wax neen ni ag na ci juroom benni junni waaw bude lañu jël ci ñom ci ay geleem ag na ci ñaar fukki junni gelem ak ñent sudene lañu jël ci ñom ci ay juru kër ag na ci ñen fukki junni ci ay ba yeki xam sudene lañu nangu ci ñom ci xaliss ag na ci juroom ñetti junni kon julit ñi mang nañu mang gu reey yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam seddale na mang ga modi alal joju mu jox ca ñamu ci ñeuk jox modi ñuy tuddé al muallafa qulubuhum manam ñi nga xamné duggu guñu ci l'islam nam duggu guir wante sen xol jégeñ na duggu l'islam

جلدني مانغنونو مانغو غوري يننتي صلى الله عليه وسلم سدلنا مانغغا مودي علال جوجو مو جوخ تا نيمو تا نجهك جوخ مودي ني نيو تودي المؤلفة قلوبهم مانام نيغا خامني دغوغونو تي الاسلام نام دغوغوير وانتي سين خول جيغن نا دغو الاسلام واو سين خول جيغن نا دغو الاسلام سوبنو نو جوليت ني نيغي جاخاسوك جوليت ني وايي ناك سين الاسلام تخاغو كورا تخ ñoñu yonenti bi joxna len azaka joxna len ci mangaga lutax ngir rek gëna deugëral sen xol ci diiné woné né diiné l'islam diiné tarangala amna ci ño xamné joxna len ngir ragal sen lor waw yonenti bi joxna len lutax mu jox len ngir ragal sen lor ndax itam li tax ndax ñom dañ di boromi pexek yépp sulen yonenti bi jaare ci taranga amana sen ñaw ka sheytane dana dok neena itam amna ño xamni joxna len ngir xamni amna nu gannaaw suñu tuube ñi top sen gannaaw ñepp dañu tuub andak mom amna ño xamni itam joxna len li tax mu jox len modi biñu duggé ci diine ak legi yagul té ci dogi sétagul ci ñoom mu jox leen ngir l'islam nek noflay ci ñoom nek taranga ci ñoom ba lepp lu di jikko ju bon mëna dañ ci ñoom ñu gëna japp l'islam ma tax sidna abou bakri ni siddiq radiyallahu anhu wax ne ni bi l'islam demi ba siiw ba yaatu nak mom lankon na lolu waaw niko yonenti bi doxale mom bi mu toge ci khilafa gi amna côté bo xamné mom daf ko dop mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ci suratu tawba di netale xew xew bi ni mu deme di wax yonent bi ne ko yag na la jappale ci ay barab ci ay situation yu difficile borom bi subhanahu wa ta'ala waxni bismillahir rahmanir rahim لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين borom bi subhanahu wa ta'ala waxna ni yonent bi dimbulina la ci barab yu bari nga fateliku bisu hunain ba ngeen yeme sen bop ndax sen bari way te sen bari way ga jariñu len dara ndax da ngeen mujjune waqit daw suuf si xat lol ci yeen ngeen ne waqit daw wan gannaaw non yi te lolu ñaaw na ci julit nena man yalla ma wacce nak ak ñeme ci yeen mako wacce ci yow ba dawlo mako wacce ci way gem ñi ba am ñu def ak yow mako wacce ci ñom itam ba gannaaw bañu dawe delu sina ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len waw ma wacce ay malaaka yo xamni gisulen len mu melni kon borom bi subhanahu wa ta'ala ku wakirlu ci mom mu teel la bopam gannaaw bañu joggé ci xari bobu ñuy tuddé xari Hunain mu bari ay tour lool ndax amna sahabi bu ñu wax Talha ibn Ubaydillah tuddé nañ ko al-Jawad lutax ñu tuddé ko al-Jawad ñu né li kathrati infaqihi 'ala al-'askar néna li tax ñu tuddé Talha ibn Ubaydillah al-Jawad ndax fu deng neneen ci xare bi de xare Hunain daf ci dépenser alal ju bari pour dimbali soldar si mu melni kon buñu joggé ci xare Hunain danañu songu ben sariya mudi sariyatu Abi Amir al-Ash'ari
wala ñu tuddé ko sariyatu ghazwati awtas mudi hawadin bayna qawsayn abu amir al-ash'ari bayl bay taxla ci abu musa al-ash'ari sahabi bu bax bob abu amir mu ngi bokon ci kibaru sahaba bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain bi yonentibi sallallahu alayhi wasallam noppé ci xari hunain waxna nu né ci la yebal ben armée ci deng awtas gannaaw xari hunain ña dawon ci gir hawadin dañu seddeliko ñetti kurel amna ci kurel bu nga xamne dañu delu taif naam dañu dugg taif am ci kurel bo xamne dañu dugg ci nakhla am kurel bo xamne denga ñu nga nek ci awtas motax abu amir al-ash'ari yenen tibi yabal ko ci awtas bi mu ñewé fekk na len ñu dajalo ñom soldat sosu mu xex ak ñom fofu neena abu amir reyna ci ñom juroom ñenti jambar yo xamne dañ doon lewato ngop lu jitu nak mu len di rey kenn ku ci nek mom abu amir wona la ci l'islam waye ya bañ neena mom abu amir yalla dogal na fofu la gaño ndax fofu la shahide mu juna nek martyr ndax fofu lañ ko rayé ndax kuñuy wax al-alla ak awfa bin ak awfa ñom dom leen ci harith ñoko ray ñu ne abu musa nak al-ash'ari daldi remplacer bayt xam bobu di abu amir gannaaw bañu ko reyé mu melni waxne ni lolu umar ibn al-khattab moko proposer na len comme ray nañu abu amir na abu musa al-ash'ari nek khalifam nene nit ñi daldi saxal lolu nene nit ñi nak continue di xex nene ba julit ñi ñoo muju gagné nangu neen ci ñoom ay mangu gu bari japp ci ñoom itam ay jaam boku sariyela bu am solo yonenti bi jitalon ci abu amir al-ash'ari biñ ci joge ñu dugg ci benen sariya mudi sariyatu tufail ibn amr yonenti mu ko yebalon ci dil kaffain bi yonenti bi sallallahu alaihi wasallam bëgge dem taif ci la yebal tufail ad-dawsi mu yebal ko tufail ibn amr ad-dawsi ci la ko yebal ci dil kaffain lolu mu ngi amé won ci wéru shawal ci atum juroom ñettel ma ci gaday ga lutax neena pour mu mabbako neena itam nako ko yonenti bi sallallahu alaihi wasallam sante won non lako defé lak nako yaq tabarakallah barab dadi fay way nak ni yadal kaffain lastu min ibadika yadal kaffain lastu min ibadika ميلادنا أقدم من ميلادك إني حششت النار في فؤادك مملني موتاخ وخامنا نيوم نيوكو دان دفار بنتي جوغي ايتام ني سونغو بن خاري بو ني تاخ بو ني واخ غزوة الطائف نغي امي وون تي ويرو شوال تي اتوم جورم نيتيل ما تي غداي با دي تولوك 630 ci judduk sayyidina isa alayhi salam meni
dekk bi di Taif jitu won nañu wax ci ay mbirum nax yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi Abu Talib fato ak soxnam su bax sayyidatuna Khadija ci la jaxle won nak daldi wuti ndimbal ci gir Thaqif fofu ci Taif ñu gatchel ko fa to doxal ko ba mu muju delu ci Makka lolu ci atum fukel ma ci gaday gi la am ñene yaronte bi sallallahu alayhi wasallam yon bi nak wuti nak yonam bele bele dafa demone di ñaan ndimbal waye bi nak dafa dem pour xareje ak mom ba mu xamé ni Malik ibn Awf ak mbolo mu bari ci kilifa Taif yi delu nañu Taif gannaaw biñu leen duma ci Hunain fekkon na bobu ñom gi Thaqif defar nañ seen tataya ba mu bax ñu duggal ci seen dundu at legi nak biñu leen gagné ci Ghazwat Hunain ñu daw joggé ci xaré bobu ci leen duggu nak ci seen tataya daldi teju nak ci bir armé wu nak ba jekk fasiyene ku leen songu ci ñu xex ak mom bobu Malik ibn Awf an-Nadri neena mu ngi and ak ñom yonent bi nak ci la départ ba ak fi Taif bu ñewé mu daldi campé fofu nak xex bu metti doxna digënté yonent bi ak wa Taif sanante nañu ay xéet xéej ak fit waaw té wa Taif ñu mënon sanni lañu ñu jubon la xol lañu motax ray nañ ci julit ñi lu tollu ci fukki goor fukki jambar ak ñaa bokon na ci ñañu ray ci goor ñe doomu sayyidina Abu Bakr bu ñu tuddé Abdullah ibn Abi Bakr fofu lañu ko rayé ndax dañ ko jam jam bu metti direk ju bari touru ci mom muju fatu Abu Sufyan ci lan ko jami ci beut nak waaw beut ba loxé ko mu taw beut bi ci loxom ñew ci yonnati bi sallallahu alayhi wasallam niko yow yonnati yalla bi hadhihi ayni usibat fi sabilillah li de sama beut la xare ci yoonu yalla motax mu loxé ko yonent bi neko in shi'ta da'awtu Allah sulu sobe nga bayima ma ñaan yalla sa beut bi deluat melna mu melon wala bok bu la nexe nga bayiko nonu yalla remplacer lako beut bu ko dak ci aljanna Abu Sufyan dal di sanni beut ba ci suuf neko beutu aljana ma dakal Abu Sufyan mu ñëk mëré wuté nak bi wax ni ni mujju na ñak ñaari bëtam mom Abu Sufyan waaw ndax ci xari yarmuk ginaaw bi yoonent bi faato bi julit ñi di xex ak romé yi wax ne ni ci leen lu xiwat benen bëtt waaw ay kon ñaari bëtam yépp ñak nako fi sabilillah Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam nak jog jëm ci fiñu def jakkay Taif je lu jitu ñukay tabax wala samp nak ñaari qubba pour ñaari soxnam yoyu mudi Ummu Salama ak Zainab ndax ñom la andalon ci xare bi Yaronte bi julli mu julli fofu yeb daf ko wañi en cercle nañu dekk bobu ñi wax Taif lu tolok fukki fan ak juroom ñett ñu ngi sànnante espèce ay lacromogène ñu tuddee man janiq ngi sànnante fitake xeek mu di xare bu metti diggante Taif ak julit ñi mu mel ni ba
bañu démé dem bu mbir mi metti té wa Taif xamatuñu nuy def ci len dégg nak ben baat bu né ndax ku genn ci ñun manam ci yéféri ñew ci julit ñi joxé bopam dana nek gor yenen ci bi né len waw nénañu commencé nan pocet nak di genn ci sen xisnu ya di ñew di taxaw ci kanamu yonent bi ku genn ñew rek yonent bi gorel la ku genn ñew rek yonent bi gorel la nga gis ne kon yonent bi sallallahu alayhi wasallam fa bima rahmatin min allah linta lahum yonent bi ku amon yermande la waaw ku amon yermande la mom sallallahu alayhi wasallam wax na ne xare bobu sax yonent bi diglé won na lo xamne da ko diglé te modi nanu dag sen garabu raisin ya nanu lak sen tol ya waaw julit ñi dal di koy def mo melni yenen tibi sallallahu alaihi wasallam kharibi kharibu metti la won digeunte mom ak wa Taif wante dañu ñu tuddu rek xew xew bu ñewant ci xew xew bi ndax bañu jappé ci wa Hunayna ay jar jar te modi ay jam jappale nañu jigen ju bax yo xamne nampandona ak yonentibi sallallahu alaihi wasallam jigen joju nak Halimatu Sa'diyya moko jur mu ngi tuddu Shayma mok yonentibi nampandona nu yonentibi japp nako mu bokku ci jami ñu japp wante xamé wu ay mbokam ne ko yow de ki la japp ko bax la te ku am yermane la te kat bañ koy wax ñom ay yéfer lu nu te japp na itam ci say mbokk lim bu takku soko feño ne ko doomu Halima nga dana la bal te dana bal ñi nga andal Shayma dal di ñew ba ci kanamu yonent bi ne ko ana ukhtuka ya rasulullah muné ko man ka sa sœur la yow yonent yalla bi ndax ko bokal wén rek budé gor sa frère la budé jigen sa sœur la yonent bi ne ko wama alamatu dhalik lan moma mana wané ñun ñaar ñoon nampando mo dal di koy won nak ben mat bu ko yonent bi matton ci bañ de namp manam bañ de ndaw di namp ci keur sayyidatuna Halima bi yonent bi gisse mat bobu gis famu marqué ci la xamé nak ne ki modi Shayma mi nga xamné Halimatu Sa'diyya moko jur ci la yonent bi dal di jog ci sasi dal di dindi kalam lalal koko waaw ni nit di tero ganam gumu fonk lalal ko tapi rouge mu jaar ci non la dindé kalam gu sel ga lalal ko ci souf ngir terale ko soxna soso di Shayma te bokon ci jaar jaar yi ñu japp nonu mu ko defal mom yaronte bi sallallahu alaihi wasallam defalon nako Halimatu Sa'diyya motax yonent bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw ba mo xame Shayma daf ko wax ne ko laajal lo beug ñu jox lako mu ne ko itam ramul ci say mbokk lu la neex ku la neex ñu jéggal ko waaw ko ñaanal intervention rek ñu bal ko neena yonent bi sallallahu alaihi wasallam mo xam tarang jëm ji mo tedd mo bax ci de ken mënu ko gën ndax du sul ñek mu wax na ne lu tollok juroom benni junni neena ci ñu ñu jappon ci ay jam te ñu bokk ak
Shayma djegal na len bal na len mom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ngi rectaral ndaw sos nga xamne ñoon nampando ci keur sayyidatuna halima momelni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yemu ci jox nako ay gatt yu bari ba mayale ko ay jam waw ndax may nako xale bu ñi wax makhul ak ben jeber jambu jigen bu ñi wax jari denga neena may nako ben xale bu ñi wax makhul may nako ben jambu jigen yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw xare bobu yabal na ku ñi wax qais ibn sa'd denga ci souda ñu continue ni yaronte bi sallallahu alaihi wasallam yabal na qais ibn sa'd ibn ubada al-khadrashi mu yabal ko yaman mu ngi and ak nak lu tollok ñenti téméré jambar daf ko digalon pour mo xex ak giir gogu ñi wax souda ñom manam giir lañu ci yaman melni ku ñi wax زياد بن الصدائي زياد بن الحارث الصدائي ما وخ يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو ارمي بيغا يبال من نونو وانيو يونتي بي نيكو لوتاخ مونيكو ساماي مبوك لانو سوما باي سوما وقتانيك نيوم دانون دوجو سي ديني اديول غا ييكتي غناي دي خخ نيوم يونتي بي نيكو لوما ام ريك جام ماكو گنال kon nak wagnu soldat si te nga dem mom mo dem waxtan ak ay mbokam garal len l'islam ñu dal di nangu def delegation ñew tour ci kanamu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di wax zayyat ne ko innaka muta'un fi qawmik ya akha suba ne ko yow kat say mbokk deegal nanu la neena zayyat ne ko balillahu hadahum mune yalla nam ci ñom njub rek ndax mënon na dem ñu bañ wax ne ni kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam bañu dey julli fajar mom zayyat la digal pour mu noddu kérok bilal noddul zayyat mo noddu biñu taxawale julli gi waral liqam bilal nar liqam yonenti bi ne ko kin noddu mo waral liqam waaw fa arada bilal an yuqima fa qala lahu rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna akha suda adhan wa man adhana fa huwa yuqim kon sariya bobu non la deme yonenti bi yabalat benen sariya مدي سرية عيينة بن حصن الفذري يننتي مون كاي يبالون تي غير تميم مغي امي وون تي ويرو محرم تي اتوم جوروم نينتيل ما تي غدايغا دي تولوك 630 تي جودوك سيدنا عيسى يننتي صلى الله عليه وسلم بولي وون نكو اك جوروم فوكي جامبار تي عربي دكات بوبا مهاجر bokku ci ansari bokku ci amul kenn ci muhajirin ku bokku ci sariya bobu wala kenn ci walam sar ñu doon dox guddi gi nak di neubatu ba cieg gi ngop sariya bobu nak wax nañu ne sariya bu yeme la ndax li waral yonent bi yabal sariya bi modi ku ñi wax bishr ibn sufyan yonent bi daf ko yabal ci bani ka'b ci gir khuda'a pour mu jël seeni adaka
té ñom ñu ngi dëkk giir tamim bi bisir démé ba jël adaka ya giir tamim daal di ni dal li dal c'est pas normal yeen suñu mbokk ngeen yeen bani kaab suñu dëkk no ngeen muhammad di len nax rek di jël seeni alal pourquoi kon bu len ko jox seeni alal tay sax azaka ji du fi genné ñu daldi ngannaayu daldi ñew ba ci bisru ne ko gennal dekk bi do fi yobbu ben azak banu kaab ne len ñun kat gem nañu tuup nañu deggal nañu l'islam te azaka ponk la ci kon bayi len ñu genné ko ñu ne len dedet azaka ji dal du fi genné ñak ngeen fayda lol fi dal gellem du fi genn ben gellem sax du fi genn ba bisru gisé lolou nak ci la delu medina dadi wax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko bani kaab taxawon nañu pour genné adaka waye bani tamim ño lank ci la yonnati bi dadi yebal wayena mu dadi ñew xex ak ñom dumale mu daldi yebalat benen seriya seriya bobu mu ngi ci yebal ku ñuy wax walid ibn uqba mu ngi yebal ci bani mustaliq yantibi sallallahu alayhi wasallam yebalna walid ibn uqba ibn abi mu'ayth pour mu dem jili adaka ya ci bani mustaliq ndax ñom dañu tuuboon tabax seeni jakka wante nak seen digënté ak digënté walid mi dafa am nono bu ci doxoon ci ca doga manam ci jamono jahiliya bañu déggé ni walita nga ñew pour jël ci adaka yi ci la lu tollok ñaar fukki goor ci ñom xamna ay jambar lañu ci lañu genn and ak gelem yi ak gatti yi pour nama genne adaka ji jox ko walid pour mu yobul ko yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci medina ñu bëgg lool nak ci li yonnati bi yebal walid te walid mi nekkon sen non demb genn gogu ñu genn itam gannaayu pour rek magal yalla magal yonentam bi wax nañu ni walid ibn uqba mi bamu len gisse ak seni ngannaay mu fokk ne dañu genn pour xex sek mom fekk ñom dañu genn pour teru ko teral ko ndax lolu moy aada ci ñom buñ dé teru gan dañuy ngannaayu motax gawtu baxul mom walid ibn uqba ne pokket daw fokk ne dañu koy ray ci bamu dawe nak dadi ñew Madinatul Munawwara waaw ñu ñene yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñing ma yoni won kat murtat nanu genn nanu ci diine bama leen jubé ñu nga ngannaayu pour ray sima am ñeneen ñu ñew dadi informé yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neko ñom kat xex ci wuñu won dañ ko don téru rek waji mo ëppal walid ci bopam ñom mo ëppal fofu nak ci le aya ba wacce borom bi subhanahu wa ta'ala di attirer attention yonent bi neko bul top borom lammi ñu gaawi waaw bul top ñu ëppal ñi waaw bul top ko xamni lu ne teel rek mu ne dam na waaw na nga tey bu baax ci xabar yi ñu lay andil waaw motax kilifa du gawt waaw lendi lay xabar segg ko waaw segg ko bu mu wër boy wax nga wax boy jëf nga jëf waye ndil la xabar rek nga jëfandiko man nga def musiba borom bi subhanahu wa ta'ala ne yonent bi
يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بالنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. في سورة الحجرات ينتب صلى الله عليه وسلم يالنكو ينوي قمني سلين أب كاتور أندي ليتي خبار مانين كو ليرلو مانين كو ليرلو نخلمي بني ريك نجن سونغ نيت تكو تي إيري ينتبه داري لين جانجل داري لين دي جانجل نك آيبي يننتي بي دالدي يبال نك صحابي بي ني واخ عباد بن بشر مو ديم جيلي ازكاي تي نيوم جانغال لين شريعه الاسلام جانغال لين تام القران كان موي وليد بن عقبه مي وليد بن عقبه مي فرير لا تي عثمان بن عفان رضي الله عنه تي والو ندايم معنا دومو ندايم لا tubonna ci fathu makka mom ak freram buñu wax khalid ibn uqba mom walid mi nga xamne mo def jeeji indi xabar bi ci dekk buñu wax kufa

julli suba manam jitina wa kufa julli suba mom walid ibn uqba bamu len jité julli suba wuliyé mu julli ko ñaari rakka mo def ko ñenti rakka julli suba kay ñaari rakka la mom mu def ko ñenti rakka bamu ko defé ñenti rakka ba paré ba musulmalé na len kër seen ñaari rakka yu suba dolé na len ci yenen ñaar mu di ñent ndeke boba dafa mandi mom ci dogi rusul won ci mom waw ci dogi rusul won ci mom jamono bobu nak fekk na Usman ibn Affan mo nekkon khalifa mo daldi wax ne nu ko door juroom ñett fukki yar parce que ab julit bu nané sangara dañu ko wara door juroom ñett fukki yar te bobu kat mo nekkon gouverneur Kufa nek kilifa gabat nopi nak kacore non nena ñu daldi koy door daldi koy folli l'islam modi dine mandu ndax atté bu ñëwé dal bado la ñu appliquer ko ci mom bu dalé itam personnalité ñu appliquer ko ci mom bu dalé borom barké ñu appliquer ko ci mom motax limuy nek frère Ousmane ba mu défé lu jaadul dañu ko door ba paré nak folli ko lolu le son ci bouri ay doom diw doomu diw la wala diw amna daraja sangam yalla xolul lolu annasu sawasiyatun ka asnanil musht la fadla li arabiyyin ala ajamiyyin illa bit taqwa enti binena ñeppayam ci ragal yalla lañu gënante kon mu melni kon li yalla wax ne in ja'akum fasiqun binaba'in yalla mo gëna xam ni ki bopam fasiq la ndax nan katu sangara mom walid mi mo andi won xabar bi ngok mu melni kon kana al walid sharaba khamrin wa kana sha'iran karima poet la won itam way kat la won ngok mu melni kon mbok yi yonent bi sallallahu alaihi wasallam jëmmu ju tedd la jëmmu ju baax la yalla daf ko yonni mu nekk yërmandal xet wi soko di xol ay mbiram di nat di tek da ngay gis ne du moromu kenn kon tabarakallahu lolo tax dundum lepp rafet kon dañuy continuer sira bi rek ak mu tabarakallahu mbokki tay dañu fas yene waxtani fukki jikko yo xamne mandarga taxelay nek ci nit ki ak fukki jikko yu nga xamne kum nek ci yow fay wane ne yow nitu safara nga wal iyad billah fukki jikko yu njëkki kumu nekk ci yow nitu aljanna nga yalla nañu ko yalla defal yeneen fukki kumu nekk ci yow nitu safara nga ñu fasiyene waxtan ci lool laqad mada ala al insani waqtun tawil min al zaman lam yakun lahu dhikrun wala wujud ñu ni doomu adama bi yalla tok na jamono yu yak doomu adama amul tur ndax amul ken xamuko bobu yalla bindugoko bobu doomu adama mu ngi ci adam mu ngi ci ñak mu melni bobu yalla amal na yeneen mindeef yo xamne bokku tek nit kon nit yagul
amna yu ko fi jitu mo melni ganna bi yalla binde nit def ko mudé statut ni ne lo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا ملني كن سوسي مفجيتو نتني أمنا ينين يالا دين كن سوف لجيتو ندي جدو مصاب يالا mu yel nit indi fi so gisee malaaka ya don wax ak yalla ne ko ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yafsiku ad-dima nax da ngay defati ci ko suuf ko la fa wutu ko xamne yaqsuf rek la fay nekke ak di to deret sokna ni waxu malaka yoy ba legi bayyi wuñu borom alal yaangi yaq sen alal jamu wuñ ko yalla ndaw ñangi yaq senuk ndaw jamu wuñ ko yalla ñam katan ngi yaq seni katan te jamu wuñ ko yalla lila yalla xewal ci ay bis mu di ay waxtu ndax dundu bi ay waxtu rek len fi am waxtu yoyu bis bu ne mu wagneeku amna ño xamne waxtu yoyu joxuñu ko yalla ñu ko jox grand place wala ñu jox ko football wala ñu jox ko carte wala ñu jox ko doxi chaxan kon la malaka yi waxon ne kuy yaq ci ko suuf nga fa nara dello ko xamne da fay tour deret bokki buñu xolé dañu gis ne bis bu ne bo cette année télévision bi da nga gis dekk bu xex am fay ray ay nit fa tour ay deret kon la malaka yi waxon ba légui mo fi nek mo melni borom bi subhanahu wa ta'ala ne nit ki ma jël def ko mu di sama khalifa ci kaw suuf dana ko tek ci yoonu njub ci kaw lettre yu nga xamne dana ko ko yonne ak ay ndaw yu eloquent ci wax yo xamne danañu len tek ci siratal mustaqim te itam ñu jub lañuy nek te jublé mune ben nak nit ki tan yonu njub mu jaar ci wala mu tan yonu jubati jaar ci man yalla nak fi ci kaw suuf amna luma fi man wante dama koy jem man yalla suma sogo ñepp bax wante duma ko def damay taxaw rek ci yoonu baax di woti jeme ci baax kuma fa fekk si ma jappale la yoonu bon nak nekuma fa taxawuma fa jegewuma ko yoonu bopam la wo xamne sheytaane fa nek ku fa fekk sheytaane nak sheytaane jappale la ci bon

0: ku jëli
1: momay fekk ci rek ci kaw orientation yi mako defal ci yonenti ma yebal ak téré yi ma yonne lolla borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne inna hadaynahu as-sabila imma shakiran wa imma kafura kon fala ikraha li ahadin wala ijbar wa innama huwa bimahd al-iradati wal ikhtiyar amna ñu ñuy tuddé ulama ul kalam dañuy wax né ñi né al insan mukhayyar ñi né al insan ghayru mukhayyar maana nit ki limuy def ci lu bax ak limuy def ci lu bon amu ci ben responsabilité parce que yalla ko conditionné mom deful yalla def bu defé lu bon yalla bu defé lu bax yalla amna ñu xamni loolu lañu wax waye wax bobu dafa jadd yoon wax bobu bayima yeko mom ndax yalla deful ci ñoom lu sel lu ñuy tudde xel loolu tax tegulen ben tege tege manam nekku ñu ay mukallaf ndax amuñu xel nit sax su démé ba nga xamanteni lu sellu lolu yalla def ci nit mudi xel su démé ba dañ ci mom yalla tégatu ko dara kon nit ki gannaaw ba ko yalla defalé xel ba nopi ci la nek nak responsable ci ay jëfëm lu ca bax yalla fay ko ko mudi ay yiw di taranga bu muy am taranga ja di aljanna ëllëk yowmal xiyam su dee lu bon mu di ay di safara mbugal ak toroxtange boo xam ne ëllëk yàlla dana ko ci dugal yowmal xiyam wal iyaadu billah kon mën nanu wax ne jur gi amuñu responsabilité ci seeni jëf ndax amuñu xel waaye doomu adama mi nga xam ne yàlla daf ko jox xel nag kooku yàlla daf ko tànnloo imma shakiran benn mu tànn sirat al mustaqim tegu ci te sant borom wala mu tànn yoon wu bon tegu ci ànd ak sheytaane moo tax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak sayyidul wujud sallallahu alayhi wa sallam ne ko wa qul al-haq min rabbikum faman sha'a falyu'min wa man sha'a falyakfur na nga wax dëgg gi yow muhammad dëgg gi jóge ci sa borom na nga ko wax mu neex ci nit ñi mu gëm dëgg googu topp ca ànd ak yow ku mu neexul itam ci ñoom mu bàyyi fa dëgg googu seet yoonu boppam gu mu jaar waaye ala kulli xaal man yàlla ku gëm sama dëgg googu topp ko ëllëg danaa la teral ku ko weddi danaa la mbugal kon yàlla doylu na wóor lis jaamam yi suñu ko jaamoo baax na suñu ko jaamuwul duñu ko ca lor duñu ko ca jar loolu tax mu wax ni man kaana yuridu al ajila ajjalna lahu fiha ma nasha képp koo xam ne nit nga yàlla defal la xel wax la ne ñaari dund am mu di dund àdduna ak dund àlaxira bul topp sa àdduna ba fàtte sa àlaxira bul topp sa àlaxira itam ba fàtte sa àdduna donte moo gën donte moo gën na nga fexe ba li nga fi am te mu lew la ci àdduna na nga ko jël te moo di fàggu alal ci fàggun wa yàlla gërëm dépensé ko.

sa cër la yalla la ko jox donte dekk way gu rafet la wala war way gu rafet la am nga ci droit ndax yalla la ko jox waye rek def ko namu ko bëgg wante ki bëgg aduna moy ki nga xamne mu ngi daw rek top ñaak bu mu dundé mana lu défar dundam rek lek bu neex bu mu mëna lek dëkk way bu rafet bu mu wara dëkk war way bu rafet bu mu wara war taxna samatul jine ak ngorom ci na muy wuté wut alal jaral nako wax ci moromu julitam lu ñaaw wut aduna jaral nako mu ray bakkan wut alal jaral nako muy fen wut alal jaral nako muy pexé di wor wut aral jaral nako muy njaalo wut alal jaral nako mu toggo lepp lu di xetu moy yonent bi yalla ne ko bu fekente ni nit ki dem na ba tollu fofu ci bëgg aduna bayiko ak aduna aduna yagul bayiko rek ay fan la fi am te lepp mu jeex man kana yuridu al-ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha wanti ku bëgg al-akhirah ligéeyal ko nak su ñëwé amna fi jannatu adn te modi al-janna taranga aljana jo xamné do fa sonné xana dang fay noppalo amul tésanti amul xulo amul ligéey bi bëgga dé aljana jo xamné bañante amu fa tongante amu fa nononte amu fa kru taranga go xamne do fa joxe dépense ken du la andil facture courant wala facture téléphone aljana jo xamne lepp luy banex nga bëgg ko diko bëggi ci sa xol yalla dana la ko jox do febar do magat do ami problème aljana ju mel nonu jo xamne bo fa nekké do deb mukk te aljana joju amna fa ci ay xéeti yef yu rafet yo xamne beut musu ja tege wëral aduna bi ba mu jeex lu rafet lu neñu wan lok amna lu rafet lo xamne sa beut du ci tege mukk ludul ba aljana ndax amul ci aduna borom bi subhanahu wa ta'ala neena aljanna joju amna fa ci lu neex ci deg ci nop lu dak musique mu fekke deglu katu musique nga amna fa lu neex lo xamne mo dak musique lepp lu nop di deg di ci bekk di ci contane diko wut fi ci aduna diko tek ci magnetophone diko deglu muy lu neex ci mom amna ay xéeti luñu wara dégg aljana lo xamné noppa cey banéxu té lolu aljana rek nga koy déggé amul fi ci aduna kon bo démé aljana musique bi nga fonkon fi ba doon ko déglu fokk né moy li gëna neex amna lu yalla dencal nopp ci aljana lo xamné fofa rek la ko nopp di déggé ndax neexayam bu upp aljana joju bo démé amna lu lamiñ di mos fi ci aduna ci ay xéeti gu ñam yu neex mo xam nox la wala lekk la mo xamné dana neex ci lamiñ
amna ca aljanna ay xeyti guu yoo xam ne aljanna rek la koy amee, amul fii ci àdduna. Kon yow jullit bi soo demee ba gëm ne taranga yooyu yàlla di xaare ay jaamam yi mu gërëm ëllëg aljanna, dana ñëw nga jaayanteeg yàlla liggéeyal ko pour am taranga yooyu. Yàlla nee na soo ñëwee du ma wàññi ci sa aq dara, danaa la ko jox ba mu mat. Mu mel ni kon dana jaadu nit ki ñu jàngal ko fukki jikko yi nga xam ne mooy tax mu mën a texe ba bokk ci ñooñ aljanna. Fukki jikko yooyu ba ca njëkk moo di dëddu àdduna. Dëddu àdduna nag ni ñu koy waxee du dara, du baram sa kawar, dox def tànk neen, bàyyi sa yëram mu xotteeku tilim, nga bañ a sangu. Loolu du dëddu àdduna. Dëddu àdduna moo di li yàlla digle nga nekk ci, la mu tere nga bàyyi ko. Imtithalul awamir wa ijtinabul manahi. Mu mel ni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi wax ne àdduna bi ngeen jàpp di ci rey seen bopp du dund ak lu alal ji bari bari. Àdduna bi du dund ak lu daraja ji bari bari. Yàlla nee na dund dëgg dëgg nee na alaxira la am ci aljanna. Yàlla nañ ci yàlla yóbbu jàmm. Abu Yazid al Bastami wali yu bu mag la nee na fu ma masaana weranteeg nit nee na maa koy yey. Nee na waaye kenn ma mas a yey mu nga dëkk Balax. Nee na dama ko laaj ne ko naka nga mën a définiré li ñuy tuddee dëddu àdduna, noo ko mën a tekkee. Nee na ma ne ko nee na bi ma ko laajee ma ne ko bu ñu yàlla joxee ay xéewal ñu lekk ca, suñu yàlla xañee ñu muñ. Nee na loolu moo di dëddu àdduna. Ku la yàlla joxee nga jël, su fekkente ne xañ na la nga muñ. Waaw, xam nga am na koo xam ne bu ko yàlla joxee mu jël, waaye bu ko xañee du muñ, ndax bu jekkoo sàcc wala mu def loo xam ne dana ca toggoo bàkkaar bu rëy. Mu ne kon ki dëddu àdduna mooy nga xam ne yàlla daf ko jox mu jël sant, yàlla xañ ko mu muñ. Nee na bi ma ko waxee loolu man Aba Yazid mu ne ma hakada tafaalu kilaabu Balax ya Aba Zayd ya Aba Yazid. Mu ne ma loolu du dëddu àdduna, ndax loolu suñu xaj yi dëkk noonu la ñuy def. Suñu xaj yi dëkk te moo di xaj yi dëkk Balax, ñoom bu leen yàlla joxee ñu lekk, waaye bu leen yàlla xañee ñu toog muñ. Waaw, su aw medd daanoo léegi xaj bi kontaan ndax yàlla jox na ko mu lekk ba suur. Waaye bu medd daanuwul nag xaj bi day toog muñ, du lakkal kenn, du coow ci mbedd yi ne lu pourquoi yàlla joxuma tey lu ma añee. Mu ne ko kon loolu du dëddu àdduna, parce que jur gi ak nit ñi ñoo ci yam. Nee na ma ne ko kon fama xaddu zuhd indakum, kon yéen naka ngeen gisee dëddu àdduna.
mune ko ñun wa balax ni ñu gisee de do aduna mo di ne bu ñu yalla xagne ñu muñ te lum ñu jox nak ñu jox ko jaamami lum ñu jox rek ñu jox ko jaamami xam nga yow amulo dara waye lo am bokku ko nit ñi lool da fay delu ci ne waman yuqa shuha nafsihi fa ulaika humul muflihun ndax ki nga xamne lumu am jox ko jaami du denc dara te itam lu ko yalla xaj mu muñ ko koku nayul te koku itam moy ki jëndentek yalla sidna abu bakr as-siddiq radiyallahu anhu dafa tok ak yonentibi sallallahu alayhi wasallam yonentibi ne ko Aba Bakrin muneko labbayk muneko jurum fukki jikko ngi ni yo xamne ku ci am ben da nga dug aljanna Sina Abu Bakrin neko sang bi ndax jurum fukki jikko yoyu amna ci ben yonentibi neko jurum fukki yep ngek yow jurum fukki yep ngek yow muneko wanti Aba Bakrin muneko labbayka muneko jurum fukki jikko yoyu ba ci gëna tedd gënal ci yalla modi tabe modi tabe kon duddu aduna niko serign bobu joge balax waxe Aba Yazid moy deug bu la yalla joxe nga jël te itam lum la jox nga bokk ko ak jami te bula xagne nga mu ci sax ci diko sante ñaarelu jikko bi modi an yakuna qalil al qawl maana ñaarelu jikko bi modi nga fexé ba tessal lamine new lay wax nga tessal lamine ndax imam shafi'i radiyallahu anhu dalam waju ko attaqué xolo di ciow rek mune tek ndax daf di borom xam xam di nitu yalla ñepp ne ko da nga ragal mune wallahi ragaluma wante la xamne wax moy ubbi ay ndax neegu ay buntu ba ciabi ji koy ubbi modi wax monete comme nak yalla jam la man jam la beug wa ibadur rahmanil ladina yamshuna ala al ardi hauna wa idha khatabahumul jahiluna qalu salama kom dama beug bokku man imam shafi'i ci ñoñu ñuy tuddé ibadur rahman té yalla tuddu seen jikko wax ni duñu xolo mukk ndax buñu dajé ko xamadi néna ko ko yëkëti lamiñam di xolo ak ñoom dañ nan ñun jamm lañu xam jamm lañuy woté jamm lañuy dund mu way ko nak ne qalu sakatta وقد خصمت قلت لهم إن الكلام لباب الشر مفتاح من مانغ لين تي تيغال ني خامولو ني نوبي صاح صاك لا تي دوف بي نوبي تام نينا دينيتي لا تي كي رير لينغي جيس كليفا غو خامني داي نيك تي مبولو jëmmu ja rafet ciol ga rafet mu am dara ja lol tok wante bobu dara neku ci xamul dara jangul koku suñ ko joxe parol ci mbolo te mu leer ko ne bu waxe dara jam manke ndax amul xam xam bu mo na wax ak nit ñi koku nopi dignité la ci mom ah
naka non itam ki xelam rëcc koku itam bu noppé rek muy sak ci mom diko noppi waxuma la sax tej gi muy tej buntu ay wante sak la ci dof dignité la ci ki reer fi sumti an ahmaq aw jahil sharaf وفيه ايضا لصون العرض اصلاح لولا تخون يونتي صلى الله عليه وسلم دان واخني رحم الله امرا تكلم فغنم او سكت فسلم يالنا يالا ييرم جيم جو خامني سو تيجي جي مينيم دي واخ رك wax ja day nek njariñ lu ñepp di jariñu

بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولتين بوكي دقلو كدي جنو بنيو سنتي يال جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أينيو نيم أكي صحابة دلو سنين تي كاتون يال أكم باخم تي سين إميسيون كلمة الحق سين خريف سين صبي شيخ أحمد التجاني ناو دي لين كو ديفال عند اك سين خريف أحمد صم بوكي جوليدي تاي دانيو فاسيني وقتاني بن سار مودي سورة الطور سار بو يميل ناخ bi ci nekk ci lu doomu aadama bi mën a waaroo bari na def ni ci sëkk exemple sayyidina Umar ibn al-Khattab radiallahu anhu mas na dox guddi comme na mu daan def ndax moom dafa jàppoon ne képp ku nga xam ne yàlla def na la nga di buur wala nga di président yàlla teg na la responsabilité bu rëy te booba moom moo nekkoon buuru julit ñi. yàlla dogal nag mu amoon yitte lool mosut a sàggane daray julit ñi demoon na ba yi nga xam ne ñoo doon ay dagam wër ko ministre yi mu amoon conseil yi mu amoon yépp mu jonn doonte doy nanu ko sax waaye xam na càgganu càgganteeg doomu aadama. loolu taxoon na am na ci mbir yi yoo xamante ni moo ko taxawee woon boppam ngir bañ rek ëllëg yàlla di ko condamné. loolu taxoon mu daan bàyyi ba suuf sedd fi ci sabatul benn baat jibatul mu jóg di dox ci guddi gi pour mën a xam lan moo xew ci dëkk bi. moom sayyidina Umar daan na def loolu ngir rekk dégg lu yàlla wax ni yéen ñëpp sàmm ngeen te sàmm bu ne daneen la laaj la nga doon sàmm. loolu taxoon sayyidina Umar radiallahu anhu amoon taxawaay boobu bis muy dox di dox ba taxaw ci benn fenêtre dégg benn waay bu nga xam ne mu ngay naafile ca guddi ga waaye moom waay jooju doon naafile saar bii la doon tari te moo di suratu tour mu dégg waa ji di wax ne bismillahi rrahmani rrahim waltuuri wa kitaabin mastuur fi raqin mamshuur walbeyti almacmuur waalsaqfi almarfuuc waalbaxri almasjuur inna cadaaba rabbika lawaaqic maa lahu min daafic. sayyidina Umar daal di daanu xëm bi mu déggee waa ji tari ba yegg si foofu rek sayyidina Umar daal di daanu xëm fa la xëm ba ximbaliku daal di jóg waaxu yegg ba këram toog wax nanu ne
tok na ay fan yo xamne nit ñi ñew nañu diko sersi fogg ne dafa fever nekki ay yoyu mu deggon waji don ko jang moko taxa xam ay yoyu nak yalla daf ci giñ ne man yalla ma ngi giñ ci turu sinai mudi wa turi ma ngi giñ ci turu sinai turu sinai nak moy montagne ba yalla don waxtane ak sayyiduna musa alayhi salam mo tuddu tur yalla giñ na ci montagne bobu wa kitab mastur mu giñ itam ci alquran ji nga xamne dañu ko bind fi raqim manshur alquran ji nga xamne dañu ko bind ci dar bu mu ci giñe ba nopi mu delu giñ ci baytul ma'mur mu ne wal baytul ma'mur te mo di kaaba gi gëna reey te mu fete ci asamanu jurom ñaar mu delu giñ mom yalla ci asaman ne wasaqfi almarfu' moy asaman si nga xamne yalla ko yekati mu tim di suñu plafond xeyna ñun xamni valeur go way yalla mi ko xam mom giñ na ci mu delu giñ mom yalla ci li ñuy tuddé al-bahr al-masjur mu ne wal bayt wal bahr al-masjur ñu ne moo di géej yi nga xam ne yàlla daf ci duy ndox ba mu fees te boo ko jubee nga gis na ndox ma di tëbee kàttanu yàlla googu yàlla giñ ne ci kàttanam googu ci xeewal gi nga xamante ni def na ko ci géej ak kàttan gi mu am ñu ne déedéet wal bahri masjur dañu ne suufu arash yàlla denc na fa ndox moo xam ne bu àdduna bi tukkee ba nit ñépp faatu mu di wal buftu bu njëkk ba xam ne bu ko malaaka mi ëffee ñéppay faatu dara luy dund dootul nekkati ci ko suuf wax ne ne bu yàlla bëggee nit ñi dekki ndox moomu mu denc ci suufu arash lay wàccee ndox moomu bu wàccee nag nekk espèce taw taw boobu nag su wàccee ci la nit ñi di dekkiwaat wax ne ne ndox moomu la yàlla tuddee al bahr al masjur bi yàlla giñee ci yooyu ba noppi lu ko taxoon a giñ moo di ne moom yàlla giñ na ne inna adaba rabbika la waaqic yow muhammad maa ngi lay waatal man yàlla ne sa mbugalu boroom dana tàbbi luy am la de bu ko sàggane yee ci julit ñi na nga leen wax ne leen sama mbugal dana ñëw te maa lahu min daafic amul dara lu ko mën a défendre amul dara lu mën a tee mbugalu yàlla ñëw yàlla mbugalum moomu muy wax ne danaa leen lakk ci safara ba ngeen xëm ñu wutalaat leen yeneen der yu bees bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm bu ngeen xëmee ñu bindaat leen beneen bind bu bees dugalaat leen ci safara mu lakk leen ba ngeen xëm safara soo xamante ni dafay wàjj nit ki safara su ñàng yàlla nettali ko ci alquran ak ya fa nekk ci xeeti mbugal ci xeeti naan yu salte tabarkàlla fitna nit ñu bari ña fa nekk ak malaaka yay dankaloo ak ñoom ci biir safara xeetu toroxal bi ñuy toroxal ña fa dugg doyadal bu ñu leen di doyadal la fa nekk ci mbugal yépp yàlla wax ko yàlla nee na yonent bi mbugal la moo xam ne dana ñëw te man mi ko wax duma kaf kon nag bu leen foyee sama kàddu foog ne damaa wax noonu rek léeg-léeg nit di wax naa la yàlla du lakk kenn
ndax yàlla borom yërmane la, te yow yow miy dund ci kaw suuf nga gis fi kër goo xam ne lakk na ba jeex tàkk, te ñi ca nekkoon kenn génnul fa, lañu lakk ba xam. Waaw, sëgam yàlla nag mooy seetaan ñuy lakk ci tabarkàlla kër ba jeex tàkk. Am na ñoo xam ne ay miina leen lakk, am ñoo xam ne ay bomba leen lakk ba ñu jeex tàkk, am na ñoo xam ne ci oto la ñu dugg oto ba tàkk, ñu lakk ca biir oto ba ba jeex. Loolu lépp ay misaal la yu nit ñi teg seen bët ci àdduna. Kon boo taxawee ne yàlla du lakk kenn, yàlla ab jullit la du lakk, waaye ku ko jaamul ëllëg mu lakk la. Moo tax Seydna Omar bi mu déggee yàlla giñ ci yu màgg yooyu ba noppi ni mbugalam dana ñëw te amul dara lu mën a tee mu ñëw, Seydna Omar dafa xam. Waaw, Seydna Omar dafa xam. Yàlla itam comme ni ñu ko waxee bettul kenn, ndax su fekkonte ni dund àdduna comme ni mu ko waxee ci suratul mulk examen la rek boo xam ne képp kuy dund soo xasee majeur rek jox nañ la sa bic ak sa feuille, bokk nga léegi ci examen bi. Benn nag nga góorgóorlu ba at mi dugg aljanna, wala nga yaacaaral nag ba tabarkàlla échec dugg safara, wal iyaadu billah. Mu mel ni nag examen boobu yàlla yéene ni jullit ñi at mi ca loola tax ba mu indee laaj yi dafa teg réponse yi ci wetam. Laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton, laaj bu ne mu ne la lii mooy tonton. Noonu la yàlla doxalee ak ñun, ndax bi mu waxee àjjana ne këru teranga la, këru xéewal la, wax nañu fi ñu mën a jaar ba dugg fa. Bi mu waxee safara ne këru mbugal la, këru fitna la, wax nañu itam fi ñu mën a jaar ba teggi ko moytandiku ko. Kon nag yàlla wàcc na. Muy wax moom borom bi subhanahu wa taala di nettali yonent bi bis boobu nga xam ne moo di yowmal xiyaam na mu mel. Mu ne ko yowma tamuru samaa'u mawra, bis la boo xam ne asamaan dana ci yëngu, yëngu bu tar, ndax dañuy ubbi asamaan si foo xool rek mu di bunt, malaaka yi di wàccee ci kaw di jëm si ci suuf, di yowma tamuru samaa'u mawra. Nee na bis la boo xam ne itam wa tasiru jibaalu sayra, nee na montagne yi dañuy mel ni dañuy dox lu sax, ndax yàlla koy mokkal ci kattanam ba mu nekk poussière buy naaw. Soo ko seenee foog ne tabarkàlla montagne bu taxaw la, ndekk ñunux la, soo demee doo fa fekk montagne. Yàlla nee na fa wuylun yow ma idin lil mukadibin, mbugal mu tar ci bis boobu di yowmal qiyam. Ñeel nañu weddi woon yàlla weddi bisu taxawaay ba. Am na ñoo xam ne fii ci àdduna gëmuñu ne yàlla am na, matériel rek la ñu gëm, fu ñu jaar ba dund rek la ñu gëm, plaisir rek la ñu gëm, bànneex rek la ñu gëm, waaye gëmuñu yàlla, faale wuñ ko ci dara. Gëmuñu itam ne bis dana ñëw lépp lu ñu nekkee woon ci àdduna yàlla regle leen ko, la ci gën a rëy ba ci la ci gën a tuuti, te du ca bàyyi dara. yàlla nag nee na bis boobu bu ñëwee nee na ñi muy duma di leen toroxal di leen mbugal moo di ñëwee di woon bis bi, moo di ñan. Yàlla ni alladina hum fi xawdin yalaabuun, moo di ña nga xamante ni dañu muuroon rek ci daggasante, waa werante rek, foo leen fekk rek
ñu ngi wérante di saxal ne daal yàlla amul, doomu aadama bi daal dafa am noonu rek ci hasard. Ñooñu nga xam ne moo xam ay philosophe nga leen di tudde ak lu ñu mën a indi ci seen idéologie, lu ñu ko rafetal rafetal sheytaane rek la ñu àndal. Ndax mag ñi dañu wax ne lu jiitu ñuy découvrir Amérique, lu jiitu ñuy découvrir Amérique, ku weddi woon itam ku demoon ba découvrir Amérique ci jamono boobu, ñu wax ko aw nit ne leen am na continent bu ñuy wax Amérique te booba kenn xamu ko. Ñooñu weddi ko weddi gañu weddi Amérique, taxul Amérique bañ a am. Kon bu yonent bi xamee yàlla ñëw informé nit ñi ne leen yàlla am na, suñu ko weddi itam teewul yàlla am na. Suñu weddee bis penc ba itam teewul ne bis boobu am na dana ñëw. Kon ku ko gëm sa chance la, ku ko gëmul itam tubaarkàlla ñu xam ne rek sa ñàkk chance la. Borom bi subhanahu wa taala wax ne yowma yudacuuna ila naari jahannama daa, nee na bis la boo xam ne ñooñu weddi woon yàlla danañu leen pamti pamte di leen bëmëx jëme leen ci safara woowu nga xam ne mu ngay jër jëri, safara wu tàng woowu malaaka yaa ngi pamti pamte yéefér yi ak moykat yi di leen ci dugal di leen bëmëx ci force. Nag naan leen hadihi naaru lati kuntum biha tukadibuun, safara si ngeen doon weddi ci àdduna naan amul, safara saa ngi nag tey da ngeen ci dugg force te kenn mënu ci dara. Hadihi naaru safara saa ngi allati, mooy safara sa nga xam ne kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna daan ko weddi, kuntum nekkoon ngeen tukadibuuna biha daan ko weddi. Waaw, daan weddi safara ne amul. Kon nag safara saa ngi dugg leen ci biir, loolu malaaka yi ñoo koy wax. Yéefiir yi di leen yijji di leen ñaawal di leen moke. Mu mel ni borom bi subhanahu wa taala ci yërmandeem ak ñeewanteem ci jaam yi, képp ku nga xam ne yàlla defal na la hidaaya nga am chance jub, foo toll rek war nga sant sa borom. Sant yàlla nag du alhamdulillah, sant yàlla moo di nga sax dàkk ci ay ndigalam moytandi ko ay tereem, loolu moo di sant yàlla. Te lim la digal itam loo ca mën a dolli rek nga dolli ko ci. Moo tax malaaka yi naan leen afa sixrun haada am antum la tubsirun, waaw ndax lii bokk ay nax la, ndax bañ leen ko dee wax ci àdduna dañ leen doon nax wala déet. Xanaa gisul leen safara si, xool leen ak seen bët safara saa ngi. Am antum la tubsirun, wala du ngeen gis. Xam nga nit koo xam ne yar ba nga koy door saf na, wa ko koy door ba pare naan ko ndax yar bi saf na. Waaw, yéefiir yi la leen tiitloo mooy ñàngaayu safara, ba pare malaaka yi naan leen ndax gisu leen safara si. Da nga koy gis leen ko bu baax. Moo tax seen bët ba ñu ko xullee xefuñu. Waaw, xam nga ku jàq ñaare du xef. Malaaka yi naan leen islawha fasbiru aw la tasbiru sawaun alaykum innama tujzawna ma kuntum taamaluun. Malaaka yi naan leen islawha, lakk leen ci safara, jaaru leen ci, jaaru leen ci. Su ko defee nag fasbiru, ngeen am nag jëmu muñ ko. Comme ngeen ko weddi woon ci àdduna, am leen nag jëmu muñ tàngooru safara wi. Waaw,
su ngeen amul jom jeyitam bañ ko muñ salaamu aleykum muñ ngeeg ñàkk gee muñ daal ñoo mooy yem ci yéen. Ma ngoog daal yéen a ko weddi woon li olof di wax naan yaa ko sombi yaa koy naan, yéen a ko sombi woon ci àdduna, weddi ko yàlla wax ngeen foog ne day caaxaan. Kon nag ngeen muñ ak ñàkk muñ ci yéen ci yem. Tey moom du ngeen génn ci safara wi, safara wu naqar, safara wu tiis, safara fitna ba abadan. Moo tax yàlla ne innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Moom kay tey dañ leen di fay rek la ngeen liggéeyoon ci àdduna, duñ leen tooñ. Xam nga yàlla ko maanu la, moo tax mag ñi bu ñu dee ñaan dañu naan yàlla na ñu yàlla atte ci yërmandeem bañ ñoo att ci maandoom. Wante yéefir yi di ñoom yàlla nañu ci yàlla génne, te génne ci képp ku di julit. Yéefir yi de yàlla fay na leen ci maandoom. Moo tax malaaka yi ne leen innama tujzawna ma kuntum taamaloon. Yéen kay la ngeen jëfoon rek leen leen fay. Bakkar yu rëy ya ngeen nekkee woon, ray nit, naan sàngara, carte, fen, waaw, nga gis tubaab bi léegi lim ñu jàngal. Fexe nañ ba laïcité bi ñu tëral génne nañ ci loxo diine. Soo dee wut alal ñu ne la noo ko amee baax na, soo dee jaay sàngara baax na, bu dee jigéen ji bu dee njaalo ñu ne baax na. Tubaarkel la, su fekkente ne da ngay carte sax ñu ne la baax na. Soo dee jaay drog, xëy na drog bi sax léegi tabarkal la am na yuñ ci tëral, waaw. Wante ñoom daal dañ naan la noo ko mën a amee rek baax na. Soo dee politicien ñu ne la boo fenee itam ba jàll baax na, te Bakar yépp fene ci gën a rëy, waaw. Nitu yàlla du fen, ndax dañ ne wëlu yu bu fenee sax ñu rekki ko. Ñu ne la kon nag yow politique bi ngay def fen ñaawu ci wor ñaawu ci, waaw, fen ñaawu ci wor ñaawu ci, rambaaj itam ñaawu ci, waaw. Ngay gis ci wàllu politique koo xamante ni tabarkàlla la ko partem sant moo di rambaaje rek ba tas tabarkàlla parti jàmbur. Rambaaje du tege lu dul ci fen, te yonent bi nee na anna maamu laa yadxulul janna, nee na ab rambaaj moom du dugaal janna. Kon soo di wut alal na nga xam ne yow julit bi nekkuloo ko libre, l'islam moo la conditionné. Soo di politique itam nga xam ne nekkuloo ko libre, l'islam moo la conditionné. Moo tax innama tujzawna ma kuntum taamaloon, yàlla na ci yàlla musal képp ku dub julit ci jëflante boobu nga xam ne dox na diggante borom bi subhanahu wa taala ak yéefér yooyu nga xam ne weddi woon neen bis penc bi. Yàlla nag gestu ñi nga xam ne ñoo ko gëmoon fii ci àdduna, te daan ko jaamu jaamu gu sel, te moo di way ragal yàlla ña. Yàlla ne na ñooñu nag wuute nañu lool ci barab, wuute nañu lool ci xaal ak yéefér yi nga xam ne safara mu ngi leen di lakk. Yàlla ne innal muttaqina fi jannatin wa na'im. Yàlla ne na wér na ni ñi amee ak ragal yàlla ëllëg yowmal xiyaam ci ay kër yu naat, maanaa ci ay àjjana xéewal la ñuy nekk. faakihiina bima aataahum rabbuhum wa waqaahum rabbuhum adaab aljahim. Ñoom ñu ngay xéewlu, ñoom ñu ci àjjana ñooñu nga xam ne dañu ragaloon yàlla ci àdduna, ñu ngay xéewlu ci li leen yàlla terale ndax taraanga bi njëkk ci taranga bi leen yàlla defal moo di soril, gim leen soril
mbugalum safara ak fek gim len ko fegal waaw fakihina bima atahum ñi xewlu ci taranga bi len yalla defal teetam la gëna neex ci seen xol gën ci anik mbekté moy soril gi len yalla soril safara ba dugguñu ci tay jégewuñu ko waaw am na ci nit ñi nga xam ne duñu dégg riirum safaraw jahannam ndax soril gu leen ko yàlla soril malaaka yi naan leen kulu washrabu hani am bima kuntum taamaluun lekk leen yéen julit ñi ngeen naan ndaxkat li seen mérite la yéen a ko liggéey ci àdduna kon nag lekk leen ngeen naan ci xéewlu àjjana yi ndax yéen a ko doon liggéey démb ci àdduna. julit ñooñu nga xam ne ñu ngi ci àjjana yàlla nee na muttakiina ala sururin masfuufa ñoom dañu nga tëdd ci ay lal yu nga xam ne ñu nga jàkkaarloo nee na gestu amu fa foofa bu lu nit woowee ca gannaaw lal bay tourné nga jàkkaarloog moom waaw boo bëggee waxtaan ak sa xarit mu féete la gannaaw lal bay tourneel boppam nga waxtaan ak moom ko doyal lal bi tourné waat ci keneen ko soxla noonu la waa aljanna yi di waxtaane moo tax borom bi subhanahu wa taala wax ne wa zawajnahum bi xurin ayin bokk na ci seen i taranga ñoom waa ajjana ñun yàlla may nañ leen fa ay soxna yu rafet yoo xam ne nee na xurun ayin lañ leen tuddee dañoo weex tàll te seen i bët rëy waaw ñu jekk lool set lool sori bépp xet bu naqari sori lépp lu di ab tilim tabaarakallahu sori ak ñàkk waaw jigéen moom tabaarakallah bu rafetee te ñàkkul te civilisé rek tabaarakallah

Simbaku yalla ak yermandem ak xexel gi mom ci doomu adama ak julit bi yow tax yalla ne way jur li nga xamne dafa yar domam ci l'islam don nopi mom mu teggu ci l'islam teggu ci ndax di gorgolu ci ndax yar ci njabotam ba njabot gogu xamuk mbax yalla jogal mom mu dem donte domam yoyu sax agguñu fañu ag ci mbax waaw waye ñu cey naf naf dal di ñak ñati di gorgolu rek ñu ci julliya ñu ci woriya tabarkallah ñu ci muruba ñu ci njangama jema xam alquran mokal ko wala ñu min ko di dem ci conférence yi tabarkallah di ci ñet ñet ni mako bayyak mam ya doon defé neneen yalla neena doom yoyu donte sax agguñu ci jëf fa bayyak mam ya agon man yalla dana len yegal ci seeni jëf yi bayyi ak seen jëf yi mam te du tax dara wañeeku ci seen jëf yi bayyi wala seen jëf yi mam yi yalla mo baxé nonu wante itam yalla yene rek lay top yene ba bayyi amone ci ne na seen dom bax de mu jaral len ko nak xam nga dañu gis ko xamne pour domam jang tubab man na ca def fukki junni wer wu ne wala ñaar fukki junni wer wu ne waye pour domam jang alquran ak témir sax nay nako ca def aw koko defena ne suñu bëgg na domam bax dafa topando rek li gis ni ñi di duggal seeni dom ci dara rek mu duggal ko fi waaye su doon lu yéene la ko defe tabarakallahu dana am solo ndax yàlla yéene rek lay xool waaw yàlla dana fay ci yéene lu mu dul fay sax ci jëf moo tax kon bàyyi yooyu nga xamante ni baaxoon nanu yar seeni dom ci mbaax lu seeni doom sàggal sàggan bu ñu wàccul yoon wi yàlla dana leen yéegal ci seeni jëfi bàyyi waaw yàlla dana leen yéegal ci seen jëfi bàyyi te du ca wàññi dara yàlla ni kullu mriin bima kasaba rahin bakkan bu ne la nga jëf ca lan lay reglé waaw bakkan bu ne rek la mu doon jëf fii ci àdduna nee na ci jëf jooju la ko yàlla di reglé moo tax nag yalla du régler kenn ci jëf jang sa bakkar sama yoon nekku ci sama bakkar sa yoon nekku ci kenn ku ne sa bakkar ci la yalla di régler borom subhanahu wa ta'ala mu ngi continuer di waxtaranga yi nga xamne xewale nako julit ni dugg aljanna mune wa amdatnahum bi fakihatin wa lahmin mimma yashtahun nenu ñu yalla julit ñu dugg aljanna dañu leen tebb xéti fruit yu yéme te neex dañu leen tebb itam neena la leen soob ak lu ñu bëgg lañu préféré ci yàpp su fekkente ne yàpp xar moom nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp xar nga lekk bu suur su dee ne yàpp picc nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la yàpp picc su dee ne tabarakallah jën nga bëgg bis bu ne rek ñu indil la jën ku ne daal la nga bëgg yàlla dana la ko tëbb ci aljanna tabarakallah ba nga doyal wa amdatnahum bi fatihatin wa lahmin mimma yashtahun kon aljanna ni ku ne lam fa bëgg rek moom la ko yàlla di defal yatanaza'una fiha ka'san la laghwun fiha wala ta'sim borom bi subhanahu wa ta'ala.

Ala nena aljanna kuru litle nena ñu dégg rek nga fay gis do fa gis ko mer waaw ñu dégg rek nga fay gis do fa gis ko mer ko dajé rek mu ngi contane ko dajé rek kanamam mu ngi bind moñ ré tapanté tabarkal lo rek fay am nena ba ñu fa dugg ay xarit la ñuy nekk dañuy xëccio sax tabarkal la kashi waaw xëccio banex ak mbecte neena kashi sangara yo xamanteni neena du len mandal te sangara wa dakk sangara aduna waaw neena sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar waaw sangara wa du len mandal te duñ ci am bakkar comme sangara aduna daf lay mandil yobbu sam xel dañ ci am bakkar ndax yalla daf la ci mere te bu la ci yalla mere tabarakallah ëlëk yu ma xiyam dana la ci tek mbugal kon sa sangaraw aljanna loolu la wuute ak sangara aduna wa yatufu alayhim ghilmanun lahum ka annahum lu'lu'un maknun maknun mu ngoog borom bi subhanahu wa ta'ala neena wa aljanna duñu sonn ci xel li seen bopp neena lépp lu ñu fay naan man yàlla bind naa ay xale yoo xamante ni xale yu ndaw lanu maa leen bind ñu nekk serviteur yi neena loo bëgg rek ñu la koy indil waaw wa yatuufu dana wër alayhim wa aljanna ghilmanun ay serviteur yoo xam ne neena ay xale lañ xale lañuy doon yàlla leen bind nag pour wa aljanna neena xale yu rafet ci civilisé xale yu set waaw xale yu set yàlla neena xale ya boo leen gisee sax da ngay foog ne neena wurusu lu leen neena ndax nañu setee ak nañu rafetee ak tenue yu rafet yi ñu sol neena boo leen gisee yow ci sa waxuma la xam nga nit da nga koy xool ci jaaykat jaaykatu ndox yi ci mbedd yeeg wala yenn jaaykat yi waaw nit dina ngàbbu ndox jox la rek boo soxla ca ndox ma dara ndax tigi naa yam tabarkàll ak melokaanam wu tabarkàlla salte waaye nit dana ngàbbu ndox wut si la rek nga sawara naan ndox ma ngir na mu setee tabarkàlla na mu civilisé ci boppam ak na mu bëggee boppam moo tax yàlla moo nu bind doomu aadama rek moo xam natiiru doomu aadama doomu aadama bu bëgg lu baax te waa aljanna ñu bëgg lu baax fa nekk waaw moo tax yàlla ni wa yatuufu alayhim ghilmanun lahum nee na xale yoo xam ne ka annahum lu'lu'un maknun nee na dafa mel ni xale ya nee na wurusuñu kaste ci boîte la wurusuñu raxas ba mu set defar ko ba mu jekk kaste ko ci boîte am boo ko ubbee na muy setee ba xam ne doo ca fomp dara nee na xale ya gën nañoo set wurusoo nee na kër googu di aljanna dafa nekk ci xéewal yàlla munu koo expliqué nit ba mu dégg ko ndax yàlla bind doomu aadama ci dégg-déggam am fu mu yem looloo tax daf koy wax rek lu tolloog dégg-déggam ba tax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ne wa aqbala ba'duhum ala ba'din yatasa'alun neena aljanna ña fa nekk duñu ñoroonte waaw duñu ñoroonte ku ne dafay sawar ci jege sa morom waaw ku ne rek jege sa morom ñuy waxtaan nag waxtaan wu yéemete neex waaw di waxtaane la ñu nekkee woon àdduna kenn ku ci nekk di fàttaliku sa démb fii ci àdduna niñ fi nekkee woon benn mu di feebar bu la yàlla tegoon nga muñ ko ñii naan sama feebar boobu kat muñ gëma ko muñ moo tax yàlla fayee ma aljanna silmaxa bi ne man daal yàlla silmaxa gin ma tegoon mu muñ ko looloo tax mu fayee ma aljanna am ku ne man de
ñak ji ma tegon mo muñ ko lolo tax mu fayma al janna am ko xamne daf na na man de sonu gi ma sonnon ci samay dom di len ñar pour rek ñu teggu ci siratal mustaqim lolo tax yalla fayma al janna wa waxtan wowo nak di dox ci digeunte julit yi nek ci al janna mom la yalla di wax ne wa aqbala ba'dhum ala ba'd yatasaalu borom bi subhanahu wa ta'ala batay mu ngi continue di netti rek xewal gane ci al janna barab bu mucu ayib bobu barab bu jam barab bu taranga barab bu sutura barab bu banex ak mbecte ba abadan tabarakallahu mbokki melni kat waxtu waangi jege si barkal nani buñu sajoon dañ koy waxtane ba mu jeex wante waxtu

0: وجيت الدين تيجي الدين يوم القيامة خيو الدين يالله دفرت الجنة دلون منو ci aduna waye dund go xamni musuñu dañ di ragal mugalum safara dañ ko muy tindi ko muy man ci gor gor lu yalla ne aram na rek ñu daw ko bayyi ko lu yalla ne bax na rek ñu daw wuti ko xebu ñu dara waaw lepp lu yok suñu tiyaba ñu la ci lepp lu ñuy jugal jurel sanjum yalla daw na ñu ci loolu lañ nek di ci ñet ñeti ba yalla xeyra xewal ñu ak ñu فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم نانا فمن الله يلا خيولني فمن الله علينا يلا دفلني خيول مك خيول جي مودي ماي نيب نيب غوغو تي لا نو امي تاي الجنه كي نيب غوغو تي لا نيو فغال ايتام مغلو سحر متى فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم يلا فجلني مغل ما خمنتني تبارك الله مودي مغل سفر نخ إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم من كب مسلمي دين دي كنيان نخمنا نموي كباح كي تمودي برم يرمني لنو كنيانو نيوب نتاي دفل نيوب كن تبارك الله بكي يملي فوف وقتامي إن شاء الله بأجم جديني تبارك الله سني خريف سني صوتي دي سمي دي تم صحنام إفا دي تم يرو تي صفي دين ممكن نيو دي قسم تمام سمي تبارك الله أقبول من الملكية من الممجو سن أك أللو أك مريتو نيو أك ندي جوك نيو نيو نيك تي مارسي تياروي من غروب صوب النبي مانام دائره صوب النبي ولا اسياسيون صوب النبي نيكتي غران تشيف نيكتي جيتو دي شيخ تيان مباي دي دوم تي الحاج ياسين مباي نكو يالا ييرم تي يوك ليرام دي نيو تام يانكو با سيك اك داوود سنيان تبارك الله دي نيو تام كمال صامب نيكتي مارشي غران تشيف اك مسي نجاي اك تاكو نجاي di nuyu itam Abdou Dieng tabaraka Allah nek ci marché central di nuyu itam mo sam ñu gën ko ñeen ci bawal di nuyu itam Ndey Mbay di nuyu itam Mansour Samb mom tam nek ci marché central di nuyu tabaraka Allah suñu wëlëre bu baax di Alhaji Ousseynou Guèye tabaraka Allah nek ci 10e di nuyu soxnam Astu Gindo ak Nafi Guèye ak Yaram Guèye ak Fatou Guèye ak Soukey Guèye ak Sefi Guèye tabarakallah ñepp di njabotam ñu ngi leen di nuyu di leen sant ñu ngi nuyu itam Salimata Mbay di doom ci Alhaji Rawane Mbay bu Institut Islamique ñu ngi koy nuyu tabarakallah di ko sant gis nañ itam tabarakallah yitte bi mu am ci émission bi ak ñaan yi mu ci ñaan ñu koy nuyu diko sant di nuyu itam Bator Jonne nek ci HLM di nuyu Ndey Ñang nek ci Jack Saw 2 di nuyu Ousmane Diallo ak Adja Astu Ndir tabarakallah ñu ngi leen di nuyu di leen sant di nuyu suñu yaay ju baax di Adja Salka Dieng tabarakallah ñepp xam ko ci radio bi ak tabarakallah yitte bi mu ci am ak bëgg bëgg bi mu ci am te dine rek tax ñu koy nuyu diko sant di nuyu Alhaji Cheikh Mbouk tabarakallah nek ci imprimerie Gitamber ñu koy nuyu diko sant di nuyu tam madame Wad Salimata Nia nek ci Besseyawo siège ñu koy nuyu tabarakallah diko sant di nuyu madame Kamara Aminata Tanya ci Kassor ñu koy nuyu diko sant di nuyu suñu yaay ju baax Mère Fat Diop di nuyu tabarkallah suñu ñaari sœur yi di Ndey Ndaw tabarkallah ak Mam Bousso Ndaw nek ci Kolaban di nuyu tam Ulaymatu Lam tabarkallah ak yaayam fele ci tablo feray ci yarax ñu koy nuyu tabarkallah tabarkallah diko sant di nuyu tam Mati Diop tabarkallah
1: في جهة الشمال يوني خيبر دك بو مكلا دك لبو خمني دفا أم أي تتا معنى دفا أم شاتو يونغ خمني نيو بروتيجي دك بي su fekkante ni amna ay non yu songu dekk bi pour xex ñom amna nu tata yu doy seuk pour meuna protéger sen bop kon dekk le won bu amone sécurité ci walu guerre dekk le itam bu bari won meññent ndax ñifa dekké won ñepp ay baykat lañu te suuf sa nanguna digentim ak madinatul munawwara ñi neneen juroom ben fukki kilomètre la maana 60 kilomètre la ñi ne dedet 80 kilomètre la maana juroom ñetti fukki kilomètre digentim ak madinatul munawwara mu ngi fété won nak madinatul munawwara mu ko fété won ci walu kaw maana mu ko fété won ci côté shimal yenenti bi sallallahu alayhi wasallam bo gisé nak mu songu giir gi di yahutu khaybar buñu fatine yahutu khaybar ki khare khandaq ñoo dajale won kurel ya diso ak wa quraish pour ñu songu yonent bi fekk ko medina ray ko ben yon lolu taxone yonent bi gas ay canal mu wër medinatul munawwara ci katanu yalla ak mbaxam ci lolu lañu muccé ci pexé yoy nga xamné yahoud yi teurelon nañ ko redd ko pour fagaagal l'islam xalaat bi mu ngi joggé ci yahoud yi di yahoutu khaybar ñom itam ñoo influencé won ngir qurayda yahutu qurayda ndax yahutu qurayda ñu ngi dekkon ak yonent bi ci bir medina ñu signenté won ay pacte d'accord ci ne kenn ku ci nek donte gemulo sa diiné morom da nga dekk ak mom ci jamm dind ak mom ci jamm su ay non jogé ci biti songu siko dang ko jappale kenn ku ci nek allié ci sa morom lolou ñu signanté won ak yahutu qurayda bani qurayda wante yahutu bani yahutu khaybar yi ñoo influencé yahutu bani qurayda ci madinatul munawwara bañu wor yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom itam ño amone contact ak nafiqi lepp rek pour fagaagal l'islam kon ñoñu bu yonent bi joggé songu len toñu len waye dafa bëgg défendre diiné ji dafa bëgg itam diiné ji mëna yaatu am ay buntu yu yaatu yo xamné dana ci jaar pour mëna tassaro ci aduna bi té bobu yahutu khaybar ay obstacle lañu ci kanamul islam lolo taxone yaronte bi sallallahu alaihi wasallam tak khare ibnu ishaq neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam gannaaw bu mu joge medina ba gannaaw bu mu joge hudaybiya neena saxna medina wéru dhilhijja ak lenn ci wéru muharram ci bir wéru muharram ci la génn nak wara jëm khaybar wéru muharram mo di wéru tam kharit mufassiruni wax né né khaybar khare khaybar yalla moko digon yonentam bi né ko da ngeen gagné khaybar da ngeen duma yahudi ba pare nangu ci ñom alal ju bari waaw motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne ko وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه تبوبا يوم ينكس صلح الحديبية يال ديغلين ندين دوغ خيبر دوما يهود يفانيك نانغو سين علال جيلي فمانغو بباري بيغا خامنتيني لنت سي wala bok nafiq yi ak ñi nga xamanteni seen ngeum yalla taxuko deugar ñoom bi yonent bi joge pour dem umra ji yalla dafa dogal ñoom ñu joxe ngant ni mënu ñoo dem bi nga xamanteni yalla dogal na ghadwatul hudaybiyya jall ñu nga xamanteni nak ay nafiq lañu wala bok si ngum yalla mo degeerul ñom ñoñu joxe won ngant bi xare khaybar ñewé duñu bëggona dem and ak yonenti bi ndax xemem taranga yeleen fa yalla dik yonent bi sallallahu alaihi wasallam tere len ne len ku demul won ku fekkewul won bay'atul ridwan jayante ak man ci soufu garab ga buma top waw mom la wax mom borom bi subhanahu wa ta'ala ne sayaqulu al mukhallafuna idhan talaqtum ila maghanima litakhudhuha زرونا نتبعكم يريدون أن يبدلوا كلام الله قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا متخيل النبي صلى الله عليه وسلم بمبجيك أعلن أن لا يخرج معه إلا راغب في الجهاد فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400 ينتبه صلى الله عليه وسلم وحن نكروك نكو طب مودي نجايان تيوانك موم كي سوفو غربغ تجوني لنوان اك نينتي تمير ينتبه ديبارن جوغي مدينة المنى ورجم خيبر ابن اسحاق بننا واخني باينا مدينه صحابي بوكو فووتو ابن هشام نينا نميل توبن عبد الله موم لا فا باي الليثي مو ووتو كو فا تي جاكاجا ووتو كو فا ايتام تي تخاوايو دك با تي جامونو بوبو يوننتي بي ديبار ديم sahabi bu mak buñu wax abu hurayrata ci la ñew medina daldi tuub daldi dugg ci bir daldi dugg ci l'islam daldi nak dabi yonenti bi fekki ko khaybar mu melni nafiqiya nek medinatul munawwara biñu yegene yonenti bi jogna wuti khaybar seen chef bate modi Abdoulaye ibn Ubay gawantu ne bind lettre daldi yoni ci yehutu khaybar ya di len yegal ne Muhammad ngi ñew mune len anna Muhammadan قصد قصدكم وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه مني يين يهوت خيبر من عبلاي ابن أبي ابن السلول من لندي يقلني محمد دبار نفي جمس خيبر yeen la wur si pour nama xeex ak yeen. Kon nag na ngeen fagaru te bu leen ko ragal, ndax yéen yéen a ko ëpp nit, yéen a ko ëpp soldaar, te yéen a ko ëpp ngànnaay. Muhammad nag ñi mu àndal nit ñu néew lañu te ñàkk solo, amuñu ay ngànnaay ba nga xamante ni yëkkutu xaybar ya xam nañu loolu, dégg nañu ko. Ci lañu yebal ku ñuy wax Kinadatu ibn Abi al-Haqiq ak Hawzatu ibn Qays, ñu yebal leen ci Gir Ghatafan pour ñu sàkku renfort ci ñoom, sàkku ndimbal ci ñoom, ndax Gir Ghatafan moo di ñi dëkke woon Taif, ñoom ñoo doon allié yahutu Khaybar, ñoo leen mës di dimbali itam ci buñ dee xeex ak julit ñi. Wante ñoom yahutu Khaybar chartonté nañu ak Gir Ghatafan, ne leen su ngeen ñu dimbalee ba ñu gagné Muhammad, danañu séddoog yéen suñu genn wàllu meññant, maanaam li ñu ñorle ci tàndarmaa ak yeneen danañ ko xaaj ci digg bi séddoo ko ak yéen. Charte boobu moo taxoon Gir Ghatafan ñoom itam sawar ci yoon wi daal di jóg. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam soobu na yoonu Khaybar. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wàcc na ci benn xur wu ñuy wax Rajia. Diggante xur woowu mu wàcc ak fi Gir Ghatafan toll ci seenu yoon, wax neen ne doxu bis la ak bëccëg. Fekk boobu Gir Ghatafan ñoom préparé wu nanu pour dëgmal si Khaybar, pour renforcer itam yahut ñi dimbali leen ci xare bi ñu sumb ak yonent bi. Ñoom Gir Ghatafan bi ñu ñëwee ba ca yoon wa, dégg nañu ab yëngu ca seen gannaaw, dégg nañu itam ay baat yu lëmu yoo xam ne xamuñu baatu lan la, te dégg neen gërëg-gërëg ja ak ngunum-ngunum ja. Ñoom itam ñu daal di foog ne julit ñee leen doxe gannaaw ci seen njaboot ga ñu bàyyi ci kër ga, loolu taxoon ñoom itam ñu daal di ragal, daal di daw dellu pour protéger seeni njaboot, protéger seeni alal, loolu leen um ba fekkee wuñu xare Khaybar. Loolu lépp coobare yàlla la. Yonent bi daal di libre ci yoonam, tegu ci yoon wi di dem. Ci la woo ñaar ñu xam yoon pour ñu won ko yoonu Khaybar, ndax miinu ko. Ñaar ñooñu bi ñu ñëwee ñëw nañu pour wan yonent bi yoon wa gën a jàppandite, gën a rafet pour mu jaar ca, pour gaaw a yegg Khaybar. Yàlla dogal ñaar ñooñu am na ku ca wax yonent bi ne ko, man de mën naa laa wan yoon wi. Mu ànd ak yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, soldaat sa topp ci seen gannaaw ba ñu agsi ci benn angle, maanaam ba ñu agsi ci barab boo xam ne ñeenti yoon a nga fa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجولجي وكدبلوكجي جنو بني سنتي الله جلتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أجي صحابا delu sinen ci sen emission kalimatul haqq sen kharis sen soppe ci ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit valeri tay ñu bëgg waxtani histoire sayyiduna muhammad digëntem ak nasranu najran mukki أهل الكتاب من يكوخي مودي يهود نصران يهود مودي تالبي ينتي الله موسى نصران مودي تالبي ينتي الله عيسى يغنكم من تجزي نياري كابيتال نيو أمون ben capital bi yathrib len koy wax mudi madinatul munawwara fofu la yahudi nekkon talube yonent yalla musa yi najran bi nak modi dekk bi nga xamne modon capitalu chrétien yi ñom fofu la nu fété won waye ñaari dekk yoy yeb ñu ngi ci biladul arab manam ñu ngi ci rew arab yi soo gisee nag loolu am moo di ne képp kenn ci nasaraan ak yahud jàng nga ci sa téere ni am na yonent buy feeñ mu jóg jamono te ci gox boobu lay feeñe. Loolu tax ñoom ñépp ñu daal di daw gurubalo foofu. Moo tax yahud yi nag nekkoon ñu am doole ba daanaka boo dee xool Madinatul Munawwara ak ci chimalu Hijaz daanaka yahud yi ñoo occupé woon foofu. Dëkk yu bari ay dëkk yahud lanu ñoom ñoo ko occupé ñoo leen colonisé. Moo tax kaana dhannu an la yaxtalifa mawqifu nasara najran min al islam عن موقف يهود الشمال وهؤلاء وأولئك أهل كتاب يتلون التوراة والإنجيل ويصدقون برسالات السماء نيني فوق النلوني نصراني أك يهودي دنيووت مكر سيني بوزيشن تي نيني تيرو يننتبي ndax danañu ko gëm wala duñu ko gëm. Waaye gis ne ni yahud yi gënee soxor ci jullit ñi gën a contre l'islam gën ko bañ wax ne ni chrétien yi ñoo leen ci tane ñoo ëpp yërmande. Loolu tax boo xoolee yahud ya dëkkee woon Madina ni ñu jëfeek yonent bi bokkul ak nasaraan ya nekkoon ca najran.
gis ne ni nasaran yi nekkon najran ay arab len won waye demon nañu yalla japp seen diine diko topoto tay selal amon nañu ay kilifa yu bax yo xamni ay xol yu sel lañu yor ñu mokkon lol ci jaamu yalla te duddu won aduna lolou len len xame yahudu najran ak mbax len len xame deggu ci diine len len xame ak selal len len xame ñom nasaranu najran moy chrétien yi de kon najran way yahudu yathrib ñom e ñu saggan len won ci seen walu diine e teetam liñuy wax nafiq mom lañu won ndax dañ doon feñal ne yonent yalla Musa lañu gëm waye seen gëm desna li la koy won modi yuharrifuna al-kalima an mawadi'ihi tere tawret la ca nek ci atté sabu atté massa na ñew dal ci borom alal da nañu soppi atté ba bo yefal ko waye bu dalé ci badu la ñu appliquer atté ba mu jeex lolou nak yowuto nasaranu najran daawu ñu ko def waye iswar feñal na xew xew bu metti bo xamne nasaran yu duñ ko fatte bu mukk mu doon digënté nasaran yi ak yahudi te yalla diko netti ci suratul buruj ñaari xew xew nasaran yi mënuñu ko fatte ci seen digënté ak yahudi bu ñëkk bi modi li xew ci najran te modi ñuy tuddé ashabul ukhdud ak itam lañu defoon jésus te modi bëggoon na faat bakkanam te yàlla yéegal ko ñaar yooyu nasaraan yi duñ ko fàtte ñu ni dëkk bi ñuy wax najran dafa am benn chrétien bu fa dem nekk chrétien bu baax am diine ju sell di ko sellal nekk fa di jaamu boromam ñu tabaxal ko benn église ci wetu dëkk bi mu nekk fa di jaamu yàlla waaye dëkk bi mu nekk di najran ay jaamukatu xërëm lañu ndax ñoom benn garabu tàndarma lañu gëm moom lañuy jaamu at mu ne ñu feetal ko màggal ko waaw moo tax mu ne am na benn xale boo xam ne bàyyam daf ko wutaloon Serigne Daara bu koy jàngal waaye Serigne ba nag dañ ko tuddee Serigne Daara waaye ab jibarkat la maanaam dafa yebaloon doom ji ne ko saa boo xëyee na nga dem ca jibarkat bële mu am secret yum la dee ci wàllu njibar doom ji itam saa boo xëyee rek yenu alwaam dem ca jibarkat ba fa lay toog tubaarka yàlla di ko tarbiyu pour mu jox ko ci xam-xamu njibar xam-xamu njibar xam-xam bu yàlla ŋàññi la xam-xam la boo xam ne yàlla nee na ku ko jàng doo dugg àjjana laa yuflixu saaxiru xaysu ata moo tax lépp lu jëm ci wàllu magi daw ko moytandiku ko bu la ci kenn dugal bu la ko daraja jalal bu la ko alal jaral xale bi nag di dem foofu ci jabarkat bi di fa jàng njabar gi waaye nag saa bu ko bàyyam yónnee dana romb église waa jooju ñuy wax Abdoulaye Ibn Thamir su fa rombee dana ko dégg muy tudd yàlla ca kaw di ko bàkk ci turam yu màgg yi mu jàng ci Injil waaye xale bi saa bu rombee labbe boobu ci biir église bi xolam dootu ko mayati mu dem
ndax waji ni mu taxawé di julli ak kaddu yamuy wax dafa neex ci xol xalé bi diko deglu ba jik rek mu daldi muju ñew jeblu ci ci nasaraan ba gëm ko and ak mom lolu daf leen di won ni bu ñeuk diine yépp wërul nañu mo xam diine yahud bi la wala diine nasaraan bi wërul na yalla nangu nako ku ci jaare jaamu yalla duggu aljana waye bi diine sayyiduna muhammad feñe mudi l'islam ci le diine yoyu yaqku lutax ndax seeni yonent dañu wëlërënte won ak seeni talube nelen sa bu yonent bobu feñe na ngeen bayyi lima len joxonte top ko waye waji ñi wax abdullah ibn thamir تنصر اكثر عرب النجران نانا تي لخوم ل نصران يو بري مانام تي عرب يدكي و النجران تي لخوم لا نو دوجي تي ديني دينغ نصران كون دانكا ليغي نفا ليغي بو ري با تي مثال داغ نان ني مامبروم توباك سيدي حاج ماليس ليغي ci Senegal bu duggal ceddu yu bari ci diine mom Abdoulaye Ibn Thamir non la liggéey ci dëkk bobu ñuy wax Najran waye bi nga xamanteni kacior bu bon ba degg na ne Arabi Najran nekk nañu ay chrétien te mom mudi ab juif di yahoud ndam lolu yene wu ko chrétien yi lolu tax mu daw mom zun wasmi andak soldar yu bari joge yaman yahudin jox ko ay ngannaay ngemb ko ne ko demal nga tubilo ñettu bon duggu ci dine nasara motax bi mu ñewé da'ahum ila al-yahudiyya wa khayyarahum baynaha wa bayn al-qatl fakhtaru an yamutu ala dinihim وأمر ذو النواس جنوده وكلهم يهود فحفروا أخدودا عميقا وأوقدوا فيه النار وسيق ألوف من النصارى المؤمنين فأحرقوا في الأخدود والمجرمون محيطون بهم يقتلون كل من يحاول الخلاص من النار ضربا بالسيف yuni zunu wasmi di mu ñewé yëngal na dëkk bi té mo di né liggéey bi fi Abdoulaye Ibn Thamir def ci yaatal diiné nasaraan naqari nako ndax mom ab yahoud la naqar bobu mo leen jappoon ci yonent yalla Aïssa ndax bi mu yëngato diinem nara fay seen diiné ci leen jog nak diko fexel lolo taxoon hawariyun yi ko woron nekkon fukki hawariyun ak ñaar hawariyun yoyu ke ko ci gëna jégué danaka mom mo trahir yonent yalla Aïssa ndax bako gaay yi dé sét mo leen wax ni xamna fi mu nekk ñu gër ko alal mom mo wo mat gaay yi ne leen neeg bi may dugg fa la nekk suma duggé rek ngeen xamné ci neeg bobu la nekk waxna deug ndax biñu ko topé yobbu na len ba ci neeg ba yonent yalla Aïssa nek wayé comme mo len jëkë duggu dafa dugg rek mom waji malaaka yi yéegal sayyiduna Aïssa yéegal nañu Jésus daldi jël nak image Jésus daldi koy copie ci waji daldi génn nak né duguna ci neeg bi de waye fekkumako fi xamna ni dafa genn ñu ne ko dedet yow yaa Jésus yow yaa Aïssa mu ne dedet du man ñu ne ko yow la ah yow xana señ bi yow yalla yoni wu la yow kat yaangi commencé ñak sa sago di ñak tabar sal xana tite la japp neke boba tabarakallah yalla yegal nañu manam yalla yegal na Aïssa
ndax yebal na malaka yu ko jël ci wa joju nak dañu jël image sayyidna isa def ko ci kanamam ndax yene neeg la borom ajay fanan koku lañu daj ci croix bi lolou la alquran wax ni wama qataluhu wama salabuhu walakin shubbiha lahu motax nasarani duñu mëna fatte xew xew bobu waye duñu mëna fatte itam xew xew bi zunuas dajale ne nit ñi ci penc bi ne len dama bëgg ngeen bayyi diine nasaran ñew ci diine yahud ma ngi leen di tanu lo ñaar ben ngeen nangu bayyi tubbi genn ci diine nasaran ñew ci diine yahud ma bayyi leen ak seen jam wala ngeen lank ma ray leen kenn par kenn ba ngeen jeex way wa dekk ba ci seenu ngëm ak seenu selal ak itam liggey bu reuy bi nga xamne Abdoulaye ibn Thamir def nako ba ngëm sax ci seen xol taxna ñoom itam ñu lank ne dal de leen gënal genn ci diine nasaran ñu dal di gas nak ñoom ay kamb yu xoot def ci ay mat soti ci petrol tal ko bu muy jër jëri ñu dajale lu tolok ñaar fukki junni ci ay goor ki jigen yu gëm di len duggal ci safara wo kenn par kenn lolu taxon na tabarakallahu xolu julit ñu bari sot nax kep ko xamne aji gëm nga bo gisé ñuy sonnal ku gëm ni yow mu metti la neké ni mu metti way gëm ni non la metté yalla ba xew xew bobu yalla fatte wuko ba bi yonent bi ñëwé mu netti ko ci alquran ci suratul buruj kérok ray neen fa ñu bari ci way gëm ci jigéen ñi ak koor ñi ñuy duggal kenn par kenn leele nga gis ko xamne tit na ndax jakarlo nak mbokam ñu sanni ko ci tal bi mu lak ba xam mu leer ko ne mom len ci tek mu ni waxet daw waye bu dawe ba fokk ne genn na mbolo mi nga gis ku ko dab door ko jasi mu daan dara jey soti mu yekati indi ba tim tal bi duggal ko ci motax mu ni wal mujrimuna muhituna bihim yaqtuluna kull man yuhawilu al-khilasa min an-nar darban bis-sayf xew xew bobu metti wonna waye ndike yalla bala nangu gem ni nit ki gem nako foku mu nat ko ba nopi set ba xam ndax ngem ga deug la wala det defena ni nat bobu agguñu ci waye leg leg sax yalla xol fuñ ko tollu ci tabarakallahu waxtu juromami waye dañuy gis na rek suñu bak nañu gënal yalla lele itam commerçant bi top wutum alal badu tala julli juromi waaw lele itam ku tayel ki topi nelaw balut ba sagane waxtu yi yoy yeb ay natu la yu yalla di xol jamami fan la tollu ci jamami waye nañu xamne am nañu xamne yalla natu na len ci de ak li de di metti metti ak li de di ñang ñang song nañu de ngir mëna jub ak seen borom mbolo mi bokku nañu ci di ashabul ukhdud neena mbolo momu la yalla di netti ci alquran ni was-samaa'i dhaatil buruj wal yawmil maw'ud وشاهد ومشهود قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد
إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق برب سبحانه وتعالى مجيجين كي أسمان ديجين يتم كي كرينغ خمني أسمان أمنكو تي بلانتي دي كي تخو وطاق مني والسماء مانجي جين كي أسماني ذات البروجي يدي برومي كر يوني أسمان أمن فكيون أك نيار يو خمني كيل كواكب يدي دو مملك نتدي البروج بروجي فكي برجل أك نيار يالا جين نكي أسمان ngir magayam ak limu eumb ci kemtan wal yawmil maw'ud yalla giñna ci bis penci ba ndax modi bisu rendez-vous ak jaamam yi ñi ci dekk kaw ak ñi ci dekk suuf malaka yek jinni yek nit yek ñepp seen bisu rendez-vous ak yalla modi yawmal khiyam mu tuddi ko bisu rendez-vous ba lolo tax mu ne wal yawmil maw'ud mu bis mu giñat ci ñaari bis yu mag modi bisu arafa ak bisu aljumma lutax ndax bis la bo xamne nit ñi dañ julit ñi dañ ci dajé waaw duñu wax nit ñi dañ ci dajé waye julit ñi ci dajé ñi bëgg yalla te sopp ko te gëm ko dañ ci dajé modi bisu arafa ak bisu aljumma mu giñitam ci seenu maggaay ak seenu tedd nga ndax ñaari bis yoyu dañu mag te tedd motax ñu ne al hajj arafa wa ku tardi arafa amulo acc mu ni lolo tax itam ñu ne bepp julit bo xamne tok na ñetti aljuma yum julli ji wul juma koku def na erreur bu reuy def na musibe bu reuy bo xamne xomu fum koy layok borom motax yalla ne wa shahidin mangi giñ ci bisu aljuma wa mashhudin ak bisu arafa wa lutax mu giñ ci ba nopi lutax mu giñ ci ñetti giñ na ci magayu asaman giñ ci magayu bispenci ba giñ ci magayu aljuma giñ ci ba magayu bisu arafa lan la bëgg netti mom yalla mu ngi bëgg netti rek ne ñitté won samay samay niti bop gëm ma rek tax ñu gas ay kamb di len ci duggal ñoña de xamu ñu ne bis dina ñew ñu dajé ak man waaw té modi bis yowmal khiyam ma ngi len di xaar motax yalla bokku na ci turam halim halim moy ku denirlu moy ko xamné yakamti wul ndax xamna ni kiko togn dana yag yag dana dajé ak mom waaw waaw ñi wax naan jaan ci souf tank ci souf yag yag dajé waaw lolu yal principe bobu principe yalla la yalla mom xamna ni yag yag mom ak jam bi dana ñu dajé motax bu ko dem moy wala muy bew di tepp di dal itam da koy sétan rek ku koy sétan rek ndax lay lay jo gis rek ci cepp lay muju waaw lay lay jo gis ci cepp lay muju namrut fi la nekkon don lay lay neena cepp ken xamatuko bu yalla netti lu won histoire am ken duko xam fir'aun fi la nekkon don lay lay anamu ana itiler mi don lay lay ñom ñepp xeyna ne cepp waaw motax yalla tuddu halim motax bu julit ki masana xawa yemu sax ci ni yefir yi di moye yalla seen wërseuk di gëna yok seeni mbir di gëna bax yalla ne dedet innama numli lahum liyardadu ithma waaw dama len di ndanko rek pour seeni bakar gëna bari ba bu ëllëgé duma ye gëna metti ci ñoom motax yalla ne qutila rabbifna ashabul ukhdudi neena borom kambiya ña gason kambiya don sul sama jamide di len lak ci safara wa rebbef na len manam rebbum yalla mu ngi ci ñoom nak ñoom
ashabul ukhdud ba nga xamanteni kamb ya nga xamanteni an-nar modi safara wa zatil waqud ba di borom tak tak safara wo xamanteni mu ngay jeer jeeri ci kaw waaw ngeen sax nit ki sanni ci bir mu lak ba xam waaw yalla neena rebbuna yahud yoyu don def lolu neena bañ koy def itam idhum alayha qu'ud ñom kat ñu nga tok wër safara wa ñu jëlé ab julit sanni ci safara wu mu lak ba xam ñu xaxataay ba jaxaan waaw giruk mbew te rek

0: nguru suuf bokku ko kenn
1: waaw
0: motax bur bu ne da nga folle ko ba mu dess mom waaw ndax mom moy bur ba deug deug neena wallahu yalla shahidun ajisedela ala kulli shay'in ci lepp yalla deureur reeruko lepp la xam lepp la gis lepp la tak
1: waaw
0: muni inna alladhina fatalu almu'minina walmu'minati thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam walahum adhabu alhariq yalla ni inna alladhina wirna ni ci gañ nga xamni fatanu almu'minina ñu ngi doon fitnal way gem ñu goor ñi walmu'minati ak way gem ñu jigen ñi di len fitnal su melam yatubu te tubu ñu bakaru fitna bobu ñu tek julit ñi de ñoñu fa lahum neena ñel na len adhabu jahannam mbugalum safaru jahannam walahum te ñel na len batay adhabul hariq mbugalum safara wuy lagge lolou modi xew xew bi nga xamne yahud ye ñewon nasran tegon nen ko nasaran ya fa nekkon modi xew xew bo xamne ben chrétien du ko fatte nasran yahud nasran ya fa nek dekk bobu ñi wax nasran ya fa nek biñu degge ni amna yonent bu feñ te modi yonent mu jog jamono ñaawon nañu ñortu ci ne yonent bobu de su deful ndank yahud yi danañu ko fexel nañu fexele won jusi ak itam nañu sonnale won tabarkallah dekkou najran te modi yahud yoyu ñu tuddé ashabul ukhdud motax بعث المصطفى عليه السلام في مكة والنجران على نصرانيتها وكان نصراها أهل فضل وتقوى واستقامة وقد سمعوا بأخبار المبعث من جيرانهم وأهل ملتهم نصارى الحبشة وتوقعوا أن يكون لليهود دور خبيث مع الدين الجديد يونين نو يوننت بي صلى الله عليه وسلم موي ووتي تا مك فكنا بوبو دك بوبو ني واخ نجران اي كريتيان رك فا دك واي كريتيان يويو فا دكون ني باخ لين ترغال يالا تي جوب deg nañu itam xabaaru yonent bu bes bobu di wote ñu ko nango ci seeni mbokk yu dekkon Éthiopie ñom itam di ay nasaraan lolo taxone ñu ñaaw ñottu ci ne yahud yi da nañu jérol bu salté ci diiné ju bes ji pour yaqko motax amon na ay xabaar yu ñu doon jot ñom نصران النجران

0: xabar la won yo xamanteni dal leerul bu baax leleg nit ñew wax li ne deg na yonente ba nangam ak nangam ak nangam xabar ya dal jotul wona leer waaw gaay dal deg nañu rumeur bi waaw ngi melni rek cheikh cherif bi muy ñew waaw te yek segul rumeur yi di riir ci dekk bi deg na li waaw ñom yahutu najra non leen doon deggi xabar bi itam ci yonente bi ha ciow li bari ci ñoom waye nak ñu nekk ñu tey ndax borom xam xam day tey borom xam xam day tey te ñoom borom xam xam leen ci am nañu diine ñu ne tek tey rek ba jiki ñu dal di ne li fi ses dal mo di nañu yebal ben delegation tan ay borom xam xam yo xamanteni jang nañu tawret ba xam ko jang leen jil ba xam ko te itam yalla gënal leen lepp deddu nañu aduna ñu dem tok ak yonent bobu lu ñu andil ci xabar rek ñu gëm ko ñu dal di tan tabarakallahu delegation bu reuy yebal ko makka pour mu andil leen xabar bu woor ci mbiru diine ju bes joju nga xamne ñu koy degg lutax ndax diine ji di diine nasaraan lu tollok juroom benn siècle romb na te dégguñu benen diine bu bees bu génn te Jésus annoncé woon na ne am na yonent bu bees bu war a ñëw bu ñuy wax Ahmad bu ñëwee na ngeen ko gëm na ngeen ko topp na ngeen ànd ak moom yonent boobu nag moom la ñuy wax xel mu sell mi mooy xel mu sell mi ndax nit buñ ko dee wax moo di xel ma ndax nit bu xasee dof l'islam tegatu ko dara te defe naa ne amul benn xel bu gën a sell xelu Seyduna Muhammad xel yépp xelu Seyduna Muhammad moo ci gën a sell waaw moo tax bu ñu soppee tur wi itam mooy xel mu sell mi moo di Ahmad moo di Muhammad moo di xel mu sell mi yonent boobu feeñ na nasaraanu najraan yebal nanu délégation bu ñëw pour waxtaan ak moom délégation ba départ nanu yàkkamti nañu gis yonent boobu ndax ni ñu nettalee ne noonu la mel ñu bind ko ci tawreet ak injil melokaanam ñoom nasaraan yooyu yàkkamti woon nanu gis jëmm ju sell joju nga xam ne jenn jëmm melul ni moom bi ñu ñëwee ci alxaramul makki foofu kaana liqaau hunaak foofu la dajeeg ñoom ci xurumu màkka bi foofu la leen yonent bi recevoiré ca kaaba ga bi ne jàkk yonent bi xam ne ni dëgg-dëgg kii moo di annabiyul muntadar moo di yonent bañ doon nekk nee na seen xol yi commencé fees ndax mbégte nee na yonent bi daal leen daal di leen di recevoir ca xurum ba toog toogaayam bu yaru ba jàkkaarloog ñoom waxtaan wu sell wa ñu ngi koy posé ay question mu ngi leen di waar ci alquran moo tax sa'aluhu an diinihi laaj neen ko diine ji mu indi jën diine la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak ñoom waar leen ci alquran jàngal leen ay ayat ci alquran yoo xam ne seen nopp mosu ko dégg fa arafu annahu alxaq min rabbihim ñoom ñépp ñu dal di xam ne dëgg gi kat mooy dëgg gañ doon xaar te mu jóge ci seen boroom nee na seeni bët dal di taa ngir ragal gu ñu ragal yàlla nee na itam dégg gu ñu dégg arab tax na bi yonent bi làkkee bi yonent bi jàngee alquran nee na mënatuñu ko muñ ndax xam nañ ne li alquran lamboo ci balaaxaak badiaak bayaanak tabarkalla yépp wax dëgg yàlla mbindeef lottu na ci di ko wax ñoom itam ñu daal di dàq seenu kañaan ndax kañaan gën nekk ci yahuud ya moo tax mënuñu gëm yonent bi mënuñoo gëm l'islam ñoom ñu dàq seenu kañaan ñoom nasaraan yooyu daal di gëm ci saasi biñu toge nak di waxtaan ak yonenti bi waxtaan wa neex lol ñu gëm ko nak melni def nañu ak mom jooni at fofu nak la Abu Jahlin dal di rombé fekk len ñu tok nak Abu Jahlin mu ngi and ak mbolo mu bari ci yéfer yu bon ya yéfer ya do sonal sayyidna Muhammad ak sahaba ya waye lolu melokan wo Abu Jahlin gis naqari nako mu daldi taxaw khas yonenti bi dal ci ko ba xolam sedd mu khas nak nasaran ya fa togon ni khayyabakum Allah min rakb ba'athukum man wara'akum min ahli dinikum tartaduna lahum li ta'tuhum bi khabari ar-rajul فلم يطمئن مجلسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه بما قال ما نعلم ركبا احمق منكم ابو جهل نلن يالا نين توسكاري يالا نين دي يين غان ني بون ني يين دي ترايير نين سين وا دك يوني نان لن pour ngeen xol xabaaru wajili ngeen gem ko te tagu len len yende musuma gis tukki kat yu wacc ci dekk bi yu len gëna dof yeen nasaran yi joge nasaran yeen ñak fayda yeen amulen ku ngeen di gem kudul ki yeen ci bine tek rek diko xol waye yalla dafa tag julit ñi كي وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا السلام يلا نينا سما جامي كلن أتاكي خلو نيول الجام ديقلول لنغا خامنتيني مومل نصران نجران تونتو أبو جهل بينكو سلام عليكم لا نجاهلكم لنا ما نحن عليه ولكم ما انتم عليه ني نكو نين كات سونو كود جام لا راج جام رك لا نو خام دو ني لا توپ موك سي رير جي nga nek bay fewolok yow jappal ci li nga japp rek ñun japp nañ ci luñu doy waaw ñom lool la nu wax mu delu ci waxu sidi haji malik siba ndax neena التكالب يؤدي الى تعدد الكلاب نينا مالا گندي خاج داي تخاج يا بري واو مالا گندي خاج داي تخاج يا بري كون بو داجي كورير مو نياكي لا تگين بول مير واو نдах داج ني كي لا تدديل مومو تددي واي ياو تدديولو كي لا تراليت مومو تد ياو تدلو kon bo dajé ku bax mu téral la rek mom mo bax néna lolu mo waral yalla waccé ayé bi di la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al-yahud wal ladina ashraku wa la tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladina qalu inna nasara dhalika bi anna minhum قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين عيبي li ci yalla di wax daf ne la tajidanna ashadda an-nasi adawatan lil ladina amanu al yahud neena da nga fek ni gëna bañ julit ni neena modi xet wu ñu wax yahud neena yahud yi te modi jif ñu gëna bañ julit ni neena itam wal ladina ashraku ak jamu katu xërem yi animisi ak yahud yi ñu gëna bañ julit mune waye wala tajidanna aqrabahum mawaddatan lil ladina amanu alladhina qalu inna nasara mune wanti ñi gëna jégué ciofel ci julit ñi ñi leen gëna sopp nga xamné tabarakallah xaw nañu def julit mbokk xamné seeni xol jégué yona modi chrétien yi modi nasrani ñom tabarakallah seen digënté julit ñi tabarakallah digënté bu rafet la ndax lég lég da ñun koy rafetal waye yahud de mom mom tabarakallah bugul ci julit dara ludul rek mu torox ludul rek mu alku animist bi itam bugul ci julit dara ludul mu torox ludul mu alku kon bokki lolu mo don li doxon ci digënté sayyiduna muhammad ak nasaran yoyi nga xamanteni joge won non najran te don gëstu ci xew xew bi nga xamanteni ñu koy dégg makka fa ñu muju modi dañu gëm and ak sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam bokk ci ñi yaatal l'islam kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jidi ñew ak jamm ñu nuyu mbokk yi nga xamne kon وإننا نرى أن هذا يشبه ما قرره الله تعالى من أن 20 صابرين يغلبون 200 واو يلنتبي صلى الله عليه وسلم كي نمدان نياخي رك صحابيا داول داين دي لين گملوني لي گاني تي خاري دو كين كودول يالا كون ناك ñaar fukki soldar yu taxaw jamar lok ñaat témiri soldar ñaar fukki soldar yoy buñ dé julit té sénu ngëm wër war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé waaw war nañu wolu yalla ci li ñom ñoy gañé motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ni ya ayyuhan nabiy hadhil mu'minina 'ala al-qital in yakum minkum 20 sabiruna yaghlibu 200 وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون تلي مودي دغ برب سبحانه وتعالى ننا يوننتبي نياخال جوليت ني تي ني نيمي نياخ لين ني خاري نياخ لين ني خخ تي سما ندغل بو ني ياتيارال بو ني يامباري نانو غور غورلو nga legui nak bu ñëk ba xex ci jassé am wante legui nak xex ci plim mo am xex ci ay discours xex ci tabarakallah teural ay pexé ci nu l'islam bi jëme ci kanam tuba bi wala bok noni l'islam bi indi nañu seeni pexé ci agression culturelle fune ñu fay jaar rek pour sét ni ñu yaqé diiné ji té mën nañu wax ni jumtukaay yi nga xamanteni moy jumtukaay yi gëna mag ñukay xexé mudi presse bi lu deminiki radio yi ak télévision yi amna mbolo mu jop di ci xex ci programme yi nga xamne ñu koy teurel ci télévision yi ak radio yi surtout nak suñu mbokk yi nga xamne dañuy teug musique yenn clip yi ñuy génné lu ci bari yiwu ci wala dara yiwu ci parce que musique mom moy jumtuway moy jumtukayu sheytane waaw moy jumtukayu sheytane waaw yalla sheytane daf ko waxot ne ko comme am nga ay noddu kat ci sa jakkay man tam dama bëgg nga wutal ma ay noddu kat wala nga bayyi ma muy wut ay noddu kat yalla ni ko wutal mu ni wutna musicien yu ñu may noddal kon nga gis ni kon ñom ñoy noddu katu sheytane fuñu wote rek ñepp dajé fa xam nga noddu kat bi bu noddé ci jakk ji ñepp ñew julli ci képp koy julit rek ñew julli ci non la musicien yi mel ñom itam bu ñu noddé tabarakallah ci musique bi jumtukaay yoy yi nga xamanteni mom lañuy jëfëndiko té ci gëna ëpp luñ ci yaq modi clip yi nga xamné ñu koy génné nit ñi di ci xawéku lool lepp jaadul rafetul jekul diine nanguko ngor nanguko nit ko diñ sax rus nako setan wala nga bok ci ñukoy def kon mbolo yi nga xamni juk nañu aju ci diine diko xex nañu leen jappalé nañu leen jappalé Senegal julit ñi fi upp nañu taxaw tabarakallah jappalé leen bañ leena xex waaw ab nafiq rek moy xex koy defaral l'islam waaw waye ab julit pire moy jappalé koy defaral l'islam mbolo yoyu kom taxaw nañu pour jema dimbali l'islam ci fexé ba xalé yi am yaru l'islam kon la ci jaadu moy ñu jappalé len ñalen di yakal ñepp taba liñuy tawat ci dëkk bi yépp ñu fexé tabarakallahu ba yalla fay seeni aajo kon tabarakallahu mbokk yi fa melni ñu ngi def signe que ne waxtu yi jeexna kon xana ñu nuyu rek mbokk yi nga xamne bind nañu émission bi di ko rafetlu pour le won di kilifa itam ci diiné nasarane mu melni yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ci nimu waxe soldar si tagena len ñett ñi nga xamne jital na len motax amna ben yahoud bo xamne mu ngi tuddu Nu'man bi yonenti bi di wax bi fekke nako def ni yow Muhammad jif bi mo wax ak yonenti bi ne ko yow Muhammad ni ko ñi nga tuddu seen tour kat duñu delu ci dañu dé ci xare ba yonenti bi ne ko lutax mu ne ko ndax yonenti banu Israël yépp buñu massaane def ni ku ci massaane def ni nga doxale rek ñi nga jital ñep dañen lan ray buñu ray buñ la rayé diw na diw jitu koko buñ ko rayé ne keneen jitu ñi nga tuddu ñep dañu dé ha fofu nak la yahud ba te modi jif ba comme ñom borom mi xam xam lañu won ndax borom mi téré lañu yahud ba daldi wax zayd ibn haritha ne ko denkanel lu jitu ngay dem ci xare bi ndax do delusi waaw zayd ibn haritha ne ko ashhadu annahu rasulun sadiqun bar muniko man dal lima la meuna wax modi sedena deggal ni ki ma jital ci xare bi te modi muhammad ku deggul te ku bax la mom dal lol la wax ak yahud ba yaronte bi sallallahu alaihi wasallam dal di koy jox drapeau ba bam ko joxe drapeau ba
1: la ilaha illa allah
2: a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا والله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العلي القدير، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحبته الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. وكجلدي وكدقلكدي كنو بنو سنتي الله جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أينو نمأك الصحابة دلو سنن شكاتون يالا أكباخم جسين إميسيو كلمة الحق سن خالد سن صبش أحمد التجاني ندو دلن كدفر mu melni mbokk yi tay dañu fassiyene rek waxtane l'islam sahabi bu mak bu ñi wax Khalid ibn al-Walid ndax waxtane ñu genn ñu ngi doon waxtane umratul qadiya bi nga xamni mom la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam defoon ñu gis ni gannaaw umra bobu ñu bari ci yefiri makka yi seen ponkal yi ñu ci bari duggu nañ ci l'islam ndax umra bobu dafa def ci ñoom jeexital bu reuy ñooñu nag Khalid ibn al-Walid ca la bokk Amr ibn al-As ca la bokk Talha ibn Abi Talha ci la bok ñetti ponkal yoy yeb ci ginnaw umratul qada ci lañu duggé ci l'islam melni Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu moy netali ni mu duggé ci diiné Khalid ibn al-Walid nak Walid moy bayam waye ndayam mu ngi tuddu Lubaba Lubabatu Sughra Lubabatu Sughra bintul Harith moy ndayam moko jur Lubaba nak amon na ñaari sœur ndax Maymunatu bintul Harith bi yonenti bi don denc sœuram la ak Lubabatul Kubra mi nga xamne mom la Abbas ibn Abd al-Muttalib denc mom tam seureum la kon Khalid ibn al-Walid yaayam modi Lubabatu Sughra bayam modi Walid bokone itam ci ñi amone ak teddanga ci jamono jahiliya ci keddoga ku ñu ormalon la ci penchu makk mom mo netali mom Khalid ibn al-Walid Khalid ibn al-Walid nak bari lay turando ci julit ñi ndax bëgg ko ko julit ñi bëgg ak naw guñ ko naw ak ni mu jambaré won Khalid ibn al-Walid bokon na ci sahabi yi nga xamanteni yonent bi naw na len ba wutal len tour ci diine ndax yonent bi moko tudde won Saifullah al-Maslul jaasi yalla ji ñu bocc kërok bi ko yonent bi di tudde dafa jël loxam tek ko ci dënam dëgno Khalid tudde ko Saifullah al-Maslul mom Khalid ibn al-Walid xex na téméri xaré xaré na téméri xaré yo xamné yépp daf ko gagné kenn gagné wu ko ci mo taxone nak julit ñi bëgg ko sopp ko loolu itam modi sabab mu bari ay turondo ci julit ñi ku tuddu Khalid rek muy sa turondo xam nga olof dafa mëna dagg tur Khalid la waye ñom Khalid rek lañuy wax wa bo gisé Khalifal Khalilo Khalid Ndjay yeb moy Khalid olof moko dagg tuddé ko Khalid
mom mo netli mom Khalid ibn al-Walid ne lamma arada Allah ta'ala bi ma arada min al-khayr qadhafa fi qalbi al-islam mune ba yalla namme ci man yiw daf ma baxel islam sanni ko ci sama xol mune ndax man kat fekke won na xari waye dama ko xare contre yonnati bi sallallahu alayhi wasallam fekke na xare badar waye ciarangu yefer ya la bokon ma fekke xare uhud bokk itam ciarangu yefer ya ma fekke itam xare khandaq bokk ciarangu yefer ya ba ci sulhul hudaybiya fekke nako wayante ma nga bokon ci rangu yefer ya kon xare yima fekke yeb suma ci dewon dug safar nena ma nek ci lolou beug yonnati bi sallallahu alaihi wasallam genné makka ñew ci sulhul hudaybiya nena kérok mako dogalé and ak soldat su bari nena ñu dajé ci barab ñu taxaw fay julli ñom julit ñi ñu julli tisbar ba ñu jullé tisbar ba nopi nena sama xel mu ñaw mi ci walu xare mané ñom dañu fonku julli lañu ñu fonku waxtu julli lañu té duñu ko tardé kon nañu xaar buñ dé julli takusan ñu bayi leen bañu kabbar nga xamanteni ab santé nañu nekkatuñu fi ñu doxé leen gannaaw dal ci seen kaw fekk leen ñuy julli ñu ray leen ndax ak julit dafa fonku julli ba su xasse kabar rek legi branché wu na directement ak boromam yegatul dara ci aduna bi waxtu wowo nak man nga ko doxé gannaaw sacci ko soko beugé say sayé man nga ko doxé gannaaw say sayé ko lolou la Khalid ibn al-Walid xamone lolou tax mu len don teru ci julli takusan wante ci digënté tisbar ak takusan lu jitu takusan ga di jot borom bi subhanahu wa ta'ala yabal na sayyidina jibril neko demal nga wax muhammad neko suñu day julli takusan nanu xaj mbolo mi ñaar bu ñi day julli ñi di len garder julli gogu lañu tuddé salatul khawf kérok la wacc té khalatu Khalid ibn al-Walid motax mu wacc kérok biñ di julli takusan xaj mbolo mi ñaar ñi di julli ñi di len gardé xelu Khalid ibn al-Walid mu ñaw ma nak dafa wax ni kérok de amna luma yekki sama bop ndax waxna ni fa qultu ar-rajul mamnu' mana wajide di muhammad de amna lenen lukoy wattu amna benen katan lukoy wattu dafa nangu wutu tuddu katan ga waye katan gi modi yalla ndax lamu xalat ci xolam yalla mi nga xamne ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfi as-sudur mom yekna la Khalid wax ci xolam motax mu wax ko ki nga xamne modi ab yonentam pour ñu bañ ko say saye xalat bobu bayiwul Khalid ibn al-Walid ci lay yegge nak ne ki kat du nitu kesse kesse amna leneen luy wax ak mom Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu neena ba nga xamanteni yonent bi yewonona ak wa quraysh ci sulhul hudaybiya neena ba tuddu delu medina neena tok na nak ci ruquma nakan di xalat nak ci mbir mi ndax mbir mi nak nama ko gisee won bu njek ak legi nima ko gisee wute na mané waw mbir mi doyna war kat waji kat li mu yor
fay ko dana jafé kon lu ci pexé mune téma dem kon Éthiopie ci Najashi suma démé gëm ko nek ak mom ba jikko mune Najashi sax gëm na yonent bi ndax sahaba ya fa yonent bi yebal am nañu fa sécurité am nañu fa ak wolu kon nak dem ci Najashi donul pexé ndax Najashi légui ab julit la mi xel ne ko kon da ngay dem ci Hirakle ci Rome su ko defé nga genn ci sa diiné xërem ji nga nekké duggu ci diiné Nasaran wala diiné Yahoud ba jiki mané ah Nasaran ak Yahoud dal dem fa di jeblu ci ñoom dal def ci sama diiné xërem ko gën sama diiné ceddo yi nga xamanteni ci les sama imam ak sama mamati mam nekkon ma tokki ma gënal ci waxtu wowo ci la yonnentibi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka ci umratul qadiyya Khalid ibn al-Walid neena waxtu wowo fekk na ma genn makka fekkewuma umratul qada kon mom ci waxtu wowo muy xalat lolu ci jamono bobu ci la yonent bi sallallahu alayhi wasallam delu siwat makka Khalid ibn al-Walid neena amna sama ben frère buñuy wax Walid ibn al-Walid neena mom julit la gëmna tutna bu yagg andon ak yonent bi neena bi yonent bi di delu si makka bokku na ci sahaba yi and ak mom neena bi mu dugg se makka laccé nama wante dañu ko wax ne ko nekuma fi dama tukki mu daldi bind ben bataxal bayyi fa ben lettre Khalid ibn al-Walid neena li la def ci lettre ba def ci bind bismillahir rahmanir rahim amma ba'd fa inni lam ara a'jab min dhahab ra'yika 'an al-islam wa mithlu al-islam ma yajhaluhu ahad وقد سألني رسول الله عنك وقال أين خالد فقلت يأتي الله تعالى به فقال ما مثله يجهل الإسلام فاستدرك يا أخي ما فاتك من مواطن صالحة نحن لا تربلي لن تبند غناو بمو تديال جلتي سيدنا محمد دفا وخني man Walid ibn al-Walid mi sa frère musuma am luma yem ci aduna ludul sa xel mi nga xamanteni daf la recc ni ma la xamé ak ni nga amé xel ak ni nga mousé te sa xel recc la rek bu mën lo dégg l'islam man dal gisuguma ndaje guma luma yémé non te itam lu melni l'islam amul kenn kuko wara meuna reere njubul l'islam maxuk l'islam amul kenn kuko meuna reere ndax lu ne fang la du ñepp di gis te mang li yegal ni yenenti bi sallallahu alaihi wasallam mu ngi mala don laaj nema ayna Khalid ibn al-Walid maneko yalla mu bax mi de mën nako womat ba mu ñew dugg ci ci l'islam tu neena yonent bi neema ku melni Khalid de warta meuna reere l'islam ndax xel mu rafet la yor kon nak yow sama frère yow sama mbokk ma ngi lay ñaan nga dabatal li la wess won li la jottone rëcc ci ay barab barab bi yiw yo xamanteni tardé ngoko ndax ahlu badar amna ñu yiw reey te yow badar ci yéféré nga bokkon ahlu uhud amna ñu ngeneer yu reey te bañ dé xari uhud yow ya nga bokkon ci rangu yéfer yi wa xandax nonu
ñe demun hudaybiya itam nonu kon nak barab yi nga xamne ay barab bi yiw lañu recc nañu la nang ko fexé dabatal ndax dabatal ayul Khalid ibn al-Walid neena bima liré lettre bobu neena amna ak ciawarté mune le gëna dolli sama xemem ak sama bëgg bëgg ci l'islam modi laaj te bima yonent bi laaj neena lolu taxon na ma gëna bëgg dugg ci l'islam kon nga gis ne yefiri di doon bañ bañ yonent bi bu ñu wété waxtaan ak seen xel ku maggal ci ñoom ndax nit ku maggal ci jikko ci nit su jikkom rafeté loko bañ bañ bañ rek bo xalaté rek bëgg ko Khalid ibn al-Walid neena ci jamono bobu gënt na gëntu guma yéem ndax dama gënt nek ci réew mu xat te bekkor neena mu melni dama genn ci réew mu xat momu te bekkor dugg ci réew mu yaatu te natax neena bima yéwo mané li de gënt la neena gënt gogu nak dañul di nek ci sama bop neena buma xey rek dal di dajalé sama bagage ne dal damay genn dem Madinatul Munawwara sukku ci kanamu yonent bi dal di tuup nek julit nak neena mu nek nak décision bu reuy ci man bo xamné amna ci pastef neena wante nak ma waxtaan ak sama bop ne waw ndax damay dem man kondom wala damay wut kuma wetali ci yoon mi neena ci la dajé ku ñi wax Safwan ibn Umayya mané ko ya Aba Wahb ama tara ma nahnu fi wa qad dhahara Muhammadun ala al-arab wal ajam mané ko yow Safwan yow Bayu Wahb xana setlu wulo ni ñu nekké ñun suñu nekkine ñu ngi tardé dé ndax Muhammad mu ngi am ndam ci arab yi ak ajam yi arab yi di ay mbokam ñu ko commencé bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg ajam yi mu bokkulul itam ñu koy bëgg ndax xamné né li mu nekk muy dëgg kon fa law qadimna ala Muhammadin واتبعناه فان شرف محمد شرف لنا مونيكو كون نك سونو ديمون مدينه توبي توبكو دي نيو تي ام غاتشي نام لن تي ام ناخ سونو مبوك لا كوم سونو مبوك لا نك ترانغا موي سونو ترانغا نينا بماكو وخي لولو فابا اشد الاباء مودالدي باج نك گن جاتار جي باج neena dal lank na ba tudd ci suuf ne ko duma tuub ba mukk Safwan ne ko law lam yabqa ghayri mattaba'tuhu abadan mu ne ko nit ñepp buñ ko gëmoon dëggal ko ba mu dess man dong du tax ma gëm ko du tax ma dëggal ko neena ci la taqaliko ak moom nak dal di wax ci sama xel ne ah kii de dañoo rey bayam ca Badar ray freram ca Badar kon du meuna beug Muhammad moko kon nak liko galankor galankoruma man mangi wey man dem Madinatul Munawwara neena ma dajé ek Ikrama ibn Abi Jahl dom la ci Abu Jahlin neena ma wax ak mom nama waxé won ak Safwan neena mu tontuma mom itam nama Safwan tonto neena ma bayiko fa man tawi wey neena ma genn andak sama warway ba dajé kuñu wax Usman ibn Abi Talha neena bama dajé ak mom neena ma waxtaan ak mom wanti xawna hésité sax pour waxtaan ak mom neena ba jik rek mané ko dal man fune ni ma ngi ci yoon ndax dama jëm Madinatul Munawwara ndax dama bëgg tuubi maniko
إنما نحن بمنزلة ثعلب في جحر، لو صب عليه ذنوب من ماء لخرج. من يكون ينكت دنو ملني أك نجابان تباخ بنيو سطي ون نخرك ñu génn ca pax ma, manam ñun ñi nga xam ne ay kilifa lañu, am nañu xel di xalaat nekki fi ci Makka. Tay ji ceddu gi ñu nekkee soxlaatuñ ci dara, ndax xam nañ ne du dara li ñu yonent bi wax moo di dëgg. Wante nag fu ne nii daal, bu ñu amoon ku ñu mën a ruccanti, ñun ñëpp dinañu tuubi. Seytaane ñu mën rek ñu dëgër bopp. Wante tay buñu amé luñu mëna dimbali ba génné ñu ci ciéddo gi, dañ ci génn. Té man nak amna luma dimbali ba tay, amna pasté pour dem tuubi. Kon nak ma ngi lay ñaan ñu dem, ndax mo fi sa skat ku fi tok da nga alu. Nénu Ousmane daldi gawantu ci wuyuma ci lolou mako wo, ne man nanguna andak yow pour dem tuubi, ndax li nga wax muy deug. Maniko kon nak buñu fi joge guddii, buñu fi joge beccëk, nanu bayyi ba guddii lu jitu fajar ñu teggu ci yoon wi, kenn bañ ñu gis. Neena ci len départ nak mak mom topul lu ndëng gi ci lan dajek nak Amr ibn al-As mu joge Ethiopie mom itam, bañu dajek mom mo ñu ñëk seen daal di ñuy wax ni marhaban bil qawm, daal di ñuy accueillir ci barab bi ñu dajek mom, daal di ñuy yaatal ñun tam, ñu daal di nuyok mom, nuyo kontante ak mbekte ak bidi jife. Mu daldi ñuy laaj nañu ila ayna masirukum, fan ngeen jëm. Ñu ne ko wama akhrajak, lan moo la génne Makka. Mu ne ñu wama akhrajakum, yéen tam lu leen génne Makka. Qulna, ñu ne ko addukhulu fi islam, nam dugg ci lislaam moo tax ñu génn Makka. Neke mom itam mu nga won Ethiopie, yalla dafa dogal ba mu nekké Ethiopie, la ko fa yobbu du dara ludul ne dafa tok ba jikki mu gis ne l'islam ma ngi yok, ndax yonent bi duguna ci umratul qada Makka def umram, te ken munu ci dara. Yefir yep diko xol, mune dal mom comme yonent bi duguna Makka ci umratul qada def umram ba mu jeex ñetti fan yu mat seuk, te ken munu luko dara ak ni mu neew won doole. Mune kon dal gis na ni lolu ak toskare la ci arab yi, toskare la ci wa taif, toskare la ci wa Makkata al mukarrama. Mune kon nak gedna Makka, gedna Taif, ma ngi dem ci Najashi. Mu and ak delegation bu reuy, ne dal du nangu mukk yonent bi dem bay yilif aduna bi diko yilifale. Kon bala ca Najashi yilif ko moko gënal yonent bi diko yilif. Lolo taxone Amr ibn al-As dal di gadaye Makka dem ci Najashi ci Ethiopie. Bu mu demee ca Najashi, la mu bëggoon moom Amr ibn al-As moo di fexe nu mu jaxasee Najashi ak julit ñi. Ba mu fa demee yóbbaale na yóbbal bu rëy, ay kado yu am solo la yóbbaale, ñi ne ay der la mu jox ko Najashi. Bam ko joxe,
yalla dogal najashi kontan ci lol ci waxtu wowo nak amr ibn al as mom moy netti yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dafa am ben jigen ju ñu wax ramlatu ñu koy dakantale ummu habiba bint abi sufyan mom ramlatu def doon seyek ku ñu wax ubaydullah ibn jahsh ñom ñaan ñep ñu gëm yonnati bi sallallahu alayhi wasallam deggal ko yonnati bi yabal len ecopi ci bi mu yabal ñen ci sahaba yi bañu démé ecopi yalla dogal ñu am fa dom ju jigen ju ñi wax habiba gennaw si gi nak mom ubaydullah ibn jahsh mom dafa murtad genn ci diine l'islam dugg ci diine nasaran ba mu murtate nak dugg ci diine nasaran yalla dogal mu nek ci diine joji ba ca la de lola nak nekkon naqar ci ummu habiba ci ramlatu mi ndax ramlatu bayam yefer la jeukeram di julit ba jike mu tubbi lolou nekkon tiss ci mom nek naqar ci mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam beug ko defal ndax lu jigen masana am ci naqara tiss bu la yonent bi xasse denc nga fatte saw naqara yonent bi dadi wo ben sahabi buñi wax amr ibn umayya ad-damri mu dadi koy jox ben lettre yebal ko nak ci najashi pour mu may ko ndaw soosu di ramlatu ummu habiba bint abi sufyan bi nga xamanteni amr ibn umayya ñew na mom amr ibn al as dadi koy gis bam ko gisee rek dadi wax ñi mu andal yefir yi mu andal na len man dal dama wara dugg ci najashi dadi koy laaj ne ko dal ki di amr ibn umayya ad-damri dafa bokk ci suñuy non ndax fele mu nek ray na fa ay nit def na fa ay toxidona yalla togal tay ma dajek mum fi ci barab bi legui dal lima bëgg modi nga jox ma ko ma dal di koy ray ñamu andalon ne ko waaw waaw defal lolu mu daldi jog neena bima ñew ba ci najashi ma daldi sujjot comme na mako dan defé neena najashi ne ma marhaban bi sadiqi nama yexil yow sama xarit ya ma andil ay cadeau jele ko sa rew neena bima ñewé ba ci wétam neena ma gis ne bëgg na ma fonk na ma kontan na itam ci jege gi mako jege ma fokk ne nak fofu luma ko wax rek dana ko def maniku ayyuhal malik inni ra'aytu rajulan kharaja min 'indik maniku yow bur man ke dama gis ben way bu genné legi ci yow koku kat kiko yebal ci yow suñu non la kiko yebal ci yow suñu non la dafa ray suñuy kilifa ñi gëna tedd ci ñun la ray ray na itam suñuy tanef kon limu bëgg modi kum ki koko ko yoni nga jox ma waji di amr ibn umayya di amr ibn umayya ad-damri jox ma ko rek ma dal di koy ray mu melni bi mu waxe lolu najashi ne ko muhammad rayna suñuy tanef
ray na suñuy kilifa ci xara yu ñu dajé ak mom comme nak mo yonni Amr ibn Umayyah mi dama bëgg rek nga jox mako ma dog batam neké bobu xamul né Najashi Muhammad rek la gëm mom rek la bëgg mom rek lay noyé té itam bokku na ci talubéem yi gëna mag donte sax mom modi buru Éthiopie motax bimu waxé wax bobu ba Daniel bour bi dafa daldi mer mom Najashi daldi yëkëti loxom ci sarsi rek daldi karaté bakkan ba dor ko ci bakkan bi dorin bo xamanteni bakkan bi dafa commencé bori ci sarsa mom Amr ibn al-As

ci rewum sham neneen wax nañ len ne len hiratlu mi nga xamne modi buru romé yi mu ngi wacc ci barab buñuy wax ma'ak ci ardu balqa mu ngi andak téméri junni ci ay romé ci ay soldat arab yi nga xamne jog nañu nar ko jappalé mom hiratlu mi nga xamne modi buru romé yi arab yo yu rek ñom itam ag nañ ci téméri soldat kon ñaat téméri sol ñaari manam ag nañ ci téméri junni soldat kon téméri junni soldat yoy nga xamné ñoy romé yi ak téméri junni soldat yele nga kon julit ñetti junni soldat rek la non lañu ñetti junni soldat waaw romé yi nek nañ ñaat téméri junni soldat kon ni len romé yi uppé dafa djéggé dayu dañ leena upp danaka djuroom ñaar yoon motax ba nga xamanteni julit ñi gis nañu mbolo mu bari mom ndax bobu romé yi ñoo nékkon grande puissance yaax le nañu wax nañu net tok nañu sax lu tollok ñaari guddii di waxtane mbir mi ndax kat liñu gis ci soldat ci romé yi djéggé na dayu waaw waaw 2000 deng 200,000 soldat ah lol de bari na su fekente ni dang ko comparer ak rek 3000 soldat motaxon julit ni daldi jaxle daldi waxtan ci sin bir ne waaw ndax dañu wara bind lettre yone ko sayyiduna muhammad wax ko ne ko dal beug na no xare beug na no dimbali l'islam wante nak romain yi sen mbolo bari na lol ba ci ki dayo fofu la abdullah ibn rawaha da di joge da di jël parole ne len ya qawm wallahi inna allati takrahuna lallati kharajtum tatlubuna ash-shahada وما نقاتل الناس بعدد ولا قوة ولا كثرة ما نقاتلهم إلا بهذا الدين الذي أكرمنا الله به فانطلقوا فإنما هي إحدى الحسنيين إما ظهور وإما شهادة فوفل عبد الله بن رواح دال دي جوغي نلين ينتني جينا چي يالا ني ينجلتني لي نجين دي راغل موم نجين جوغون دون كووتي ndax ku ne xamna ne julit bu genn ci sa keur war sa fas gaddu sa ngannaay fas yene jihad la ngay ñaan moy def ci jihad ba ba meuna nek martyr meuna nek shahid mu ne kon nak ma ngi len di yeggal ni yalla mi ñu xexlo falewul ab lim yalla pass pass rek la xol xol bu ko gem rek la xol kon nak ma ngi len di ñaan ngeen deugar ci seeni pass pass ndax yalla mo ñu terele ñu gëm ko yalla mo ñu terele diine l'islam kon nak nañu départ nañu songu gaay nañu xex na ngeen farlu na ngeen xamne yalla ngi ci suñu kanam te yalla ëpp lepp doole ñaari yew dal mo taxaw ci suñu kanam ben ñu gañe delu wala ñu gañe ñu dug aljana bi abdullah ibn rawaha waxe wax bi neena ci le julit ñi nak daldi amat benen pass pass pass pass bu deugar ci kanamu yéfer yoyu di romé yi ñu daldi nak def ay sappé pour fasiyene jamar lok romé yi xex ak ñom nak mo taxone ñu doon wax ni kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah wallahu ma'as sabirin ñu nekk bari na kurel bu neew ci lim yalla jox ko doole ba mu meuna not kurel bu bari lol ci lim wanti nak yalla and nak way muñ ni kon nanu muñ rek te xarek ñom melni aye bobu mi ngi waccion ci jalot ak talota ndax sen xare itam danaka ni la demewon fofu nak lazid ibn haritha dadi jito ci kanamu xare ba mu nga yenu drapeau ba neena
amna ci nday joram ben way bo xamne ngi bok ci bani uzra ñu koy wax qusqut batu ibn qanada moko fete ko te nday jor mu melni xare bi commencé bi nga xamanteni xex bi metti na neena julit ñi songante ak yeferi neena ray ge bari lol wante julit ñi ray rek lu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi ñu neew ci julit ñi ñoy daanu waye lu bari ci yeferi itam ñoy daanu kon li julit ñi di daanel mo upp li yeferi di daanel wante xare bi li ci gëna yéme mo di ne romé yi ñom ki yor drapeau bi rek lañuy tek bët mom lañuy xol mom lañuy song neena ci bir ciongu gogu nak ci len songu Zayd ibn al-Haritha dadi koy sekhato dadi koy ray biñu ko raye drapeau ba jotuta daanu Ja'far ibn Abi Talib dadi jël drapeau ba bi nga xamanteni Ja'far ibn Abi Talib jël na drapeau ba momitam di xare indi xex jambar la won jambaru jihad la won wax ne ne dafa xex ba yalla dogal fasam wi attanutuko mu gis ne fas yu mu war sax mo ngoy gêné né amna ñu né dafa ray fas wa ñi né dédét dafa wacc ci ko fas wa rek yor ngannaay ba té drapeau ba di xex ndax drapeau bi dañu wax né lu mu gëna dugg ci bir non yi rek julit ñi di seeni courage ak seenu njambar ak seenu ciawarti di gëna yokku ndax lu mu gëna avancer ci bir rek yow drapeau bi lu mu gëna avancer rek lolu day wone ne julit ñi tabarakallah ñu ngi gagné tay jëm kanam wax nañ ne Ja'far ibn Abi Talib neena xusna ak drapeau bi di xex ba wacc fasam wa ndax fas wa doyatu ko neena di xex neena bay yek ni fi mu aksi nak ay romé kété la ndax daño bari ba ëpp tabarakallah ba jéggi dayo neena ñu wër ko muy xex neena bañu dag ben loxo bi nga xamné mom la téewon drapeau bi té modi loxo nday jor ba neena mu daldi koy capté ak loxo chamoñ ba neena ñu dagat loxo chamoñ bi neena mu daldi koy kep ak ñaari tanki neena ñu dag ñaari tanki neena ci la daanu nak ñu tim ko diko jamaté ba ruh ge daldi genn mu daldi faatu wax ne ni ci waxtu wowo ci la yonentibi sallallahu alaihi wasallam famu nek ci makka mu nga tok ak sahaba yi di waxtan ak ñom fofu la ko xabar bi fek kan moko wara andil xabar bi xana jibril alayhi salam won ko ne ko kat ñu ngi lay jale Ja'far ibn Abi Talib ndax ray nañ ko ci xari mu'ta dag nañu ñaari loxoya fa dag ñaari tankiya yalla nak dana ko fayé ñaari laf ci aljanna mu koy nawé pour mu fayé ko ci reum yoy nga xamné dag nañ ko ci xaré bobu di xaré mu tuta lolo taxone yentibi sallallahu alayhi wasallam tuddé ko Ja'far at-Tayyar delu wat tuddé ko itam Ja'far dhul-janahayn manam borom ñaari laf yi fofu nak la joge mom yonentibi sallallahu alaihi wasallam dadi waxu nak ñew ba ci keur Ja'far ibn Abi Talib dadi nuyu soxna sa ne ko dama bëgg gisante ak njabot gi mu ne ko mbadu sama jëkër dafa faatu yonentibi ne ko waaw danuna ci mu'tata soxna si daldi joy yonenti bi ni ku melni Ja'far ci njambar yeyna ñu joy ko kérok la ko wax mu daldi nak dajale njabot gi ñaanal len kérok wax neen ne rongañam danuna ba ci sikimam bu tedd ba mom sayyidna muhammad yel nañu ko yalla fayal kon Ja'far ibn Abi Talib fofu la danu yonenti bi wax sahaba yi ne len
jaafar mom de yalla fayé nako ñaari laaf mom lay nawé ëlëk ci aljanna ñepp diko ko ñëwé nak motax ñukoy tuddé jaafar at-tayyar wala jaafar dul janahay ci le drapeau bi nak tabarakallah taxo dem ci abdullah ibn rawaha mom itam rek mu def na jaafar defon daldi songu mbolo ma rek xex ba daldi takarna sen lol ci digeunte romain yi ak julit ñi julit ñi ñetti junni lañu ñele nak ñaat téméri junni lañu ci ay soldar té am nañu ay ngannaay tabarakallah yu doy sekk bi xare bi metti ba metti le sob yalla modine nañu ray abdullah ibn rawaha gewelu sayyiduna muhammad ñu dal di koy ray momitam fofu la teud kon ñet ñi nga xamanteni yenenbi sallallahu alayhi wasallam mo len falon wax ne bu ki faato ne ki jël bu ki faato ka ca top na jël ñom ñepp daanu nen ci tolu xarim fofu nak lako benn way la benn way ci julit ñi momitam dal di jëlé nak momitam tabarakallah drapeau bi bi mu jëlé drapeau bi nak ci la wax ni ndax waaji nga xamanteni mo jël drapeau bi wax ni ne féké won na xaré badar mu di thabit ibn aqram moko jëlon wax ni ne féké na xaré badar té itam sahabi bu bax la mu dadi wax ni ya ma'sharal muslimin istalihu ala rajulin minkum mune yeen julit ñi sét len nak ku ngeen jox drapeau bi ñu ne ko jël ko yow mune dedet man yeyowuma jël drapeau bi kon sét len ku ngeen ko mëna jox ñu dal ji tan nak Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu dal di koy jox drapeau bi Khalid ibn al-Walid nak bokul won ci ñett ñi nga xamanteni yonentibi sallallahu alayhi wasallam mo leen tuddal bopam ndax boba dafa nek wacc bes ci l'islam bi mu duggé ci l'islam ak jamono bobu wax neen ne ci ñett wër rek la tollu lolo taxone yonentibi amul won confiance pour bolé ko ci tabarakallah ñett ñi nga xamanteni ño wara jité tabarakallah julli ci xari moota wante Khalid ibn al-Walid momu yonentibi sallallahu alayhi wasallam famu tok ci makka ci law commencé net li xabar bi ne a raynanu zayd ibn haritha jaafar jël na drapeau ba raynanu ko gannaaw jaafar abdullah ibn rawaha jël na drapeau ba abdullah ibn rawaha nak raynanu ko legi nak drapeau bi dana toxu ci ben ci jasi yalla yi nga xamanteni jasi manam ci ben ci jasi yalla juñu bocci ja ñu ne fofu la yonentibi sallallahu alayhi wasallam ci madinatul munawwara ci la waxe ne raye ba manam drapeau ba ken manam jasi ci jasi yalla ji jël nako te bobu modi Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu Khalid ibn al-Walid radiyallahu anhu bi mu jëlé drapeau bi nak ku ne xamna Khalid moy kan julit ñi ci xari Uhud la leen fa dal ci musibe yépp ci Khalid ibn al-Walid la joggé ndax yonent bi ko xamone walu xare la motax ba mu ñëwé Uhud place ba gëna placé wu fa la taxaw té modi montagne ba montagne bobu mo taxone ñu duma julit ñi bañu daw montagne bobu mo taxone julit ñi duma yéféri bañu daw yonent bi ne bu len joggé ci montagne bi yalla dogal nak ba gaaya ba yéféri dawé julit ñi jël mang gi ci la nak tabarakallah julit ñi nekkon ci ko montagne ba wéranté ñi ne dañuy dem ci mang ga ñi ci dess ne yonent bi dafa waxone buñu fi joggé bi ciowliké nak déggo wuñu ci seen biir ñi ci fokkale ci walu alal daldi wacc daw di jeli mang ga ñu toti dess fa Khalid ibn al-Walid mom mo am khalatu ne ñi dess ci ko montagne bi war na leen fa mëna fekk ray leen
bam len fa fekke ray len ci len nak jekku julit ñi bu baakha baax kon ki de Khalid ibn al-Walid njumay xare la won kon biko l'islam amé l'islam amna jambar juri Khalid ibn al-Walid mi nak mo teural teurilin bo xamanteni namuko doxale romain yi dañu dem ba fokk ne sax julit ñi ci niñuy xexé ak ni Khalid redresser wat tabarkalla xare bi ci len dem ba fokk ne dafa am benen renfort bu joge Madinatul Munawwara pour dimbali julit ñi ñu dal di ragal nak ñom de ngi romain yi dal di ne waqit daw kon Khalid ibn al-Walid mo gañé xare bi kérok lako yonent bi sallallahu alayhi wasallam tuddé Saifullah al-Maslul tabarakallah mbokk yi mo melni liñu amon ci waxtu jeexna mais duñu dañ rek di continuer ki yeen tabarakallah waxtan yi ci walu sira insha Allah kon tabarakallah ñu yamale fofu waxtan wi ba aljuma jam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw mo len don defal waxtan wi tabarakallah mo melni ci waxtan wi ñu genn ñi ngi doon waxtani xare mu'tada melni xare la bu nga xamne tabarakallah mbir yu bari daf ci laxasu ndax bakkan yu yonent bi jiital ci xare ba daf leen fonk lool ñu sori ci mom lool mu bëgg leen lool di sayyiduna Zayd ibn al-Harith ak Ja'far ibn Abi Talib ak Abdullah ibn Rawaha motax ñu ni wa hadhihi al-ma'raka akbaru liqa'in wa a'zamu harbin damiyah khadaha al-muslimuna fi hayati rasulillah wa hiya muqaddimatun wa tamhidun li futuhi buldan an-nasara waqa'at fi jumad al-ula sana 8 hijriya ñu ni xare bi di xare mu'tata mu ngi bok ci xare yi gëna mag xare yi gëna reuy xare yu nga xamne julit ñi xoss nañu ko ci dundu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ndax mbolo mi ñu jamar lol mu suñu jamar lok mbolo mu tol non bi l'islam tambale ba legi mu ne kon xex bu yeme su julit ñi amulon pass pass duñu mëna dekkou mukk mbolo mu tol non ndax ñaari téméri jooni soldar ñetti jooni soldar mënu ñu leena dekkou kon ñaar téméri jooni soldar bu fekke jamar lo nañu ak ñetti jooni soldar té mënu luñ leen dara su machinil ami aussi victoire la ci julit ñi julit ña nga xamne ñom ñetti jooni lañu mu nek xari bo xamne yonent bi takon nako pour nam ma ubbi rewu nasaran yi xare bi nak mu ngi tabbi won manam mu ngi amé won ci atum jurom ñettel ma ci gaday ga mu melni yonent bi sallallahu alayhi wasallam comme niñ ko waxé won mo informé julit ñi la xew ci xare bi yépp te boba yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu nga Madinatul Munawwara
أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بما حدث في ساحة القتال قبل رجوع الجيش إلى المدينة، ونادى في الناس الصلاة جامعة، ثم صعد المنبر وعيناه تذفران وقال: يا أيها الناس، باب خير باب خير، أخبركم عن جيشكم هذا الغازي أنهم انطلقوا فلقوا العدو. ينتبه صلى الله عليه وسلم لمكنة لصحابي دفلن ونيم يب تجاك جا بمولن وي مدال دي يكتكو من بربا هم. ينتبه صلى الله عليه وسلم قناب مجلي بنبي مدف خطبان برينك ñu wuñil ko nak la dalé digënté Madinatul Munawwara ba ca barab bobu ñuy wax Mu'tata. Yonnati bi sallallahu alayhi wasallam jakarlo xew xew ba la fa nekk yépp mu wax ko julit ñi benn par benn. Motax yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ne leen ma ngi ni di jakarlo xare bi Zayd ibn Haritha mo yor drapeau bi mo ngay xex wante ray nanu ko. Bimu waxe lolou ba nopi mune ray nan ko dadi julli ci mom ñaanal ko yalla, dadi wax julit ñi ne jeggulul len ko yalla, julit ñi jeggulul yalla. Zayd ibn Haritha mune kon duguna aljanna mu nga nalé di dox. Drapo ba gannaaw bu mu joge ci Zayd ibn Haritha, Ja'far ibn Abi Talib jël nako. Ba mu ko jëlé mom itam yonent bi neena mu ngay xex wante dag nañu ñaari tankam, xar nañu jëmmam ja ñaar. Ba bo xolé Ja'far yaram ba lu tollok fanweri jamjam mo nga ci jamjam yep kanam lañu fété wante fété wuñu gannaaw. Xam nga jamjam bu fété kanam rek dalay won né borom dawul ci xaré ba, ndax ki daw lañuy jamé gannaaw. Lu tollok fanweri jamjam jam nañ ko ko mom Ja'far ibn Abi Talib, xar jëmum ja ñaar, dag ñaari loxom yak ñaari tankam ya. Yaronte bi sallallahu alayhi wasallam julli ci mom ñaanal ko yalla ni julit ñi istaghfiru li akhikum fa innahu shahidun dakhala aljanna. Jeglul len Ja'far nahkat dag nañu ñaari loxom, dag nañu ñaari tankam, xar nañu jëmam ja ñaar, jëm nañ ko lu tollok fanweri jamjam, jeglul len ko yalla, julit ñi jeglul ko yalla mu ne duguna aljanna. Fofu la ñaané nak ne yalla ma ngi lay ñaan, yalla nga ko remplacer ñaari loxom yoy ñu dag, yalla nga ko remplacer ñaari laaf mu koy nawe ci aljanna. Motax yonentib sallallahu alayhi wasallam ñaan gogu yalla nangu ko ci sasa. Motax yonentibi ne len fuhu yatiru fil janna bi janahayn min yaq.

0: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي بجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. مكي جلدي مكي دلو كدي غناو بنيو سنت يالله جلو جي ننتبي صلى الله عليه وسلم جلو جي أين ينم أكي صحابا دلو سنن جي سن إمسيون كلمة الحق سن خريط شي أحمد التجاني ندو دلن كدفل عندك سن خريط أحمد صم
1: نسمى وأجمل من ملك يا أنا
0: تبارك الله ñu fassiyene rek continuer sira bi ñu nekké won, ndax gis nañ ci aljuma yi ñu genn ci ne ñu ngi won ci xari Uhud. Wax nañ itam metti di ci julit yi am ak naqar yi ñu ci am, surtout jàmbaar jooju nga xam ne ci la ruuxam yéegi mu di Hamzatu bin Abdul Muttalib, mi nga xam ne yonent bi nee na Jibril moo ko wax ne ko ñu ngi koy wooye ci asamaanu juróom ñaar, asadullah wa asadu rasuli, maanaa gaynde yàlla gi gaynde yonent yàlla bi. Mu mel ni am na beneen xare bu ñu dëtmal, mu di Ghazwatu Hamra'il Asad. Xare bi nag soreewul ak Uhud, ndax xare Uhud bisu samedi la woon. Fi ñu ñibisee ci xare bi ñoom ñëpp ñu ngi fanaan ca buntu néegu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ci buntu jàkka ja. Bi ñu ñëwu di dimanche, Bilal gannaaw ba nga xamante ni nodd na yonent bi jiite nit ñi, am na saxaabi bu ñuy wax Al-Mudani ñëw na ci bunt yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di xaar mu génn. Bi yonent bi génnee wax na ko ne ko waa Quraysh surtout noonam bu bon boobu ñuy wax Abu Sufyan, moom nga xam ne moo jiite woon yéefiri ci xari Uhud, nee na daal seen xol seddagul ci li ñu def jullit ñi, ndax ñu ngay toog di diisoo ni jullit ñi daal li jekk ci ñoom moo di ñu fekk leen Medina jekkale leen benn yoon, ndax boobu ñu ñoree ci jullit ñi bari na, ñi ñu ci blessé itam bari na. Bi ko waa jooju waxee loolu di Al-Mudani ne ko nag ñoom la ñu gis moo di dellu si daal jekkale leen benn yoon. Mu nekk sax am na ku ñuy wax Safwan, mu ngi bësanteeg Abu Sufyan naan ko déedéet bu ñu ko def bu ñu leen bett comme daal gañe nañ leen, loolu doy nañu sëkk ñu fàcc suñu mer mañ leen mere woon ci xare ba daal. Foofu nag la yonente bi sallallahu alayhi wa sallam woyee Abu Bakr ni Siddiq ak Umar ibn al-Khattab radiallahu anhuma. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam diisoog ñoom ñu ne ko kon nag li fi sës moo di ne buñ ñu ëpp jom, ndax ñun yaakaar nañu yàlla te ñoom yaakaaruñu kenn. Kon nañu fagu ñu nitam fekk leen fa ñu toog ñu jekkal leen. Jullit dafa war a rafet njort ci boromam, xam ne fu mu ne ak situation bu mu mën ci toll itam butu yàlla baa ngi ko garde, di ko xool te ànd ak moom. Ñoom mosuñu ñàkk yaakaar mukk ci yàlla. Loolu tax Seyna Abou Bakr ak Omar ibn al-Khattab ne ko nanu dem fekk leen ñoom itam fa ñu toog ñu jekkale leen. Moo tax bi yonent bi jullee suba, bi mu leen jiitee julli suba, ñu julli ca bisu dimanche boobu, nee na waa Gir Aws ak Khadraj ñu ngi toog jàkkaarloog moom, ñoom ñëpp ñu ngi fanaanoon ci buntu jàkka ji. Nee na ci la yonent bi woo Bilal nag ni ko wooteel. Bilal daal di wax ne sang bi nee na bu ñu wér ngànnaay yi dañu jóg ñun ñëpp jëm ca Hamraul Asad pour mën a xeex ak yéefir yooyu nga xamante ni jóge woon nanu Makk, te moo di Abu Sufyan ak ñamu jiite. Waaye yonente bi salaahu alayhi wa sallam am na lu mu wax, nee na ñi génnoon dem Badar maanaam dem Uhud ñoom rek ñoo war a ànd, ñoom rek la soxla ci xare bi mais soxlawu ci keneen, ndax gis ngeen ne xari Uhud amul na ay defeyan nafiq yu bari nanguñu woon na dem. Abdoulaye Ibn Ubay wañ ñi na ci lu tolloog ñetti téeméer ak ñeneen ñoo xamante ni joxe nañu ngant lay neen daal ba demuñu. Yonent bi nag ne xare bi metti na Uhud, am neen fa lu metti, wante nag ñu ngi jógaat samedi la woon Uhud, tey di dimanche ñu war a xare jiwaat, te am na ñu bari ñoo xam ne seen i góom wéragul, seen i nacc-nacc dañagul, ñii ngi préparé pour faju. Yonent bi ne ay ca mu di beneen xare boo xamante ni dafa sës rëkk ci xare mbële di xare Uhud, te metti lool ci jullit ñi. Waaye yonent bi ne na soxlawu ci ku demul woon Uhud. Kon daanaka ñi doon dem ay jaray gi kese lanu. Ñu ni Saad ibn Muaz génn na jëm këram dajale njabootam, ne leen bu fi kenn des, ndax kat sang bi nee na nanu jóg dem ci Hamraul Asad pour mën a xeex ak noon yi. Am na ku ñuy wax itam Usayd ibn Xubayr moom itam noonu la def, jóg na dem moom itam ci njabootam, ndax ñoo ñu ngi bokkoon ci nuqabaau yi, ne njaboot gi bu fi kenn des ndax sang bi joxe na ndigal xam naa ne metti na, ndax moom Usayd moomu jamono bi muy dajale njabootam di wax ak ñoom boobu lu tolloog juróom-ñaari jam jam mu ngi ci yaramam. Tegoon na itam ay ordonnance am yoo xam ne jëndoon na ko ba nga xamante ni faju rek ci des. Bi mu déggee ne yonent bi nee na ñu jóg jëm ci xare ba ca la ubaat garab yépp, daa di jël ngànnaayam takk ndiggam dajale njabootam ñaax leen. Moo tax biñ ko waxee ni ko yonent bi nee na tey dañu war a xare ji, kon nag bu kenn joxe ngànt daf ne sama'an wa ta'atan lillahi wa li rasuli. Moo tax ku ñu wax itam Saad ibn Ubaada ñëw na itam ci njabootam ñëpp ci wàllu ansaar lanu pour rek ñaax njaboot gi. Nee na ku ñu wax itam Abu Qatada ñaax na njabootam. Moo tax ñu ne Bani Salama lu tolloog ñeen fukki soldaar yoo xam ne dañ leen blessé génn nanu ngir wéyal ndigal boobu nga xamante ne yonente bi salaahu alayhi wa sallam joxe na ko. Mu mel ni kon yàlla fii daf fi doon nattu jullit ñi ak seen pas-pas. Nee na yonente bi salaahu alayhi wa sallam keroog bi mu gisee Bani Salama ak seen i blessé kérok ñaanal na len ne allahumma arham bani salama yalla yalla nga moosa yermande fami bi ñuy wax bani salama ñu am pass pass ñu lu gëm ndax suñu doon ay nafiq danañ wut lay waaw danañu wut lay ngi gis ne ba l'islam di metti waxuma la fat waxtu julli wante e jam jam bu xoot du tax nga doye dal ndigalu yalla jam jam bu xoot wala febar bu metti du tax mukk nga doye dal ndigalu yonnati bi sallallahu alaihi wasallam mu melni kon suñu natte suñu ngeum ak suñu pass pass ci ngeemu sahaba ya dañu gis ne defé nañ lu bari ndax jurom ñaari jam jam kuñu ko jam ci sa yaram jam jamu jaase ak pak ak xej ak fit mënon nga am lay ci ne mënulo kon son nango rek ngeum gu wër ak pass pass bu wër motax yentib sallallahu alayhi wasallam jël na drapeau l'islam ba jox ko abou bakri ni siddiq ñi ne ali ibn abi talib la ko jox bi muy genn medina mu fa bayyi sul mahabbu bu ñu wax abdullah ibn ummi maktum pour muy jité nit ñi ci jakka ji mu wutal ko soldat bu koy garder comme sul mahala muy ubad ibn bishr yentib sallallahu alayhi wasallam genn na and ak sahaba yi wa kana abdullah wa rafi' ibn sahl ibn rafi' al ansarain raja'a min uhud wa bihima jirahun kathira fa kharaja yadhhafani nena amon na ñaari frère ñaari mag ak rek ci modi abdullah ak rafi' ñom sen bay mo don sahl ibn rafi' ci walam far lu bok ñom biñu ñëwé joggé uhud ñom itam amé won nañu ay jam jam yu metti waye ki ñuy wax rafi' jam jam ya metti won na ba mënul wona dox waye nak fréram bi mom mako don yenu mako yenu ci digg gannaawam bot ko su doxé ba sonu tek noppulu tuti yen wat lutax ngir ne yonenti bi joxé na ndigal yalla joxé na ndigal sañu ñoo tok donte dañuy dem ba ci front ba sax ñu dess ba bax neena kérok biñ ñëwé ba ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ñaanal na len yalla ne su len yalla maye fan wu guddude yalla na len war way yomb yonenti bi sallallahu alayhi wasallam mo len ñaanal lon lol kérok ñu bari ñu demul won uhud ñew neen ci yonenti bi sallallahu alayhi wasallam diko ñaan digal ne ko dañu bëgg nga may ñu and ci xari bi nga tak yonenti bi ñepp daf len gantal ba mu dess Jabir ibn Abdullah mom dal la jox ndigal ci ne mom meuna dem mom dong mo and ci xare bi ñuy tuddé Hamraul Asad bokku ci soldat yi nga xamanteni demon nañu Uhud té mom demul won wayé yonent bi jox nako ndigal pour mu bokku ci xare bi ñu ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ne kérok biñuy dem wax na ne yobbuñu ci yobbal ludul tandarma yobale nen tandarma ju bari nena ku ñu wax sa'd ibn ubada indina lu tollok fan wéri gelém nena itam lutax nena pour ñu mën ko loj fofu pour mu nek sen dundu ñuko fay dundé kon nga xamné mbolo mu bari itam demone ñu né wanti yentu sallallahu alayhi wasallam digal na sahaba yi ne len nanu taxan taxan mu bari ñu taxan taxan mu bari indi sahaba yi nek ay patch patch manam ay kureli kurel groupe bu ne ñu nga taal safara wu yang wax na ni li titlo yefer yi modi ne lu tolok juromi temeri tali safara mudi ay sibu yu yang yu jeer jeeri ci ko julit ñi taal nanuko lutax ngir senuk bari way wax nañ ne safaru su suñu gis ak ciowul julit yi ñu deg neena taxna Abu Sufyan xawona ragal ne julit ñi ma gis de dafa melni bari nañu dafa melni dafa am yenen mbolo yu len top fekk ñe demun Uhud rek ka dem kenn rek ka len rax mudi Jabir mom demul won Uhud ñu ni amna ku ñi wax Ma'bad ibn Abi Ma'bad al-Khuda'i bobu nekugul won julit wante nak amone ko lere gu doxone ci manam amna ko lere bu doxone ci digeenti julit ñi ak seen fami modi ne ñu and ci jamm ken baña lor sa morom mom waxna yonent bi ne ko ñun kat metti nañu lol li la dal ndax buñu sañon yaay gañé buñu sañon itam musibe bi la dal du la dal mom nak mo ñew fekk Abu Sufyan ak wa Quraishi ñu ngi dajalo mo len titlo ne len Muhammad de ak aw nitam ñu ngay tak ni safara ndax méré guñ len méré fokk na ni su ngeen songok ñom bi yon danen len gagné taxaw nañu takku di len wut pour jema xarek yeen deke bobu julit ñi fiñu campé safara sa ngay jeer jeeri ba fo sanni sa beut rek gis tak tak la neena ci la Abu Sufyan nak daldi daw ndax ragal rek Abu Sufyan mom fidi musul deugar ñu ni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam amna ñu ñew sax di len tital ne len yefer ya nga dajé ñom itam pour aksi sen kaw té lañu yoré ca mbolo barina té ragal na ni su ngeen deful attention mën nañ leena gagné ndax kat Abu Sufyan soldaram yi mu yor barina kérok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam wax bi rek la wax daf ni hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla doy nañu sekk té doy nañu wëru way mu melni lolu sabab la ci yalla wacce aye bi di alladhina qala lahumun nasu innan nasa qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imanan wa qalu hasbunallahu wa ni'mal wakeel yalla di ci tag nit ñinga xamanteni dañ leen doon ragal lo seeni non neena ndeke ragal lo gogu daf leen dolli ak ngum bañu wax ne ñun de yalla doy nañu te doy nañu wëru way te kat koku du kenn kudul yenenbi sallallahu alayhi wasallam ak fa yalla di waxe ni alladhina istajabu lillahi walir rasuli min ba'di ma asabahum alqarh للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم ممني معبد ابن خداعيمي غناو بمو امي لوكو لير ناني تي ني ابو سفيان داونا تي لا يبلي نك تي يونتي بي صلى الله عليه وسلم وان كو نيكو ابو سفيان داونا يونتي بي صلى الله عليه وسلم tok na fa ñetti fan soga delu medina xare bobu modi hamraul asad kérok Abu Sufyan dafa daw mom benen xare bu ñi wax ghazwatur rajia ñu ne fi nak dafa am ben pexé mu nga xamné dafa am ben famille bu ñuy wax Bani Lahyan dafa wo ñaari giir jox leen xaaliss ne leen da ngeen di dem ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam wax ak mom pour nax ko mu am ñum leen jox ci julit ni dadi nak jël xaaliss bu bari fay leen lutax ndax dafa am kuñ leen rayal ci xut koku leen bëgg fayeku ñu ne ñaari famille nak modi famille modi gir adl ak gir qara ñoom biñu ñëwé ci yoonte bi sallallahu alayhi wasallam dañ ne ko ñun gëm nañu la nangu nañu itam ne yalla la yoni ñu bari itam ci suñu xéet gëm nañu la liñu bëggoon nak moy nga yoné ñu ay kang yu ñu jangal alquran ak itam ay fure yu ñu jangal suñu diini ndax kat ñun gëm nañu waye bëgg nañu ko ñu jangal suñu diini yaronte bi sallallahu alayhi wasallam biñu waxe ak mom lolu ndeke ñom lañ ci nam moy bu len yaronte bi joxe ay kang ñu ray kang ñoñu ndax nañ koy defé modi fexé len ba tek len ci loxo wa quraysh su ko defé ñu ray len waye ñom gëmu ñu won yaronte bi soxla wuñ ci mom dara biñu ñëwé waxna ñu yonenti bi ne ko inna fina islaman fashiyan fab'ath ma'ana nafaran min ashabik yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ci njortam lu rafet la waxna ne joxna len juroom benn nit am ñu ne dedet fukki kang la len jox neena jital ci ku ñi wax Marsad ibn Abi Martab al-Ghanawi ñina Asim ibn Abi al-Aqlah neena ñu genn andak mbolo momu di giir gogu di giir qara ak giir adl biñu ñëwé ba ci barab bi ñu wax Rajia ca leen dajé nak lu tollok ñet lu tollok téméri soldar yo xamné ñu ngi leen doon teeru fofu biñu ñëwé biñu démé ba ci yoon wi ñu wor leen né leen ñu war leen ne leen bëggu ñu xex ak yeen nak wanti li ñu nar ci yeen moy jébal leen yefiri makkay li tax nak ñukay def modi ni dañ ñu dik xaaliss ne su fekkent ni am nañu ñu jël ci yeen ba jébal leen ko ñoom dañen ñu fay xaaliss kon nak li ñu doon wax yonent bi du dëgg ci ñun waye nak dañu bëggona jot ci yeen comme yeen fukku ngeen nak tay dañen ci am xaaliss bu takku neena ñi nga xamanteni nak ñom la yonent bi yabalon pour ñu dem Khubayb ibn Adi al-Ansari ci la bok ak Zayd ibn Dathina al-Ansari al-Bayadi ci la bok ak Abdullah ibn Tariq ak Asim ibn Thabit ak Marsad ak Khalid ibn Abi al-Bakir ak Mu'attib ibn Ubayd ñi ñep ci lañu bokkon don ay sahabi yo xamanteni tabarakallah ñu mën alquran leen neena sahabi bi ñuy wax Asim defé na ni ku suivre xari Uhud da nga gis ni def na ci ak njambar ndax jambar yi nga xamanteni ñom la wa quraysh joxon drapeau ba mom ray na ci ñaar ndax drapeau yefir yi Talha moko yoron ñu ray ko mu jox ko domam Shayba Abu Shayba Hamza ray ko ñu jox ko frèream Sa'd ibn Abi Talha Sa'd ibn Abi Waqas ray ko ñu jox ko Musafi' ibn Talha ibn Abi Talha Asim mi ray ko mu jox ko frèream Haris ibn Talha Asim rayat ko lolo taxone nak ñom seen yaay mer dadi giñ dadi nizar ya seen yaay nak mu ngi tudon Sulafa Sulafa ibn Sa'd ibn Shuhayd dadi mer nak dadi giñ ne Asim mi nga xamne mo ray sama ñaari dom yi de ku buma ko rayalon ba jox ma kangam dana la jox temiri gelem te itam soxla na kangam ba def ko potu nda bu may nané arab yi senu ceddo dafa yeme won ndax bop nit xawma nak la ci nit meuna nané waye mere won na asim mer gu tol non asim nak bokon na ci fukki ñi yonentibi sallallahu alayhi wasallam delegé won pour ñu dem ci ñaari kir yoy pour jangal len alquran ñu ne asim mom dafa xex da xam nga fukki nit man ta xex ak temeri nit mom bi mu xex ak ñom neki momi tam asim bu muy genn bokon na ci lamu ñaan yalla ba muy dem amna sax ñuko deg def ne yalla ma ngi lay ñaan yalla bo ma natto may jonjok yefer buma yefer lal fenn buma lal fenn buma ko lal fenn mom soxlawul jege yefer xana kay budé jege yefer pour ray ko la waye bugu ko jege fenn bugul yefer itam jege ko fenn lolou mo daan ñaanam daan nako ñaan ba nit ñi diko deg Asim momu bamou de xex ak yefir yoyu yefir yoy nga xamne war nañu yonenti bi dañu ko ray biñu ko rayé nak legui yefir yi daldi dem pour jël jëmmam ji ndax lañu bëgg moy dag bob ba yobbu ko jox ko sulafa ndax mu jox len téméri gëlem ndax itam mu meuna jël kangu bopam momu def ko potu nda bu muy nané yalla togal ci nangu gu mu nangu ñaanam yalla yebal ay yamb ci sen kaw yamb ye di len mat melni yamb yi yalla daf len yebal tay sax yalla daf len yebalon pour ñu garder bop bi comme mom ñaanon na né dal bëggul yéfer jégé ko fenn bëggul yéfer lal ko fenn ba mu dé xex ak ñom bañu ray ko itam bañu yitté wo dag bopam yalla dafa yebal ay yamb ci sen kaw yamb ya mat len bañu ndaw ñuy xaar itam yamb yi dem ñu dag bop yobbu ko yalla wacce taw bo xamanteni ndox mu bari la ndox ma mo ñew yobbu jëm je ba gisatuñ ko motax biñ ko waxe Umar ibn al-Khattab mu ne yalla mo bëgg julit ba du foye daraam yalla bëgg ku ko ñaan ndax ñaan gi Asim ñaan motax yalla sewi jëmam ji waaw ndax jëm joju de xéron na ci yéfer yi ndax ñi ñewon alal leen doon wut kon buñu jekku won bopam rek am ci téméré gëlem ci téméré gëlem ci jamono boba moy tollok téméré Mercedes yu bes taq tabarakallah mu melni kon nga gis ne kemtan bu reuy amna fofu ci yamb yi yalla yebal ak taw bi mo wacce lu taxone soxna si beggon lolou ndax min ajli annahu qatala laha ibnayni fi yawmi uhud lol rek motax nena itam raynanu gannaaw Asim kuñi wax mu'attib raynanu ko gayi nak japp nañu khubayb ibn adi al-aws adi ibn al-aws japp nañu itam abdullah ibn tariq ak zayd ibn dathina nena abdullah ibn tariq mi don na xex ak ñom me itam dañu ko ray ndax dañ ko jam ay xeer ba mu de mom ñu ko sul ci barab bu ñu wax bahran ñu yobbu na khubayb ak zayd ñom ñaar dal lañu yobbu jappaleen yobbu len neneen biñu ñëwé jaay nañu len ndax wax neen ne khubayb ñu ko jaayé téméri kilem

ñu tej leen. Bi ñu tejee Xubey bi ñu ko booleek benn jigéen bu ñuy wax Maawiya, jigéen jooju moo ko doon gardé, moo ko doon gardé daal. Moom nag jaam la woon, moom Maawiya moomu ci Bani Abdi Manaf. Mu mel ni jigéen jii di Maawiya mi nga xam ne mooy gardé Xubey bi, sahabi bu sell bi, gis na kéemtaan bu rëy. Nee na ndax kaso bi ñu tëj Xubey bi, nee na gis na Xubey bi di fa lekk façon ñam yoo xam ne xamul fu mu jóge. Moom ndaw si moo nettali. Nee na daal léeg-léeg mu gis ko muy lekk raisin boo xam ne nee na dijje na ni bopp, waaw rëy na ni bopp, te dañ ko fa doon tëj di ko xiifal di ko sonnal. Nekke boobu malaaka yaa ngi koy indil ñam di ko jëlee àjjana, comme dañ ko defale woon Seydatuna Mariam tabarakallahu mi nga xam ne moo jur Seydna Isa alayhi salaam. Mu mel ni kon kéemtaan bu rëy feeñ na ci Xubey bi. Ndaw si rek ko gis nag commencé nag am ñeewante ci moom, xam ne kii nitu yàlla la. Nee na itam li ko gënoon a yéem moo di ne jamono boobu gisul ci kaw suuf nee na fu raisin di jóge di ñëw foofu ci màkk, ndax nekkul woon sax période am. Nee na ndaw si daal di xam-xam bu wér ci ne lii kat wërsëg la woo xam ne yàllaa ko koy yónnee, wante xamul fan la jóge. Nee na looloo taxoon sax ndaw si gannaaw si gi tuub na dugg ci l'islam. Nee na itam gis na ni Xubey kaso bi ñu ko tëj guddi ko jot du nelaw, dafay naafile guddi gi yëpp. Nee na li gënoon a yéeme moo di bu daan jàng alquran ci guddi gi, jigéen ñi ko daan dégg ñëpp dañu daan jooy, ndax alquran ju neex te sell. Nee na ginnaaw ba nga xamante ni weer yooyu nga xamante ni ñoom la ñu tuddee al ashhurul hurum, mu di weer yi nga xam ne kenn sañu cee xeex, kenn sañu cee rey, bi mu jeexee ci la ndaw si ñëw nag ne ko dégg naa kat ci suñu kilife yu ñuy wax ni dañuy waaj pour rey la, waaye buñ la dee rey dañu koy fësal, dañ lay génne ci biir nit ñi rey la, ndax rey gi jigéen ñi danañu ko fekke, xale yi danañ ko fekke. Nee na génnee nanu ko takk ko mel ni ku ko bëgg a pendre. Nee na boole ko jigéen ñi xale yi ak jaam yi ak mbooloo mu bari ci wa màkk. Nee na boole ko itam ak Zayd ibn Dathina. Nee na keroog itam Xubey lu njëkk ñu koy rey nee na def na ci l'islam loo xam ne moom rek moo ko mas a def, ndax moo ñaan waa makka ne leen balaa ngeen maa rey may leen ma ma julli ñaari rakka. Loolu moom moo ko njëkk a def ci l'islam moom Xubey bi. Nee na itam may neen ko mu julli ñaari rakka, waaye nee leen saar yu gàtt la ca tari. Nee na itam wax na ni su ma ragalul woon ñu ne dama ragal dee, mu ne kon dana tari saar yu gudd ndax neexayu alquran ak bëgg gu mu bëggoon alquran. Wante nag su guddalee rek ñu ne day daw dee, te moom xam na ne day yërmandale ci moom, ndax buur wu xam di rot muy dugg àjjana. Ñu ne bi mu jullee ba noppi lii la ñaan, ne yàlla yàlla nga leen alak, yàlla nga leen rey ba ñu jeex. Nee na itam bul bàyyi si ñoom kenn. Nee na am na sax lu ñu ko wax lu jiitu.

koy ray dañ ne ko ñu dal lenn rek moo lay tax a mucc moo di nga weddi Mohamed. Soo weddee Mohamed dal ne gëmatuloo ko, soo ko weddee ne gëmatuloo ko ñu bàyyi la, waaye fekk yaa ngi ne gëm nga Mohamed ñu ray la. Bi ñu waxee wax bi ba noppi daf ne laa ilaha illallah, maa ngi seedati dëggal ne amul benn buur bu dul yàlla. Nee na itam maa ngi muslu ci yàlla di jënd sama ngëm àdduna. Mu ne buñ ma joxoon suuf ma yilif lépp, mu buddal sama fan ba ma dund fi lu ma neex soog a faatu, te loolu weddi Mohamed moo ma koy may. Nee na kon ma xam ne danaa dund ci ñàkk, danaa dund ci gàtt fan, ndax soxlawuma ci dara, ndax li ma bëgg moo di gëm yàlla, dëggal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam, xam ne yàlla ko yónni. Ñu ne ko fa tuhibbu an, ñu ne ko tuhib, ñu ne ko ndax da nga bëgg, ndax bëgg nga Mohamed, ndax yow sa cofe ci Mohamed mën na laa yóbbee Mohamed nekk fële tëdd ci lalam bu nooy di naan ataaya, nekk ci xéewal yow nga nekk ci mbugal. Yow kay comme Mohamed mu nga fële, dara jotu ko, weddi ko rek pour ñu bàyyi la. Mu ne Mohamed yéene wu ma ko sax, su ma leeroon ne tey ji dégg ko nar a jam, te ñu ne ma déggoogu jam ko te nga mucc, waxuma sax bakkanam dem, waaye dégg jam ko ci tànk rek te man ma mucc, yéene wu ma déggoogu jam ko, ma dee te dara bañ koo wokk moomu ko gënal. Loolu itam di gën a wéral ak pas-pasam ci yàlla ak cofeelam ci sang bu màgg boobu di Seyiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Moo tax mu ne wallahi ma uhibbu an yushaaka Mohamed shawkatan wa inni jalisun fi beyti. Nee na am na sax ñu ko doon influencé naan ko yaa Khubaybu irja, naan ko yow Khubaybu dellul ci diine kéefér ga nga nekkoon, ndax mooy tax nga mucc dee dafa metti. Mu ne leen laa arjiu abadan, du ma ko def bu mukk. Léegi ñu ne ko ginnlu ci Lat ak Uzza ay yàlla lañ yu ñu gëmoon ñoom, ñu ne ko soo delluwul weddi murtad danañu la rey. Mu ne leen su ngeen amoon lu gën a metti dee di ma ko def itam du tax ma deltu gannaaw mukk. Nee na bi muy wax ak ñoom mu ngi jublu xibla, nee na ñu wëlba ci kanamam xañ ko xibla, te ndeke moom li mu jublu woon xibla yépp mu ngi cay bànneexu. Nee na foofu nag la ne yàlla bi ma jubloo xibla sa kanam laa jàkkaarloo woon, léegi nag wëlbati nanu ma, léegi gisatuma lu dul samay noon, seeni xar kanam laa jàkkaarloo. Mu ne ko ñi ma gis safuñu ma lu dul ay njuuma. Kon nag yàlla maa ngi lay ñaan lenn rek laa bëgg, mooy ne sama bakkan dem, wante nag balaa maa faatu gisuma fii ku ma mën a jottilil yonent bi sama nuyoo, te gëj naa ko gis. Kon nag yàlla yow mi nga xam ne yaa ngi may dégg-dégg ko wér, jotalal ma sama nuyoo, sama sang ba, sama soppe ba di Seyiduna Mohamed sallallahu alayhi wa sallam. Kon moom nuyoom yóbbante na ko yàlla, jox na ko yàlla pour yàlla jox ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fa mu toog ci Medina. Nee na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam fi mu toog ci Medina ak saxaabaam yi dafa jékki-jékki rek mel ni nelaw daf ko këf. Bi mu yeewoo ci nelaw yi rek la wax ne wa alayhi salaam wa rahmatullah, saxaaba yëpp daal di jaaxle, ndax ku ne gam-gam mel ni da ngay nelaw xippi daal di ne wa alaykum salaam, wala nga ne wa alayhi salaam, loolu daf leen di jaaxal, ndax wax bi daf dul dëppoo ak xaal bi. Nee na
sahaba yi jaxle mu ne len dedet bu len jaxle jibril mo fi ñewoon mo ñew legi ne ma khubayb mo lay nuyu mo lay yobanti nuyu khubayb nuyu na la ne na khubayb nak la doon delo nuyu xam nga lolu ndir mu reey la buy wane ne khubayb ku yalla gëreem la te itam bokkon na ca tabarkalla ñi upp martaba ci sahaba yi mu melni indi nañu ay xale yo xamanteni dañu rayon seen bay ca badar xale yoy nak ay yéfer lañu seeni bay yañu rayon ca badar itam ay yéfer lañu xale yoy nak kenn ku ne jox neen la ngannaay ag nañ ci lu tollok ñeen fukki xalé ñeen fukki jeune ñeen fukki waxambaane xalé bu ci nekk jox neen la xéej xalé yoy nak ño doon ray khubayb neena xalé yi biñu ñëwé fekk khubayb fiñu ko yew xalé bu ne jam nga ko xéej biñ la jox mu di ñeen fukki jam jam neena amna ku ñi wax abu sarwaa turum deug deug modi uqbat ibn al haris ibn qusay mom moko mujjé jam waye xej bim ko jam wax neen ne feul na ba ci digg gannaaw ga khubayb deewul ci saasi tok na waxtu wo xamne mu ngay wétal yalla rek nan allahu akbar allahu ahadun ahad mu nga nan ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah baat yoyu la mujjé wax bani mu faato waye mbir mu reey daf ci am ndax amna ben way bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi sa'id ibn amir mi waxtu bi yéfer la woon mom julit la sahabi bu mag la wante biñuy ray khubayb mu ngi bokkon ci mbolo mi nga xamni ci yéfer yi la bokkon ci ñuy sétan mom nak amna lu reey lu ko ci dal ndax danaka ak duggum ci l'islam ci xewxew bi la amé xewxew bi mo waral mom sa'id mi mu dugg ci l'islam motax ñu ne kan al fata sa'id ibn amir al jumahi wahidan min al alaf al mu'allafa الذين خرجوا إلى منطقة التنعيم في ظاهر مكة بدعوة زعماء قريش ليشهدوا مصرع خبيب بن عدي أحد أصحاب محمد بعد أن ظفروا به غدرا وقد مكنه شبابه الموفور وفتوته المدفقة من أن يزاحم الناس بالمناكب حتى حاذى شيوخ قريش من أمثال أبي سفيان بن حرب وصفوان بن أمية وغيرهما ممن يتصدرون الموكب ممني مكي صحابي بني وخ خبيب وخنني بمني كي تكسو بلدوغل تي الإسلام تي كرامو بكو يالا دفل تي نعم يويو دون جوغي أجن دينيو ديكو فكسي تي كسو بي lolu taxon na ndaw sa ko don gardi tup ray gi ñu ko ray itam ak ngeum gu deugar gi mu am ak kafeelum gu reey gi mu am ci yonent bi taxna itam amna benen yéfer bu ñu wax sa'id ibn amir al jumahi tup wanti lolu insha allah ci waxtan wi di ñew insha allah ci len ko fasiyene motni bismillahir rahmanir rahim الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين وجعله بقدرته في قرار مكين ثم خلق النطفة علقة فخلق العلقة مضغة فخلق المضغة عظاما فكسى العظام باللحم والجلد المتين وشق له سمعا وبصرا وفتح له منطقا يفصح به عن كلام مبين
وجعل وجهه في بطن أمه إلى ظهرها بيقين يتنفس ما بين الركبتين والقلب الحزين وألقى شهوته على قلبها فإذا اشتهى شيئا وصل إليه بلا معين وسخر له ملكا يعوله وهو في بطن أمه كالوالد الحنين فإذا تم خلقه ومضت مدته أبرزه إلى الوجود بشرا سويا فتبارك الله أحسن الخالقين أحمده سبحانه وتعالى حمد عبد معترف بصدق اليقين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله الصادق الأمين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلتي ñi sant yalla mi nga xamne mo bind doomu adama ci ban yalla mi nga xamne mo jappandal sosok doomu adama ci ruhumu way juram wu jigen ci barab bu laqku bu nga xamne fa la yalla sosé bind gi mu bind nit doore ko ci tok ndox mu xey bind tok bobu mu ji lumbu direct mu xey lumbu direct bobu mu def ko melni suuf soxu yap mu jël soxu yap wo mu jiko bind mudi yah yalla mi nga xamne mo def ci doomu adama bi ñaari nopp yu muy déggé ak ñaari bëtt yu muy gissé yalla mi nga xamne mo jox doomu adama lamiñ wu set wu muy waxe wax ju leer ju ñepp mëna degg yalla mi nga xamne mo bind nit ci biiru ndayam muy noy ci digënte ñaari umam yalla mi nga xamne mo tagat malaka muy fekk memur di nit ki ci biiru ndayam mu koy dundal malaka ma melni way jur ci mom taxaw taxawayu nday diko jox lu muy lek diko jox lu muy nan yalla mi nga xamne gannaaw ba mu binde doomu adama bi ba mu mat ci biiru ndayam moko genné mo xey juddu ci aduna di nit ko rafet melokan mangi sant yalla di soril jëmmam je lepp lu yayo wut ak mom kem santuk jam bu reconnaître boromam te am ko luté ci mom may sédi di deugal ni amul benn bour buñu wara jamu jamu ga jur njari ñak jamu ga di lor kudul yalla may sédé itam né sayyidna muhammad ndawam la té itam jamam la mu melni mbokk yi gëna biñu santé yalla momu ba nopi lin fasiné andil waxtanu sahabi bu mag bobu ñuy wax khubayb
ray bi nga xamanteni ray nañ ko ko te mu tiss lol mu melni waxtan wi ñu genn waxon nañ ne amna sahabi bu ñu wax sa'id ibn amir al-jumahi jamono bi ñu dé ray khubayb bobu yéfer la woon mu nga won ci mboloma mom nak moy netli xew xew bi di wone itam li xew xew bi def ci mom ba tax mu wamatu dugg ci l'islam ñu ne sa'id ibn amir al-jumahi kenn la woon ci yéfe yi nga xamne gennon nañu jëm ci barab bo mu nga xamne mom lañuy tuddé tan'im ci biti makka té kilifa quraishi wo fa nit ñi pour fasiyene ray khubayb ndax naqaral yunus bi sallallahu alayhi wasallam sa'id ibn amir ibn al-jumahi neena kenn la woon ci jooni nit ñu nga xamne don nañ dem pour fekke ji xew xew bu tiss bobu neena sama ndaw ak sama katan moma may li mbolo mi di bari bari ma ngi buxante neena ba aksi ci rang bi ses rek ci xobey bu fi ñukoy raye ndax mbolo mi bari na ba fo sanni mbattu mu tak te ña taxaw ñep ay yéfer lañu ñu ngi encourager Abu Sufyan ak Safwan ibn Umayya ak yeneen yéfer yi melni ñoom di ay kilifa ci Makka pour ñu ray Khubayb neena bima ñëwé ba taxaw neena amon na chance jakarlo Khubayb gis na nu takké ay loxom chené ko chené itam ay tankam néna mo taxaw taxaway bu triste néna jigéenu yéfer ya ngay taccu ak xalé ya ak seen waxambaané ya néna ñu ngi bëma Khubayb pour yobbu ko ci barab biñ ko wara rayé pour mëna fayon tok Muhammad pour itam naqral ko lutax ndax ñoom yéfer yi mënu ñoo faté defet bañu am ci bazar ak ñañu faray neena biñu ñëwé ba ci barab bi man sa'id taxawna neena ak sama gudday ndax ku ñoolon la ken taxawul sama kanam li ma leen di net li ma ko gis ak sama bëtt neena xoway bu de ñu ko bama jëmé ko ci denk biñu ko wara pendre neena waye degg na batam bu degeur ba te sax fess del ak ngëm neena ci bir yu xu jigen ñi ak xalé yi neena afolé wul beli ciowli di bari bari neena degg na batam ba mu ngay wax naan in shi'tum an tatrukuni arka'u rak'atayn qabla masra'i fa fa'alu mune su ngeen bu len nexé yeen yéfer yi bu len nexé ngeen may mama julli ñaari rakka lu jitu ngeen may ray Sa'id neena ma deg wax bobu mu wax ko neena ñu may ko mo taxaw kabar pour julli ñaari rakka neena ma ko gis muy julli neena mu ngi jublu khibla julli ñaari rakka neena yemuna ci julli gu rafet gu yeme go xamne kiko don def leer na mané jëm je fi nek rek waye xelma ak xol ba amna ci benen monde bu mu nek ndax tewlu ga ak te karal ga ak ragal yalla gi nga xamne mo nek ci mom neena gënaaw bu mu julle ba selmal gis na ko wal bëcci ku ne jakarlo kilifa yi Makka te muy yéfer ya
dadi len wax ni wallahi lawla an tadhunnu anni ataltu as-salata jaz'an min al-maut lastakthartu min as-salat munelen yen yefer yu boni digna ci sama borom ni su ngeen jortu won ni su ngeen jort bu ngeen ñaawul won jortu ci man ne dama ragal kon dana fi julli rakka yu bari ndax nexa yu julli ak yek du muy yek yalla ci xolam neena fofu waxna ak boromam mom xubayb neena way na fa way wu nga xamne neena ku deg way ya te yalla baxila ak ngeum da nga xamne ki nitu yalla pire la bu kenn dul werante neena mu ngay jabutu di talif di jakarlok boroma melni yalla lay waxal di wax nan walaytaka tahlu wal hayatu mariratun walaytaka tarda wal anamu ghidabu walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamina kharabu idha safa minka al wudd fal kullu hayyinun wa kullu alladhi fawqa turabi turabu xubeyb mu ngi wax ak yalla nan ko yow sama borom ak neexon nga neex ci man te bobu bi mu koy wax yalla nga neex lol ci mom mu ne ko yalla ya ma daqal lepp mu ne ko lu dund bi nakhari nakhari lu mu wex wex fiik ma nga yek ne sa jam la dund bi neex na ci man donte dañuy dagg samay cieur ben par ben fiik ma nga yek ne merewuloma reconnaître nga ne sa jam la dund bi neex na ci man muneko walaytaka tarda wal anamu ghidab muneko akko neexon yow yalla muy yek ne rek geureum nga ma muneko kon buma nit ñi mere itam sama yon neeku ci te bobu yefer yaangi taxaw yore xej yore jasi ki male ko ay chen pour bëgg ko ray mune yalla soma geureume rek baxna bu nit ñi mere sama yon neeku ci muneko walayta bayni wa baynaka amirun wa bayni wa baynal alamin kharab muneko aka neexon yow yalla sama digeunte ak yow boom gi ñu faccale boom gi ñu takale muneko aka neexon boom gogu degeur ba baña rap muneko boom gogu te modis ciofel gi ma am ci yow ak bëgg gi ma la bëgg su fekke dara manké wu ci kon sama digënté ak nit ñi sama buumu ciofel bu daggé ci ñom bañu bañ ma itam sama yonne ku ci man yow la bëgg loolu la xubay bu wax ak borom neena man sa'id gisna ne wa makka yéfer yu bon ya neena ñu ngay mettital xubay bu gannaaw ba mu julle ba wax ak boromam ba pare neena ñu ngay dagg yaram wa ben par ben neena buñu dagge loxo mu metti lol ñu ne ko weddil muhammad mu ne mukk ñu ne ko weddil yalla mu ne mukk ñu ne ko atuhibbu an yakuna muhammadun makanaka wa anta najin ñu ne ko ndax da nga bëgg sax ci sopp yonnati bi sallallahu alaihi wasallam te ka ngay sopp mu ngi ci kërëm di nan ataya yow ñu nan la ray xana kon yow dundu yonnati bi mo la gënal sa bakkan mune wallahi ma uhibbu an akuna aminan wadi'an fi ahli wa waladi wa an muhammadan yukhazu bi shawka mune ginna ci yalla ne duma bëgg mukk am sécurité ak taranga ko ku peex ci sama biiri jabar ak samay soxna te ma yek ne yonenti bi deug jam nako neena fofu nak la jigen ñi taccio yuuxu
neena daadi wax ne uqtuluhu uqtuluhu ray len ko ki mo bon ki mo ñak fayda waye fek na bobu mom khubayb lamu yek ci xolam mom rek moko xam te modi yalla yi kesse neena man sa'id ibn amir al jumahi neena gisna khubayb mu ngay yekati betam ba jeme ko ci kaw asaman si neena bobu ñu ko tak ci denk bi ñu ko wara raye neena man ko deg mu ngay jabatu ay baat di wax naan allahumma ahsihim adadan waqtulhum badadan wala tughadir minhum ahada neena baat bobu la mujjé wax ruham daldi yek mu fatu mune yalla alak len ray len kenn par kenn bul bayyi ci ñom kenn neena lolu moy baat bi mu mujjé wax neena nak lima tak mën ko xam ci jam jami fitaki jaasi ci koom neena mënuma ko bind mënuma ko lim gannaaw ba mu dée fekk neen ko fa diko jam diko doori xéej diko doori jaasi ngir rek fayu ñañu leen royalon ci badar mun i'adat quraysh ila makkah wa nasiyat fi zahmati al-ahdath al-jisam khubayban wa masra'ahu لكن الفتى اليافع سعيد بن عامر الجماحي لم يغب خبيب عن خاطره لحظة كان يراه في حلمه إذا نام ويراه بخياله وهو مستيقظ ويمثل أمامه وهو يصلي ركعتين الهادئتين المطمئنتين أمام خشبة الصلب ويسمع رنين صوته في أذنيه وهو يدعو على قريش فيخشى أن تصعقه صاعقة أن تخر عليه صخرة من السماء سعيد نينا جناو بنو رأي خبيب وقريش دلونا نمك نينا فتنا نسخ لنياو لنيو دف جامو يالبي دي خبيب منوانت من سعيد بن عامر الجمحي نينا إيمانجو khubayb masul dañ ci sama xel neena fuma meunti toll sa suné neena da fay melni dama koy jener diko gis ci sama kanam suma dé nelaw itam diko gënt neena li ma gënon jaaxal ci mom modi ni ñaari rakam yoyu mu def neena ñaari rakka yu yéme la neena ndax fuma tok neena ma ngi gis namu don tabare alquran jamu don jang alquran nam ju neex ja rukom yu jek ya toga yu sujotam ba namu don taya neena lol dal dañul ci sama xel dañul itam image bi di and ak man ci jamono nelaw ak jamono yewute

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. تبارك الله بك جلدي جنوب بنيو سنتي يالا جلدي تيان انتبي صلى الله عليه وسلم جلدي تأيان يوم أكي صحابا دلو سنين تكاتون يالا أكم باخم تسين إميسيو كلمة الحق sen kharit cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallahu yi ngi geureum professeur aliou sall tabarakallahu ci tafsir bu leer bi muy def nako yalla musal ci ciat te barkel ko bi hurmati sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam mu melni tay dañu ñëw continuer pien ci dundu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam comme niñu ko défé won mu melni tay ñu ñëw ci ben xari bu ñuy wax ghazwatu bani nadir mu nekk xari bu nga xamné yalla daf ci wacce awsar mudi suratul hashr serigne biñu wax abdullah ibn abbas mom sax neena sar wi tudul suratul hashr mais suratul nadir la tud mu melni cheikh xaw bu reey la won ci digeunte sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam ak yahudi ñuy tudde bani nadir النضير اسم قبيلة من اليهود الذين كانوا بالمدينة المنورة نضير ترو بن تريبي بني وخ معنى متي يهودي يونغدك وان مدينة المنورة معنى نضير غير لون قدك مدينة المنورة ويدك نيوان شبير دكبي nga dekkone ci biti dekk ba fa ñu dekkone nak dafa amone ay tata maana tata modi ay kira yo xamne bu ñu dé xex ku leen songu itam do leen mëna dara mu ne ko nitam barab bi ñu dekké barab bu natax ci walu mbay ndax ay toli jardin yu nata fa nekkon digeuntee nak ak medina lu tolok ñaari kilomètre dox na fa waye dañ koy limalé itam ci medina mu melni yahud yoyu yalla mëne won na len gan yaronnabi sallallahu alayhi wasallam bi nga xamanteni ñew na madinatul munawwara هادنا يهود بن النضير وأعطاهم عهدا وذمة على أن لا يقاتلهم ولا يقاتلوه ينتب صلى الله عليه وسلم تدخل نمبيوب بمنيوي تمدين قد يجوغي مك يهود يمود جلوان وقتانك نيوم فسنتك نيوم ولري ني bu ko ay nonam songé ñom ñu jappalé ko ñom itam bu len seeni non songé mom mu jappalé len wax né né yahud yoyu mu dajalé won yahutu bani nadir ci lañu bok ñu wax ak yonenti bi wax bu wër ñu bind ko ci kayit signé ko d'accord ci né dañu dëkk dëkku jamm ak worma waye nak mom yonenti bi sallallahu alayhi wasallam bi mu toge medina ba am fa ñenti at
giir gi di Bani Nadir fecc nañu seen wëllëre ak mom motax ñu né yenente bi sallallahu alayhi wasallam genn na bisu samedi mu julli ci jakkay Quba andak mbolo mu takku ci ay sahabaam ci muhajirun ak wal ansar mu ñewon nak ci Bani Nadir doon waxtaan ak ñoom pour ñu dimbaliko ci diye ñaar ñu ray te ki len ray mo di Amr ibn Umayya neena bimu waxtaan ak ñoom ba pare wax neen ko ne ko nafa'alu ya abul qasim ma ahbabta yow abul qasim yonenti dafa bokkon ci ay dakantalam abul qasim ñu ne ko yow abul qasim lim ñu ñaan da nañu la ko defal da nañu la jappale ci diye ñaar ñoñu ñu ray ta Amr ibn Umayya ray len den la ci jappale waye kërok bi yonenti bi sallallahu alayhi wasallam di waxtaan ak ñoom mu ngi tok wëru ci ben mir ci seen kër yi neké bobu ñoom lan lañu ak cay cay ndax yitté wo won nañu ray yonent bi yitté wo itam wor ko neké bi muy waxtaan ak ñoom amna ku ñuy wax Umar ibn Jahash ibn Ka'b mom mo wax ni ana azharu ala albayt fa atrahu alayhi sahra mune bayilen ma moy yek ci kaw etage bi wut ngandamal xeer comme fi mu etage bi daf ko tim ma wadal xeer bi ci kaw bopam mu de suko defé nak ñu dessé ak arab yi ndax ki lejeul nañu wit lolou la Umar ibn al-Jahash ibn Ka'b lol la wax te bobu yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mu ngi tok ak yahutu bani nadir di waxtan ak ñoom waye amna ben way bu ñu wax salam mo len artu ne len bu len ko def ndax kat amana su ngeen nasee li ba def ko ba nar ko def da ñun ko ko wax wante ni mu ko waxe won mom salam nonu la amé ndax biñu nasé mbir momu ba nar ko def té modi waji yek ci kaw tim yonenti bi sanni ko xeer wi ci kaw bopam mu faatu amna lu ñew ci yonenti bi wax ko war bi nga xamanteni yahud yi muy waxtanal nas nañu ko ci barab bi muy waxtane ak ñoom nenen fofu nak la yonenti bi sallallahu alayhi wasallam daa dina beurit jog bo xamne ken fogu ko won ci mom mu di jog bu gaaw mu waxu deug tank yu wir jëm medinatul munawwar fofu nak amna ay sahaba yu ko dab ci njabotam gi ndax dal jog gis neen mu jog waye xamuñu lu ko joglo ndeke mom kat amna leneen luy wax ak mom bu ko yefiri gemul itam mom yek nako te ay sahabam yek nanuko ñom ñep ñu juk top ci ginaawam yanti sallallahu alayhi wasallam bi mu ñewé ba madinatul munawwara yebal na ku ñi wax muhammad ibn maslama ne ko demal ci bani nadir nga genné len dekk bi mënatuma dekk ak ñom muhammad ibn maslama ñew na waxtaan ak wa bani nadir ne len sang bi moma yonni neena ngeen genn dekk bi ñu ne ko nu ñuy genné te ñun fi lañu dekk dekk neen fi ay nangami at te suñuy mamat leen dekk mu ne yonent bi dal moma yonni neena da ngeen ko wor ndax li ngeen nason mo di ray ko lool nak la ko yalla xamlo motax moma yonni neena ngeen genn dekk bi may neen leen nak diru fukki fan lu ngeen fi am ci alal na ngeen genn ak mom yobale ko waye mënatu la dekk ak yeen su fekkenti ni fukki fan yoyu wessu na nak keneen ku ñu gis ci yeen ci dekk bi dañu dog batam wanti amna ben nafiq bu ñu wax
Ibnu Ubay. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu bon la don kilifa guñu wormal ci Medina ndax dafa ne gem na yonent bi te gemuko buñu ko rayé muy gacc ci julit ñi ndax dañ nan ray nenu julit te buñu ko bayé te mu di fitna ci ñom ndax mu ngi yaq ci bir te ken mënu ci dara. Ibnu Ubay ibn Salul nafex bu reey bobu mom itam yonne na ci Bani Nadir ne len bu len genn seen keur yi yeen yalla jox na len doole ndax am ngeen ni tata xex ak yeen dana jafé te kat mang len di yegal ni su ngeen songok yonenti bi di xex ak mom duñu len setan ndax dana len yonne ñaari junni soldat neena itam ñeneen ñi di ay non ci arab yi dana ñu len yonne itam ay soldat pour jappale len ndax yonenti bi ñi ko fi bëgg bari wu neena itam giir gu ñi wax qurayda ay yahud dañu dañu len jappale ak giir gu ñi wax ghatafan ñom itam dañu len jappale kon bu len ragal bu len ti tok len momul dekk bi bu len fi genn lolu la Ibnu Ubay ibn Salul lolu la wax yonne ko ndaw ci seen kilifa gañuy wax hay ibn akhtab ñu ne bi nga xamanteni ndaw la ñewna lolu joxna yahutu bani nadir fit ñu ne kon nak dootuñu genn comme ñun am nañu ñu jappalé dootuñu genn ñam itam ñu yebal ndaw ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam ne ko inna la nakhruju min diyarina fasna' ma badalak ñu ne ko ñu ngi lay yeggal yow Muhammad ne ñun kat fas yene tuñu genn ci suñu kër yi kon nak lo man defal ñu ngi tok dala xaar lolu la alquran net li ne Ibnu Ubay ibn Salul lolu mu wax gëmuko te itam duggal na yahutu bani nadir bañu duggu ci mbir mo xamanteni dana len saf sap lolu la borom bi subhanahu wa ta'ala wax ci suratul hashr ne alam tara ila alladhina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitabi la in ukhrijtum lanakhrujanna ma'akum wa la nuti'u fikum ahadan abada wa in qutiltum lanansurannakum wallahu yashhadu innahum lakadhibun la in ukhriju la yakhrujuna ma'ahum ولئن قتلوا لا ينصرونهم ولئن نصروهم ليولن الأدبار ثم لا ينصرون لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله ذلك بأنهم قوم لا يفقهون لا يقاتلونكم جميعا إلا في قرى محصنة أو من وراء جدر بأسهم بينهم شديد تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون كمثل الذين من قبلهم قريبا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين فكان عاقبتهما أنهما في النار خالدين فيها وذلك جزاء الظالمين لولو la borom bi subhanahu wa ta'ala wax yalla neena yow muhammad sallallahu alayhi wasallam xana gisulo gañi nga xamne ay nafiq lañu ñom ñu ngi neub ak kefer di feñal ak ngëm te jublu wul kenn ci batu nafaqu kudul ablay ibn ubay ibn salul ak ñi andak mom ñom de ñu ngay wax ak seen mbokk ya nga xamanteni ñoo bokk ak kéfer bokk itam di ay jifté modi banu nadir nan len suñu len genné dañu genn and ak yeen té itam
bu Muhammad joge di xex ak yeen danañu len jappelé yalla neena yow Muhammad ma ngi giñ ci yalla ne man yalla xamna ne ñom dañuy fenn waxuñu deug ndax kat so joge di xex ak ñom neena danañu len wan gannaaw danañu daw ba duñ len nango jappelé ci dara ndax kat ñom ragal lañu ay buqat lañu ragal lañu ay buqat lañu lu xam nga xalé xamul yalla yar la xam adna fi xitam xamul yalla yar la xam mune seen jaasi lañu gëna ragal man yalla ba fokk ne ne mën nañu ma nax waye nak ñu ngay masla pour muccu ci seeni jaasi yalla ne yonnati bi sallallahu alayhi wasallam ñoom duñu jog mu pour nama xex ak yeen ludul dañu wéru ci lu deugër lu leen mëna aar neena so leen gisé nak ak seeni mbolo da ngay fokk ne borom kattal lañu ndax seen lam ñu reyn seeni jëm dara jawuna waye nak seeni biir dara neeku ci ndax ay buqat lañu seeni biir dara neeku ci ay buqat lañu mo melni la yuqatilunakum jami'an illa fi qura muhassanatin aw min wara'i juruf ba'suhum bainahum shadid bo leen gisé ñuy wone ak ñangaay ay buqat lañu tafsabukum jami'an wa qulubuhum shatta so len gisé fokk ne ñoo bokk objectif ñoo bokk bëgg bëgg seen ngëm degeer na wante ñoom ci seen biir yeenante wuñu jamm dañoo bañante loolu la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam di jundju ci haditham bene al jama'atu rahmatun wal furqatu adab te seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu firi ko firi bu rafet ne al jama'atu mbolo mu bokku bëgg bëgg bokku fuñu jëm rahmatun luñu wut am ko wal furqatu mbolo mu bari ci am doole te bokku ñu bëgg bëgg bokku ñu fuñu jëm adabun luñu wut ñako lolu nak man non wax ne hadith bobu firina aye bi tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta sen mbolo reyn bari nañuy ngannaay bari nañuy matériel waye nak seeni bëgg bëgg andul lutax dalika bi annahum qawmun la ya'qilun xelu bayima la nu yor waaw lolo tax nak bu len ragal jugalu nga xex ak ñoom yonnati bi sallallahu alayhi wasallam dal di jog jog bu jekk deutmal len xare ak ñoom xare bu wer yalla nak di misal ba tay nafiq yoyu nga xamanteni ñoo jog pour jappale yahutu bani nadir yalla ni kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim yalla ni misal mi meun na baña sori xole len rek wa badar te kat ñoom jëlon nañu seen ciir ndax da nga jog te sa mbolo tuuti waye ñoo bokku pass pass bokku fuñu jëm bokku bëgg bëgg seen pass pass modi tawhid seen bëgg bëgg modi jégué yalla ñom biñu joggé man yalla jappalé na lé ndax lolu mo doon seen force mo doon seen doolé ñëlé nak duñu joggoon di wut aduna ak ku nekk nang koy wuté wuté bari ci seen biir seeni kilifa bari té yow rek yaay kilifa ci julit ñi té kat wa badar yoyu nga xamni ñi neneen jooni la ñi ne jooni bu manki témèr la wanti lum ci mën ci doon rek wa badar yoyu ëppoon nañu julit ñi lol kérok seen mbolo momu lamuy bari bari bari yow ya gañé kon nak kamathali alladhina min qablihim qariban dhaqu wa bala amrihim wa lahum adhabun alim mune itam kon wax bobu ibnu ubay ibn salul wax wax ak bani nadir bum la jaxal ndax ka mathal ash-shaytan
إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين منكني ابن أبي بن السلول دف أكبر النظير نونو يتم لشيطان دي دفك نيت ليلك شيطان توب نيت ديكو مويلو بدوك سفر رك ديسكو ديسكو مداري داونا تاتشو نكو ناك بوك ماك يو دارا من رجل ناسا وبرو waaw sheytaane moy def lolou leg leg moy nax nit dika nax di nax nit rek ba mu nur ci moy so de nan ko tu sangare mu nglay nax rek pour nga sax ci budé sacc nga mu nglay nax rek pour nga sax ci budé moy kat nga sheytaane ngi lay nax rek pour nga sax ci waye bo démé nak ba djégé sukrat wara fatu da ngay gis daf lay daw ne la bokum ak yow dara du nango bok ak yow dara baye la sa bop pour bo demé meuna lay la nga don def sa digënté ak sa borom sheytaani bis masna andak ben way sopuliku nit di waxtaan ak mom indil ko ay mbir ba waji julliwul suba julliwul tisbar julliwul takusan julliwul timis julliwul ge biñu demé ba tudd dess sheytaan ne ko ma ngi dem muniko fo djum muniko ah xana xamulo ni man ma sheytaan man ben yon rek la mossa moy yalla ci sama dund yalla reub ma dakhma tuddé mako bon ki tuddé mako ñu reub ki ne ëlëk safara lamay duggal yow nak bis bi moy nga ci sa borom juroomi yon ndax julli wulo suba julli wulo tisbar juliwulo takusan juliwulo timis juliwulo ge mune kon nak ya ma gëna reuy ay bakkar damay ragal nak bugalu yalla mi di wacc fekkale ma fi ma bok ci nga gis ne kon sheytaani non lay jambo nit yalla nak ne yonent bi ibnu ubay ibn salul wax nak bani nadir waye dana len jamm motax yalla ne fa kana aqibatuhuma annahuma fi an-nar khalidain fiha wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin sheytaani ko andak mom itam yalla dañ len xey boole duggal len safara motax ñu ne borom bi subhanahu wa ta'ala weddi na kaddu gogu nga xamanteni ibnu ubay wax nako ñom itam jox na len fit ñom bani nadir ñu yonne ci yonenti bi won ko ne ko dal legi gennatuñu bi kaddu bi bi ki yonenti bi degge kaddu bi kabar na ci kaw dal di jog jogu pass pass akuk njambar julit ñepp dal di jog ñom itam kabar andak mom yonenti bi deug tank yu deugar jëm nak ci barab bobu deeng ñu nekk ci bani nadir ñu ni yonenti bi sallallahu alayhi wasallam kërok bu mu joggé ali ibn abi talib radiyallahu anhu mo yore drapeau ba mu bayi ci medinatul munawwara nak ku fa wutu di silma khabu bax ba di ablay ibn ummi maktum yonenti bi fofu la julle takusan ci bani nadir xex ba dox nak seen digeunte ak digeunte sayyidina muhammad sallallahu alaihi wasallam neena wante yahudu bani nadir kerek amnañu lu len metti ndax ba xex ba metti gisunu ablay ibn ubay ak ñaari jinni soldar yam len diko gisunu itam yahudu bani quraida gisunu itam gina khatafan te ñooñu ñone won da nañu ko jappale motax yaronte bi sallallahu alaihi wasallam neena bo de digge bul digge ak nafiq neena ndax nafiq ñetti jiko la am ayatul munafiq thalatha nafiq ñetti jiko la am modi ne bu waxtane fen ci bir waxtanam fo fek ab nafiq ci waxtane fen ci bir waxtanam feñ na ci waxtanu ibnu ubay ndax fen na ci bir waxtanam ndax limu wax yahutu bani nadir du deug neena itam mom sallallahu alaihi wasallam neena ab nafiq su le digge dina fausé lam le dik su la joxe rendez-vous du ñew su gene waxe mbir ba fas ko itam yow ya koy xala def waye mom fas yene wuko bañ ko waxe ba fas ko ci la ko fatte buko wolo itam mu war la ñetti jiko yi modi jiko nafiq su waxtane fenn bu digge wor
boko wolo itam mo war la mu melni encercler nañu seen dekk bobu seen tata yoyu ba yonnentibi sallallahu alayhi wasallam don na dag sax seen tandarma yu nat ya ba ñom ñu mujju diko wax nan ko ya abul qasim wa qad kunt tanha al fasad tanha ani al fasad yow abul qasim du yow ya dan tere ak yaq lutax ngay dag suñu tolu tandarma yi fofu nak yalla mo adune ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan ala usuliha fa bi idhnillahi wal yukhzi al fasiqin yalla ne lu ngeen dag ci tandarma gonnat wala ngeen bayyi ko sax bañ ko dag neena dag baax ñaka dag ga ndigalu yalla la dag ga pour nama gacce rek de nga mam fasiqun yoyu di yahutu bani nabir kon nak lolu yalla du ko tuddé ak yaq lolu ak gacce lako yalla tuddé té modi gacceel yahutu bani nabir modi di yaq sen alal ti duñ ci mën dara fofu nak ak li seeni ngannaay di bari ak li seeni tata yi di deugër deugër yépp ak ni muy naqré duggu yépp yalla fexé na ba roof ci ñoom ak muqat roof ci ñoom ak ragal motaxone bañu démi ba tiit yalla def ci ñoom ak ragal wax nañu ak yonenti bi neko nakhruju an biladik bayiñ ñu genn sa rew mi ndax yow mi kat suñu deful ni dag ñu ray kenn par kenn bañu jeex yonenti bi ne len sen kaddu gogu tay duma ko deg waye ci yermandem mujuna wax ak ñom ne len su ngeen bëgge mucc ñongal seeni deret genn le ñom nak ñu commencé di genn yonenti bi ne len lu ngeen mëna seuf ci seeni gëlem ci seeni alal seuf leen ko ngeen dem ak mom waye nak bu leen yobale ngannaay ngannaay yi bayyi leen ko fi mu melni kon ngannaay yi julit alalu julit ñi lay doon pour ñu mën ko taxawé ñom itam pour dëgeural diiné l'islam néna ñom itam ñu daldi nangu yonentibi sallallahu alayhi wasallam encercle nañu seen dëkk bobu lu tollok fukki fan ak juroom néna ci lañu genn nak ba jeex tak ñi ñu nga jëm Khaybar dëkku yahoud la ñi ci dess dem Sham ci dëkk bu ñuy wax Jurash mu ngi nek ci sud du Sham mu ngi nek ci janubu Sham ñu ne nak seen sang ya dem nañu Khaybar ku ci melni Salam ibn Abi al-Haqiq koko Khaybar la dem ak Hayyub ibn Akhtab ñom Khaybar la ñu dem bañu démé itam Khaybar digënté Khaybar ak Madinatul Munawwara téméré kilomètre la bañu fa démé itam wa Khaybar wacce nañ leen waccu way bu rafet dalal leen gan ñu mujju fa yaatu mu melni borom bi subhanahu wa ta'ala mu ngi netli histoire bi ci suratul hashr te sidna Abdullah ibn Abbas di wax ne sar 8 mën nañ ko wax ne modi suratu bani nadir neena ci la yalla netwi nak histoire bi di histoireu bani nadir borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار برمب سبحانه وتعالى مغي وقت ساروينه سبح سللنا سبح لله سللنا يلا ويتلنا يلا جلنا نغير يلا
lan mo selal yalla, lan mo wetal yalla, lan mo julli ngir yalla. Ma fi samawati wa ma fil ard, lepp lu nek ci asaman yi di juroom ñaar ak suuf yi di juroom ñaar. Kon lepp lu gis ci ko wasaman mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ak lepp lu nek ci ko suuf mudi minde fi ñu mëna tek beut ak yi ñu mënta tek beut ñom ñu ngi di ñu ngi julil yalla diko sabbal diko bak ci turum yu reey xana kay ñaari wayndi ji bop yi ñom ñu deugar bop am ñu cey jaamu yalla am ñu bañ te modi ñi te ginné mom am na ñuy jaamu yalla am ñu bañ waye nak leneen luddul ni te ginné di mindeef mo xam tabul bi ci sa kër gi la wala xarm wala musmi la romb la wala yobi naaw wala kuddu gi ngay lekke wala ciéb bi ci bopam yépp ñu ngay sabbal yalla loolu la yalla wax ne subbaha lillahi ma fis samawati wa ma fil ard lutax ndax wa huwa mom yalla momu al aziz moy ki not ci nguuram al hakim moy ki xereñi ci diriger ay mbiram te mandu ca mom yalla moy ki xereñ ci doxal ay mbiram te moy itam ki mandu wa huwa al aziz al hakim waye yalla dafa ubbe sarwi wax bobu waye dafa bëgg wone itam ne le genné yahutu bani nadir ci dëkk ba moma ci katanam la nu genné muné wul ladhi moy bur bi nga xamné akhrajal ladina kafaru mo genné gañ nga xamné weddi won nañu min ahlil kitabi ca deng yahudiya mo len genné min diyarihim ci sen kër ya li awwalil hashr neena te itam lolu ci ñeul benu pang gala moy pang gi ñeuk am medina والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب نيني آية بوبو موتخ مهاجروني أكوى الأنصاري بايسين بوب يونتي صلى الله عليه وسلم نيكو على الجانبوك لو تي ديف ريك نونا موتخ نيني وما أتاكم الرسول فخذوه يونتي بي lumu len jox ci ciiru mang gi na ngeen ci japp lumu len ci xagn itam na ngeen ko muñ ci ragal yalla xamne yalla ku metti mbugal la neena lolo taxone ñom amuñ ci benn bëgg bëgg waye yalla tagna muhajirun yi ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون نيوني يالا تاغنا مهاجرون ني ني مهاجرون ييغا خامني داج لينا генي سيني كير نانغو سيني علال تي لي تخ ني نانغو كو دو دار لودور ريك نيوم ساكو نانو نغنيلو يالا با دوي دال سيني علال وان كو غناو sakku itam ngeureumal yalla ba taxaw fasiyene dimbali yalla ak yonentam ba yalla nenu ñooñu ñooñu degguña motax yalla bala natti julit rek julit wi taxaw ne gemna yalla so ne gemna yalla rek natti yi tegalo nak waaw natti yi tegalo ndax yalla da fay natti nitam motax ñu ne yalla bala tok da fay fak waaw bala ñu ne barab bi yalla ngi fi yalla dana ko fak ba lu fa dul mom joge fa mu soga tok fak ba nak dana metti waye bo muñe bu yalla xasse tok jeexna doto yegati ben cion mu melni yalla tok fak na ci muhajirun yi ba mu fakke gis na ni e ay nitam rek fa nek ñuko gem rek fa nek ñuko bëgg rek fa nek lolo tax mom borom bi subhanahu wa ta'ala mu taglen ne lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allahi wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus sadiqun yalla taglen ci ne ñu deggulen waye tam tagna
ñi nga xamanteni ñom ñodi walan far yalla tag na len ci senu doylu tag na len itam ci bëgg guñu bëggel muhajirun yi lu bax comme niñ ko bëggelé sen bop yantib sallallahu alayhi wasallam neena bala nga mëna nekk ku gëm yalla neena fokk li nga bëggel sa bop ci yu nga bëggel ko nit ñi ba nopi waaw li nga bëggel sa bop ci yu nga bëggel ko nit ñi ba nopi waaw fukki million bi fi nekk kat kenn nako mëna am ci yeen nga ni joxal diw waaw te yalla rek tax ah ki def lolu de gëm na waye nak ñu jox ko diw nga ni lutax ñu jox ko côté bayima sa ngëm dess na nit da fay li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi lolu bu xasse nek ci julit rek kañan daqku na ci yow soxor daqku na ci yow mbañal daqku na ci yow motax yalla tag walan sar ndax musuñu nay musuñu soxor musuñu añaan bax lol bëgg wa muhajirin yene len seeni alal yene len itam seen lepp yalla ne wal ladina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man haajara ilayhim wa la yajiduna fi sudurihim haajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim wa law kana bihim khasaasa yalla ne wa man yuqashshu nafsihi fa ulaika humul muflihun yalla neena jangoro yep jangoro naye ci gëna bon waaw jangoro naye ci gëna bon mune nak kep ko xamne nak yalla dindil na la jangoro nay neena ak taxé nak jégal la lol ak taxé jégal la lol kep ko xamne yalla dindil nako jangoro nay ak taxé jégal mo melni jangoro jojo nak yalla daf ko dindilon walam sa kon tabarakallahu mbokki kon tabarakallahu mbokki waxtu wi dafa jeex technicien bi mu ngi talal lox ne ñu tay lettre yi sax tuñu mëna jall xamna publicité yi ño xawa jël ci temps bi tuti kon tabarakallahu mbokki ñu leen di ñaan rek inshallah ba aljuma ji di ñew jour pour ñu mëna jallale yene lettre yi seen mbokk seen xarit Cheikh Ahmed Tijani Ndaw mo leen doon defal waxtaan wi and ak seen xarit Ahmed Samb.

parisi wax ko ne ko nonu gas ay canal mu melni yonentibi sallallahu alaihi wasallam musul nangu nit ñi di liggey ci walu yalla mu tok di len setan daf dan liggey ni nit ñi di liggey motax lu mu masane digle ci lu bax mo cey jitu ñu ne nekkon na di gas di waqi ak pel di tibbu souci comme niko nit ñi di defé néna ba bis sonuna ndax liggey bu metti néna mu suwundu ci ben xeer yalla dogal nelaw rofu ko mu nelaw sayyidina abubakrin radiyallahu anhu ak sayyidina umar ibn al-khattab radiyallahu anhuma ñu ñew fekk ko fi mu tuddi di nelaw ñu taxaw diko garder ndax bugguñu won nit ñi yëngatu ci wétam ba déranger ko mu yew ndax ciofel guñu am ci mom ak niñ ko warmalé sayyidina abubakar taxaw feulé ku ñew mu ne la moytul wacc wañil sabat ndax sang bi moy nelaw da doon noppul ci xeer wala far nelaw rofu ko néna fofu sayyidina muhammad soondu won doon nelaw ci xeer wowu néna jekki na jekki rek melni dafa tiit ne bëret daldi wax sayyidina abubakar ne ko afza'tumuni yen ka tiit lo ngeen ma ñu jog jël nak pelam commencé gas waye ba mu day gas wax ne nebat yi la doon wax allahumma innal aisha aishul akhirah faghfir lil ansar faghfir lil ansar wal muhajira yalla ben dundu amul solo dundu al akhirah rek am solo kon nak ma ngi lay ñaan ñeegal ci wal ansar yi ma jappale ak muhajiruni daraja yu reey ye ëlëk ya ngay sédé say jaam ya nga gëreem yalla nga leen ci jox lu doy sekk mu tourné itam ñaanal yahudi nga xamné jox nañu nonu ko ak yéfiri makkay mu né yalla yalla nga leen alak ndax ñoma tek ciono ba ma xey tay gaddu pel di gas wax na né gas nañu canal yoyu lu tollok juroom benni fan nek nañ ci diko gas nga xamne kon liggey bu metti la won neena yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ci xare xandaq yubbu won na netti soxna ñom ñoo doon ay lo sang bi te modi sayyidatuna aisha radiyallahu anha ak ummu salamata ak zainab bint jahsh yenen jigen yi ci dess yeb daf len yobbu ci chatoya tej len fa ñom ak xalé yi nga xamanteni agguñu ci katanu xex pour ar len ci ay wi kon mu melni kon ñetti soxna yoyu ñoo nekkon ak mom mudi sayyidatuna aisha ak ummu salama ak zainab bint jahsh mu jël drapeau muhajiruni mu jox ko zaid ibn haritha jël drapeau lamsar jox ko sa'd ibn ubada waye amna ben yahoud bo xamne mu ngi bokkon ci yahoud bani nadir mudi hayy ibn akhtab mom kat mom hayy ibn akhtab mi ñew na ci abu sufyan di waxtaan ak mom ndax ñom ñaan ñep ay yéfer lañu abu sufyan muy buru makka di yéfer bu mak ba hayy ibn akhtab mom moy njitu yahoud bani nadir ya nekkon khaybar te jogon pour fexel yonent bi dem waxtan ak wa mak ñu ngi waxtan ñom ñaar abu sufyan ak hayy ibn akhtab muneko inna qawmi quraidha ma'akum man ka dama bëgg sama mbokk yoyu ñuy wax bani quraidha nek ci madinatul munawwara di ay yahud dama bëgg ñu nek say alliye yow abu sufyan and ak ñun ci xex bi neena te kat ñoom agon nañ ci juroom ñaat témèr ak juroom fukki

0: சொல்றார்.
1: நேன அபு சுஃபியான்னு கொண்டங்கை மெடினா சோடமேங்க ஜிஸ்லேன் fexé ba yaq wëlëre bi dox seen diggante ak yonent bi, ndax yahuutu bani nadir seen wëlëreek yonent bi yàqu na, yahuutu bani qaynuqa seen wëlëreek yonent bi yàqu na, waaye yahuutu bani qurayda seen wëlëre ak yonent bi yàquwul. Te ñun yépp ay fami leen woon yu nekkoon ci biir medina dëkkoon ak jullit ñi. Ñu ne bi nga xamante ni moom Hayy ibn Akhtab jóg na jëm ci yahuutu bani qurayda ñëw pour waxtaan ak ñoom, bi ñu ñëwee bi mu ñëwee ñoom gërëmuñu ak ñëwam, ndax dañu wax ne Hayy ibn Akhtab dafa nekk nit ku rëy, ku bëgg njiit, nit ku bëgg daraja. Moom daal dafa xaw a niroog Abu Jahlin ci bëgg daraja. Moo taxoon yahuudu bani qurayda sawruñu woon ci ay mbiram. Waaye moom Hayy ibn Akhtab bi mu ñëwee daje naag benn yahuud bu bokk ci bani qurayda, ñu koy wax Ghazal ibn Samawal, muy ki mu njëkk a dajeel ci yahuudu bani qurayda. Mu ne ko qad ji'tuka bima tastarihu bihi min Muhammad. Mu ne ko ñëw naa indil leen lu nga xam ne su ngeen ci jàppee da ngeen mën a noppalu ci seen noon bi ñuy wax Muhammad, ndax mu ngi dëkk ak yéen waaye seen noon la yéen rek lay bañ a gis. Xalaatam boobu wuute naag ne yonent bi jàppee yahuut yi, ndax jàppeewu leen lu dul ay dëkkandoo yu baax. Nee na mu ne ko gir Quraysh jóg nanu ànd ak gir Ghatafaan ak ñun yahuutu bani nadir yi nekkoon Xaybar pour war a formé wu benn kuréel, fekk yonent bi ci Madina rey ko moo ku ma àndal. Ñun nag dañoo ñëw pour ngeen jàppaleñu. Ghazal ibn Samawal ne ko yow kat indil nga ñu toroxte jamono, ndax ñun dañu wëlëranteeg yonent bi ne ko duñu la noonu, duñu xeex ak yow, te ku la song si ci dëkk bi danañu la jàppale. Ñun tam ku ñu song si nga jàppale ñu. Loolu waxtaan nañ ko ba signé ko, moo tax bugguñu yàq wëlëre bi dox suñu digganteeg moom. Nee na mu bàyyi ko fa ñëw ci benn yahuut bu ñuy wax Ka'b ibn Asad. Waaye Ka'b ibn Asad moom itam dafa wax Hayy ibn Akhtab ne ko inna imra'an mash'um, yow kat nit ku am gaaf nga, ndax qad sha'amta qawmak xatta ahlaktahum, yow sa gaaf gu bon ngi moo yàqal say nit say mbokk ba ñu xëy alku ñu génne leen Madina, yonent bi génne leen nangu seen kër ya dàq leen ñu daw, sa gaaf gu rëy gi moo tax. Kon nag loo bëgg ñëw ci ñun pour yàq suñu digganteeg Muhammad, farji anna wañeekul li ngay wut doo ko am. Waaye fa ma daala bihi xay xata laana lahu wa naqada al ahd, xay yi dañul di waxtaan ak moom ñuy discuté ba mujj li ñuy wax ne cheytaane waxul dëgg may yàq na xalaat. Moom xay yi ci xalaatam yu sew te bon dem na ba yàq xalaatu dénga maam Ka'b ibn Asad ba laafaale ci yahuudu bani nadir yëpp. Ba ñu mujj fecc wëlëre wi doxoon seen digganteeg Seydina Muhammad, ñu xotti nag lettre ba ñu bindoon, këyit ba ñu bindoon, d' accord ci ne ñoom kat ñoo signé woon ne ñoog yonent bi duñu xeex te danañu jàppalante ci biir Madina di ay dëkkandoo yuy dëkk ci jàmm ak salaam. Ñoom nag ñu xëy xotti seen lettre boobu sànni ko ci àll ba ne ñoog yonent bi defetuñu nenn. Waaye xalaat boobu ki leen ko roof mooy di Hayy ibn Akhtab. Moo tax am na xalaat yoo xam ne nit ki waru koo toog sax di ko déglu. Waaw, dañu wax ne am na bindkat yoo xam ne lire seen livre musiba la. ndax seeni xalaat drok la, waaye itam am na lamiñ yoo xam ne kenn du leen déglu ndax seeni xalaat drok la. Su la duggee rek da nga dem ba dañ lay gañe ci côté yépp, comme ni drok di gañe nit ba def loo ko musib. Mu mel ni kon yahudu bani qurayza xotti nanu, yàq nanu, wëllëre bi doxoon seen diggante ak sayyidina muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Yàlla dogal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ñu ko waxee ne ko yahudu bani qurayza fecc nanu, wëllëre bi doxoon seen diggante ak yow, yonent bi wax bii la wax daf ne xasbunallahu wa ni'mal wakil mooy yàlla doy nañu wéeruwaay. Nee na te yàlla baax na di wéeruwaay ci képp ku ko wóolu. Kon nag comme xotti nañu wëllëre wi doxoon suñu diggante, baax na ñun wéeru nañu ci yàlla, jàpp nañu ci yàlla. Moo tax ñu ne yonente bi sallallahu alayhi wa sallam yebal na Zubayr ibn al-Awwam radiyallahu anhu pour mu xool gëstu mbir mi ba xam ndax dëgg la wala déet. Zubayr ibn al-Awwam nag yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daf ko daan woowee ne yonente bu ne inna li kulli nabiyin xawaariyan wa inna xawaariya Zubayr. Mu ne yonente bu nekk am nga xawaari, nee na man nag sama xawaari mooy Zubayr ibn al-Awwam. Ñu ne jullit ñi mujj nañu jaaxle. Lu tax ñu jaaxle? Parce que noonu wër nañ leen ci barab bu ne, ci boor bu ne. Gannaaw ba ñu gasee kanal yi ba noppi, yéeféeru màkka yi ñëw neen campé taxaw ànd ak yéeféeri giir Qatafaan, ñu wër Medina boor bu ne, wër ko penkoog sow. Te yonent bi itam am na jàngoroy biir ndax ay dëkkandoom war nanu ko. Jaaxle gu rëy nag nekk ci diggante jullit ñi. Yàlla di leen di ko fàttali yonent bi ne is jaa'uukum min fawqikum wa min asfala minkum. Mu mel ni is jaa'uukum min fawqikum moo di giir Asad ak Xatafaan, ñoo féete woon yonent bi kaw. Bu dee wa min asfala minkum mu di giir Quraysh ak Kinaana, ñoom ñépp di ay noon fas yéene dal ci kaw yonent bi sallallahu alayhi wa sallam pour fay leeruk l'islam. Moo taxoon ñu ne amoon na ci jullit ñi ñu doon wax sax wax yu xaw a ñàkk teggin, wax yu rafetul dara, ndax jaaxle ak tabaarakallahu pas-pas bu rëngi-rëngi ndax ni mbir mi demee ba dépassé leen. Nee na amoon na ku ñuy wax Mu'attib ibn Qushayr ibn Malik ibn al-Aws al-Ansari moo wax ne yaiduna Muhammadun an na'kula kunuuza Kisra wa Qaysar wa ahaduna la ya'man an yadhhaba li haajatih, kon ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura. Ñu ne Mu'attib mi wax na wax bu rëy, wax na wax bu ñaaw. Ndax nee na yonent bi de bi ñuy gas kanaal yi di gas Xandax wax nañu ci xeer wa mu dóoroon, te xeer wa génne woon ay étincelle. Mu wax ne danañu moom i Kisra ak Qaysar danañu gagné ji Romain yi, puissance yépp danañ leen dominé. Te fu mu ne nii kenn ñemewul ñun ci ñun jullit ñi, kenn ñemewul cee dem ci bitik ba jënd ji fa tàngal ndax tiit, ndax noonu yi wër neen fu ne. Kon daal dafa mel ni yonent bi lim ñu doon wax yépp dara du ci dëgg. ay nari kessela ay wori kessela ma wa'adana Allah wa rasuluhu illa ghurura yalla ak yonenti bi diguñu ñu luddul ay wor ay wori kesse li ñuy dik waye e pass passam bu degeerul ak ñak gu mu ñak xam kan modi yalla lolo tax mu wax wax bobu waye yonenti bi sallallahu alayhi wasallam yalla mo garantir kaddom wax ne mom kat du wax luddul deug ndax du waxantu la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha kon lum wax yalla moko waxlo motax ñu ne yalla waxna mbir momu netliko ci alquran ne wa id yaqulul munafiquna wal ladina fi qulubihim marad ma wa'adna Allah wa rasuluhu illa ghurura wa id qalat ta'ifatun minhum ya ahla yathrib la muqama lakum farji'u mumelni yalla ñooñu don wax wax bobu ay nafiq la len tuddé motax muné wa fatlikul yawm muhammad id yaqulu bamuy wax bamou dé wax al munafiquna munafiqun yihte modi nafiq yi nga xamné fi qulubihim maradun sen xol ya febaruk nifaq daf ja nek ñom de ñu ngay wax naan ma wa'adana giguñu allah yalla wa rasuluhu ak yonentam ba illa ghururan ludul ay nakh kesse mune wante borom bi subhanahu wa ta'ala taxawna fasine jappale yonent bi amna sax ci waxtu wowo amna ci ay nafiq yu nga xamne nenañ yonent bi ñun kët kër suñu kër yi dal dafa wét bayiwuñ fa kenn kon nak dañu bëgg dal nga jox ñu ndigal dal ñu delu ci kër ga ndax gisunu luñu xam amna sahabi buñu wax sa'd ibn mu'adh ba mu déggé wax bobu am ñu ñew ci yonent bi di joxe sen ngant ne dal mënatu ñoo xex ñom dañu bëgg yenen tibi delo len ci kër ya ndax ñu mëna garder seeni doom ndax mbir mi worutul Sa'd ibn Mu'adh def ne yenen tibi yi bu len digël bu len wax ñu dem ndax ñi dal ay nafaq lu ñu waye yenen tibi sallallahu alayhi wasallam bayina len ñu dem wiru ci yalla xamne yalla li doxal l'islamam bi du nit ñi ñokoy doxal du soldar yu bari du ngannaay yu bari du ay pexé waye yalla mo koy doxal ci hikma bopam motax ñu né service yalla bari gola buñu tek ci kaw mbartal so ci téggé sa loxo mu dem bo ci téggul sa loxo mu dem kon nak rafet ci tek ci sa loxo rek su ko défé buñ dé wax dañen wax né bokku nga ci ñi pouss bari ko bi mu dem waye yalla la ko sagalé rek bo ci téggul won sa loxo sax mu dem lolu modi service yalla ken munu ko galam ko motax yalla wax ne kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi iznillah berina kurel bu new upp dole lol kurel bu bari waye bi iznillah ci ndigalu yalla ak nam namam ak katanam motax ñu ne yalla ne wa id qalat طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالنا يننتبي وفاتلك اليو يننتبي إذ قالت بنا خمنتني جمعنا بنا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ñu nan ya ahli yathriba e yen wa medina la muqama lakum fi kat amulen fi saxway bu ngeen meuna defendre bu ngeen meuna xexé yefir yi ndax ñu leen upp ay lim fouf upp leen gannaay upp leen lepp kon farji'u delu leen ci seen njabot delu leen ci seen kër ba lolu taxoon yalla ne wu yasta'dinu amna ñu doon sa ku ngand ويستأذن دون ساكو نغانت فريق

يعني وإذ قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. يعني ينتبي وفاتلك اليوم ينتبي إذ قالت بنغا خمنتني جمونا بنغا خمنتني وخنا طائفة أبكرل منهم كنافقي ينان يا أهل يثرب أي ومدينة لا مقام لكم فيكت أمولن في سخواي بغن منا دفعن بغن منا خيخيك يفيرين دخ نولين أب أي لمفوف أب لن غناي أب لن لب كون فارجعو دلو لن كسين جابون دلو لن كسين كر بلولو تخون يالني ويستأذنو أمن نيرون ساكون غانت ويستأذنو دون ساكون غانت فريقون أبكرل منهم كنافقي من دون ساكون غانت لولونك تيون انتبي صلى الله عليه وسلم يقولون نيونانكو إن بيوتنا عورة كرغ دال كان نيكو فا دانيو بغا ديم داخ نجابوت غان نانغامك نانغام كما سيل لاي واي وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا يالا نينا لاي يويو ساخول كي سن خول داورك لنو بغ ناخ أي بوقات لنو waye yalla waxna len ne daw gogu munu lena jariñ munul tax ñu mucc ci dé xex itam taxul ñu dé man yalla mako programmer sama bop motax yalla ne qul lan yanfa'ukum al-firaru in farartum min al-maut aw al-qatl wa idhan la tumatta'una illa qalila. يالله ني يونتي باتاي قل من ذا الذي يعصمكم من الله ان اراد بكم سوءا او اراد بكم رحمه ولا يجدون لكم من دون الله وليا ولا نصيرا. يالله ني يونتي بي قل واخلن نلن لا ينفعكم دولن من جرين الفرار داو غوغو ني داو منولن جرين ان فررتم بو فكيه نيوم نيغي داو من الموت تي دي او القتل ولا راي ني راي لن تي خاربي neena lolu daw gogu taxul ñu mucc waaw. Kon nga gis ne itam yalla ngi wax ak yonenti bi ne ko su yalla namme ci ñoom lu ñaaw te modi ak de amul kenn ku len ci meuna ñongal ba lu ñaaw lolu du ak ci ñoom. Kon nak bu ndé wéru nonu wéru ci yalla waaw, ndax yalla mo len meuna dimbali mo len meuna jappale ba ñu mucc ci bepp musiba buy wacc. Kon nak dem ci kër ga ak xare ñoo ci yam rek ku wara de da ngay de ku war sa de itam donte da nga xous ci fa gëna graw ci xare ba du tax itam nga fatu. Waye nit mom bu gëmul yalla rek gëmul motax mi nga xamanteni ñoom yéfer yoyu yenent bi joxna len digal ñu dem sallallahu alaihi wasallam duggu na ci bir tante bobu ñuko defaral tante ba nak sayyidatuna aisha nekkon na fa don topoto ay mbiram wax ne na nak ci jamono yi sedd la don nako talal muy jaaru mu sayyidna muhammad sallallahu alaihi wasallam neena jekine jekki wote wo ben sahaba bu ñu wax ubad ibn bishr mu ne ko labbayk mu ne ko ndax am nga ko nekkal fofu mu ne ko waw ma ng fek ay quelques soldats dañu taxaw pour di la garder neena yaronte bi sallallahu alaihi wasallam ne ko mu deg yaronte bi sallallahu alaihi wasallam di ñaan ñan gurey nan allahumma dfa anna sharrahum wansurna alayhim waghlibhum la yaghlibhum ghayruk nakh bobu gis na ni yefiri ngi wër kanal yi wër medina fess dal di mbolo mu bari seni nganay bari yonent bi di ñaan gi nan allahumma yubur idfa anna sharrahum yalla nga ñu fegal sen ay wansurna alayhim yalla nga ñu dimbali ci ñoom waghlibhum yalla nga len not ndax la yaghlibhum ghayruk amul kenn ku len meuna not kudul yow weru nañu ci yow nga gis ne kon
lo wolu wolu yalla itam ñaan ko ak jaamu yalla la ci yow ndax yoonenti bi mënon na rek jaaxaan na yalla man la andal tay yalla ñaan waye nak jamono bi mu jaaxle lay gëna ñaan ak jamono bi mu jaaxle wul fi shiddati war raxa julit dafa war di war di ñaan ci jamono yomb yomb ak jamono tartar mu melni yefir yi dañu ñu di xoxatal julit ñi ndax ño leen fekk ci seen dëkk mënu ñu dugg waye nak ñu ngi wut fexé mu ñu duggé ba dal ci ko julit ñi te julit ñi din mbolo mu neew ñu ne Ubad ibn Bishr mo gënon taqok yonnati bi sallallahu alayhi wasallam diko garder ci tante biñ ko xeyma biñ ko defaral neena sahabi buñu wax Usayd ibn Hubayr momitam don nako garder ak am mbolo neena Amr ibn al-As ak Hudaybiya ak Fath Makka ak Hunain neena xare yi yeb metti won waye nak mu ngi uppe choono mom yonent bi ci xare bi ñuy tuddé Ghazwatu Khandaq modi xare bi ñu nek Umm Salama neena yonent bi de janku wante na ci choono yu metti ñu ne ndax jaaxle gi nga xamanteni julit ñi jaaxle won nañ ko ci Bani Qurayza te modi nafiq yi nga xamanteni ñu ngi won ci bir Madina te di ay nonam neena taxon na yonent bi yebal ay soldar bu guddii joté pour ñuy garder xalé yi nek ci château yi ci tata yi pour rek non yi ndax ay say say lañu mën nañ leena bet ray len te lolu itam day metti lol ndax xalé yi ci kër ga ak jigen ñi mu jëne yebal ay soldar mom yonent bi sallallahu alayhi wasallam ñu leen di garder neena mom Ummu Salama ta neena ba taxon na doon nañu dégg ay kabar ci julit ñi guddi gi yep ñukay kabar dengamam pour empêcher non yi nga xamanteni deng ñu ngay jema set pexé yu ñu am bu mëna dugg ci biir Medina ba def seeni njaaja njaay gennat mu melni yaronte bi sallallahu alayhi wasallam batay mu ngi ci mbir mi nak xawna metti ndax dafa am ay jambar yu nga xamne ñu ngi ci yéfer yi dañu nekk ci julit waye tuba guñu ko demé ni ki Khalid ibn al-Walid ak Amr ibn al-As ak Ikramatu ibn Abi Jahl ndax Ikrama mi dom la ci Abu Jahl ci jamono xari Khandaq bobu momitam ak yéfer la ñom ñu ngi jéma wut rek buntu buñu jaaré pour dugg waye mu nek itam lu difficile ndax julit ñi itam taxaw nañu mu melni amna benn yéfer bo xamanteni yéfer bu bari doole la di jambar ñukay wax Amr ibn Wudd kenn musu ko ñëmé ndax doole ji mu am ak katan gi mu am ak fit wi mu am ak ceddo gi nekk ci mom waxon ne agon na manam amon na juroom ñeent fukki at ci jamono bi di xare Khandaq amon na juroom ñeent fukki at mo wo wax ci bat bu kawé ne yeen julit ñi ana kan mo ñëmé léwato ak man waye yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci hikmam ak liko yalla defal ci ay may xamna ni ki bakanam yalla ngko jaarale ci loxo Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu ci walu gatal yonente bi sallallahu alayhi wasallam digal sayyidina Ali ne ko na lewato ak Amr ibn al-Wudd mom waye ci lu toll xefa xibi ci jamono yu neew Sayyidina Ali ibn Abi Talib nermel na Amr ibn al-Wudd ray ko ray bu gaaw mudi defet bu reey itam ci yefer yoy nga xamanteni ñoy al-ahdab di kurel ye dajal dajalo won pour
xex ak islam bi loolu itam metti ay mbokam waaye loolu la yàlla dogal yéefér yi nag daal di dal jeltu gannaaw ndax Amr ibn al-Wudd foogoon nanu ne ku jàmmaarloog moom moo lay rey ndax li ko histoire seedeel ci njàmbaar tey jii de xale bu ndaw moo ko nërmeel di Seydina Ali ibn Abi Talib karamallahu wajhahu ci ndigalu Seyduna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam neneen xare bi nag metti woon na ba nga xamante ni yonent bi julliwul tisbar julliwul takusaan julliwul timis julliwul ge waaw julliwul tisbar julliwul takusaan julliwul timis julliwul ge nee na ba sahaba yi di ko wax naan ko ya rasulallah ma sallayna ñun kër julliwuñu yonent bi ne wala ana wallahi ma sallaytu man sax de julleeguma benn waxtu mu ne wante nag nanu xaar rek ba yàlla teggil ñu musibaw yéefér yi ndax fu ne nii de wër nit ñu ci boor bu ne nee na bi nga xamante ni xare nanu ba noppi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam digal na Bilal ne ko mu nodd bi mu noddee itam mu ne nan ko li xaamal ñu li xaamal ko mu julli tisbar ñu li xaamal ko ginnaaw tisbar mu julli takusaan ñu li xaamalaat ko mu julli timis ñu li xaamalaat ko mu julli ge kon moom noonu la fayee julli yooyu waaye nag wax nanu ne benn julli rek lanu ko yàqal moo di jullik takusaan ba keroog yonent bi wax na ne rëbb na yéefér yi ne ndax moom wax nañ ne boo ko masaana tooñ ci alalam du mer soo ko saaga du mer soo ko dóoree du mer waaye nag soo ko empêché ba jaamul yàlla de foofu lay mere moom daal bu gisee nit kuy mooy yàlla dana mer wala nga empêché ko ci wàllu yàlla ci loo xam ne day yàq diine loolu daan na ca mer bu nit ñi xam ne mer na moo tax ñu ne keroog biñ ko empêché ba julliwul waxtu yooyu ci xare xandax mer na mer bu jéggi dayo ba ñaanal yéefér yi rëbbuk yàlla ci ñoom wax ne na nag julli gi mu legoon benn jullit la benn julli la faatoon mu di julli takusaan julli takusaan nag moom la ñuy wax ne moo di salaatul wusta ñu bari tuumaal nañ ko ci jiñ nañ ko ne moo di salaatul wusta moo tax yàlla ne xaafidu ala salawaati wa salaati alwusta wa qumu lillahi qanitin mu mel ni Amr ibn al-Wudd bi ñu ko reyee mbokk yi sax doon nanu sàkku joxe xaalis bu bari pour yonent bi jox leen koor bi waaye yonent bi nag nee na xaalis bi ñuy joxe medd la yaramu Amr ibn al-Wudd medd la kon nag moom soxlawu ci ñaar yëpp benn daa di leen di jébbal tabaarakallahu lépp jébbal leen alal jaag yaram wa ndax soxlawu ci dara nee na ci biir xare xandaq amoon na ay saxaaba yu nga xam ne doon nañ ñaan yonent bi daal ne ko comme xare bi dem na fukki fan ak fukki fan ak juróom ñi ne sax jege na weer waaw yoo xam ne bis bu nekk ñu ngi ci xare yéefér yi wër nañu medina toog ndaalis lu doy ci wàllu dund bis bu nekk ñu ngi rey géléem ak nag waaw pour rek bis ñu mën a am occasion bu ñu duggee ci biir medina rey jullit ñi ñu toog fa ñi ne fukki fan ak juróom ñi ne jege na weer presque weer la amoon na nag ay saxaabi yoo xam ne dañu ñëwoon ci yonent bi ne ko daal may ñu ñu dem seeti soxna yi waaw dem gisee rek quelques minutes dellu si amoon nag koo xam ne daf doon soog a takk séet mu ñëw ci yonent bi ne ko daal dama bëgg comme bi ma takkee séet ak léegi yàggul ma dem gisee sama soxna rek ñëwaat waaye yonent bi ñi ko ko doon ñaan ñëpp daf leen dafa bañ ne leen wóorul waaye bi ñu demee ba sonal ko ci daf leen wax ne kon kuy dem na nga yóbbaale sa ngànnaay ndax moo gën a wóor am waajoo joo xam ne daf doon soog a takk séet kooku moom bi mu demee waxtu guddi la mu ngi fekk soxnaam
mu ngi taxaw ci buntu kër gi mu dindi gannaayam fokk ne xëy na ab noona fa nekk di ko tëru soxna si nekk ne ko ya man la sa soxna dafa am lu nekk ci sa kaw lal bi loolu moom moo tax ma ñëw taxaw fii nekkee booba Diane Diouray moo nekk ci kaw lalu tabaarakallah borom këram bi mu dugg see fekk fa Diane ji mu dóor ko ngànnaay bi mu yoroon waaye naka la ko dóor rek moom daal di daanu xëm daal di faatu ci saasi te Diane ji mattu ko defu ko dara bi ñu ko waxee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dafa wax ne inna bil madinati jinnan qad aslamu fa idha ra'aytum minhum shay'an fa adinuhu thalathata ayyam fa in bada lakum ba'da dhalik faqtuluhu fa innama huwa shaytan yonent bi ne madinati dafa am jinne yu fi nekk yu nga xam ne dañu tuub kon su ngeen fi gisatee Diane bu leen ko rey na ngeen ko fi na ngeen ko muñal ñetti fan su fekkee tegal ngeen ñetti fan di ko gis nag nekkatul jinne cheytaane la cheytaane nag mooy jinne ju bon joo xamante ni lori kese la kooku nag bu boobaa nag faqtuluhu rey leen ko kon nga gis ne kon jinne léeg-léeg mu soppaliku Diane waaw waaye nag loolu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxoon ne daal Medina am na jinne yoo xam ne tuub nanu kon nag ku fi gisati Diane bu ko gaaw a rey nan ko muñal ñetti fan mu nag bu matee te demul bu boobaa nag mën nga koo rey ñu ne jullit ñi xiif nanu ci xare xanda xiif bu metti ba xiif ga jéggi dayo am benn jigéen bu ñuy wax amratu ibnatu rawaxa amra mi nga xam ne doomu rawaxa la yebal na doomam ju jigéen jox ko tàndarma ne ko na ko jox jëkkër ji nag mu ngi tëddoon Bashir ibnu Saad al Ansari mu ne ko joxal ma tàndarma ji sama jëkkër ak sama càmmiñ ja Abdoulaye ibnu Rawaxa ndax daal xiif bi metti na ñu jàppandi ci bi nga xamante ni doomam jooju ñëw na di indi tàndarma ji fekk na yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mu ngi toog ak saxaaba yi na ko loo ko yonent bi seen rek ne ko taalay yaa bunayyati ñëwal yow gonegu jigéen gi kaay mu ñëw mu ne ko maada maak lan nga àndal loo yor mu ne ko tàndarma leen ma jox loo sama bàyyi Bashir ibnu Saad ak sama nijaay Abdoulaye ibnu Rawaxa yonent bi ne ko indi tàndarma ji mu jox ko yonent bi sotti ko ci benn mbubb tàllal mbubb mi rek sotti ci tàndarma ji daa di wax Jaal ibnu Saraqa ni ko waxal jullit ñi ne leen nanu ñëw añ ndax añ jot na te kat tàndarma ji leen na raañee waaye la tàndarma ji di néew yépp yonent bi noonu ma ko tegee jullit ñi ku nekk ñëw na tibb ca lu la doy lekk ba suur te tàndarma ja jeexul loolu itam bokk na ci kéemtaan yi nga xamante ni feeñ na ci xare xandaq ñu ne bi mbir mi demee ba metti yonent bi am na ay kilifa yu mu woo ci gir xatafaan ne leen daal mën na leen a jox ceeru meññantu Medina pour ñoom ñu bàyyi xare bi delluwaat ñu ne ko déedéet genn wàll gi lan soxla yonent bi nag ne leen duñ leen jox genn wàll gi ceer bi la leen di jox ba ñu demee nag ba puusanti ci wàllu kaddu mujj nanu d' accord ñoom waa xatafaan bi ñu d' accordee nag yàlla dogal nag ñu toog nag war a signé loolu ba ñu demee ba war ko signé yàlla dogal am saxaaba yu nga xam ne daal ñoom daal loolu rafetlu wuñ ko ndax jamono bi ñu toogee di ko signé am na ku ñu wax Uyayna bokkoon na ci kilifay xatafaan yi bokkoon na ci ñu waroon a signé mbir mi moom bi mu ñëwee toog ak yonent bi mu ngi ñàkk teggin bi bëgg a dee tàllal ay tànkam jëme ko ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te loolu ak ñàkk teggin la ñàkk yar la nee na Usayd ibnu Xubayr ne ko yow gologu bon gi bankal sa ñaari tànk atamud
rijlayka bayna yaday rasulillah sallallahu alayhi wasallam ndax da ngay talal sa ñaari tank jeme ko ci ki gën ci nit ñi mu ne ko ginnal ci yalla ne budul won ak jotaay yu yonenti bi rek ma dag sa baat ya ñak teggin te kat bobu julit ñangi ci xat xate xate bo xamanteni taxon na yonenti bi bëgg masla ak ñoom set dal nu gaay delo waye Usayd ibn Hubayr daf ne yonenti bi in kana amran min as-samaa famdila su fekke li mbir la mu joge ci yalla man nga ko dogal waye nak su fekenteni sa mbiru bop la rek baye ñu xex ak ñoom ndax mënu luñu dara ñu ñu upp waye nak mënu luñu dara

0: yantibi sallallahu alayhi wa sallam wona sahabi bu ñu wax sa'd ibn mu'az ak sa'd ibn ubada mu disok ñom ci pet waxtan ak ñom ne len daan limu bëgg dal moy ngeen wax ma seen xalaat ci mbir mi ñu ne ko dal bu fekke mbir mi mbirum asaman la di wahyu suñu yoon neeku ci ñun dal mbirum asaman ak mbirum wahyu liñ ci xam modi deg ak top ak nangu ay soldar len rek jog len ñu jog def len ñu def jog len ñu jog def len ñu def bu fekke sa xalaatu bop la ñun nak liñu gis modi xex waye nek fi dal di masla ak ñom lolu ñun dal gisu ñu ne moy ndam li li ndam li dal moy ñu xex ba dess ci ndax buñu dé duga jëna yonentibi sallallahu alayhi wasallam fofu lu joggé dal di xotti lettre bañu bindon dal di koy xotti sanniko ne irji'u baynana sayf rafi'an sawtuhu yonentibi yëkëti batam ci kaw ne jog len ngeen dem yen uyayna ak yen wa gir afafan ma len wowon pour ñu masla waye nak li dox suñu digënté dal moy jaasi ku mën sa morom dal tabarakal waye amna ku ñu wax nu'aym ibn mas'ud al-ashja'i mom ci yéfer yi la bokkon waye nak xarit la won ci yahudu bani quraida yalla dogal mu tuub nak duggu ci l'islam ndax mo ngi bokkon ci ahzab yi bi mu duggé ci l'islam nak danaka mo xet li julit ni ci xew xew bu reuy bi ndax dafa tuub tuub gu neub ñew ci yonent bi mu ñewé ci yonent bi waxtaan ak mom ba tuub légui nak ci la ñaan digal yonent bi sallallahu alayhi wasallam ne ko comme guerre stratégique la dama bëgg nga bayima ma am pexé mu ma doxal pexé mu doxal nak mo di ne dafa ñew ci yahudu bani quraida ne len yeen kat yeen ci musiba bu reuy xana xamu len ni yeferi makkay da ko ñu medina te yeen medina seeni kere ngi fi seeni dooma ngi fi seeni jabara ngi fi seen alalang fi su fekente ne ñak ngeen fayda ba and ak ñom xex yalla dogal yonent bi gagne gagne len xam nga bu len yonent bi gagne yeen pour ngeen duggal ci dekk bi problème la ndax bu len yonent bi gagne rek sen kaw lay delusi te bu delusi ci sen kaw dana len duma genné len niñu genné yahutu bani qaynuqa ak niñu genné yahutu bani nadir te bu boba wa quraish ak gir khatafan ñom bir mi du metti ci ñom ndax dañuy delu wat rek fañu dekkon ñi dañuy delu taif ñele delu makkatul mukarram kon nak setat len mbir mi xam nga lu ngeen wara def laaj len len juroom ben fukki jambar ne len juroom ben fukki jambar yoyu moy nek garantie bi nga xamne bu fekke yonent bi gagne na deeng ñom buñ len naré bayyi won len gannaaw ngeen ray juroom fukki jambar yoyu ndax lolu mo meuna seddal mbir mi waye su ngeen deme ni rek bayeeku su mbir mi wolbeutiko yonent bi gagne len dana metti ci yeen mu commencé yak xelu yahutu bani quraida non itam la demé ci wa makka wax dem ci wa gir khatafan wax waye mbir mi nim ko doxale ak xelam mu ñaw ak ni tabarakallah mbir mi baxé ci julit ñi ak ni ci yonent bi contané inshallah lolu ci aljuma ji di ñew ci len ko fasiyene agalé ndax ñu ngi juñu né waxtu wi jeexna kon tabarakallah delu sinan ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal andi ci ak sen kharij ahmed sam tabarakallah ñu ngi gërem di sant tabarakallah suñu kharij suñu mbokk alul sall ci tafsir bu am solo bi muy def barakallahu gannaaw lolou nak ñu fasiyene rek continue ak yeen ci khari khandaq gis nañ ne sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam Ummu Salamata radiyallahu anha soxnam la neena fekke na xara yu bari andi ci ak yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waye xare bi de xare khandaq ciono bi ci yonnati bi am amuko ci ben xare mu melni bo demé ci tabaqat bu ibnu sa'd neena ni yeferi wari won medina defon ci julit ñi ak jaxlé ba yonent bi waxtaan non nak yeferi pour sédde len ci tandarmé medina pour yewenok ñom ñu baye xex bi waye nak wa lansar ñoo bañ ñoo neko lolu du ci dal mu ñun dal danañu xex ba suñu bakkan yam ci ñu dé duggu aljana waye nak taxaw di maslak ñoom di jema seet ñu yewono jamm am dal lolu ñun duñ ko def waye yonnati bi sallallahu alayhi wasallam muju na len fekk si ci lolu waye amna ku ñi wax Nu'aym ibn Mas'ud ibn Amir mom dafa tuub ñew ci yenen tibi sallallahu alayhi wasallam ne ko ya rasulullah inni qad aslamtu wa inna qawmi lam ya'lamu bi islami famurni bima shi'ta قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما أنت فينا رجل واحد فخرج نعيم بن مسعود حتى أتى بني قريظة وكان لهم نديما في الجاهلية فقال لهم يا بني قريظة قد عرفتم ودي إياكم وخاصة ما بيني وبينكم قالوا صدقت لست عندنا بمتهم فقال لهم إن قريشا وغطفان قد جاءوا لحرب محمد وقد ظاهرتموهم عليه وإن قريشا وغطفان ليسوا كهيئتكم البلد بلدكم به أموالكم وأبناؤكم ونساؤكم منلن mune yonnati bi sallallahu alayhi wasallam mom Nu'aym ibn Mas'ud neko ndax mom Nu'aym ibn Mas'ud dafa tuubon neub ak tuubam dafa joge ci langu ki yeferie ñew nek julit ci bir xare bi di xare khandaq xamna yalla moko baxé ak ngëm duggal ci xolam liman mu daldi gëm ñew ci yonnati bi nak neko gëm na la waye nak dama la bëgg jappalé diini ci yonent bi ne ko ci nak muniko guerre stratégique la legui dag may bayyi ma dem fexé numa doxé ci ñetti kurel yi and di xex l'islam té modi kurel ba joggé makka di wa quraish ak wa ghatafan ak yahoud yi nga xamanteni ño takko di yahoutu bani nadir andak yahutu bani qurayda ma fexenu ma duggé ci sen digënté ba féwalé len ndax buñu jubawul anduñu rek ñun liñu bëgg dañu ko mëna am ñun julit ñi yenen ti bi jox ko ci ndigal mu ñew mom Nu'aym ibn Mas'ud ci bani qurayda té modi yahud yi dekk nak yenen ti bi té fecc sen wëlëré ak mom sen xarit la woon ci jamono jahiliya yalla dogal bi mu ñewé ci ñoom mu ne len yeen yahutu bani qurayda xam ngeen ciofel bi ma leen ëmbël man Nu'aym ibn Mas'ud rawatina nak sama digënté ak yeen ni mu rafété dara musu ci yaq ñu ne ko yahud ya ne ko yow kay do ku ñuy ñaaw njott ci mom yow soppé rek nga ku bax nga mu ne len dafa am ben xalaat buma len di wax ndax amna luma yeb te yegulen ko munelin gir quraish ak ghatafan dañu ñëw pour xex ak Muhammad. Yeen ngeen ñëw pour jappalé len. Té ma ngi leen di yégal ni giir Quraysh ak giir Ghatafan bokku ñu ak yeen niro wuñ ak yeen. Ndax ñoom ñi ñu nga dëkk Taif. Ñi ñu nga dëkk Makk. Yeen yeen ngi dëkk ci biir Medina. Su fekke xex ngeen jappalé len su len yonent bi
1: gani uhdika siratan sawiya ne ko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxewul kon nak nga la way top ma ma man la orienter ci yoon wu jup wa yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw muniko ya abati la ta'budi ash-shaytana inna ash-shaytana lir-rahmani 'asiya muniko yow sama bay ngalla way bul nango jamu shaytani bul top sa bakkan ndax shaytani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek shaytane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeelal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muneko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakuna lish-shaytani waliya muneko yow sama bay man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom su ko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam Ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk wayé bay bi dal deugër na bop mu melni bo deglo tontu bay bi da nga xamné yalla dal mo yor mbaxam baxu yalla gi nak kum dul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax na jeriñ ko ci sa mbax nit mën na la jegeñ lol nga bax te do ko mëna jeriñ ci sa mbax kon azara mi di bayu Ibrahim jege ne Ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko Ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fa wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya Ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko أراغب أنت عن آلهتي نخيو إبراهيم يالا جي ماي جامو دنكو بوغول دنكو باغ دنكو سيب نخيو إبراهيم دنغ سيب يالا جي ماي جام نخ داغي فيك سا باي گم دارا نكاي ويدي تي مان ليما گم موي لي وير كون مو ملني كون باي بي تيادو بو تخلا waaw ci du bu tax nak du deg dara muniko la in lam tantahi gignane so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamne soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayjur tabarakallah tekk domam ci wax ne ko amna lo xamne suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané top fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kanam waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla len bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi njaachar yalla defal nako mu am basira di gis leruk yalla gi
2: xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalon na xol bi shaytané ci top bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagasna bay ba merna tekku nako ba sax nenako soma moy tul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahima bu fekkonté né dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye dé namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran néna ibrahima tontu na ci yar ndax néna ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillahi wa ad'u rabbi asa an la akuna

na adam alayhi salam comme niñu ko doré won ci aljuma ji wessu hinama arada allah an tu'ammira ad-dunya bi hadha al-jins al-bashari ittajahat qudratuhu ila khalq al-insan al-awwal wa huwa adam abu al-bashar wa akhbara al-mala'ikata bidhalik wal-mala'ikatu hum 'ibadu allah al-mukramun الذين يعيشون في الملأ الأعلى لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون ثم أمرهم إذا ما تم خلق آدم ونفخت فيه الحياة أن يقوموا بواجب التحية والتكريم نحوه إظهارا لفضل هذا الجنس وكرامته وتقديرا لمنزلته ومكانته ñu ne bi nga xamanteni yalla bëgg na bind nit bëgg itam dundal aduna bi ñuy tuddé suuf ci le bind nak lu ñuy tuddé nit gëm ci ñëk bind modi adam ñu tuddé ko abul bashar mudi bayu mbinde fi lu jitu yalla di bind nit koku nak fekkon na mu waxtan ci ak malaaka yi wax leen ne leen sama bëgg bëgg dafa nekk ci amal lu ñuy tuddé nit malaaka yoy mu doon waxtaanal nak ay jaamu yalla yu tedd lan ñu ngay dund ci mala al a'la ci bokku ci mbolo yu sell ya nga xamanteni ñoo yor service yalla diko doxal malaaka yoy nak duñu moy yalla ci lepp lu mu leen digal te dañuy def lepp lu leen yalla digal yalla waxon len ne len su fekenteni adam momu bindna ko ba nopi ba def ci mom ruh na ngeen ko sujootal ngir feñal ngeenel gi ma def ci mom ak teral gi mako teral ngeen maggal itam darajam ndax itam man yalla mako darajal li deugal wax bobu modi aya ba yalla di waxene wa iz qala rabbuka lil malaika wa iz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum basharan min salsalin min hama'in masnun fa iza sawaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin fa sajada al malaikatu kulluhum ajma'un illa iblisa aba an yakuna ma'a as sajidin mumelni nit ñi comme niñ ko waxé won ci aljuma ji wésu am nañu nanguul né nit yalla mu ko bind ci ban té itam gëm ci ñëk bind modi adam amna ku ñuy wax darwin mom daf né ci sanu nit mu ngi joggé ci golo wayé dafa am ben borom xam xam bu ko tontu né ko yow darwin su fekente ni sa mam golo la nang ko weto ñun julit ñi de suñu mam modi adam kon ñun julit ñi suñu mam modi adam waye suñu mam mom mënul nek golo mu kon lolu wax bu yaqul wanti gis nañ ni suñu mam adam alayhi salam ginnaw biko yalla binde ba nopi malaika yeb rot nañu rot bu jek su jotal suñu mam adam na len ko yalla digale waye nak yalla nemeku na ci mbolo malaaka ya ben jëm bo xamanteni su jotul mo nga ne jottu taxaw lank bañu su jot jëm joju nak mom modi iblis la'natullahi alayh lolu la alquran waxni fa sajada almalaikatu kulluhum ajma'una illa iblisa aba an yakuna ma'a as-sajidin lutakh zalika bi annahu fasaqa an amri rabbihi wa ama'ana fi khati'atihi wa baghihi fa a'rada wa na'a wa takabbara lutakh bi asbabin wahmiyatin la wujuda laha ma'a al-haqq

0: ولا وجود للحق معها حيث قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين ني إبليس لتخنك ملنك بني سجوتل سنو مام آدم دفا ген توب لولو تخ كاتيورل بو لانك باغا توب نديغلو بروم ابليس فيتيرلونا سي نجومتي اك نياوتيف بوبوغا خامتيني دافناكو اك مبيوتي موتاخون مو فيتيرلو لانك باغا اندك يالا سي ليمكو ديغال موم ابليس دو مويونا نديغلو يالا دالدي ري ريلو ci kaw doomu adama reey reeylu itam ci kaw malaaka yi reey reeylu itam ci kaw boromam bi ko bind lutax teguko ludul ci xalaat bu suufé xalaat budul dara ndax bako yalla laaje ne ko lutax sujjotalo adam daf ne ana khairun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin daf ne man iblis ma gën adama mi nga bind ndax yaa ma bind ci safara te yow yaa ko bind ci ban te safara mu upp valeur ban waye gis ne ne lay bi lay bu soufey la waw logique nangou ko waw ndax matière rek lay doon ngeneel nak ci yalla rek la yalla yag na jël lu soufey feñal ci valeur waaw ndax so xolé tay lem ji ñuy lek boko day xol lem ji limuy sel ci neferay yamb la joge amna ben parfum bu neex bu ñuy wax misk mu ngi joge ci deretu kewel te itam parfum la bu cher bo xamanteni soko day jënd ci jaykatu parfum yi ñeggu cher nga koy jënde te ci deret leen ko jëlé lem bari na lu muy fac ci nit ñi bëgg nañu ko lool waye ci neféré yamb la joggé kon nga xamné iblis lay bi mu lay né moko gën waxul dëgg waaw ngeenel mo ci yalla safara gënul suuf itam gënul safara ngeenel dal mo ci yalla té yalla jël na ngeenelam jox ko suñu mam adam waye iblis nak iñané nako ngeenel lool motax nak ñu ne wa min ajli zalika kana haqqan ala allah an yatrudahu min rahmatihi wa yukhrijahu min jannatihi kama istahaqqa al'na min allah wa min almu'minina ila yawmiddin wa lahu ba'da zalika fil akhirati azabul jahim ñu ne lolo tax nak mom iblis mu yey lol ci yalla yalla dakko genné ko kërëm genné ko aljana dakko ko itam wacce ay gratam nonu mu yeyo rubbu yalla ak rubbu ak merum yalla nonu itam la yeyo julit yep diko rubb nit ñep diko rubb bañ ko jappé xarit jappé ko non ndax mom iblis dañu juddu rek mu nonu ñu waaw def ñu dal tek ñu défense japp ne dal ñun ñu soufé lañu ñu ñak fayda lañu mo ñu gën warta bok ak ñun dara lolo tax itam ngeenel bu ñu yalla jox dana jéema fexé ba ngeenel bobu ñu ñak ko wante yalla daq na iblis ci ëlëk yowmal khiyam yalla dana ko duggal safaraw jahim ñu ne bo démé ci suratul a'raf yalla mo ngay netti waat iswar bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam kéro biko yalla bindé yalla dafa laaj iblis alayhi la'natullahi alayhi neko ma mana'aka an la tasjuda iz amartuk qala ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin qala fahbit minha فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين قال انظرني الى يوم يبعثون قال انك من المنظرين قال فبما اغويتني لا اقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لاتينهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ولا تجد اكثرهم شاكرين قال اخرج منها مزؤوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. ني يالا دا فا واخ ابليس نيكو واو سما واجي ياو لوتاخ لان مولا جاب لولا ترومبي ياو لوتاخ سجوتلو ادم بي مالكو ديغالي مو نيكو باسكو ماكو گن ناخ ياما بيند سي سفر بيند كو سي بان يالا نيكو ناك سما كادو لا ام كون ورما لو ما ريسبكتو سما كادو كون ناك داخنا لا فهبط منها جنل نك سما حضره بول دوغتي موك اجانا لوتاخ غي ري ريلو تاي دانا لا توتال باغا غنا ييس نييب واي ابليس امنا لومو واخك يالا نينكو سما بوروم ياما بيند تا نانغو ناب داغ ما ديغال رك ما باغ تي كي ايتام غا بغ بور ما سوجوتال كو دوماكو سوجوتال با موك waye nak comme motax nga dakh ma genné ma sa keur ma ngi lay ñaan nga bañu ma ray may ma ma am fan wu gudd may dundu and ak nit ñi bakkerok yomal khiyam. Kon bo dé xol âge iblis manam atu iblis waaw atu iblis limuy dundu mo tollok li nit ñi di dundu ba ba buftu ba di wal la ko dalé ci mam adam ba ba buftu ba di wal waaw su aduna bi di tukki nak ci le iblis di soga de and ak ñep waye kon ba jamono bi mu ngi dund kon dund nak suñu mam adam mu genn aduna mu continue dund ak ay domam ñu genn aduna muy dund ak ay setam ñu genn aduna muy dund ak ay setatam ba ci jamono bi mu ngi dund kon beuri bi nga xamanteni doxna digeenti iblis ak suñu mam adam beuri bobu muy continue ba ila yawmiddin ku juddu rek da nga beure iblis lolu yalla ñuko wax ci alquran ndax iblis moko ko ñaan ne ko anzirni ila yawmi yub'athun yalla ne ko innaka minal munzirin mayna lako ñu ngi lay nek ba ëlëk kon li nga ñaan ci at yépp jox neen lako fekk lu jitu nak iblis lu jitu ñuy bind adam jinne la woon ndax amna ñu ne du malaka jinne la woon parce que malaka du moy borom ñu ne itam suuf amna ñu fi ñëkkoon a dëkk lu jiitu nit ñi di fi dëkk wax ne ne xeet bi fi dëkkoon xeet boobu jaan la nu koy wax ñu ne iblis nag mu ngi bokkoon ci boobu xeet ñoom yàlla daf leen alag waaye iblis moo ci jotoon échappé nekkoon itam jaamukatu yàlla yàlla boole ko ak malaaka yi ngir sellaayam ak jaamu yàlla am goo xamante ni farlu na ko di ko def ci anam bu sell wax ne ne xeet woowu nag jëmmi kanaara la nu yor waaye seeni bopp boppi nit la ñoom ñoo fi njëkkoon a nekk comme ni ñu fi nekkee yor àdduna bi di ko dirige yor seeni oto yor seeni tabax yu bees taq yor itam seeni tool tabaarakallahu lépp luy xéewal yàlla defal leen ko fii waaye ba ñu demee ba beew xamatuñu kan mooy yàlla di ko tooñ te duñu ko jéggalu ci la leen yàlla jëppi daa di leen di alag ba mu leen alagee nag ci la raxas suuf ba mu set waaw xeet woowu fi mujjee ñëw moo di jaan wa xalaqal janna min maarijin min naar kon ñu ne iblis ci xeet woowu la bokk ndax bu doon malaaka la du moy waaye nag ndeki yàlla moom xoolul matière bi mu bind day xool rek effortu nit ki ak ngëneel bi mu def ci moom ba iblis góorgóorloo la ko yàlla booleeg malaaka yi ñu dem ba koy limaale ci malaaka yi ndeke bokku ci wante farloom ak jaamuk yàllaam moo taxoon rek yàlla boole ko ci malaaka yi waaye li ko yàqal nag moo di rëy parce que daraja yi ko yàlla joxoon ak ngëneel yi ko yàlla joxoon moo taxoon mu dem nag ba yaakaar ne ci malaaka yi la bokk ba yaakaar ne itam lu yàlla bind moo la gën moo tax nag bi ñu bindee suñu maam adam moom nanguwul ne adama moo ko gën te itam du ko sujjootal bu mukk kon iblis bu yàqulee itam rëy la waaye kenn ndax ko woon a jaamu yàlla moo tax nag mag ñi daan wax ne nit ki daal dafa war a nekk baynal xawfi war rajaa ragal tarxis nax lo nek jaamu jaamu katu yalla bis man na ñew rek nga tarxis kon nak nit ki toujours nay ragal waaw baña xeb ben bakar waaw baña naw itam ligey jëf nax iblis nawon na jëfam yaakar na ni limu ligeyal yalla e yalla du jeki jeki rek dal di koy bayyi doon mu dem fekk yalla mom gisul lolu yalla limu gis rek moy kaka nangul waaw lamu gis moy kaka nangul wax nen ni fo tek sa tank te jaan matula rek iblis su jotal na fa yalla kon fi iblis su jotal yalla bari na waye fu jaan matte nit nenen fofu iblis su jotalu fa yalla iblis momu nak ñak na ay gratam ak lay jaamu yalla am di bari yep yalla farna ay gratam dak na ko kërëm lutax ndax dafa wone reuy ci kanamu kilifa kon nit du reuy ci kanamu kilifa motax yalla dak ko iblis ñaan nako yalla may nako motax nak mune yalla fa bima aghwaytani la aq'udanna lahum siratak almustaqim wa li nga ma may nak dana tax dana meuna nak tok ci digg yoon wi nga xamanteni ya ko reud mudi siratul mustaqim ci yoon wi lay tok ci digg yoon wi nga reud wa fas yene nak nit ñi la wut ci makar len ba devier len yobul len safara waaw lolou mom modi beug beug iblis te modi khalatam motax mune yalla kon nak dana len dikke sen kanam dikke len sen gannaaw dikke len ndey jor dikke len chamoñ mune dana fexé ba xéewal yi nga len di defal dana ñu sant kenen bayila waaw fi da ngay gis yalla bindu la ngay jaamu kenen yalla wursugal la ngay sant kenen lol lepp ligey yu iblis la moko waxon ak yalla muné ko dana fexé ba dana len dikki ci bor bu nek wante bu boba wala tajidu aktharuhum shakirin waaw ñu bari dana nu sant ñeneen bayila waaw sant yalla nak ci xewal yim la defal modi limu reut teurel ko nga jaar ci nim la ko santé motax yalla nak ne ko d'accord yoy yep maynalako waye nak mang lay wax ni la ukhruj minha maz'uman madhura gennal aljana gennal ci sama hadar dana la ayibal dana la toroxal soufel te itam mang lay yegal ne eulek safara dana ko fessal del safara ci yow ak kula top ci nit ñi nak buñu ñaké fayda ba jappé la xarit and ak yow su boba nak safara la leen di duy ba ngeen fess del yaak ñala top sama yon neeku ci ñu ne itam so démé ci l'israël da nga gis yalla di netti wat histoire bi di wax ne iz qulna lil malaikati isjudu li adam fasajadu illa iblis qala asjudu liman khalaqta tina ara'aytaka hadha alladhi karramta alayya la in akhartani ila yawm alqiyamah la ahtakanna dhurriyyatahu illa qalila qala idhhab faman ittaba'aka minhum fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura wastafdhiz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib 'alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad وشاركهم في الأموال والأولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان إلا غرورا إن عبادي ليس لك عليهم سلطان وكفى بربك وكيلا يالا ني بما ديغالي ملائكه بور ني سجودال ادم نيوم نييب سجود نانو ابليس رك مو باغ نينا بيمو باغي ايتام بوزي نما كيسيون موم ابليس نما ااسجود لمن خلقت تينا نخ مان يالا داماي نياك فايده دي سجودال كو خامتيني سي بانغا كو بيندي nena lajat nama sax nema ara aytaka hadha alladhi karramta alayya yow yalla ma ngi lay laaj ndax lu ñak fayda li nga may jënde ngay jël diko tek sama ko waaw ba nga may digal pour makoy sujootal te man ma ko gën ndax ci safara nga ma bindé waaw nit nak leg leg dana dem ba yegge bopam nonu waaw waye bis bo demé ba reeyini yegge sa bop ni na nga japp ne jikko iblis mu ngi ci yow yalla tontu ko ci question bi waaw ndax rek minimiser ko xaw ko mépriser won ko ne ko yay nit ku doye di yay nit ku tuuti yow ya bon yow iblis légui nak daqna la genné na la reub na la iblis ne ko kon buma ray la in akhartani ila yawmil qiyamah la ahtakanna zuriyatahu illa qalila muniko kom adama mi mo yak samay grat motax tay nga jeppima mom nga may jende mayma rek ba yawmal qiyam digeunte bi mom dana ko tromper dana tromper itam ay setam xana ñu neew nak ragal nañu échapper ci waye luma meun dana fexé ba ëlëk safara duma fa dugg man dom yalla ne ko ishab faman tabi'aka minhum muniko demal yak ku andak yow ci ñom fa inna jahannama jazaa'ukum jazaa'an mawfura su boba nak na ngeen xamne safara jahannama mu ngi len di xaar yalla ne ko wastafziz man istata'ta minhum muniko nak pamte pamtel kula neex ci ñom waaw wo len ak kulen di len wo kar len ci yoni fek len ci seen biiri keur di len wo len bi sawtika ci sa baat amna ñu ne bi sawtika nak mom modi musique yi ak way yu neex yi waaw organiser ay concert defal ay cassette waaw mu nek musique yu neex nga len di wo ci boîte yi waaw yalla moko wax iblis ne ko sa baat neexna sa baat kum tuq su ngalam waaw sa baat daqna sax guitar lu mën nak ci xecc len ci walu musique def ko waaw kon wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika ay bil ghina'i wal madamir waaw kon xecc len ci musique yi fek len fexel len bañuy dugg boîte fexel ba xecc nit ñi ñuy organiser ay sabar fexel ba organiser xecc nit ñi ñuy organiser sax ay tour ci seen biir keur fexel ba xecc leen ñuy organiser ay concert yu mag ci estate yi waaw lutax ngir rek iblis mëna am mbolo mo xamanteni dana leen yobbu tabarakallahu fele ci safara jahannama te modi keur gu bon nga koy xaar leele sax ngeen gis ay nit ñoo xamanteni dañu demoon ci showba yalla dogal ndogal am fa accident am fa wala leneen am fa ñu genné fa aduna yalla dogal ñu dé fa waaw ñoñu dé nak ci dajé bo xamanteni musique kessé la té ñu wax né musique mom modi filatu shaytané waaw musique modi filatu shaytané ñoñu nga xamanteni dé neen ci musique ba ah xana ñu ñaanal leen rek comme ay julit leen ya wanti dal doyna war ndax yalla mo wax sheytane ne ko xecc len ci musique wajlib alayhim bi khaylika wa rijlika muniko xecc len itam ba fo nek ñu fekk la fa ak seeni fas legi nak fa amul ñu fekk la fa ak seeni auto fekk la fa itam ak seeni tank gis nga da nga gis ko xamne jege jakka ji jege nako lol ci koñam nek ci wetu kërëm du dem ci jakk ji mukk waaw wante tay ji suñ ne soirée amna wala benn concert amna ci estate Ibamar Diop su fekkon mu dëkk ci biir geejë way itam dana jël auto dem da ngay gis ñoo xamanteni dana ñu jël seeni tank dox ba ag fofu waaw suñ ne dara xew na sorano itam da nga gis ñu jël auto dem da nga gis itam ñu dox ak seen tank dem motax yalla ne ko wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika yalla ne ko wa sharikhum fil amwali wal awlad muniko duggal ci seeni alal waaw fexel ba seeni alal nek alal jo xamanteni du alal ju lew waaw ñi di jp bi ñi di lek riba commerçant yi di nax nit ñi du len jaay e nako yalla bëgge e di toj seen bop yi diw di jaar na ci koom yu yep yalla wax nako iblis ne ko wa sharikhum fil amwal duggal ci seen alal yi fexel bañuy dundi riba fexel itam bañuy sacc alal yi di agresser nit ñi di jël seeni alal def ko wa sharikum fil amwali wal awladi duggal sax ci seeni dom fexel ba dugg ci sey yi waaw fexé ba sey bu sel bo xamanteni mag ñako façon waaw iblis ñew di dugg ci sey ba ba ñetti fasé am ci di nit ki su xasse fasé soxnam ñetti fasé ba'd zawj rek moy tax mu dagan ko waaw fokk jeneen jëkër takko suko takke joté ak mom joté gu wër su sey ba tassé nak mu jëkër ju ñëk jëm mëna ko jëlat mais la tank lolu amul jëkër ju jëk jë waru ko jëlat waaw nga gis fi ñuy négocier nak ci ba'd zawj waaw dang ci gis ko xamanteni sax e da nan sama jëkër fassé wuma waaw mom jëkër ji itam nan fassé wuma ko won té mu lèr ko né fassé nako bu xolé digënté mak yalla lèr nako né fassé nako fassé ma tabina fassé nako ñetti fassé waaw bu ko défé nak nafiqi ak mbokk yu ñame yalla ya daldi dem nak séti sëriñ bo xamanteni ragalul yalla rafétalal ko wax ja mom itam gëstuul na mu wëra gëstoo tëb tëb rek né ah dagan na mëna déllu waat ñu déllu waat di sey doom yi ci juddoo yépp ay doomu njaalo la sey yi ñu sey lañu sey ci ki ba yépp njaalo la yalla considéré tu ko sey bu wër waaw kon wa sharikum fil amwali wal awlad yalla ne shaytané kon wa'iduhum wama ya'iduhum ash-shaytanu illa ghurura yalla ne ko kon nak de len dik di len nax ne len dal dekki amul ëlëk yawmal khiyam amul waaw amna ño xamanteni gëmu ñu ne ëlëk dana am waaw motax lu len neex lañuy def japp ñu ne ëlëk yalla dana rek lay jaam yi kenn ku ci nekk la nga defon ci togn mu ne la mu ngi ni waaw la nga defon ci lu bax mu ne la mu ngi ni man ya'mal misqala dharratin khayran yara wa man ya'mal misqala dharratin sharran yara waaw gëmu ñu ne ëlëk nit ñi danañu jaaxle ci ni len yalla di présenter sini jëf bañuy wax naan mali hadha alkitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha kon li lepp fekk na yalla wax nako iblis ne ko mayna la nak joxna la pouvoir bo xamanteni man nga tromper nit ñi wante nak mang lay yegal ne yow iblis doli ji nga am yépp amna samay jaam yu nga xamanteni nit ñu bax lañu nit ñu ma bëgg nit ñu faydal samay wax nit ñu topoto sama alquran ak sama hadith nit ñuy dundal samay jakk nit ñu bax nit ñu am jikko yu rafet muniko nit ñoñu nak mang lay yegal ne mënu lo len dara inna ibadi laysa laka alayhim sultan sama jami nga xamanteni ken ñoru len kudul man dara safu len kudul man ñoñu de mang lay yegal ne amo ci ñom pouvoir inna ibadi laysa laka alayhim sultan waaw amulo ben tasallut ci ñom amulo ben quwwa ci ñom kon wa kafa bi rabbika wakila waaw yalla doyna kiray ci gañi nga xamanteni ay nit ñu bax len man yalla dana len sam dana len yir ba do len manal dara lolu mo don histoire bi nga xamanteni doxon na ci digeunte yalla ak iblis mu nekkon ben dialog bu doxon sen digeunte kon ñu gis ne mbokk yi yalla amna lu mu may iblis modi may nako doli ju nga xamanteni tay ji motax moy gi bari ndax ñu bari njabotu iblis lañu li iblis santane rek lañuy def rahmatullahi alayhi suñu baye cheikhna ibrahim saxo da dan wax ni ndakaru nyaay jide iblis amu fi soxla ndax ay nitama fi nek te seen liggey ñu koy def namu waré motax mu ne iblis bu ma sa ne ñew ba sibu khutan neena day dekk nopam deg ni dekk bi doxé ci musique yi ni dekk bi doxé ci yenn crime yi nga xamanteni amna fi mu ne ah fi dal jere gen jëf gaay seen liggey rafetna ma côté yenen dekk yi côté pire ak yoyu set ba xam ndax fofu amna fa ay nitu yalla yu fa laqatu ñoo ñu nak la bëgg tromper waye ndakaru mom paré na fi ndax sama gaay suma len wowul sax ñom ñu ngi daw ñom ñepp wut sima kon ñu gis ni iblis non la ginaaw bi ko yalla defale li ba nopi may ko doole joju mom iblis doole jooju mu ngi ko njëkk a essayé ci suñu mam adam. Na iblis dàq ko, jël na suñu mam adam alayhi salaam dugal ko aljanna, mu nekk nag kër gi nga xamante ni fa la dëkk. Mu nekk barab bu rafet, barab bu naat, barab bu bëri xéewal, barab bu mucc ayib, barab boo xamante ni ngelaw la dafa sell, jawu ja neex, dund ba neex. Ñu ne lamma askana allahu ta'ala adama aljanna kana yamshi fiha wahshiyan lam yakun lahu man yujalisuhu wa yu'anisuhu فألقى الله تعالى عليه النوم فنام فأخذ الله ضلعا من أضلاعه من شقه الأيمن أيسر يقال له القصيري فخلق منه حواء من غير أن أحس آدم بذلك نيوني بيغا خامتيني يالا دكلنا سونو مام آدم الجنة نينا mu commencé nag moom suñu mam adam di doxantu, wante mu ngi wéet ndax moom rek moo fa nekk. Nee na amul ku mu waxtaanal, amul ku muy toogal, nee na amul itam ku ko wettali. Yàlla roof ko nelaw, mu tëdd di nelaw. Yàlla jël ca faaru càmmoñ ba ci la bind suñu mam Xawa daal di koy teg ci wetam. Bi nga xamante ni suñu mam adam yeewu na, ci la gis nag suñu mam Xawa toog ci wetam nekk jigéen ju rafet te jekk. Nee na malaaka yi di ko seetlu nag ndax am na lu ko yàlla jàngaloon mu di tur ya, muy xam-xam bu nga xamante ni malaaka yi sax xamuñu ko. Wante malaaka yi jàpp nañ ne suñu mam Adam xam na lu ne, moo tax bi mu gisee Xawa ci wetam daf ko laaj. Malaaka yi dañu ko laaj ne ko, yow Adam ndax xam nga kii toog kan la? Mu ne kii lii toog lan la? Mu ne lii jigéen la. Ñu ne ko jigéen, mu ne waaw. Ñu ne ko nu mu tudd? Mu ne mu ngi tudd Xawa. Ñu ne ko kon wax nga dëgg. Ñu ne ko li ma summiyat Xawa, lu tax ñu tuddee ko Xawa? Mu ne li annaha xuliqat min cheyin xay, mu ne ndax dañ ko bind ci lu dund, loo tax ñu tuddee ko Xawa, ci man leen ko binde, te man jamono bi ñu koy bindee ci man fekk na boobu maa ngi dund, loolu tax ñu tuddee ko Xawa, dañ ko binde ci luy dund. Ñu ne ko waaw, lu tax yàlla bind ko? Mu ne yàlla daf ko bind pour muy seral sama xol, man tam may seral xolam. Moo tax ñu ne ñaar ñu ñuy maye, su fekkente ni mbëggeel amu fa, kenn du seral sa xol morom, ñu ne inutile. Waaw, nanu tekki sëy ba, ndax sëy ba day nekk sëy bu nga xamante ni sëy bu texee di lay nekk. Moo tax loolu la alquran wax ne huwa alladi xalaqakum min nafsin waxida wa jaala minha zawjaha li yaskuna ilayha. Ñu ne yonente bi salaa sallam daan na wax ni jigéen ñu ngi ko bind ci faar, te faar dafa dëng. Mu ne kon di leen muñal jigéen ñi ndax mënuñoo bañ a dëng. Moo tax jigéen boo nekkeeg moom fokk nga muñal ko. Ñu ne suñu mam Adam alayhi salaam bi mu gisee mam Xawa toog rafet lool tabaarakallah, nee na dafa tàllal loxoom nag bëgg ko ko teg. Nee na malaaka yi ne ko déedéet, yow Adam loolu warul am, kii lew la, waroo jël sa loxo teg ko ko ndax kenn mayagula ko. Waaw, fokk nag nga wut can jox ko, waaw ñu fas say bi nga soog a jël sa loxo teg ko. Ñu ne ko Adam laaj leen ne leen waaw, can gi ñaata la ak lan mooy can gi? Ñu ne ko can gi moo di an tusalli ala muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, can gi moo di nga julli ci ku ñu naan sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Soo jullee ci moom ñett yoon mooy nekk can gi, su ko defee mu lew la. Suñu mam Adam ne leen kan mooy muhammad? Ñu ne ko mooy yonent bi mujj ci say sët, te itam budul woo nag jëmm jooju ñuy wax muhammad. Mu ne kon duñ la bind, te itam duñu bind dara, kon jëmm jooju moo tax yàlla bind lu ne. Ci la suñu mam adam dadi julle ci yonent bi ñett yoon yalla dadi fasay bi ñu ne suñu mam adam alayhi salam yalla dekkal nako aljana waye bam ko fa dekkale nak amna lu mu wax ak mom daf ne ko aljana ngi nonu xewal gi barina wante nak ben garab rek la lay téré garab gogu bu ko laal bu ko jégué wante waxuko lutax bu mu ko laal waxuko lutax itam bu mu ko lek e alquran waxni ya adam uskun anta wa zawjuka aljanna fakula min haythu shi'tuma wa la taqraba hadhihi ash-shajara ولا تقرب هذه الشجرة فتكون من الظالمين يالنا يو آدم أسكن أنت يني فيل بي لتخمونك فعل الأمر يو أدرسيك آدم دريكت ما لولو داي وانيني يالنا يو جنجو تي مومني إلك دانا نيكو يننت تدانوك وحي لولو تخ بولي وتي مام آدم مام حوا دخني كوريك أسكن منو نكو أسكنا waye daf ne ko rek uskun waaw kon day lolou day juñjale ne yonent la bo xamanteni ëlëk da len ko wahyu jox ko risalam motax muniko uskun anta wa zawjukal janna waaw dekkal yak sa soxna al janna waaw wanti nak comme lek ak nan ñepp ci yam niko yonent di defé non la ko kudul yonent di defé non la ko yéfer bi di defé non la ko kacior bi di defé lolo tax nak mu bolé nak hawa ak suñu mam adam ci ben fil bi def ko tasniya muné fa kula min haythu shi'tuma pour wané né lek ak nan ñepp ci bokk yam wayé nak ak mbax mom ñen nak mën nañ ko am ñi ci dess duñ ko am kon fa kula min haythu shi'tuma lek len lu len neex ak fu len neex ci ajena wala taqraba hadhihi ash-shajara way nak garab gi bu len ko lal bu len ko jege fa takuna min adh-dhalimin kon su amé nak da ngeen bokku ci way togn wanti mum iblis la'natullahi alayhi bamu degge ne suñu mam adam mu ngi aljana xolam gëna añ ndax yaakaaron na ne yalla daf koy bindu non rek wut place bu yama may tek ko fa waye yalla jël valeur bu toll ni aljana dugul ko fa lolou taxone na iblis na xolam gëna añ mo añani lol suñu mam adam kër gogu di aljana mune nak nu mu mën ci def dana fexé ba mu genn ci aljana joju mu daldi wax mom iblis ci bopam ne jaamuna yalla ay jinni at yalla duguluma aljana e tay nak mu bind adama tay rek jël ko dugul ko aljana dadi dem nak taxaw ci buntu aljana fas yene fa e fexé nu mu duggé ci bir aljana ba trompé suñu mam adam ak hawa ba e genné len fa ndax yépp na né yalla dugal na len fa té amna garab gum len téré motax ñu né mom iblis ñew na ci buntu aljana ba mu ñewé tok na fa lu tollok ñetti téméré at yo xamanteni mu ngi ko tok ci buntu ba di taxirlu rek lu genn waaw yantadhiru khuruj kharijin min aljanna yatawassalu bihi ila adam waaw muy xaar rek lu genn ba mo laaj ko ak fexé nuko wajoju dugale ci bir aljanna motax ñu ne tok na fa ñetti téméré at yalla gennewul dara ci bir aljanna lo xamanteni sax xawna romb ci buntu bi pour mu mën ko gis pour mëna dugg neena nonu mu fa toge ñetti at ben bis rek amna ben picc mu rafet mu ñuy tuddé tawus mu di jamm joop ben picc mu rafet la bur yi danen ko faral di am diko def ci sen palais yi ndax da fay rafet picc mu bari donk la te rafet jamm joop momu mo genn xamna dafa am liñ ko santone bu mu genn bi mu genné nak ndax wax na ne sax picc yi nek aljina yep moy sen sang ndax boko gisé xamné sang la picc mu dal la te itam picc mu am jëmmal te rafet biko iblis gisé nak daf ne ko ayyuhal khalqul karim man ant ne ko yow jëm ju rafet ju tedd ji yaay kan ne ko masmu ko no tuddu mu ne ko musuma gis ci mbindefu yalla yi lula gëna rafet jamu job ne ko ana ta'irun min tuyuril janna man picc la bu bok ci picc aljana yi mu ne ko ismi tawus tawus len may wax neena fa baka iblis iblis dadi joy nak e jamu job bi ne ko yay kan lan mo waral ngay joy iblis ne ko ana malakun min al malaika man de malaka la nek day fen jinne la du malaka ne ko man dama joy nax dama am naqar muniko ban naqar muniko xola ni nga rafeté ak ni su bind rafeté hein te itam du mujj rek luddul da ngay dé hein muniko man damay dé muniko waawa da ngay dé muniko itam mang lay yegal ni mindef yeppay dé waaw yeppay dé muniko nak gis nga bu fekkonté ni amon na pexé bu dugg ci aljana ji amna ben garab go xamné suma len ko woné garab gogu ku ca lek do dé ndax ña ci lek ñepp dañuy dund ba faaw néna piccum jamu jobbi nak comme dafa bëgg aduna mom itam nek itam tabarakallah piccumu bëgg bopam daal di koy wax né ko ayna tilka shajara garab gogu gumu gan garab la fumu nek iblis né ko hiya fil janna mo né ko garab ki mu ci bir aljana néna jamu jobbi né ko waaw kan mo ñu mëna won barab ba fa mu nekk pour ñu xam ko iblis ne ko xana man de xamna garab xamna barab bi mu nekk xamna place ba mu ne ko somako soma duggalé dana fexé ba won len garab ga na xamna barab ba mu nekk mu ne ko kayfa li bi idkhalika aljanna wala sabila li ila zalika limakan ridwan mu ne ko numa la mëna duggalé aljanna ci gardien aljana bi ñuy wax ridwan malaka la mo xamanteni malaka mu vigilant la ku ñaw la te meuna surveiller amay ragal suma la duggalé mu gis la te bu boba nak man neen ma ci am mbugal mbugal mu metti mu ne ko te itam kenn amul droit genn ci aljana wala nga fay duggu te joxo te laaju lo ko ndigal mu ne ko wante nak amna ben mindeef bo xamanteni mu ngi ci bir aljana ragal na ne mom dana la meuna duggal su fekente ne gisse ngak mom ndax mom moy bëkk neegu khalifatullah adam moy bëkk neegu mam adam mom boko gisson dana la meuna duggal muné ko waw koku kan la muné ko mom lañuy wax al hayya manam al hayya moy jaan muné ko jaan dal mom la yalla délégué suñu mam adam moy bëkk neegam mokoy doxal ay service am mokoy doxal lepp mool ko mom tam mindeef bu rafet la soko gisee ni derba dafa sel dafa rafet te itam ku soppulu la boko gisson dal mom dana la meuna duggal ndax amna daraja lol ci aljana dana iblis ne ko kon nak gawal nga dem ci mom nga ne ko e mu ñew bu ñewé duggal ñu aljana suko duggal ma aljana suko defé mo won len garab gi ngeen meuna am yentum dundu abat neena tawus dadi wol betiku nak dadi ñew nak ci jaan bi mu ñewé ne ko ah gis na dal ben malaka mu nga feeli ci buntu ba neena dafa bëgg dal ku ko duggal ci bir aljana ndax amna fi garab go xamanteni yalla nga koy téré waye garab gogu degg na ku ci lek rek doto deeti lolo tax yalla diko téré neena e jaan dadi daw dadi jinn bi mu genné nak ñew fekk iblis taxaw neena mu commencé nak di waxtaan ak mom iblis jaar ak mom famu jaaroon ak jamu jog nek liko wax ko lam wax jamu jog ne ko dal mën na len won garab gi legi nak janne ko waw numay def kayfa li bi idkhalika aljanna war ridwanu iza ra'aka ha muniko naka la lay dugale aljana te ridwan nga neele te bu lay gisse mom lolu mom mën na ci am sama toroxte ba faw muniko ah man na def pexé muniko pexé bi nan la muniko damay soppaliko ngelaw ngangang mu dugg ci sa gemign su ko defé nga ñep waaw man nga dugg ba ci bir so démé ba ci bir nak nga daldi may yabbi dana mëna genn jaan daldi nga iblis daldi soppaliko ngelaw daldi dugg ci bir gemign gi jaan daldi ñep daldi ram ndank dugg ci bir ba mu démé nak ba sori lol ci bir aljana ci la ko yabbi nak iblis nak ci la demé fekk suñu mam adam ak suñu mam hawa ñu ngi tok mu daldi dem nak ci garab ga fexé ba yobul len fa bam len fa yobbo nak ci la commencé nak di wax ak ñom ne len waw yeen lan la len seen borom wax ñu ne ko yalla de mo ñu duggal fi mu di suñu keuru taranga wante boba ñom xamé wuñu sax iblis mu ne ko yalla mo ñu fi duggal mu di suñu keuru taranga wax nañu nak ne lepp lu fi garab man ngeen ko jëfëndiko waye amna garab gum ñu téré ne garab gogu dal buñ ko laal modi garab gele iblis dal di joy joy yu metti di wané ne daf leen yërem di wané ne itam daf leen sop adam ne ko loy joy mu ne ko ah dama xamne dal yeen ay xalé ngeen yeen dal xamu leen li xam xam ngeen lutax yalla téré leen garab gi ñi ne ko dedet xamuñu ko mu ne ah yeen seen bindi bi ni mu rafeté ak ni ngeen jekke tabarkalla hein yeen su ngeen lekke ci garab gi dotu len de da ngeen di am pouvoir bi yalla am man ngeen dundal man ngeen dekkal man ngeen continuer ba faw di ko dund ko mom ni muy dundé lol rek motax mu téré len garab gi de waaw mu commencé nak def xalaat bu ñaaw ci ñoom ñu commencé nak di am xel ñaar di xalaat iblis bayiwulen ba liñuy wax naan jigen mom dafa faible suñu mam hawa tax mom ci mu daldi rek dag ci garab gi daldi lek bi mu lek itam jox suñu mam adam suñu mam adam du moyu wante itam dañu wax ni goor lu mu am katan mom amna fuko jigen mané waw ndax goor mom bo xasse bëgg jeexna day doye di lol waw day nek ku faible ci kanamu jongamu jëm bëgg faiblesse suñu mam adam nak taxoon ak itam e khalaatu iblis yu ñaaw taxna itam soxna sa fexena ba lek loko garab ga bañu ko lekke nak ci lañu yek ne ndeke def nañu lu ñaaw lol la alquran wax ni fa waswasa lahumu ash-shaytan liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara illa an takuna malakayn aw takuna min al-khalidin wa qasamuhuma inni lakuma lamin an-nasihin فدلاهما بغرور فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون يلا نينا شيطاني جخجخلنا آدمك حوا فرمن لنا دفلول نياو نينا ba lama len téré won def ngeen ko modi lek nañu garab ga ndax shaytané mo len wax ni ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajara yalla téré wulen garab gi illa an takuna malakayn ludul ngeen nek ñaari malaka wala ngeen bokku ci ñi bil ba faw du ngeen dé mu daldi giñ mom shaytané giñ bu for ni len man nak dama len di lay bi rek giñ na ko ci yalla ne dama len di lay biir wanti lima len wax moy deug namuma ci dara feñu wulen itam wal len ne moy iblis ndax buñu ko xamone daw ko neena adam itam ak hawa ñom yaakar nañu ne ku giñ ci yalla rek giñ ko deugul lolo taxone ñu rafetone njort ci ne iblis limu wax deugul neena mom iblis war na len neena ba ñu xey lek garab ga bañu ko lekke nak neena ci len yikni ndike def neen lu ñaaw neena ci lañu commencé nak yek bakar biñu def ñuy daw nak ñom di laqatu ci garab ci xobu garab yi nga xamanteni mo nek ci aljana neena fofu nak la len yalla wowe ñu deg baat bu tedd ba mu ngay wax naan alam anhakuma an tilkuma ash-shajara khana terewuma len won garab ga manelen inna shaytana lakuma aduwwun mubin shaytan sen non la ngeen ko maytaniko ngeen ñak fayda ba lek ci garab gi fofu nak delu wat nanu vérifier war sen bop ñom xamne itam wax deug yalla shaytané naxna len ba la len yalla téré won def nanu ko wax nanu ni garab gogu bañu ko daggé garab ga dafa nacc génné dérèt ñu né dérèt juju génn ci garab gi motax yalla né suñu mam Hawa comme naccal nga garab gi dana la natto wër wu nek dëng ci gis dérèt moy bax bi nga xamanteni jigen ñang koy gis wër wu ne mu di règle bi ñuy gis mu ne ko dana la ko natto dana ko natto itam sey seuk kon nga xamne dérèt joju mom mo waral bax amno itam ñu wax ne doomu nit musul xamne musul xam awra ndax suñu mam Adam ak suñu mam Hawa biñu nekké aljana neena soluñu won yéré ndax boba xamuñu won lu ñaaw lu rafet rek lañu xam niké garab gogu ñu laal garab gokoy wané lu ñaaw ci nit motax bañu ko laalé nak ci leen gis né ndéké ñom kat soluñu yéré motaxon ñu doon taw nak di laqatu ci xobu garab yi waaw kenn ku ci nek russe tay gis sa morom niké garab gogu nak mo ñuy wan moy garabu ay mo ñuy wan li nga xamanteni baxul waye bu ñëk ba nit lu bax rek la xamul lu ci lu bax rek la ko yalla orienté niké shaytané fexé na ba jël lu bon nak mengaliko ak ñun té lu bon lolu yalla bëggul won ñu laal ko moy di garab gogu nga xamanteni mom la téré won suñu mam Adam ci aljana kon mbokk yi ñu gis ne iblis moy non bu bon bi tay ji def lo na erreur bu reuy suñu mam Adam ne ko ñun ñi ñep aljana la ñuy dëkk wanti li suñu mam Adam def ak Hawa dana am nak mbugal mu len ci yalla di mbugal insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene leral nak fa yalla jaar ak ñoom jéggel leen seen bakkar ak ya ca top ak ya ca top comme waxtu wi dafa gatt duñu mën rek ludul yamale ko fofu
1: mbokki julit yi mbokki deglu kat yi gannaaw bañu sante yalla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam julli ci ay ñoñam ak sahabam sen xarit sen soppe Cheikh Ahmed Tijani ndaw andak sen xarit Abdullah Ciubu ñu delu ci sen émission Kalimatul Haqq pour fasiyene continuer waxtaan ak yeen nanu ko doon defé ci émission yi wessu ci histoire yonent yalla Adam alayhi salam mo melni mbokk yi gis nañ ne yalla mo bind suñu mam Adam alayhi salam ci ciobarem bam ko bindé itam amna fu mu jaar ak mom ci seedey malaaka yi nga xamanteni ño nek ci hadara ñu ne ba'da an khalaqa Allahu Adama min at-tin wa sawwahu wa nafakha fihi min ruhihi خلق منه زوجه حواء ليسكن إليها ثم أسكنهما في فسيح جنته يغدوان في جنباتها ويروحان ويتمتعان بكل ما فيها من نعيم وروح وروح وريحان وأباح لهما كل شيء في هذه الجنة الواسعة إلا شجرة واحدة هي شجرة التفاح أو غيرها من الأشجار التي عينها الله لهما، ولكن إبليس وسوس إليهما بالأكل منها وأغواهما بأنواع المغريات وقال لهما إن ربكما لم ينهكما عن الأكل من هذه الشجرة إلا لأن الأكل منها يجعلكما ملكين أو يجعلكما من الخالدين، فلا يصيبكما الموت ولا يلحقكما الفناء، وأقسم بالله إنه لهما من الناصحين. من يجي نوبي يالله بندي سنمام آدم تبان defarko bamu jek mu sol ci mom ruham bind ci walu chamuñam ga soxnam susu di hawa mu dekkel len ci aljana ju yaatu ju feex je ñu fay xey di fa gont di xewlu ci lepp la fa yalla def ci xewal yalla may len fa ñu am droit ci jëfëndiko lepp lu nekk ci aljana mo xam garab la wala leneen wante nak téré won na len ben garab ne len garab gi bu len ko laal ngeen gis ci waxtan wi wessu ne iblis la'natullahi alayhi fexena ba jax jaxal len fexeba nax len te nam len naxé modi daf leen wax ne leen su ngeen lekkee ci garab gi pouvoir bi yàlla am da ngeen ko am, te itam du ngeen dee ba mukk, te da ngeen am itam nguur gu dul ràpp ba mukk comme ni ko yàlla amee. Looloo tax mu tere leen pour ngeen lekk garab gi. Daa di leen di giñal nag giñ lu foor. Ngeen gis ne iblis bi muy dugg ci àjjana am na fu mu jaar, ndax pexe moom fu duggee mu ngi ko jaaree ci picc moomu ñuy wax tawus di jàmm jóg ak mbindeef boobu ñuy wax jaan mu di alxayya. Gis ngeen ne iblis dafa nax jaan ne ko dangay ngaang, soo ngaangee danaa soppaliku ngelaw dugg ci sa gémmiñ, danga fexe danga dugg aljana, boo demee ba ci biir soo ma yàbbee danaa mën a jàll te kenn du ñu gis. Wante wax nanu ne li tax ànd ak ku bon bon ndax daf lay wàll jikkoom. Jaan mësta am dangar, rab bu sell la woon wu rafet, rab bu baax, rab bu yiw, mbindeef bu ko masaane gis da nga koy sopp, te itam moo nekkoon ki nga xamante ni moo doon bëkk ne bu suñu maam Adam bi mu nekkee ci àjjana. Wante keroog ba mu dugalee iblis ci gémmiñam waxtu woowu bés boobu ca la amee nag dangar, moo tax ku mu laar rek nga yàqu. Dangar ja nekk ca gémmiñ ga dara defu ko ca lu dul lam ca dugaloon iblis. Kon nga xam ne ànd ak ku bon baaxul, loolu tax jaan am dangar. Iblis ba mu duggee la mu njëkk a def moo di dafa jooy. Adam ak suñu maam Xawa laaj ko ne ko looy jooy, mu ne leen dama leen yërëm rek ndax da ngeen di xaleel xamu leen dara. Garab gii leen yàlla tere du dara taxul mu tere leen ko lu dul ne dafa bañ rek ngeen mel ni moom. Noonu la leen naxee ba ñu lekk ca garab ga. Wante mbokk yi نحب أن نتساءل كيف دخل إبليس إلى الجنة بعد أن طرده الله منها، ويمكن أن يقال فيها في ذلك إنه دخل الجنة بعد أن طرد منها كما يدخل اللص اللئيم. يعني دعنا نلاج إبليس لتخم أم دولي دقو الجنة تيالا دعقوكف. يعني yàlla ci boppam moo seetaan rek ci mandoo, comme ni muy seetaane léeg-léeg sàcc di dugg ci kër sàcc fa raw, comme ni muy seetaane itam ay sàcc ñëw tëj bitik sacc ci la nekk ci bitik ba yépp raw, noonu rek la yàlla seetaane iblis mu dugg ci kër googu di àjjana ba yàqal fa suñu mam Adam. Lépp yàlla a ngi seede, waaye dafa bàyyi ci mandom. Waaw, nga xam ni kon yàlla ku mu seeta bu seetaane ci mandom rek lépp yàqu. Moo tax nag nit ñi di ko ñaan wàllu ci yërmandeem. Mu mel ni suñu mam Adam

ba tax itam mu déglu ku mu warta déglu. Moo tax itam nit ki dafa war a sàmm noppam du ku ne la ko war a jox, ndax boo yàggee joxe sa nopp léegi ñu def ca loo xamante ni mën na laa yàqal sa àdduna ak sa alaxira. Moo tax suñu maam adam bi mu joxee noppam iblis ca la ko wax wax ba nga xamante ni tey moo tax mu génn ca xéewal gu rëy googu bu nekkee woon ca aljanna. Ñu ne nag dara tegu ko ko lu dul rek fàtte, fàtte rek moo tax mu def ko, ndax yàlla ci boppam seede na loolu wax ne walaqad ahidna ila adama min qabl fa nasiya walam najid lahu azma. Yàlla nee na fàtte moo tax ba ñu wëllërënteeg aadam, fàtte tax mu fecc kasrati nisyanihi. Nit li mu bari li muy fàtte, looloo tax arab tuddee ko fàttekat bi. Kon mu mel ni kon danoonu wax sax ne yonent yi yàlla daf leen ñoŋal ndax duñu def bakkaar, wante njuumte bi nga xamante ni dal na suñu mam adam fekkul woon booba mu jot nu bu waam, ndax boobu nekkagul yonent, ndax ñëwagul fii ci kaw suuf. Wante bi nga xamante ni def na bakkaar bi wax nañ ne am na lu ko yàlla nattoo moom suñu maam adam, am na lu ko yàlla nattoo, am na lu mu nattoo itam suñu maam Xawa. Kenn ku ci nekk am na lu la yàlla nattoo. Ñu ni fa lamma akala aadamu min alshajara ibtalaahu allahu bi ashrati ashyaa. Ñu ne bi nga xamante ni aadama lekk na garab gi yàlla nattoo na ko fukki yëf. Bu ci njëkk moo di yàlla nattoo na ko ñu yedd ko, ndax yàlla ci boppam moo ko yedd. Gannaaw ba mu gisee mu lekk ca garab ga yàlla nee na ko alam anhakuma an tilkuma shajara wa aqul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin. Mu ne ko ndax terewuma la woon, terewuma leen woon ngeen lekk garab gi, ma wax leen itam ne leen cheytaane noon la ci yéen, noon boo xamante ni kenn laam lamewu ko, ndax noon bu wér la. Ma wax leen ko ba pare nag ngeen sàggan ba mu lekk loo leen garab gi. Mu ne nag yedd googu ko yàlla yedd, moo tax doomu aadama du mën a mucc ci yedd. Léeg-léeg rek ñu yedd ko fekk ko ci loo xamante ni jaaduwul. Kon ndeke yedd bi ñu ñuy yedd ñu ngi ko donnoo woon ci suñu maam aadam ba mu lekkee garab ga. Kon itam yàlla nattoo na doomu aadama léeg-léeg ñu yedd ko. Am na ñoo xamante ni moom bis bu nekk ñu yedd leen, ndax xamuñu seen bopp. Waaye soo xamee sa bopp nag moom yedd la dafay dal di jafe. Kon mu mel ni doomu aadama yi ndeke yedd bi ñu leen di yeddee lu ñu donn la woon ci suñu maam aadam. Bu ñaareel bi moo di alfadiha. Alfadiha nag moo di gàcce, waaw moo di gàcce. Léeg-léeg doomu aadama bi dana am gàcce goo xamante ni sax dana ko tax a xaru, waaw. Léeg-léeg mu am gàcce goo xamante ni itam dana ko tax a nëbbatu. Ndeke gàcce googu itam ñu ngi ko donne woon ci suñu maam aadam, ndax keroog ba ñu lekkee garab ga ba yàlla addu daa di koy yedd ba awraam feeñee, dafa daw laqatu ci garab yi nga xamante ni ñoo nekk biir aljanna. Lu tax? Ndax am na gàcce goo xamante ni rusatina jàkkaarloo ak boromam. Moom la alquran wax ni fa lamma daqa shajara badat lahuma sawaatihima badat lahuma sawaatuhuma. Ba nga xamante ni ñam nanu garab ga nee na nag ca leen am gàcce nag goo xamante ni tax nañu doon daw di laqatu ca garab ya nekk ci aljanna. Kon nag nit ndeke gàcce gi mu am mu ngi ko donne ci maamam. Ñu ne itam yàlla nattoo na suñu maam aadam alwahan fi jildihi, waaw daf ko nattoo nag gannaaw ba mu ko mayee bind bu jekk, may ko itam der bu rafet. Ndax wax ne ne der ba suñu maam aadam amoon ci aljana bokkut ak der bi mu yor fii, waaw teint bu rafet la yoroon ci aljana.

0: yor fa der bu rafet tabarakallah wante nenen yalla ko natto nak summi der bobu baye ko der biñu yor waaw motax nak seddi beek tangor wi diñu bëgg ray fi ci aduna ndax der bañu yoron ci aduna ci aljana yalla daf ko nangu ci ñun baye ñu der biñu yor waxna ni itam yalla natto nako dakk ko genné ko aljanna wacce ko fi ci suuf ndax yalla wax ni ihbitu ba'dukum li ba'din aduwwun wa lakum fil ardi mustaqarrun yalla mo genné suñu mam adama ci aljanna wacce ko fi lutax ndax e bakar bobu nga xamanteni rek toggo won nako motax leg leg itam nit denen ko dana def mbir wala mu moy ñu genné ko ci kërëm yobbu ko ci kasso tej ko fa wala ñu dakk ko mu daw genn ci kër jëm ci kër leg leg sax mu genn ci réew jëm ci réew kon dakk go muy dakk nit ñi ci yenn crime ñu def loolu itam ñu ko donné ci suñu mam adam alayhi salam motax jëlé len ci usman ibn affan mune deggon na ibn ata di wax ni suñu mam adam waxon na ni kunna naslan min nasli janna ñun kat mindeef lañu bo xamanteni ñi ngi bokkon ci mindeef yi dekkon aljanna wante moy buñ fa moy motax yalla dakkuñu andiñu fi ci aduna mune kon nak fala yambaghi lana alfarah neena jaadul kon ci ñun nak ñu nekké fi mbékté ak réy ak péccëxu di féccëk di def luñu neex mune liñu war kay modi albuka wal hazan dañ fe wara saxo joy ak tiit ngir yalla jéggal ñu yërem ñu dello wat ñu aljana joju nga xamanteni fa lañu nekkon wante yow bakara tax ñu dakhila fele ci aljana indi la ci suuf yow nga fatte lolou nekké fi fecc nekké fi mbik nekké fi nos go xamanteni dara taxul nga def ko luddul rek top sheytane dara def ko luddul itam ak bëgg aduna rek nit ñi nañu fateliku ne fa lañu joggé mo dakk fuuf fi ñu nekk ndax fi ñu nekk ci aduna kër la go xamanteni kërug ngugal la ci ñu fele moy kërug peex ga moy kërug noppulu ga kon nañu bayyi suñu bopp xel xamne kër gogu ñun ñepp fa leen fasiyene delu wante amna benen kër gu yalla bind ci wétam képp ko xamanteni limu rëdd jaarulo ci kër gogu la lay dekkalité modi safar kon yalla natona suñu mam adam dakk ko loolu itam natto nako njabotam mu natto wat ñu batay li ñuy tuddé takaliko waaw leg leg nga gis ñu ñaan ñu bokku ndey ak bay takaliko kenn ku nekk do nekk sax sa nonu morom wante jamono yi ñew indi ki dëkk amerique ki dëkk sénégal ngeen di déggante rek te kenn ku nekk di soppé ci sa morom waaw leg leg itam da nga bëgg nit mu sori la lool du la jégé loolu yàlla moo ñu ko nattoo moo tax waykat ba di Omar al-Khiyam wax ne wa ila kam satanamu fi qa'ri thara ya saahi duna khalilatin wa khalili mu ne bëri na nit ku sul soppem waaw bëri na nit ku sul soppem te dootu ko gisati ba mukk taqaliku boobu nga xamante ni nag yàlla nattoo nanu ko moo daloon yaquub alayhi salaam ak yusuf mu sopp ko lool bëgg ko lool nekk doom bu nga xamante ni wax dëgg yàlla sori woon na ci wàllu cofeel ci moom waaye wax neen ne taqalikoo boobu nga xamante ni am na ci diggante yaquub ak yusufa nattu la boo xamante ni ndekee ñun ko donné ci suñu mam Adam alayhi salam. Kon nak lolo tax leg leg soppé di e takhaliko ak soppem da nga gis ñaan ñu and sax ba nga xamanteni wax deug yalla kenn ku ci nekk am nga lo mebet ci sa morom waye ñu jek jek rek kenn gisatul sa morom waaw bu ko defé tiss wi nak day laal ñaari wal yépp wanti lolu day wone rek ni yalla mo ñu natto takhaliko yalla itam natto nañu liñuy tuddé al adawa té dara warul ko luddul moy ge suñu mam moyon al adawa nak modi nono yalla delu natto ñu nono kenn ku ne leg leg da nga gis ne am nga non bo xamanteni do ko bëgg tek bëtt lolu dana dem ba kenn ku ci nekk so mané gañ sa morom ci salam mi nga gañ ko fo dem waxal ko lu ñaaw leg leg itam dana ñuy dem ba ku ci mëna gañ sa morom ci sa loxo sax nga def ko waaw lolu mom moy waral nit ñi di xex ci mbedd mi loloy waral itam nit ñi di xex ci lamiñ loloy waral itam ba nga gis rew ak rew di xex waaw nono bogo nga xamanteni nak dana di am ci nit ñi yalla ñuko natto yalla natto nañu itam wowe ñu ay moy kat ndax yalla wax ni wa afa adam rabbah faghawa adam kat moy na boromam mbewte dugg ko bamu xey and ak sheytane motax yenenbi sallallahu alayhi wasallam daan wax ni doomu adam yeepp ay moy kat len wante nak moy kat yi ñi ci gën moy ñey jéggulu tay reccu kon e suñu mam la yalla natto won mu nek yalla natto won ko mu moy moy gogu nak tax na ñun jël nañ ci lu bari waye yalla neena lu moy gi bari bari su jéggulok tuup amé rek neena duma metti fa may metté kay modi moy gi am ba paré té tuup amul jéggulu itam amul ñu ni itam bokku na ci li yalla natto suñu mam Adam alayhi salam modi xir na nonam bu bon bobu di sheytani xir na ko ci ay domam xir ko ci ay seutam ak njabotam mo taxone yalla wax iblis bamu ko ñaané mom iblis ne ko mayma nga bañ ma ray legi comme dang ma fasiyene duggal safara rek ti nité tax ma nara dugg safara bëgguma fa dugg ëlëk man dong kon mayma man tam ma sét numa leen firé ba bu ëllëgé itam ma mëna and ak mbolo mu bari ci ñom dugg safara mom leen leen waxon ci waxtan yu wessu ni wastafziz man istata'ta minhum bi sawtika wa ajlib alayhim bi khaylika wa rijlika wa sharikhum fil amwali wal awlad waaw yalla nak ne ko wo len wol ku lan neex ci ñom waaw wo len ci musique yi su ko defé ñu lay déglu rek waaw nga xamné bala ñu am lu len neex déglu musique bala ñu am lu len neex itam e nek ci xew yo xamanteni wax deug yalla xew la yo xamanteni musique dana fa am su ko defé fo len wo ñu ñew fa ndax musique moy se flit yow sheytan ba tax ne itam bari na lu yaq lo xamanteni lolu moko yaq yalla xir na sheytani ci njabotu suñu mam Adam muy dugg ci sey di dugg ci alal yi di ci yaq yaq bo xamanteni ñun sax yeguñu ko ndax mom sheytani ci bopam daf ñuy def lolu ñaaw ba pare fexé nak bañu rafet lolu ñaaw lolu fekk mom yalla lu ñaaw la ko jappé te du ko rafet lu bamuk ñu ni itam bokku na ci natt yi nga xamanteni yalla tek nako mam Adam tek ko njabotam modi gannaaw ba aljana nekke keru taranga ci ñun nek keur gu feex suñu mam Adam ñam la fa nek ci banex yalla xeyna ko fa xeyna rek genné ko fa andi ko fi ci aduna aduna nak nek kasso ci mom nek itam kasso ci ay domam ndax ittallahu bi hawa'id dunya wa maqasatil bard wal har fiha yalla moko nattu ci climat aduna bi nga xamanteni climat bu nakari la gannaaw ba mu ñame climat bu neex ba ci aljana waaw ndax alquran wax ni la yarawna fiha shamsan wala zamharira xam nga fi ci aduna leg leg sedd bi ñew metti lol ba nit ñi diko jamba mu jeki jeki tang lol and ki yo ba nit ñi diko jamba waaw su ko defé nak legi yow do sax mukk ci ben hal leg leg mu sedd leg leg mu tang ba lolou dana di waral siburu yi di waral soj yi di waral itam wax deug yalla yenn jambat gu bari gi ci nit ñi lutax ndax aduna da fay kasso ci ñun waaw gude aljana yoy yeb amu fa jant bu lay tangal ba ngay bëgg dé amu fa sedd bu lay buy congeler sa yaram wi itam amu fa la fa am moy climat bu deppok na yalla bindé nit ñi mu melni kon aduna bi dal xeyna rek nek kasso ci ñun kasso bu nga xamanteni fo ñu fekk rek ñu ngi jambat ñu ne itam yalla natto nañu fi ci aduna choono waaw choono ak crise yu dul jeex mom lañu fi yalla natto ndax bokku na ci nattu yi nga xamanteni e moyu suñu mam adama ga moko waral mo taxone yalla ne ko kat inna hadha aduwwun lak wa li zawjik kun fala yukhrijannakuma min aljanna fatashqa yalla mo ne ko ki sannon la muli shaytani sannon la sannono soxna la kon nak bul sagal mukk bu mu genné len ci aljana jima len dekkal su ko defé nak ngay dundu nak dunduk choono te dunduk choono ga bobu yalla xamna ni dunduk choono ga modi buñ ko moye dana len indi fi ci aduna te bu boba nak dunduk choono rek la nu fi am motax nak ñu ne adama moy ki nga xamanteni moy ki jëm ñeuk sotte ku ci ñaq ngir choono waaw motax yalla wax ne laqad khalaqnal insana fi kabad man yalla ma bind doomu adama ci choono gannaaw ba nga xamanteni moy na mom suñu mam adam moy na sama ndigal indina len fi ci suuf bala kenn jariñu fokk mu son wanti sax choono bobu dem na ba leg leg li ndox di neex neex leg leg nga naan ba son leg leg nga lek ba son leg leg nga taxaw ba son leg leg nga tok ba son leg leg itam nga teund ba son danaka choono bi mom mu ngi fep ni sax dana di xol ba son nit dana di deglu ba son kon nga xamne choono gi nga xamanteni am nañu ko fi ci aduna dara teguñu ko ludul moy gi nga xamanteni suñu mam adam alayhi salam moyon nako boromam yalla tourne itam am lu mu natto suñu mam hawa waaw yalla amna lum ko natto ñu ne yi ñëk yiim ko natto modi natto nako muy gis bax waaw natto nako muy gis bax lolo tax kep kuy njabot ci mom di jigen foku ngay gis bax yalla tourne itam natto ko ëmb bu dis waaw ëmb diisal ëmbam ba mu dis gan waaw ci natti la ndax itam yalla mom mënon nay bindé nenen nit waw té choono du ci am mo nek nof lay ci ñun wanté nak nattu bu mu nattu suñu mam hawa ca moy ga lolo tax ñaari jigen ëmbëm di dis waw mom la alquran wax ni hamalathu ummuhu karhan wa wada'athu karha motax itam natto nako njur gu metti ndax jur dom dafa metti jigen itam bu deme bay am dom bay matu fofu dana fa yek metti wu nga xamanteni metti wu xawa jegi dayo tuti la te itam dara warul ko ludul natto bi nga xamanteni yalla natto won nako suñu mam hawa ci moy wax na ne itam bokk na ci natt ya ya nga xamante ni yàlla nattoo na ko Mam Hawa, nattoo ko itam njabootam gi moo di diine ju wàññeeku, maanaam jigéen ñi seen diine góor ñi leen ko gën a matle, góor ñi ñoo gën a matle. Ndax yonent bi moo waxoon ne naqisatu aqlin bu diin, jigéen ñi seen xel matul, seen diine itam matul. Moo tax ñu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jëlee neen ci Abi Saïd ci benn xadis boo xamante ni netli na ko, mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu waxee ni jigéen ñi seen xel ak seen diine matul, nee na dañu ko laaj. Mu wax moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne dama leen di laaj yéen jigéen ñi, ndax seede jigéen ñaaray seede, bu dee góor benn seede moom mooy doy. Ñu ne lu tax? Ñu ne xelum jigéen dafa matul, looloo tax ñu soxla ñaari seede. Su ko defee bu kenn ka fàtte ka ca des mën koo fàttali, waaye nag góor xelam mu mat, looloo tax benn seede rek di doy ci moom. Kon nag loolu ak wàññent la ci xelum jigéen. Su fekkoon jigéen xelam mat na, kon yàlla dafay naan kon benn jigéen dafay daldi mat seede comme ni benn góor matee seede. Waaye nag xelam mu manqué, looloo tax yàlla wax ne seede jigéen balaa mat fokk mu nekk ñaar. Lu tax? Ndax bu kenn ka fàttee ka ca des mën koo fàttali. Ñu ne li tax nag jigéen diineem matul moo di ne weer wu nekk dana ci gis mbaax, te jamono bi muy gis mbaax du ca julli du ca woor. Waaw, comme du ca julli du ca woor ak ni julli amee solo ak ni koor amee solo. Yow bis ya nga toog julli woo ko, góor ñi nga nekkal ñoom ñu ngi koy julli, kon mu ngi mel ni kon ñu ngi lay gañe. Kon nag loolu day wane ni seen diine foofu xaw na fa am ak manqué goo xamante ni mbaax gi ñu gis moo leen ko teg. Kon li yonente bi sallallahu alayhi wa sallam wax ne naqisatu aqdin wa diin, ñu wàññeeku leen ci wàllu xel ndax matul nam war a mate, seen diine itam matul nam war a mate. Benn bu ci nekk moom it sallallahu alayhi wa sallam layal na ko. Bi mu waxee nag jigéen ñi dañ ne ko wax nga dëgg yow yow sang bi, mu ne kon nag lële moo tax seen diine wàññeeku, lële itam moo tax seen xel wàññeeku. Ñu ne itam yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Waaw, yàlla nattoo na leen ci wàllu miraas. Jigéen bu dee donn benn lay am, góor am ñaar, loolu itam lu leen yàlla nattoo la. Yàlla nattoo na leen taxsiisuhunna bil idda,
1: natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko sayidatuna Hawa, nattoo ko itam njabootam mu di jigéen. Su fekkente ni borom këram fase na ko, moom rek mooy jàpp idda, moo di dana toog ñetti weer pour làpp lu biiram. Ñetti weer yooyu nag su weesoo beneen góor sañ naa ñëw takku ko, wante feek idda bi matagul beneen góor amul droit ñëw naan mu ngi koy takk. Kon loolu day wane ni loolu nattu la ci jigéen ñi, waaye du nattu itam ci góor ñi. Jàpp idda bokk na ci nattu yi ñu nattoo woon suñu Mam Hawa, nattoo ko itam njabootam. Ñu ne itam bokk na ci nattu yi daraja ji nga xamante ni yàlla jox na ko góor ñi te joxu ko jigéen ñi ci sëy. Ndax yàlla moo wax ne arrijalu qawwamuna ala nisa, góor ñi ñoom ñoo yilif jigéen ñi. Kon kilifteef ci biir kër góor a ko moom, jigéen moomu ko. Jigéen warul yilif kër. Ndax su fekkente ni da nga jël baatu kër gi yow jigéen gi yilif sa jëkkër, moom ko ci kaw ba ci suuf, te moom nga teguloo ko ci ay taranga yoo koy defal, teguloo ko itam ci ay njëkk yoo koy defal, lu dul ne rek da nga koo teg ci ne bëgg na la mbëggeel goo xamante ni mënulaa ba, nga exploité loolu sonal ko ba tax itam nga jël kilifteef ga su boba itam nga xamne yaangi lor sa bop yaangi lor itam sa njabot ndax batu keur yalla mu ko jox goor motax yenté sallallahu alayhi wasallam wax ni su fekkonté ni nit jaadu nañu deug ñu digal ko mu sujjotal moromu nitam kon dana wax jigen mu sujjotal jëkërëm waye sujjot nak yalla rek mu ko yeyo kon nak natul ci jigen ni goor ñi yirif leen ci sey yi ñu ne itam bokku na ci natt yi baatu passé bi ñu jël jox ko goor bayyi jigen jigen lu sey metti metti metti su ne fasé na la fasé ma tabiwul goor rek mo sañu fasé waye jigen na sañ na ñaan baat waaw buñ ko mayé baxna suñ ko mayu itam ah mu xamne mayu ñuko wante nak baatu fasé yalla mu ko jox goor waaw bala fasé tabbi fukk goor def ñu né bokku na ci natt yi itam xañ gi ñu xañ jigen ñi ñu jihadi jihad ci yoonu yalla ah du farata ci ñoom waye nak farata li ci goor ñi te jihad yi wa ca nek ëpp na yi wu reey mo nek ci jihad kon bu fekkee xañ nañ ko jigen ñu jox ko goor ñi ah dafa mel ni kon nattu la bu nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi kon ñuy bañ di jihaati maanaam jihaat ga nag ah su fekkente ni mën nañoo dem di faji ku daanu ñu jël la faj la kooku dara nekku ci waaye jël ngànnaay nag di xeex kum góor ñi loolu yàlla sant ko benn jigéen góor ñi rek la ko sant ñu ne itam bokk na ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko suñu maam Xawa ak njabootam moo di ne yàlla tànnul ay yonent ci biir jigéen ñi amul benn jigéen bu mas a nekk yonent musul am te du am bu mukk musul am lu jiitu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam du am itam ci gannaaw bu mukk kon képp koo xamante ni jigéen nga di woote ne yonent nga sa bànneexu bakkan rek nga topp sa digganteeg yàlla xam nga ne doo dara ndax musul ñëw ci benn téere musul ñëw ci histoire ñu ne jigéen sàngam yonent la musul ñëw ci alquran ñu ne jigéen sàngam yonent la jigéen daal du nekk yonent te musu koo nekk te du ko nekk ba mukk kon nag ñu xam ne alquran moo di lumière bi nga xamante ni ñun jullit ñi ci la ñuy leerloo ci suñuy atte ci suñuy dund ci suñu lépp lu ñu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indi lu ci gisul lu dëppwut ak moom lu ñu yonent bi indilul cankute la goo xamante ni buñ ko toppee duñu yóbbu lu dul safara ab yonent daal musul nekk jigéen te du ko nekk ba mukk kon nag jigéen ñi yàlla nattoo na leen ñu bañ a nekk yonent yàlla itam nattoo na leen seeni buur du bari jigéen nag léeg-léeg mu nekk buur kom jàng neen ci alquran ca suratu Saba amoon na jigéen ju nga xamante ni buur la woon waaw mu di Balqis waaye gis ngeen na ko góor note ndax Suleymaan alayhi salaam dem na ba not ko mu jigi takk na ko mu nekk soxnaam kon dafa mel ni buur la waaye nguuram mujj na amatul solo la tax amatul solo mujj na nekk ci suufu kilifteefu góor kon ba tey loolu dafa bokk ci natt yi nga xamante ni yàlla nattoo na ko jigéen ñi yàlla nattoo na leen itam tukki seenu tukki ànd ñoom dong wóorul waaw tukki jigéen ànd moom dong wóorul moo tax ci l'islam daf ni jigéen bala tukki na ànd ak koj armalam na ànd ak koj armalam maanaam koo xamante ni amul droit ci sëy ak moom lu demee ni ki magam bu mu bokkal bàyyi wala bu mu bokkal ndey wala bu mu bokkal ndey ak bàyyi wala jëkkëram wala rakku jëkkëram waaye nag ne cundam yow dong tukki loolu ci l'islam yàlla daf ko araamal ci jigéen ñi kon nag jigéen tukki moom dong loolu itam lu ñu tere la ci moom feeg muy ànd ak lu dul rek dafa ànd ak koj armalam mu mel ni kon bokk na ci natt yi ba tey itam du farata ci ñoom ñuy julli ji juma ak li juma di foor yépp la julli juma yi wi ci nekk bari na waaye jigéen ñi dañ leen ko tere surtout jànq ji li tax nag ñu tere leen ko du dara lu dul dañuy bañ rek ñu nekk fitna ca góor ñiy julli ji ndax mën naa tax seeni xel di génn ci yàlla di xalaat xalaat wàdduna waaw moo tax nag ñu tere leen ko waaye màgget yi nga xamante ni kenn xalaatatul ci ñoom dara ñooñu mën nañuy julli ji àjjuma waaye taxul nag mu nekk farata ci ñoom jigéen daal julli ji àjjuma ci moom nekkul farata waaw léeg-léeg nag ñu sopp ko ci moom nga xam ne bu ko defee baax na su ko deful itam l'islam amul benn daan bu mu ko ciy teg ñu ne itam bokk na ci nattu yi nga xamante ni yàlla teg na ko sayidatuna xawa ak njabootam moo di ne kenn mënul mucc ci ñoom jigéen kenn mënul mucc ci ñoom ndax alquran sax moo wax ne inna kaydakunna azim yéen jigéen ñi seen pexe pexe mu rëy la waaw kon li cheytaane di am doole yépp li cheytaane di mën a fexe yépp wax nañ ne pexeem jigéen moo ko ëpp doole moo ko gën a rëy loola tax yàlla wax ne inna kayda cheytaani kaana daifa pexeem cheytaane pexe mu doye di la waaye nag cheytaane balaa pexe mu dëgër fokk mu jaarale ko ci jigéen moo tax yonente bi wax ne jigéen ñi de ñooy buumu cheytaane ñoo di xabaa'ilu cheytaan ñu ne moo tax soo bëggee defar réew wala nga bëgg a defar pénc nee na defaral jigéen ba noppi soo bëggee yàq pénc ñu ne yàqal jigéen moo tax waykat ba wax ne jigéen daal école la soo ko préparé nee na lu ca génnee baax waaye boo ko sàgganee lu ca génnee bon kon mu mel ni daal bala société bee baax fokk ñu defar jigéen ñi def ci ñoom jikko yu tedd def ci ñoom itam habitude yu tedd su ko defee suñu baaxee lépp lu jóge ci ñoom dana baax pénc bi dana baax waaye yàqu-yàqu gi am ci àdduna bi moo di dañoo sàggane jigéen ñi kenn jàngalatu leen waaw jigéen ñi kenn jàngatu leen jàngalatuñ leen yaratuñ leen ci biir kër yi dañ leen bàyyi rek ñuy wër ci mbedd yi wër googu nag mu indi yàqu gi nga xamante ni léegi pénc yi yàqu nañu ko kon ñàkk gi nga xamante ni nit ñi dañoon ko ñàkk mucc ci jigéen ndax dañu nekk fitna bu rëy ci góor ñi yonente bi nee na bàyyi bu ma ci

yalla rocc na ko ci iblis ba mu set. Ñu ne itam bu juróom ñetteel bi moo di yàlla tëj na ci moom buntu tuub, yàlla tëj na ci iblis buntu tuub. Iblis du tuub mukk ba yàlla nangu tuubam. Ah, na ko yàlla defee nag moo di iblis ci boppam moo bañ a tuub. Ndax wax nañu ne yonent yàlla Moussa alayhi salaam moom la yàlla joxoon darajaay mu mën a taxaw di wax ak yàlla directement te du am dara lu dox ci diggante bi. Ku dul moom nag Jibril lay ñëw di dem dox ci diggante bi, bu kii waxee Jibril yóbbu, bu yàlla waxee Jibril indi. Waaye yonent yàlla Moussa rek moom moo am daraja yi, jàkkaarloog yàlla nag di wax ak moom du gis jëmm ja, waaye dana dégg baat bi. Moom nag dafa tase woon ak iblis. Iblis ne ko Moussa, man daal dama jaaxle depuis ma xulóog yàlla ba léegi gisuma ko dox ci diggante bi di jéem a defar sax wala nga ciy wax wax bu baax, ndax daal ba ma yàlla bàyyi la ma ñëpp bàyyi. Léegi nag dama bëgg yow nga dox diggante bi nga jéem ci sax dara. Ah, yonent yàlla Moussa ne ko kon baax na, danaa jéem a dem gisek yàlla ba xam, waxtaan ak moom. Su ko defee léegi ma jéem a seet nu diggante bi nu ngeen defaroo yaag moom. Wax ne na bi nga xamante ni yonent yàlla Moussa dem na ba waxante ak yàlla, yàlla daf ne ko man de li ma ko tere woon mu bañ, loolu rek laa ko meree. Su fekkente ne nag nangu na ko, ah, ñu delluwaat ànd ñun ñaar. Man kay bañu maa ànd ak moom, wante dama di kilifaam rek, tere ko mu bañ, digal ko mu bañ. Su fekkente ne nangu na li ma ko digal moom, amul benn solo, bu ñëwee dañuy jubowaat. Su ko defee ma delluwaat ko rek fa mu nekkoon. Mu ne ko nag li ma ko digaloon moo di rek na sujootal aadab. Ah, yonent yàlla Moussa alayhi salaam daal di ñëw. Bi mu ñëwee daal di gis iblis ne fa man di gisee naag borom bi te waxtaan noonu. Nee na daal moom amul benn problème, ndax yërmande moo jiitu meram. Mere na la, waaye lim la digal boo ko defee rek moom da ngeen daal di jubowaat. Mu ne ko lan la? Mu ne nee na dafa bëgg nga sujootal aadab. Boo ko sujootalee rek moom amul benn problème, da ngeen di delluwaat nekkaat ay xarit, nga bokkaat ci jaamam yi mu gërëm. Mu ne ko ah, yàlla daal bëggul ñu jubóo. Aadama mi nga xamante ni ba muy dund laa ko bañ, mu dee ba nekk yax nekk fënax ba nekk yax ba fënax mu bëgg ma sujootal ko. Man ku ma sujootalul ba muy dund dana dee ma koy sujootal. Bu dee loola daal du ma ko sujootal ba mukk, kon daal baax na. Daal di wëlbatik, daal di wëlbatiku daal di dem. Moussa itam daal di wëlbatiku dem. Loolu moo lay wan ne kon iblis ku sori yërmandew yàlla la. Waaw, te itam yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ndax sujootal aadama rek ni mu yombee ak ni mu diisee ci iblis, moo tax yàlla di wax ni julli ak a yomb. Julli yomb na lool ci ñi ragal yàlla, waaye diis na gann gann gann ci ñi nga xamante ni ragaluñu yàlla, ci ñi nga xamante ni ay yéeféer lañu. Ñooñu jóg julli day diis ci ñoom. Buñ ko day def da ngay gis nañuy tayeelee, duñ ca sawar. Day mel ni ci lu difficile la nu jëm, te kat noonu la julli yombee. Niki itam sujootal aadam ni mu yombee ci ki yàlla gërëm ba buñ la koy wax sax daf lay xaw a jaaxal, waaye noonu la nekkee problème ci iblis. Kon nga xam ne iblis yàlla tëj na ci moom buntu tuub. Ñu ne itam bi ko juróom ñeenteel mooy yàlla def na ko mu nekk itam ku fetteerlu, yaani xaaliyan min al xayri wa rahma. Iblis ku vidde la ci def lu yiw, ci def yiw ak yërmande. Iblis amul yërmande dara dara dara, te itam iblis amul yiw. Foo ko fekk lu bon rek lay def, lu bon rek la bëgg. Ku soxor la itam lu soxor rek la bëgg. Xoolal coxorub iblis. Coxorub iblis moo tax mu yéene nit safara ak ni safara mettee. Moo tax kon ñu ni al cheytaanul marid, mooy cheytaane bi nga xamante ni bu dajeeg nit du bëgg ci moom lu dul mu teg ko rek metit. Bëri na nit ñu feebar ñoo xamante ni cheytaane bu li ñuy tuddee cheytaane bu fetteerlu. Cheytaane yi fetteerlu léeg-léeg ñu teg nit ñi feebar, léeg-léeg ñuy sayloo nit ñi, léeg-léeg ñuy këpp oto yi di def ay accident yu garaaw yoo xamante ni ñoo koy def, léeg-léeg ñuy uf ngelaw nit ñi. Yooyu yépp cheytaane yu bon yi ñoo koy def. Ndax lu tax?
amuñu yiw te itam amuñu yermade. Bi ko fukkel itam ñu ne iblis moom mooy discours kat bi nga xamante ni ëllëg yowm al xiyaam mooy taxaw ca safara di discours nag di waxtaan ak nit ñi daaw, ndax moom mooy kàccoor bi nga xamante ni lu bon rek la xam te itam képp ku jëm ci lu bon moo ci say ilimaan. Ñu ne waaw, kon jaan mi nga xamante ni moo dugaloon iblis ca aljanna ba tax mu trompé maam aadam moom lu ko yàlla nattoo, ñu ne yàlla nattoo na ko juróomi yëf. Ba ci njëkk moo di yàlla dagg nay tànkam muy doxe biiram, waaw jaan ci biir lay doxe. Waaw, ñu ne itam yàlla masxuna melokaana mu njëkk wa, ndax jaan dafa rafetoon yàlla def ko nag jox ko melokaan wi. Gis nga boo ko xoolee sax xam ne raf bu rafetoon la, waaye nag noonu la ko nit ñi ragale. Bu ñetteel bi itam moo di yàlla nattoo na ko muy dundi suuf, jaan suuf lay dunde. Mu ne itam yàlla nattoo na ko at mu ni mu dee, jaan benn at lay am rek daal di génn àdduna. Ñu ne itam yàlla def na ko mu nekk noonu doomu aadama, moo tax fu ñuy tëll ci biir nit ñi rek yet yee xeer yi dal ci bopp bi, ndax dafa nekk noonu nit ba faw, loolu yàlla moo ko ko nattoo. Ñu ne itam yonent bi nga xamante ni lu mu wax noonu la, te laa yantaqu anil hawa, moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam daganal na ni nit ki bu dee julli ba gis jaan am na droit rey jaan ja soo ko continuer julleem. Boo nekkee ci armal itam wax neen la ne la li lay tere tere nga rey, soo gisee jaan mën nga koo rey. Kon ñu xam ne kon ndeke jaan noonu la, bu nga xamante ni ni cheytaane nekkee noonu ci ñun noonu la nekkee noonu itam ci ñun. Mu mel ni kon gis ngeen ne sax ñu bari ñi nga xamante ni jëm neen yenn awham yi wax neen ne rab yi nga xamante ni daneen di cheytaane yi nga xamante ni daneen faral di soppeeku yi ci ëpp jaan la ñuy soppeeku. Waaw, ndax kat moo doon ka nga xamante ni ba cheytaane bëggee ay ci nit moom jaan moo ko dimbale, moo tax nag mu faf nag nekk noonu nit ba faw. Ñu ne nag bi nga xamante ni yàlla dogal na ci dogalam yu jiitu ya ne aadama dana ko moy, ba tey ji suñu maam aadama moy ko. Moom suñu maam aadam ba mu jéggaloo yàlla de yàlla jéggal na ko, jéggal na ko, waaye ba mu ko jéggalee itam wàccee na ko fii ci ko suuf. Wante mbokk yi, wàcc bi nga xamante ni suñu maam aadama fas yéene na koo wàcc fii ci ko suuf, war fee nekk xalifa yàlla fii ci ko suuf ak ya ca topp yépp insha allahu ci ajuma bi da ñëw ci leen ko fas yéene waxtaane seen mbokk, seen xarit, seen soppe Cheikh Ahmed Tijani Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarit Abdoulaye Thioub.

0: الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله كما ينبغي لجلال ملكه وعظيم سلطانه، وأصلي وأسلم على أفضل خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأخيار الغر الميامين. ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بك جلتين بك دقل كدين كم ننكو دوري ونشي أجمعي ويسو تمودي وقتان سيدنا آدم عليه السلام مملنو fasiyene continuer tay ak yeen bokki gis nañ ne suñu mam adam alayhi salam ci waxtan mi wessu gis nañu waxtan wi doxoon digeunte borom bi ak malaakaay kérok ba yalla bëgge jël adama def ko khalifa fi ci ko suuf wax nañ len fa ñu jaar ba yalla convaincre malaaka yi way gis nañu ci nirmine manam wutal gi yalla wutal suñu mam adam fi ci ko suuf gis nañu secret bi ci nek hikma bi ci laxasu modi ne su fekkonte ne yalla dafa jël ay malaaka indi len ci ko suuf da dul am benn sens du am itam benn njariñ ndax li yàlla préparé ci suuf doomu adama rek moo ko mën a exploité moom rek moo ko mën a jariñoo ndax dañu wax ne la yaxfa an istikhlafa adam fi l'ard yashtamilu ala ma'nan sam min alxikmati alilahiya allati خفيت على الملائكة فإن الله تعالى لو استخلف الملائكة في الأرض لما عرفت أسرار هذا الكون ولاستخرجت خبايا الأرض وكنوزها لأن الملائكة لا يحتاجون بطبيعتهم إلى ما يحتاج إليه الإنسان من زروع وثمار ومن صناعة وتجارة في هذا الكوكب وهي تلك الأشياء التي سخرها الله للإنسان يقضي بها حاجاته ورغباته يعني سوف يكون تنا يالا دفا جيل اي ملائكه واتيلن في تيكو سوف موني كون نجارين جي نيك تي سوف ملائكه يي دنجكو مانا اكسبلواتي نده نيكو نده جيمو جو خامتيني du lekk du naan du nelaw bëgg-bëggam nekkul lulul jaamu borom bi wéetal ko kooku bu fekkoon dañ ko wàccee fi ci kaw suuf kon malaaka yi duñu am soxla ci dugg ci géej gi di napp jën yi ca nekk duñu am soxla ci dugg ci géej gi di génnee jamaa bi ci nekk ak or bi duñu itam am yitte ci bay dañ am yitte itam ci meññent yi nga xamante ni yàlla def na ko ci garab yi ndax ñoom duñu lekk duñu am yitte itam ci toggoo yenn jëf yoo xamante ni dana tax suuf dund ndax kon dañuy nekk noonu rek ci suuf waaye duñu am ci suuf benn yitte lu tax ndax amuñ ci suuf benn aajo moom koy yàlla rek leen amal aajo te yàlla nag dafa bëgg nit ki am aaju ci suuf am aaju itam ci yàlla moo tax yàlla ne wabtaghi fima ataaka allahu daara al axira wala tansa nasibaka min addunia yow nit ki jaamuma bu ma bokkaale kenn xamal ne may sa borom waaye nag àdduna am nga ci cër demal nga liggéey exploitel suuf si exploitel jaww ji boo ci mënee tàggat avion nga def ci ay nit ñuy tukki, avion bi di naaw ay distance yu sori, suuf mbooloo mu bari ak i bagage def ko duggal ci géej gi, génneel njëriñ yi ci nekk, daggal garab yi, defar ci bateau wala gaal teg ko ci ndox mi dox ci sa yitte. Loolu ak jagle la bu yàlla defal nit, waaye defalu ko malaaka. Loolu tax mu préparel nit pour mu ñëw dund ci kaw planète bi ñuy tuddee Terre. Gis ngeen itam ne bi yàlla fale mam Adam ci mu war a nekk xalifam fii ci kaw suuf, lu jiitu muy wàcc am na wax yu mu wax ak moom, te moo di lépp luy lu baax digal na ko ko, lépp luy lu bon tere na ko ko. Teel na ko joxoñ itam noonam bu bon boobu di Iblis, mu won ko ne ko sa noonu la moytu ko. Wax na ko itam ne ko kër gii nga génn du man yàlla maa na fi génnee, waaye sabab bi moo di moy gooma moy, te moy ga dara waralu ko lu dul danga topp ndigalu Iblis, bàyyi sama ndigal, loolu tax ma génne la. Ndigal naa la nag ndax tuub nga. Tey nag maa ngi lay yebal ci barab boo xamante ni barabu coono la, bala nga faa jariñu fokk nga ñaq, da nga sonn. Waaye nag soo góorgóorloo topp samay ndigal, boo dellu see fii danaa la dëkkalaat ci aljanna, nga delluwaat ci peex ma nga nekkoon ak jàmm ja nga nekkoon. Su fekkente ni nag déggaloo ma lu dul dag ma dug nooyu, topp sa noon boobu di Iblis ak njabootam, su boobaa nag boo dellu see am na beneen kër bu ma préparé tuddee ko safara, falaa lay dugal yaag sa njaboot ñu ci ànd ak Iblis. Ñu gis ne ci waxtaan wi weesu yàlla wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg safara, wane na melokaanu ëllëg ñuy dugg aljanna. Teel ko yëgal suñu mam Adam alayhi salaam pour mu bàyyi ko xel, ngir itam ëllëg benn doomu aadama bañ a am lay ci kaw yàlla, ndax yàlla waccoo naag ñun, ndax yebal na ay ndaw, yebal na ay yonent jamono yu nekk, yebal na ay jàngalekat, oustaz yaa ngi ci koñ yi, rajo yaa ngi wax, ñu mën a bind ñu ngi bind, yàlla ngi waar ci dee di waar ci yenn xew-xew yi ñépp pour jajj nit, wan ko ne ko kër gii du këru dëkkuwaay, pont la rek bu nit ki di jéggi wuti àllaaxira. Wante ci waxtaan wi weesu gis ngeen ne, am na waxtaan wu doxoon diggante waa aljanna ak waa safara ak waa laaraaf. Coono bu rëy waa safara toggoo nanu ko ak mbugal mu metti. Mbégte mu rëy waa aljanna nekkee nanu ko ak péex ak xéewal yu rëy ak i bànneex. Waa laaraaf ñoom fa ñu nekk climat ba ñu yor climat àdduna la, ndax mag ñi dañu misaal aljanna ak safara ak laaraaf ci climatiseur, ndax baabun baatinuhu fihi rahma wa zahiruhu min qibalihi al'adab. Ñoom dañ ko misaal ci climatiseur. Dañu wax ne climatiseur kanam ga piix rekka ca nekk, biir ba piix rekka ca nekk, soo taxawee ngelaw lu sedd moo lay ub, ngelaw loo xam ne bu la uppee soo sàgganul da nga nelaw ndax piix. Gannaaw ga tàngoor wu mettee fay génn ba boo fa taxawee da nga yëg ne sa yaram dana tàng. Kon baabun baatinuhu fihi rahma mooy congélateur li ko féete biir, wa zahiruhu min qibali al'adab mooy la ko féete gannaaw, foofu mbugal kese fa nekk. kaw congélateur bi nag fa la waa laaraaf taxaw. Moo tax nag ñu mën a sëpp waa aljanna sëpp waa safara di leen gis na ñu nekkee. wante waa laaraaf gis ngeen ne daan nañu dig ci jàkkaarloo gi ñu jàkkaarloog waa aljanna ci xéewal gi leen yàlla defal.
1: wante bu juumee ba jàkkaarloog waa safara da ngay gis ne dañu wëlbati seen kanam di wane ne ñii ay nit nañ yoo xamante ni bëgguñu jàkkaarloog ñoom
0: ndax fitna ji ñu nekkee. xam nga léeg-léeg sax boo dee seetaan film ba ñu indil la image bu ñaaw rey bu ñaaw boo xam ne ñu ngi koy rey nit ki da ngay gis ni ngay tafe say bët noonu itam la waa safara bu leen di dóor dóor yu metti wala ñu leen di lakk-lakk yu metti waa laaraaf bu ci seen bët tegoo noonu la ñuy dummoyoo. waa laaraaf keroog ba leen yàlla di jële ci seen barab boobu di leen dugal aljanna keroog waa safara seen xol jooy na ndax xemmeem nañu dugg aljanna ànd ak waa laaraaf waaye duñ ci dugg ba mukk ndax xaalidina fiha. foofu nag waa safara yi woo nañu waa laaraaf woo nañu waa aljanna moom la yàlla wax ne wa naada asxaabu naari asxaab aljanna an afidu alayna min almaai aw mima razaqakum allah qalu in allaha xaramaha ala alkafirin alladina ittakhadhu dinahum lahwan wa la'iban wa gharratuhum alhayatu ad-dunya falyawma nansahum kama nasu liqa'a yawmihim hadha wa ma kanu bi ayatina yajhadun. yalla neena kérok ba wal a'raf de dugg aljanna neena wa safara joy nanu di woo waa aljanna naan leen amu leen fi ndox mu sedd mu ngeen ñu may ñu naan ndax dañoo mar amu leen fi lekk gu tey te neex ngeen yónnee ñu ko ndax dañu xiif. waaw su ko defee waa aljanna yi di wax naan leen am na fi de waaye nag sañuñu ko joxe ndax yàlla moo ko araamal ci yéen. wax nañu ne foofu léeg-léeg da nga gis safara koo xamante ni xàmmee na benn waay ca aljanna ndax xamante woon neen ci àdduna mu ne ko ee diw yow de xamante woon nanu démb ca àdduna ndax amuloo fi benn kaasu ndox boo ma may pour ma naan. su ko defee nag léeg-léeg bu woote bi baree da nga gis kuy jot li nag wax bi naan ko ee diw doo wuyu kële mu ngi lay woo nee na bu fekkee am nga fi ndox moo ko may mu naan. su ko defee nag danaan ah sañuma ko ndax yàlla moo leen ko moo ko araamal ci ñoom yàlla moo ne ci mbugal lañuy sax ba faw moo tax sañuma ko. kon nga gis ne ndeke am na waxtaan wu mën a jaar ci diggante waa safara ak waa aljanna ñuy déggante di gisante kenn ku ci nekk di gis la sa morom nekkee ñii di gis xéewal ñii di gis mbugal. yal nañu yàlla baaxe xéewaluk waa aljanna yal nañu yàlla musal ci musibaam waa safara. mu mel ni nag loolu moom mooy accord bi yàlla siñante ak suñu maam aadam léegi nag wàccee na ko nee na ko demal wàccoo naa ak yow li ma siñante ak yow danaa ko def soo respecté ma respecté. léegi nag wàccee na suñu maam aadam alayhi salaam ci réew mu ñuy wax Inde foofu leen ko wàccee. ñu wàcce suñu maam Hawa ci dëkk bu ñuy wax Jidda ca Makkatul Mukarrama. kon bi leen yàlla di wàccee daf leen tàqale que looy nga Inde que la nekk ci Jidda mais nag ñoo bokk benn continent ndax ñoom ñaan ñëpp ñu ngi ci Asie. ñu ne Iblis nag moom bi ko yàlla di wàccee mu ngi ko wàccee ci dëkk bu ñuy wax Irak. wax nañ ne Iblis mu ngi wàcc Irak kon yàlla tàqale na leen. bi ñu wàccee suñu maam Adam alayhi salaam wàcce suñu maam Hawa wàcce Iblis yàlla namm na ci suñu maam Adam pour mu gisante ak suñu mom Hawa kérok bako yalla namé la yabal suñu mom Adam né ko dama bëgg yabal la ci benn bar mo tax ñu né awha Allah ta'ala ila Adam awha Allah ta'ala ila Adam an li haraman bi hiyal 'arshi فأتيه فطف به كما يطاف حول عرشي وصل عنده كما يصلى عند عرشي فهناك أستجيب دعاءك فانطلق آدم من أرض الهند إلى أرض مكة لزيارة البيت وقيد الله له ملكا يرشده من يلا دين wahyuna suñu mam adam ne ko amna ben barab barab bu sel barab bobu nak dama la fa bëgge yebal so demé nga wër barab ndax barab bu sel la so demé nang fi julli barab bobu lo fa ñaan yalla lo ma fa ñaan man yalla dana ko nangu ndek bobu makka la koy juñju ci كعبة الله المشرفة سمي مام آدم دالي ديبار جوغي اند ولا جيم ناك مكة يالا بولي كوك بن ملائكة بو خامني موكاي وان يون وي موتاخ ني ني بيغا خامتيني سونو مام آدم عليه السلام نيونا مكة با اكسي عرفات فيكون نا بوبو ايتام سيدتنا حواء دون نكو وير kenn ku ci nek soxla nga sa morom bi wër sa morom

0: mam adam ñewé makk mu ngi dajé suñu mam hawa ci montagne bi ñuy tuddé arafat té ko dem makk dem taxawi fa ndax dafa bokk ci fonki aji wax nañu né bañu dajé fofu kenn ku ci nekk xamé na sa morom wayé suñu mam adam mo am oyefu wax ak suñu mam hawa ne ko ndax xam nga ma gannaaw bu ngi ko nuyo mu ne ko ndax xam nga ma soxna si mel ni ku ko xamul waaw li ñuy wax naan jigéen léeg léeg mu xawaam tuuti rek rëy waaw wante waxtaan wi yàggul suñu mam hawa ne ko aha kay xam naa la yow yaa di aadam yow laa nekkaloon ci aljanna loola tax ñu ne barab ba moo tax ñu tuddee ko arafat ndax arafa ci arab moo di xam na loo tax ñu tuddee ko arafat mooy barab bi suñu mam aadam dajee suñu mam xawa gannaaw ba leen yàlla wàccee fi ci kaw àdduna moo tax makk barab boo fa taxaw rek am na lu mu symbolise ci l'islam foofu nag lañu xamantee yàlla jéggal na leen nag seen bakkaar ñu commencé nag ànd ànduk jëkkër ak jabar ànduk itam ñaari responsable yoo xamante ni yàlla dafa teg ci ñoom xilaafa bu rëy moo di ñu donn ko fii ci kaw suuf nekkal ko fi moo tax jëlee nañ ci sëriñ bu ñuy wax wëb mu ne aadam biñ ko wàccee fii ci kaw suuf mu gis suuf si yaatu lool te gisul ci kaw suuf yeneen jëmm ju ñuy tuddee nit ku dul moom ak Hawa foofu nag la waxee ne ya rab amma li ardika hadihi min aabidin yusabbixuk wa yaxmiduk wa yuqaddisuk mu ne ko yow yàlla sa suuf si yaatu na waaye gisuma fi benn jàmm bu lay sàbbaal wala mu lay sant wala bu lay màggal bu dul man yàlla ne ko sa ajaalu fiiha min waladika man yusabbixuni wa yaxmiduni wa yuqaddisuni wa sa ajaalu fiiha buyutan turfau bi dhikri wa yusabbixu fiiha xalqi wa yazkuru fiiha smi wa sa ajaalu min waladika ya aadam man yacbuduni xaqa cibaadati wa sa ajaalu min tilka albuyuuti baytan axusuhu bi karaamati mu ne ko aadam yow rek yaa fi nekk actuellement di ma jaamu jamono bi yow rek yaa fi nekk yaa sa soxna di ma jaamu wante nag ëllëg say sët am na ci ñoo xamante ni danañu ma jaamu comme ni nga may jaamu danañu may sant di ma màggal àdduna bi itam danaa fi wut ay jàkka yoo xamante ni say sët ñoo ko fi tabaxi jàkka yooyu dañu ko tabax lu dul namm maa tudd ca biir jàkka ya di fa jàngal alquran di fa tudd sama tur di fa julli di ma fa sàbbaal di ma fa sant di ma fa màggal mu ne ko itam sa sët yi dana ci am ñoo xamante ni danañu ma jaamu dëgg dëgg jaamu nañ ma war a jaamu noonu leen may jaamu duñ ma bokkaale kenn duñ ma yemale kenn mu ne ko itam wut naa fi néeg boo xamante ni mooy néeg bi ma njëkk a teg ci kaw suuf si mu di kaaba gu tedd néeg boobu nag man yàlla maa ko jago néeg la boo xamante ni ku ko màggal man nga màggal man yàlla.
1: sori danañu ñëw ba ca barab boobu def joxe seen farata boobu ñuy tuddee aj léeg-léeg itam ñu ñëw def li ñuy tuddee umra foofu nag lañu wax ni suñu mam aadama alayhi salaam ba mu ñëwee makka ba taxaw arafat wax nanu ne yàlla dafa jël loxoom bu tedd ba bu fekkonte ne loxo yey na ci moom daa di koy raay ci digg ginnaawu suñu mam aadama alayhi salaam lépp lu mu war a mën a lépp lu mu war a am ci sët lépp lu mu war a am ci sët ba yàlla raayee

ci ginnaw suñu mam Adam lepp lu wara judd ñu lay tuddé doomu Adama nga bokk ci sëttu mam Adama yi kérok ba Yalla rayé digg ginnaw mam Adam taxaw nga nek jëm présenté wu ci sa kanamu borom ñepp taxaw Adama di xol ay sëttam ay doomam ba ci sëttam bi mujj mu gis ñepp taxaw Adama taxaw yenen tiyek nit ñeek ñi gëm ak ñi gëmul ñepp taxaw ci kanamu Yalla Adama gis njabotam te bobu kenn juddogul waye Yalla la sopp mu doxale non kérok wax nañu ne Yalla laaj na nit ñepp ne len alastu bi rabbikum yeen nit ñi taxaw Adama yak sey seut ma ngi len di laaj alastu bi rabbikum xana man duma seen borom fofu ruh yep dañu tontu ne qalu bala ñoom ñep dañ ne ko aha kay yow rek yaay suñu borom yow rek yaay suñu borom bokko ñok kenn yalla na yeena ko wax de ñep ne waaw mu ne ah shahidna an taqulu yawm alqiyamah inna kunna an hadha ghafilin yalla ne wax ngeen ko de waye nak ma ngi len di jéggal ne yawm alqiyam dana am ño xamanteni danen ma wax ne ma yalla kat ñoko waxon waye bañ demé aduna dañ ko faté motax kenn ku nekk ci ñun jotay bobu ci arafat ba yalla poser question ba bokkon nga ci ñi wax ah kay waye tay ji ko laaj mu ne lolu faté nako motax yalla nak ne ñun kat sédé nañu ne ëlëk da ngeen wax ne dañ ko faté woon waye yalla fatali waat nañu ko ci alquranul karim wax ne laajon nañu ñu ne ah kay bobu nak buñu ñew fi aduna nak faté ko ba jël matériel jëndé ko yalla wala ñu jël alalu aduna poñatu aduna mi jëndé ko yalla wala ñu jël leneen diko jëndé yalla yalla mësul dañ di nekk yalla té mom rek moy yalla té ñun ño d'accordon ci né mom moy yalla ci arafat kérok ba mu rayé deug digg gënaaw suñu mam Adam ñun ñëpp gën nañu taxaw sédé lool motax wax nañu né suñu mam Adam alayhi salam yanti bi sallallahu alayhi wasallam moko netti ndax la jonne nañu Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu maana aybi ne ko noko degge muné sami'tu rasulullah sallallahu alayhi wasallam yaqul إن الله خلق آدم ومسح ظهره فاستخرج منه ذرية وقال خلقت هؤلاء للجنة وبعمل أهل الجنة يعملون ثم مسح ظهره فاستخرج ذرية وقال خلقت هؤلاء للنار وبعمل أهل النار يعملون فقال رجل يا رسول الله ففيما العمل؟ فقال إن الله إذا خلق العبد للجنة استعمله بعمل أهل الجنة فيدخل الجنة وإذا خلق العبد للنار استعمله بعمل أهل النار حتى يموت على ذلك فهو أهل للنار عمر بن الخطاب نينا ديغولنا يونتبي صلى الله عليه وسلم واخني ديغا خامتني يالا بيندنا مام آدم دا فا راي ديغي غناوغا نينا جينيتي mbolom nit mu bari ci ay seutam daldi wax ni ñi ñepp de man yalla ci sama ciobare la leen bindé te ëlëk fasiyene la fasiyene na leen duggal aljana kon ñi ñepp ay nitu aljana lañu seeni jëf ak seeni wax ak seeni yëngatu yépp yëngatu ku nara dugg aljana la loolu la dogal dogal nako ba paré jeex na murayat dik gannaaw mam adam benen mbolo mu am solo genné ci mu toll ni mbolo male wala mo pou ko sax ñoo ñep yalla ni ñi de ma leen bind waye safara tax ma bind leen fokk ñu dugg safara motax ñom jëfi ku naru dugg safara lañuy def kérok ba yoonentibi sallallahu alayhi wasallam waxe wax bi amna ben way bu ko laaj ko posé waji bi mu laaje yonenti bi sallallahu alayhi wasallam ne ko su fekke mbir mi non la demé kay kon jaamu yalla gi ñuy def inutile
yonent bi nek ne len kay jamu len sen borom kep ko xamanteni xolam wayof na ci mu jamu yalla diko top di top ay ndigalam lolou moy wanene mom wa aljanna la kep ko xamanteni na xolam dis na ci jamu yalla su julli jote mu dis yistu bañu julli ci du taxo njap lu yalla tere mom la gëna mëna def mu ne koku day wanene fu ci groupe bele la bokku groupe wa safara la waw motax nak mune yalla neena fariqan hada wa fariqan haqa alayhim ad-dalala yalla neena amna kurel bo xamne ci njub rek lañu tek sen tank ñoñu fokk ñu dugga jëna wa fariqan amna benen kurel bo xamne haqa alayhim ad-dalala fokk ñu dugg safara ñu ne ko lutax mune ndax sen tank dañu ko jël tek ko ci tanku shaytan innahum ittakhadhu ash-shayatin awliya'a min dunillah ويحسبون انهم مهتدون كون ياو كاي بو في نيك دي لاج نдах جامو يالا nga wara def wala waru lo jamu yalla dedet yow kay setan rek fa sa xol tagat tagatu su fekke sa xol tagatu na ci njub nga xamne kon wa aljanna nga bu fekke sa xol nak dafa tagatu ci moy ak ko deug nga xamne kon wa safara non la yenen tibbi sallallahu alaihi wasallam fiire hadith bi te mo rafet nak te itam nexa deg ci ka nga xamanteni njubuk yalla ngi ci yow motax ñu ni wax bu sax moko netti mo ne yalla wahyuna mam adam gannaaw ba mu tuube ne ko dana def ci yow dana la jox xam xam yeb ci ñenti baat ne ko benn bi man yalla mako mom bi ci dess yow ya ko mom benen bi ci dess mak yow ñoko sekk benen bi ci dess yak nit ñeko sekk mu ne ko bi nga xamanteni man yalla mako mom modi mang lay digel nga jaamuma te buma bokale kenn lolu mako mom jaamuma man rek te buma bokale kenn yalla bokkar rek la bañ muniko benen bi ci dess itam moy bi nga xamanteni yow ya ko mom mang lay yegal ne soma jamo dana la fay fay ga nak yow ya koy mom sa xewal sama yoneku ci muniko bi nek sama digeunte ak yow modi ñaan mo dox sama digeunte ak yow soma ñaané rek ma may la kon nak bul deñ waxtu wu nek jamono ju nek dima ñaan dima fateliku malay may mo ne ko bi nga xamanteni nak mo dox sa digeunte nit ñi modi li nga bëggal sa bop bëggal ko nit ñi bu nek nit ku goré di nit ko xamanteni ak mbax sa bop rek nga ko yéene waye yéene wo ko ñu ci def dedet nit ku mel nonu sëgg ngëm yalla dess na mo ne ko kon nak li dox sa digeunte nit ñi moy lepp lu bax lo yéene sa bop yéene ko itam say morom yi julle fofu nak la ko mam adam waxe ne ko yow sama borom man de leg leg dana saggan di wut wërseuk di wut aduna rek ba leg leg sax dana fatte di la jaamu ci yenn waxtu yi leg leg sax ma fat julli leg leg waxtu yi ñew ba romb ma fatte ko leg leg sama xel du nek ci yow yalla ne ko mang lay denk fo deggati sekk gu sab na sa xel dem ci man ndax sekk mako bind wacce ko ci ko suuf bu degge malaaka yi dima sabbal ci kaw fokk mu sab momitam pour sabbal ma waaw kon nga degge ne ndike ganar yi sab dañu degg ciowul malaaka yi ci kaw nañuy sabbalé sen borom ñom itam ñuy sabbal yalla ngir topando malaka yoyu mune kon nak yow nit ganara ngi lay fatali pour nga fatali ku sa borom diko sabbal kon adam bis bu deggati ganar gu sab na sa xel dem ci man waaw motax ñu ni ganare ndikon noddu njël ganare ndikon noddu njël pour lan pour fatali julit ñi ne nelaw yi neex waye nanu ko dog
nañu ko dog wuy ji jaamu ji ki nga xamanteni budul won ak mom duñu tali nelaw. Kon suñu mam Adam alayhi salam wax nañ ni lamu ñëk yar ci kërëm ci jur modi ganar la taxon du dara luddul ak jaamu yalla rek taxon mu wut xeku gu reey nak bayiko ci kërëm waxtu jot mu noddal ko sabal ko motax yalla batay dey na suñu mam Adam ne ko mang lay wacce ci ko suuf waye suuf si malay wacce mang lay yegal ne keur la go xamanteni mang ko tabaxé ci ñetti fondement ci ñenti fondement mo ne ko fondement bu ñëkk bi modi lepp lu jokku dana ko dag dañ fi nekk ak sa wayjur jekki jekki yalla jël sa wayjur bayyi la fi lele nga nekk ak sa dom yalla jekki jekki jël sa dom bayyi la fi wala nga nekk fek sa xarit yalla jekki jekki jël sa xarit bayyi la fi kon yalla waxna suñu mam Adam neko keruk takaliko la de ndax dana jekki jekki rek fek ñu daan am ma am ñuma jël takale len waaw takale soppe soppe mu ne ko benen bi ci dess itam li ngeen di dajale ci alal dana xey nangou ko ci seeni loxo mu nekkat ci yenen loxo parce que dañu wax ne alal ji nit ji di nit ki di dajale am am la tuddu am am moyil ay nitako joxlante ba mu aksi ci yow ëllëk nak dana joge ci yow toxu dema ci yenen loxo kon yalla neena biko ñaarel ci fonduma yi modi lu ngeen fi dajale dana xey nangou ko mu teggu wat ci yenen loxo mu ne ko bu ñettel bi modi lu ngeen fi tabax ak lu tabax ya rafet rafet dana xey rappal tabax ya waaw ba melni tabax ya musuta bes musuta rafet gis nga tabax yi fi nekkon ci jamono yi general de Gaulle tay ji ken tegatu ko beut te tol na jamono yo xamanteni mo don tabax yi rafet mo don tabax yi ñepp bëgg dekk legi nak amna yenen tabax yu bes ci genn tax na fatte nañu yoyu kon ni yalla wax ni lepp lu ngeen tabax dana ko rappal wax na deug tabax yi fi bes tay ëlëk dana rappi kon jarul xolo jarul jaay sa diine jarul itam jaay sa ngor mu ne ko benen bi ci dess itam dom yi ma len jox ngeen ci pouke rew tek ci seeni bakkan dom yi ñi ngeen jur yépp dana xey fat len jël seeni ruh ñu sul len ci suuf motax way kat ba wax ni lidu lil maut wabnu lil kharab wa kullukum yasiru ila dhahabi jural len de tabaxal len rap yeen ñep na ngeen xamne ci jeex ngeen di mujju waaw su ko defee nak yalla rek mom mo fi dess ñeppay dem waaw kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram motax jele len ci ibnu mubarak mu jele ci khalid khalid jele ci hamid ibn hilal mune yalla fitna ci julli nit budé julli jël ñaari loxom japp ko ci ndigam liñuy tuddé jatu ñu ne ko lutax mune ndax bi yalla di wacce iblis ci ko suuf dafa jëlon ñaari loxom japp ko ci ndigam kon bo dé julli nak bul jël sa loxot japp ko ci sa ndig kon day melni yaangi topando iblis te yalla bëggul nit ni rok dara iblis motax netti len jele ci hamid mu jele ci thabit ak hamid mu jele ci abdullah ibn ubayd mu jele ci umayr muni iblis bi nga xamanteni iblis yalla wacce nako fi ci kaw suuf yalla waxtan nak iblis ne ko ya rab akhrajtani min aljanna min ajli adam wa inni la astati'uhu illa bi sultanik qala allah ta'ala li iblis fa anta musallatun alayhi ñu ne iblis dafa wax yalla ne ko yow sama borom yow yama genné aljanna ngir adama mi te itam adama sama non la te bëgg na ko jekko
te itam mënuma ko jekku ludul ne yow yaa ma may doole. Kon nag maa ngi lay ñaan doole ci Adam. Yàlla ne ko jox naa la doole ci moom, jox naa la bunt, ndax def naa ci moom lu ñuy tuddee bakkan. Soo ko bëggee moom jaare ko ci bakkanam. Iblis ne ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax loolu nga ma may ci aadama rek doyuma. Yàlla ne ko aadama dana am doom, dana am ay sët, yow itam da nga am doom am ay sët. Bu ko defee moom ay doomam danañu ko jàppale, yow itam say doom danañu la jàppale. Iblis ni ko ya rabbi zidni, yow sama borom dolli ma, ndax li nga ma jox doyul. Yàlla ne ko man yàlla su ma dul dëkk ci nit ci dënnam ci xolam lay dëkk. Kon nag kër googu muy dëkk ci nit jox naa la pouvoir, jox naa la sañ-sañu, yow itam nga dëkk fa. Bu la neexee yow itam nga dëkk ci xolu nit nu ma fay dëkk. Waaw, am na ñoo xamante ni seen xol yàlla rek a fa nekk, waaye am na ñoo xam ne seen xol Iblis rek a fa nekk, moo fa dëkk. Mu ne ko itam jox naa la doole, may naa la ngay daw ci nit ki di dugg, nit ki di daw ci moom, ni deretam di dawee ci moom, ni deretam di dawee ci nit. Waaw, moo tax léeg-léeg nga gis cheytaane yi di dugg nit, cheytaane di dugg nit. Waaw, léeg-léeg nga gis nit ku daanu te andut ak sagoom, cheytaane ko dugg. Waaw, moom la alquran di wax ni kii lekk riba mu ngi mel ni ki nga xamante ni yataxabatuhu cheytaanu min almas. Waaw, kii lekk riba nee na mu ngi mel ni ki nga xamante ni jinni daf ko sadd, na muy daanoo, na muy fëlëmoo ci suuf si ngir ñàkk sago. Nee na itam kii dundi riba noonu la yàlla di nëxale dundam, ba dundam du mën a tey mukk, dundam du mën a ànd ak sago mukk. Kon di ki cheytaane day daw ci nit, nit rek di daw ci nit. Waaw, wax neen ne sayidatuna Fatima ñëwoon na seet si baayam, mu di yonente bi sallallahu alayhi wa sallam bis. Bi mu ñëwee seet si ko, fekk yonente bi sallallahu alayhi wa sallam waxtaan ak moom ba pare di ko gunge. Bi ñu ñëwee ba ci buntu kër gi la am ñaari nit ñu ñëw romb. Yonente bi sallallahu alayhi wa sallam daal di leen dab, fekk guddi la woon, mu daal di leen di dab woo leen ba ñu ñëw. Fekk boobu sayidatuna Fatima mu ngi muuru, mu daal di dindi muuraay bi ba ñu gis Fatima ak kanamam. Ñu ne ko, mu ne leen kii de Fatima la, sama doom la. Ñu ne ko ah, déedéet sang bi yow kay kenn ñaawul njort ci yow. Ñun kay xam nga ne xëy na keneen kay la ñuy ñaaw njort ci moom, waaye yow fekk la nga taxaw ak jigéen du tax ñu ñaaw njort ci yow. Mu ne déedéet cheytaane dafay daw ci nit, nit deret di dawi ci nit. Su ma leen bàyyi woon noonu ngeen dem, ëllëg mën ngeen a wax ni kat yonente bi sallallahu alayhi wa sallam gis neen mu taxaw ak jigéen ci buntu këram, te loolu seen safara xaj na ci. Kon cheytaane dana daw ci nit, nit deret di dawe ci nit. Yàlla moo ko ko may. Yàlla ne ko itam may naa la nga dugg ci seen alal yi. Léeg-léeg yàlla jox nit alal mu rëy lool, di ca jaayug daraja, dog ay mbokkam, jaay maanaa. Léeg-léeg nga am say doom, say doom yaradiku ba féewalelaak say mbokk, yooyu yépp danay am. Su ko defee nag da ngay fexe ba génnee cheytaane ci sa programme, génnee ko ci say doom, génnee ko ci say alal. Mu ne ko nag yow sama borom xiir nga ma ci Adam, kon danaa ci def lu ma mën. Adama nag ne yàlla man kat mënuma mukk daw cheytaane lu dul doole jamay may pour ma daw ko. Doole joju ci yow lay jóge. Yàlla ne ko danaa la jox doole yow itam, yow Adam. Doole ji ma lay jox moo di ne moom Iblis am na pouvoir ci yow, wante maa ngi lay yëgal ne doom juu jur danaa ko booleeg malaaka yu koy watt ba cheytaane du ko mënal dara. Waaye nag na góorgóorlu ci wàllu laab lu mu mën, ndax malaaka yi dañu bëgg nit ko laab, te dañu koy jege di ko protéger. Su fekkente ne nag
nit ci labul sa dom ji labul malaakai duñ ko jégué bu ko défé nak shaytané yi ñew dëkk ak mom né ko kon nak dañuy gor gor lu ci walu lab ndax dana len bolé ak malaakai yu len di wat adama né ko yalla dolli ma mu né ko ben bu baax bo def dana ko def fukk té lég lég sax ma dolli fukk ya ben bu bon bo def ben bu bon rek la koy jappé té lég lég sax ma ballé ko ci do ko yépp adama né ko dolli ma mu né ko يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يلا نيكو يو آدم ني ساغان سي سان جابوت با توغو بكار يو باري بو نياو نجوت موكو سي مان سي ني دوما لين جيغل مان يالا خاجونا لب لب لون مانا ديف سي بكار مانا لين كو جيغل مام آدم نيكو دوليما mu ne ko joxna len toop te dotuma ko nangu ci yeen feek seen ruh nga and ak yeen mu ne ko yow sama borom dolima yalla ne ko leg leg sax ma jeegal nit ki te duma balu sama yon ne ko ci mako def ngir sama yermande suñu mam adam ne ko borom bi lolou nak dayna ma seuk comme ngannaay pour mu meuna jakarlo ak iblis mbokki kon inshallah ci aljuma ji di ñew inshallah ci len fas yene continue waxtan yi nga xamne dox na ci digënté iblis ak suñu mam adam ak

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد تاج حقائق أنوارك الذاتية وسر أسرار تجلياتك القدسية من تفجرت منه ينابيع الحكم الإلهية والمعارف اللدنية وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بكي جلتي جنو بنيو سنتي يلا جلتي يننتبي صلى الله عليه وسلم جلتي أي نعم أكي صحابام ndelu sinen fasiyene kontiné kiyen iswaru sayyiduna adam alayhi salam mo melni ci waxtan mi wessu gis nen waxtan ni doxone digenté iblis la'natullahi alayhi ak yalla mi nga xamanteni moko reub genné ko kërëm ak waxtan wi dox ci digeenti suñu mam adam alayhi salam ak yalla ci nimbal gu nga xamne sakku nako ci yalla ngir meuna muccu ci fexam sheytane ginnaw bi len yalla wacce fi ci ko suuf wacce suñu mam adam ci rew mu ñi wax Inde wacce suñu mam hawa ci jadda ci ardu hijaz wacce iblis la'natullahi alayhi ca iraq waye gis nañ ni waxtan wawu daggul ba legi nax iblis la'natullahi alayhi waxna yalla neko ya rab la'antani wa akhrajtani min al-janna wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuma wa ja'altani shaytanan rajiman mazmuman madhura وبعثت في بني آدم الرسل وأنزلت عليهم الكتب فما رسلي قال الكهنة قال فما كتبي قال الوشم قال فما حديثي قال حديثك الكذب قال فما قراءتي قال قراءتك الشعر قال فما مؤذني قال مؤذنك المزمار قال فما مسجدي قال مسجدك السوق قال فما بيتي قال بيتك الحمام قال فما طعامي قال طعامك ما لم يذكر اسم الله عليه قال فما شرابي قال شرابك كل مسكر قال فما مصايدي قال مصايدك النساء يني إبليس لعنة الله عليه mungi jakarlok yalla diko laaj ne ko yow sama borom yow rabb nga ma genné ma aljanna def ma itam ma di shaytané nga rabb ma khasma ayibal ma wante gisna fi nga tek doomu adama gisna fi nga tek nit nax yow bin nga adama ci melokan wu rafet ba pare itam ci njabotam am nga ay nit ñu bax ñu di ay yonent wut nga itam ay waluyu ñi ay nit ñu bax ño xamanteni tam dañuy waar nit ñi di leen tek ci ñub nga wacce ci ñom ay téré ndax wacce nga téré bu ñuy wax tawrat wacce nga téré bu ñuy wax injil ak zabur té téré bi ci gëna mag té upp téré yoy yépp lepp dajé ci biir mu di alquran nga jox ko sa yonent bo bu ñuy wax muhammad waaw man nak wutal ma ay yonent wutal ma téré wutal ma hadith yu may wax wutal ma itam waqaf yu may jang wutal ma jakk ndax yow doomu adama yi amna nu jakk juñu julle amna nu ay noddu kat wutal ma neek itam wutal ma ñam bu may lek deng wutal ma itam lumay naan wutal ma itam e fital go xamanteni man na ci reub yalla ne ko waaw man kay lima defal doomu adama yep man na la ko defal mu ne ko kon nak ñan ñoy samay yonent yalla ne ko say yonent yow iblis modi jibarkat yi
ñoy say yonent ni ma yonni ay yonent mudi yonent yalla Musa ak Isa ak Daoud ak Suleyman ak Ibrahim ak Yaqub ak Ishaq yonent yu bax yoyu nga xamne dama leena yebal ci nit ñi ñoñu ñoy samay niti bop ma len tanal sama bop wante yow nak say niti bop yi nga tanal say bop modi jibarkat yi bepp jibarkat rek yonent iblis nga muneko waw sama téré lan la muneko sa téré modi ñi soppi bindu yalla bi te moy jamukat yek xessal kat yi muneko waw sama hadith lan la muneko sa hadith modi fen waw fen moy sa waxtan fo fek nitu iblis waxtanam yep fen la motaxone yonent bi ne ayatul munafiqi thalathatun manam ni ngay xamé nafiq ci ñett nga koy xamé da fay fausser rendez-vous bu guigné da fay fen su la diggé du la jox kon lolu day wané né liko yalla wax né ko kon sa hadith moy fen deugul muné ko waw sama waqaf lan la muné ko sa waqaf modi way muné ko sama jakk lan la muné ko sa jakk modi marché waw marché yi ñoy jakk yi iblis yi waw muné ko waw sama noddu kat ñan lañu muné ko musique moy sa nodd motax bo démé ci jakk yi iblis modi marché yi noddu kat ya bari nañ fa ndax ñaari barab bo taxaw ñu ngay tek musique ba ubbi e may tafon bi muy ciow ci kaw lutax ndax jakkay iblis la musique mo fay note lolou lako yalla wax muniko waw sama keur gi ma wara dekk ban keur la comme yow ne nga wa anal masajid lillahi jakkay yow ya ko mom moy sa keur moy sa nek juma negu yalla la kon man iblis lan moy sama nek muniko douchi yow barabu sobe yi rek mom moy sa nek kon bipp nek bu nga xamanteni dañu fay garder sobe mo xam e sobe meniyu la wala sobe sawla wala sobe la bo xamanteni rek ñu ko garder ci neeg ba dindi wuñu ko neeg bobu iblis da fay dekk comme namuy dekké ci douche kon nak nit ñi di gor gorlu di fexé ba seen neeg yi di set baña am sobe ndax bu fekke setul sobe nga fa day nekk barabu iblis ndax bepp barab bo xamné dafa motax bo tege sa agn ñepp duggal seen loxote waxuñu bismillah jappal ne ñam wowo kacey lek mok iblis sa bok ak ñam mok iblis sa bok ñam wa ba ñam wa jeex muniko waw kon luy sama naam muniko lepp luy mandal nit ki lepp lo xamne bu ko doomu adama jefandiko ci walu naan dana takaliko sagom te daf koy mandil muniko lolu mom moy sa nan kon drok yek sangare yek yamba yek yep e nanu iblis la motax ñikoy jëfëndiko itam jabotu iblis lañu muniko kon bëgg na itam am arme bo xamanteni mom lay rëbbé pour mëna fajj sama yenn soxlay muniko joxna la jigen muy sa arme waaw ku bëgg daanel rek mën nga ko daanel ci jigen motax nitu yalla yu bari e iblis fexé na ba daanel leen ci jigen ndax moy rebbu kayam bi gëna mag motax kon yalla joxna iblis yi mu ko jox te benn bu ci nekk itam jara moytu ndax iblis ba suñu mam adama wacce fi ci ko suuf daf na ñeenti mbeur la jamarlo wërbeurek ñom te fokuma daan leen ub lamb ji wala ñu daan mu ub lamb ji suñuma daane ëlëk safara la jëm suma leen daane ëlëk aljana la jëm yalla nak taxaw na pour jappalema lamu mën lolo tax bamu wacce daf ni iblis wa dunya wa nafsi wal hawa kayfa al khalas فكلهم اعدائي من ابليس سما نون لا ادونا سما نون لا سما بكان سما نون لا سما بانيخو بكان سما نون لا من نينتي مبرغي ني ما سك مبر تخاو فاس ينه ما سوتو بور دانيل ما
mu ne kon nak ma ngi gor gor wir sama gannaaw ci yalla pour fasiyene beure mom mu ne ko beure bo xamanteni nit ki daf koy beurek sheytane baba yalla di jël roham wante nak buñu dello gannaaw ci waxtan wi wessu dinen gis ne yalla jox nañu ay moyens yu mak yo xamanteni dinen meuna mucc ci sheytane ba taxna kon mom iblis la'natullahi alayhi waxne ni sulayman alayhi salam lajun iblis bis niko ayul a'mal ahabbu ilayk wa abghadu ila allah ta'ala qal lawla manzilatuka 'inda allah ta'ala ma akhbartuka inni lastu a'lamu shay'an ahabbu ilayya wa abghad ila allah ta'ala min istighna'i ar-rajul bir-rajul wal mar'atu bil-mar'a muniko sulayman dafa laaj iblis daf ko gis bis ndax iblis leg mo feñu nit dafa feñu sidna sulayman alayhi salam sulayman dadi koy laaj niko waw yow iblis ban jëf nga gëna bëgg ak ban jëf la yalla gëna bañ iblis niko sulayman man nak dox di wax samay secret du sama mbir man nak samay secret dama koy neub ndax lima bëgg modi ëlëk sumay dugg safara dugg faak ñu melni yeen kon nak samay secret war mako genné wante nak dana la wax né la amna dara jaju yalla def ci yow ndax def na la ngay yonent mu may la lo xamanteni ci nguur dutuko mayeti kenen muniko budul won ak dara ju joju la yalla may kon li duma la ko wax ba mukk waye ma ngi lay yegal ne man iblis lima gëna bëgg te yalla gën ko bañ modi goor guy sey ak moromu gooram ak jigen guy sey ak moromu jigenam te mbokk yi gis ngeen ni yaqu yaqu bobu mo siiw ci jamono leegi dem nañu ba amna ay mbotay yu nga xamanteni ñu ngi jox di jema wut liberté pour ñu may leen goor ak goor di takanté ni goor di joggé di wuti soxna jigéen ak jigéen itam di takanté ndaje bi ci mujju ñu ko défé Égypte pour ñu jema daganal loolu goor ak goor di sey iblis néna mom loolu la gëna bëgg té bëgg bëggam yépp moy fexé ba loolu am mune itam é loolu la yalla gëna bañ loolu Sulayman alayhi salam moko lajoon iblis kon ngeen gis ni iblis gagné won na ci ben société té modi nit ñi andu nak yonent yalla lout ñom de demone nen ba seen société la fa si won modi nit dem di tak moromu goram mo gënona nek mbekté ci ñom goor juk di takki jigen lolu taxone na yalla yebal ci ñom ay malaka xamna histoire bobu insha Allah danen ci aksi ndax ñu ngi ci histoire yonent yi wante kérok la leen yalla alagé modi dafa taw ay xeer ci ñom malaka yi wulbeuti wat suuf ci sen kaw dekk ba yépp yalla mabbuko ray nit ña raxa suuf sa ndax nit ñoo ñu ay sobe lañu kon su fekente ni jëmono bi ñu nek nit ñi koy def nañu xamne na yalla jeppé won wa kër lout ña ba taw xéer ci sen ko wëlbeuti suuf sa non la leen yalla jeppé té buñu génné aduna dañu ko xam bu baaxa baaxa baax té bala ñu génné aduna itam yalla dana leen won misal mi fi mu melni mom iblis la'natullahi alayhi dañul batay di wut ay buntu yo xamanteni dana ci jaar ba tarxisal nit ñi wayé ñiko gëna ñor nak moy nit ñi nga xamanteni moy nit ñu ñorña tanef yi nga xamanteni yalla leen tanal bopam xolal histoire bi ñu ne bi nga xamanteni yonent bi sallallahu alayhi wa sallam genn na aduna ñu ne lamma mata rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa akhadhu fi jihadihi wa kharaja an-nas wa khala al-mawdi' qala ibn abbas قال علي بن ابي طالب رضي الله عنه لما وضعته صلى الله عليه وسلم اذا بهاتف يهتف من زاويه البيت يا علي لا تغسل محمدا فانه طاهر مطهر
قال فوقع في قلبي من ذلك الشيء وقلت ويلك من أنت فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمرنا بهذا وهذه سنته وإذا بهاتف آخر يهتف بأعلى صوته غسله يا علي فإن الهاتف الأول كان الشيطان حسد محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدخل قبره مغسلا قال جزاك الله خيرا قد أخبرتني أن ذلك إبليس فمن أنت قال أنا الخضر حضرت جنازة محمد صلى الله عليه وسلم ينبي ينتبه صلى الله عليه وسلم جني عدنا نين نيب جن pour ñu wara wajal neew bi sanguko e sanguko war ko julle nak sul ko mo nek itam moment bu triste jamono bu nit ñepp jaxlé jamono bu julit ñu bari salité ndax ki gën ci minde fi tay ji ruham wujina boromam sayyidna ali waxna abdullah ibn abbas mo ñu netali neena sayyidna ali moko wax ne ko abbas man de bima jele yonnati bi sallallahu alaihi wasallam tek ko pour sanguko neena degna ben bat ci ko asaman si mu may wo neena dima wo nan ma yow ali bu len sang muhammad bu len ko sang ndax nit la ko yalla setal nit la ko yalla labal lap na ci juddu lap na ci de kon matuta sang neena bi lolou bima degge kaddu bi neena sama xol amna lu ci nek ci ñugu ñugu ndax waxna baat bobu ne ko wona sak toskare yow yaay kan be diñu wax naan ñu bu len sang yonenti bi mo ñu digal ne nanu ko sang ndax sanguko modi sunnam kep ku genn aduna ci xetam dañu la wara sang mune fofu nak la baat ba noppé mune ma deg benen baat bu addu ci ko asaman si neena baat bobu sax mo gëna xawé kowé mo gëna xumb mo gëna neex neena baat bobu daldi may wax nema yow ali sangal yonnati bi sallallahu alaihi wasallam sanguko ndax kat baat bi ñëk addu baatu shaytané la dafa añané yonnati bi sallallahu alaihi wasallam dugg bamélam fekk ñu sanguko ndax ngeenel gi nekk ci sang neew loolu taxoon mu bëgg la tromper koku shaytané la bu ko déglu sanguko ndax yonnati bi sang sunnam la ti bëgg nako te bëgg na itam ñu defal ko ko yalla itam bëgg nako mu ne ko ali ne ko yalla na la yalla fay yalla na la yalla fay yiw yow kat yama wax ne ma bat bu ñëk bobu iblis la waye yow momu di wax yaay kan mu ne ko man la khadir ma andu nak yonent yalla musa ma di khadir ma nga xamanteni man la yebalon pour ma jangal ko xam xamu haqiqa tay nak ma ñew pour téwé ci julé yonent bi sallallahu alayhi wasallam dégg na nak shaytané addu lolo tax itam ma bañ mo trompé la kon ngeen gis né mbokki shaytané musul dañ di bëreek nit ñu foré ni nit ñu amé marché ba ni pour jëm léna yaqal waye rawatina nak ñun ñi nga xamanteni suñuy jëf agagul fenn ay nit ñoo xamanteni wax dëgg yalla e shaytané mom daanel ñu dafay yomb lool kon nak duñu def luddul rek ñaan yalla yal nañu yalla musul ci shaytané ndax shaytané non la bu biruk non noné ci doomu adamé mbokki gis nañu ni suñu mam adam alayhi salam bimu waccé fi ci ko suuf yalla denk nako fi njabot ndax itam dogal na sayyidatuna hawa ne ko soxnam bi nga xamanteni mom lay denc wax ne ni itam suñu mam adam yalla may nako fi njabot wante comme mom moy nit ki ñëk ci ko suuf su fekke da fay jur comme ne nit ñi di juré kon ñurum dana yeex nit ñi itam seen bari way dana yeex kon nak amna secret bu yalla def ci njurum suñu mam hawa modi ne suñu mam hawa njurum yep ay cheikh la waw wante secret bi ci yalla def itam modi
e cheikh yi ñeuk juddu kenn ki day nek goor kenn ki nek jigen ñu ne nak cheikh yi ñeuk jur kenn ka ñu koy wax qabil mom cheikham mo don iqlima benen e cheikh ba modi habil momitam cheikham bu jigen di labuda ñoñu la suñu mam adam ñeuk amak sayyidatuna hawa alquran netli nañu ko netli nañu histoire bi waxne watlu alayhim naba ibni adam bil haqq iz qarraba qurbanan fatuqabbala min ahadihima wa lam yutaqabbal min al akhar qala la aqtulannak qala inma yataqabbalu allah min al muttaqin histoire bi yalla moñu ko netli ci alquran wax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne ko waxal julit ni netlil julit ni ne len amon na ñaari dom yu nga xamanteni adama mo len juron netlil sen histoire ndax ñu mën ci waro kon histoire bobu mom len bëgg netli ci lamiñu alquran yalla dogal na ci sharia suñu mam adam alayhi salam kum nit ñe bobu bari wuñu legi nit dan na bokk ak nit nday ak bay ba pare yon daganal ñom ñaar ñu sey buñu bëggante wante sharia ba lamu daganalon modi kum iqlima ak qabil ñom ñaar ñu juddondo nek ay sheikh yon daganul ci ñom ñaar ñu sey ndax dañuy japp ni ñom ñaar ño bokk nday ak bay comme labuda ak habil ñom ñaar ay sheikh len ñom itam donti ñepp hawalen jur waye dañuy japp ne sheikh yi ñewando ñom ñaar ño bokk nday ak bay kon nak legi sheikhu ki day dem sey ak sheikhu kele lolu mo don sharia bi nga xamanteni mo amon wante yalla dogal ci machi am ci xowa bopam ci bëgg bëggu bopam mu bind cheikhu qabil nek ku rafet mudi iqlima nek ndaw su rafet cheikhu habil nek itam jigen jo xamanteni dal xamna mom e li ñuy wax naam leg leg nit ñi diko wax naan ah mom deponum pir la waaw dakna pon dakna ko manam dal rafetul ñaawul wanti bi nga xamanteni dem len ba tollu ci wara denc soxna adam ne len sharia bi nak li mu teural modi qabil yow ya wara tak le buda habil yow ya wara tak iqlima ciowlu reey nak am qabil ne man duma nangu mukk sama cheikh bi di seyek habil man sama cheikh la bëgg tak ndax mom mo dakk adam ne ko waaw mom mo dakk wanti li la yalla teureul kele mom nga wara tak ndax ki comme yeen ñaar ay cheikh ngeen munu leena sey ndax dafa aram boko defé yalla dana la jippi dana la genné itam ci hadara lolu def ñu gi xol ci mom mo lank dal lanku gu fess wan bayam dal neko atte bi dal d'accorduma ci legi dal limu bëgg modi dal tak ki di sama cheikh mu ne ko nak sharia bi nanguko su fekenteene nak wérante amna ci kenn ku nekk ci yeen ñaar na genné ab sarax ngeen tek ko ci montagne beulé su ngeen ko tege ci montagne beulé yalla dana yebal safara wu joge ci kaw asaman bu mu jël ci sen ñaari sarax yi sarax bu mu ci jël koko la andal fekk bobu bu ñëk ba bo dé sarax do sarax nit ki waye da nga daan jël sarax bi rek tek ko ci barab dana am safara wu joge ci kaw asaman jël ko lol moy wané né yalla nanguna sarax bi wax na nu né adam alayhi salam dafa seddelé won liggéeyu kërëm ñaar dafa jël jur gi
mudi beyek nak ye xari dal dikoy jox habil ndax habil xolam dafa oyof ndax mu am yermandi ci jurgi ndax nit ku bax la won ko oyof xol mu jël nak mbay mi fetele ko qabil ndax dafa nekkon nit ku waw xol te deugar bop waw xam nga nit ku waw xol te deugar bop boko joxe ak jur dina dor jurga bañuy bëgg dé mën nañu mar sax mu len di sétan du am yermandi ci ñoom lolo taxone nak ñu jox ko mbay mi bu dé mbay mi nak mom garab gi boko don dor fi ba suba e kenn dula wax dara ñax mi bo ci don boko don dag fi ba suba kenn dula wax dara lolo tax comme xolam bu waw motax ñu jox ñu fétélé ko mbay mi légui nak qabil mom comme baykat la mu dem ci lamu bay wut ci dugub ak gersé gu ñak solo mom la jël jëlul sax dugub ju bax ja waye da fay jël la gëna ñak solo ci lamuy bay mom lay génné comme sarx waw habil nak mom dem set xar yi mu yar mu set ci xar yu duuf tabarakallah te rafet waw set na ci xar mo xamanteni moko yaral bopam don ko topatu bëgg ko lol xar mi bu don jamono bi la ñu ne boko jaayé 500,000 du taxawal te ñu ko jënd lutax nax ni xar mi rafeté ak ni mu souré mom la jël nak mom reñ diko défar ko ba mu jekk mu jël ko tek ko ci kaw montagne bi ah niñu taxawé suñu mam adam taxaw suñu mam hawa taxaw habil taxaw qabil taxaw iqlima taxaw labuda taxaw yam ñepp ñuy gis ñu gis ben safara bu joggé ci kaw asaman daldi ñew daldi yëkëté xarmé rek daldi dem ak mom deng e habil nak qabil nak lam fa bayyi won ci dugub ak gersé mom kenn laluko mom fofu len ko bayyi suñu mam adam ni quoi kon li de da fay wone ni yalla sarak ji la andal kon nak lima bëgg modi iqlima mi nga bayiko mu dem sey ak habil te yow nga jël labuda sey ak mom parce que kat lolou la yalla teural so defé nak leneen luddul lolou ah man nga ci jëlé nak dumay yalla légui bi nga xamanteni nak ndajima tasna qabil takhul munangu mom la alquran wax ni watlu alayhim naba abni adam bil haqq yow yenent bi netli len iswaru ñaari doomu adama ya waw te netli bi nak teggu ci deug te nga bañ ko netli comme nako jifi da netlé ndax ñoom dañ dan duggal ci iswaru lu ci bokul di ci duggal lo xamanteni e ay khuzabilat la wax la yo xamanteni teggul fenn li nak mala sant netli ko ndax ning koy netlé non la amé won id qarraba qurbanan netali len bañu jëlé seeni sarax neena tuddé mako fa tuqbil min ahadihima wa lam yutaqabbal min al-akhar man yalla nanguna saraxu kenn ka waye ka ca dess nak nanguma saraxam ndax saraxam gennewul ci yene bu sel wante waxna nu ne al-qur'an waxna ne qabil dadi ñew ci habil tekkuko ne ko la aqtulannak giñna ne dana la ray ah muniko waw lutax nga may ray muniko yow la yalla faral yow la yalla faral nangu sa sarax ba pare sama cheikh bu rafet bi mu bëgg lako jox muniko lolou kay man sama yon neeku ci neko innama yataqabbalu llahu minal muttaqin yalla kay ñamuy nangu seen yef moy ñi seen yene sel moy ñako ragal te bayiko xel dama da ngay dem defar sa xol yaay sama mak waye nak dana la conseiller demal nga defar sa xol so defare sa xol da nga mëna jubok sa borom da nga mëna jubok itam sama bay bi ci kër gi muniko wante nak la im basata ilayya yadaka li taqtulani ma ana bi basitin yadaya ilayka li aqtulak bis bo yekete sa loxo nak pour fasiyene ma ray na nga xamne bu boba man dana am muñu te sama loxo bañ la dur bañ la wok ba sax di la ray ndax man kat inni akhafu Allah rabbal alamin man kat ma ngi ragal yalla mi nga xamanteni modi borom minde fi ndax lepp luma fi def ci bakar bu ëllëgé dana ko gis te dana mako fay te dara du ci wañéku man ko kon nak jajjul bul top sa xol
seetal li la yàlla digal te nga def ko. Lii mbiru àdduna la rekk, du dara. Wante taxul moom Qabil mu jajju. Lu dul ne rek tëkku na ko ne ko danaa la rey. Mu ne ko boo tàllalee sa loxo pour rey ma, man duma la dóor. Wax nanu nag ne Habil yaram ak ragal gu mu ragal yàlla moo tax sax mu bañ a topp mag ji, wante moo ko ëppoon yaram, ëpp ko doole, ndax ko xeex fopp. Wante nag yara tax wanu ko ne ko maa la ëpp doole ndax magam la, wanu ko itam ne ko lii nga may def c'est pas normal, damay fayu. Déedéet dafa jàpp njàmburam, xam ne itam yàlla moo di ahkamal hakimin, te bépp xuloo bu am ëllëg dana ko àtte. Moo tax mu ne ko inni uridu an tabua bi ithmi wa ithmik fa takuna min ashabi nnar wa dhalika jazau dhalimin. Mu ne ko man de dama bëgg ëllëg sa bakkaar bii, te moo di jéem a rey. Bu ëllëgee ba ma reyee itam nga yóbbu sama bakkaar ak sa bakkaar. Loolu nag dana tax nga bokk ci waa safara, bokk ci mbooloo iblis ma. Man Habil mii de fas yéene wu ma mukk di bokk ci waa mbooloom iblis, ndax mbooloom iblis mbooloo la moo xamante ni yàlla gërëmu ko. Wante alquran nee na fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi, nee na nag bakkanam daal di taxaw temm ci rek bëgg Qabil rey frèream bii di Habil. Lan moo tax? Ngir rek jigéen, jigéen rek moo tax mu taxaw temm ci rey ko. Loolu nekk fitna bu rëy ci moom, iblis topp ko,

njaboot te njabootam sax mooy dàq sa sa njaboot ndax rabil labuda mi nga nar a takk dafa ñaaw. Boo ko takkee njaboot gu ñaaw nga ci am, kon famille bi daf lay gën ba faw. Loolu nag defoon jax-jaxal ci xolu Qabil. Loolu tax mu bàyyi ba fréeram bii tëdd di nelaw. Am na sax ñu wax ne keroog bi suñu mam Adama alayhi salaam demee di aji Makka, ndax yonent yëpp dañuy daan dem di aji Makka ndax aj ba dafa nekk farata, ñu ne keroog bu mu jógee dem di aji Makka dafa dénkaane njaboot gi. Dafa wax ne, dafa wax asamaan ne ko maa ngi lay dénk sama njaboot gi, ndax kat gis naa ne cheytaane mu ngi ciy bëgg a dugg, ndax Qabil mii kat jaaxal na ma te xaw ma nu may def ak moom. Asamaan si ne ko man nag responsabilité boobu attanuma ko. Nee na mu gestu gis montagne yi nere ne montagne yi yéen kat maa ngi leen di dénk sama njaboot gi. Montagne yi ne ko responsabilité boobu ñun attanuñu ko, ndax kat nit dafa dëgër bopp te duñ fi yenu loo xamante ni wax dëgg yàlla boo ñëwee dañuy rus. Nee na mu tourné ne Qabil kon yow comme yow nag yaay magum kër gi maa ngi lay dénk, nga sàmmal ma njaboot gi bu fi xuloo am, bu fi coow am, bu fi dara am ba ma dellu si. Mu ne ko waaw. Neke waaw googu mu wax yépp ak caay-caay la làq ci biir, moo di sama bàyyi daal bis bu demee tukki ci ginnaawam ci lay rey Qabil mii, ndax su ma ko rayul du ma mën a jot sama Cheikh bii. Moom la alquran wax ni inna aradna al amanata ala al samawati wal ard wal jibal fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa xamalaha al insanu innahu kana zaluman jahula. Kon loolu day wane ne nit léeg-léeg mu taxaw ci ne dana mën a yenu ab mbir na mu waree taxaw ci ak décision yu mat ci wàllu zahir, ndekem ci wàllu batin bi ay wari kese moo ko lal. Waaw loolu sax day feeñ. Waaw tabiaa boobu moo nekk ci nit ba léeg-léeg ñu dénk la poste ne la ndax danga ko mën a géré na nga ko war a géré, nga ne waaw. Fekk la nga ci bëgg mooy boo toogee lépp lu cay génn ci wàllu alal yaa ngi koy sàcc ci suuf, di wor sa bopp, di wor sa réew, di wor sa diine, di wor itam société ba la wóolu woon ba samp la foofu. Moo tax yàlla nekkoon ko lëre daal dénk nanu ko asamaan, dénk ko suuf, dénk ko montagne, ñu lank ndax xam nanu ne attanuñu ko. Waaye bañ ko dénkee nit kii di Qabil di Qabil moom nee na nangu na ko, te yàlla nee na xam naa ne kat tooñkat la, xam naa ne itam ignorant la bu xamul dara, li muy def xamu ci dara, njaajaan njaay gii mu nar a def xamu ci dara. Moo tax bi nga xamante ni suñu mam Adama alayhi salaam dem na ba mu demee Makka, foofu nag la Qabil ñëwee fekk Qabil tëdd di nelaw. Mu daal di yëkkati ngandamal xeer fekk ko fa mu tëdd, mu dóor ko ca bopp ba daal di toj. Qabil daal di say dikkat ci saasa ba génn àdduna. Keroog Qabil jaaxle na lool, jaaxle goo xamante ni dégg na ay juux, dégg na itam coowul garab yi, dégg na itam ay bruit yoo xam ne xamuñu fu mu jóge, dégg na itam gis na ni asamaan si changé, gis na ni jaww ji changé. Lu tax? Ndax ñaawuteef bu rëy bi nga xam ne def na ko te moom moo ko njëkk def ci kaw suuf, te moo di rey nit nit ki nga xamante ni moo di xalifa yàlla fii ci kaw suuf. Loolu la alquran wax ne fa tawaat lahu nafsuhu qatla axihi fa qatalahu fa asbaxa min alxaasirin. Mu daal di yanu nag rakkam jooju di Qabil gannaaw ba mu ko reyee, mu yëngal ko yëngal noyuwul, mu yëngal yëngal noyuwul, mu daal di koy yanu nag di wër ak moom, di daw fu ne mu jëm fa. Xamul daf ko war a suul, xamul daf ko war a teg noonu, xamul daf ko war a aj ci kaw montagne yi, xamul daf ko war a aj ci kaw garab yi, wante yëngatootul defatul.

0: dara mu jaxlé lol jaxlé go xamanteni xamul nu muy def mom la yalla di netti ci alquran ne man yalla ma yebal ben baxogn baxogn ba mo ñew di gas suuf si ak begam diko gas bu mu xoot waye nenen gas bam doon gas mu nga doon wutale lu muy lek am ñu ne dedet da fa yebal ñaari baxogn baxogn ya di xex ba kenn ka ray moromam gasul ko fofu nak la gisee ci ne kon nit bu genee aduna dañ ko wara sul lol la alquran wax ni fa ba'atha allah ghuraban yabhathu fil ard liyuriyahu kayfa yuwari sawata akhi qala ya waylata a'ajaztu an akuna mithla hadha alghurab fa uwari sawata akhi fa asbaha minan nadimin ñu ne biko baxogn bi wone lolou nak ba mu gis ko ci la nak ne man dal ma ñak fayda rek man dal ma doye di rek man ndike baxogn sax moma tane ba won ma ni ñuy soulé yalla neena mujjuna nak reccu jëf joju nga xamanteni def nako te modi ray gi mu ray e freram bobu di habil te teggu ko luddul ci bakanam
1: saxna ci aw nitum dir bu yagg di len wo gudde ak becc di len wo ci nubbu ak ko feñ leleg mu taxaw ci pinci wax ci ngente yek daji leleg itam mu am ñu mu convoquer waxtaan ak ñom ci bir negam leleg itam mu fekk kilifa ci bir negam mu waxtaan ak mom leleg mu bind lettre itam waxtaan ak nit ñi pour duggal len ci diine wante taxul dal ñu gëm ko xana diko ñakal fayda motax dan nu ko ci door door yu metti motaxit kilifa yi nga xamanteni ñoo daan dundundo ak mom ndax yonent yalla nuh dafa nekkon ko guddu fan lol suwoye siècle bi ba siècle bobu bëgga jeex mak ña fa doon dundu ku ci dem bay jenn aduna da ngay wo say dom ne len ki de mom ak suñu bay la won suñu bay ya dem nañu mok ñun la tay ñun ñu ngi ni magat nañu mom mu ngi ni magatul dara jotu legi nak lim bëgg modi ne diine suñu bay ak suñu mam yi te modi jaamu xërem lañu bëgga téré yema len di ñaan nak moy bu len ko top kum ci taxawal di wax soko fa mën ta bayyi xep ko suufu la nga door ko yett ki dal du ko ñuy deglu kilifa guy genn aduna lol ngay denk say dom yonte yalla nuh muju nek ku ñu ñakal fayda ci mbedd mi ñi nga xamanteni wax deug yalla yalla baxi na len ak ngëm ñoñu rek koy deglu te bari wuñu motax borom bi subhanahu wa ta'ala di wax yonentu yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam ne ko ñak fayda gi la wa makka ñakal fayda di la toroxal ci mbedd mi jitu wo ci won ndax defon nen ko yonentu yalla nuh ndax yonentu yalla nuh aw nitam dañu wax ne ki kat ni ko top ñep ay miskine len yu doye di ni ko top dal amuñu ben fulle amuñu ben mana ci suñu société te itam mom su fekente ne yalla ko yonni ak mom ni mu doye de yalla yonni ko waxul deug yalla bu doon yonni ab malaaka lay yonni ci ñun ndax malaaka yi ño sel malaaka yi itam ño xam nañuy jotale seeni message waye nak nit kom ñun koku dal mënuñu gëm waxab dañu fokk ne kay dafa dof waaw dañu fokk ne dafa dof motax yalla wax yonentu yalla muhammad ne ko kadhalika ma atal ladina min qablihim min rasulin illa qalu sahirun aw majnun ataw atawasaw bihi bal hum qawmun taghun kon nga gis ne yonentu yalla nuh alayhi salam lol la ko aw nitam fayé yalla ne itam yonni won nen yonent yalla nuh ci aw nitam mune len jaamu len sen borom ndax amul ben bur budul mom xana du ngeen ragal sen borom waye yalla neena wa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma hadha illa basharun mislukum yuridu an yatafaddala alaykum ولو شاء الله لأنزل ملائكة ما سمعنا بهذا في أبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين قال رب انصرني بما كذبوني نينا واكر يننتي على النوحية تمودي كليفية واخننو أك نوح نيه ki de nit njaay rek la mok ñu ne yam dafa bëgg wut nga ne ci suñu kaw ñu wuyu ko mu nekk suñu bur yilif ñu te kat du ko ñuy diggal nak ñuy def ndax ñun ay nit ñu am mana la yalla dal su bëgge ñu top ko na yabal ci ñun ab malaaka ki dal dañu fokk ne dafa dof kon nan ko mu ñëndi ko rek waye yoonent yalla nuh talal na loxo yalla ne ko yalla ma ngi sakku ci yow nimbal ci fenlo bi ñu may fenlo ak ni ñu may ñakale fayda mu melni so demé ci suratu hud yalla ngi netti jolok bi nga xamne doxna ci digënté nuh ak kilifa yoyu nga xamne weddi nañu ko te bok ci aw nitam ndax yonent yalla nuh dafa waxe wax bu kawé ak ñom wax bo xamanteni waron na def ci ñom ak ngëm waron leena fatali yalla ñom ñu wax bu soufé bo xamné dafa téggu rek ci neen ak bebent wax bo xamné dafa téggu ci mbewti ak reer mu melni yejji biñ doon yejji nuh ak ñiko top nek na itam lu metti won yonent yalla nuh ndax yonent yi fi jitu won yeb danaka ñi ñakkon daraja te seen poche disul ñu ëppoon ci seeni mbolo ba legi sax so demé ci jakka yek tabarakallah ñu ñak ñi rek nga fay fekk so demé ci conférence yi nga xamné walu diine len fay wax ñu ñak solo ñi rek nga fay fekk manam ci walu wërseuk waaw tabarakallahu seigne babakar si radiyallahu ta'ala anhu dan wax ni leg leg nit rombu la mbubam woyof lol fekk mbubu rek la woyof le leg leg itam nit rombu la ak mbumu diis te rafet fekk mbubu rek la rafet le ko defé yalla mom do ko nattu do nattu yalla nga koy set ci mbub mo rafet ak auto bu rafet ak keur gu rafet yalla ci xol nga koy xol mu melni kon ñi nga xamanteni leg leg yalla daf leen di may daraja may leen aduna danaka ñoy gëna woyefal ndigalu yalla ñokay gëna ñaakal fayda ñokay tabarakallah gëna won gannaaw ñi nga xamanteni nak yalla daf leen tek ñak ñu ci bari tay bo demé ci jakk yek yenn ki ñom nga fay fekk ñom dal ñuy gëna jox yalla tabarakallah cërum mo taxone ñe nak ne ko duñu la mëna gëm duñu mëna and ak yow feek yaangi and ak nit ñu doye di ñi loolu la alquran wax ni fa qala al mala'u alladhina kafaru min qawmihi ma naraka illa basharan mithlana وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي وما نرى لكم علينا من فضل بل نظنكم كاذبين قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني رحمة من عنده فعميت عليكم يلنتي النوح ورمبي سبحانه وتعالى نينا مولو مومو bok ci nitam di ay kilifa te weddi ko wax nañ ko ne ko ñun kat gis na ni nit rek nga te ñi la top ci ñun moy ñi gëna doye di te ñak fayda ñun dal duñu nangu mukk ngay am ngeenit ci suñu kaw ñun dal dañu fokk ne wax lo deug da ngay fenn yoonte yalla ñu wax ne len man day yalla ma yoni ma di yermane ci yeen mu jox ma lay yu wer peng waaw yeen nak sañ gina weddi yalla sañ gina gëm gëmulu sil ma xama sil ma xalu lutax ngir baña nangu deug gi su ngeen contrer yalla bañ ko top yeena xam waye man dal lima yalla santone waxnako munelen wa ya qawm la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah wama ana bitarid alladhina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni araakum qauman tajhalun munelen yeen sama nit wote bi ma len di wo jeme len ci yalla soxlawuma ngeen fayma ci soxlawuma ci soldu waaw motax kep koy wote jeme ci yalla su fekente ne yang ci set deureum bañ la cey jox tegu wulo ci yoon wa nga xamanteni mom la yonenti tegu won tegu wulo itam ci yoon wa nga xamne mom la borom xam xam yi tegu won ndax borom xam xam yi ñom ñoo donu yonenti te yonenti ku mësi ñew da nga nan ma ngi wote rek te yalla tax soxlawuma ci jere jef soxlawuma ci itam deureum bu ngeen may jox watax nuh ne len man kat wo bi ma len di wo soxlawuma ci soldu la as'alukum alayhi malan in ajriya illa ala allah fayu ëlëk moma gënal sama soldu ma ngoy xaar ëlëk ci yalla waye fi ci aduna soxlawuma ko ma ci jox deureum te itam li ngeen bëgg duma ko def ndax duma dakk ñi nga xamanteni gëm nañu ma gëm yalla and ak mom ndax ñom bu ëllëgé da ngeen dajje ak seen borom te kat gis na ni yeen ñi da gëna reer mune len wa ya qawm man yansuruni min allah in tarattuhum afala tadhakkarun wa yeen bu ngeen ma duggalé ci musiba wu ma dakk ñi lutax ndax borom yi dara ja ngeen pour ngeen gëm ma and ak man wa bakkar bobu bu ëllëgé kan momay jappalé sama digënté sama borom suma ko dé lay wa wala aqulu lakum indi khada'inullah wala a'lamul ghaib wala aqulu inni malakun wala aqulu lil ladina tazri a'yunuhum a'yunukum lan yu'tiyahum allah khayran allah a'lamu bima fi anfusihim inni idhan laminadh dhalimin munelen duma sambal sama bop nak daraja ba wax len ne ma mom magasin asaman yek yusufi magasin yalla yu reey yoyu duma wutal sama bop daraja beugou tag ba tax manelen magasin yalla yi ma yor chaabi dedet xawma itam ci ëlëk dara yalla xam kumpa man xawma ci ëlëk dara jaam la rek duma len wax itam ne manaka la nit rek la waaw kon nak man dal lima bëgg modi ñu and jaamu yalla ñu and wétal ko te xamni loolu moy suñu sévétage loolu moy tax yalla deppuk ñun te yalla kumu deppol teral la wa hakadha tamadaw fil ghayy wal inad wa dallu ala kufrihim wa dalalihim wa tawasaw bi alihatihim al maz uuma ni lañu continue ci mbewte ak ku ndëngte diko sonal wax na ne da na genn ci mbedd mi ñu door ko ba mu daan ñu lemes ko sanni waye taxul rek mu décourager ben yoon yent yalla nuh dem neen ba may ko soxna gannaaw bañu lotté ci mom pour na soxna ci yaq messageam waaw leleg non yi xex l'islam dañ koy def buñ la xolé barab bu ne xamuñu fuñ lay jaar leleg ñu bolé lak jigen ju la yaqal waaw may nañ ko soxna sax pour jema yaq risale bi ko yalla jox motax yalla ne wa makaru makran kubara wa qalu la tadharunna alihatakum wa la tadharunna wuddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uq wa nasra yalla neena pexe nanu neena ay pexe yu reey pour yaqal yonent yalla nuh waye fexé muñu jël rek ma yaq ko néna ñom amon nañu ay yalla yu ñu daan jaamu yalla yoyu modi wud ak swah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra mu tollu ci juroomi xërem yo xamne dañu ko daan jaamu wax nañ ci swar ni wud mi ak swah ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra ay nit ñu bax lañu won nit ñu bax lañu won yo xamne dañu sellon biñu genné aduna nak ñañu bokkolon jamono am ci ñom ciofelte bobu photo amul appare yuy télévisé nit pour mëna denc ay filmam amul li amone modi xol jëm nit ki tabax ko wala nga yett ko ñu tabax nak seeni jëm di dem ci barab yañu ko denc di len ziyara bañu ko defé nak ay at ñu mujjé ñew xamuñu won philosophie bi tax ñu tabax jëm yoyu ñom nak ñu faral nak ñu faf ci pexam sheytane sheytane yakki wal len ne ñi ñodi yalla yi seeni mam daan jaamu ñu mujju nak daan ko jaamu biñu koy jaamu nak diko jaamu ba mu nek adabu sax ci ñom ci la yalla yebal yonent yalla nuh waye nenen yalla yoyu modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motaxone ñom ñu ne kon nak bu len bayyi sen yalla yi bu len bayyi sen yalla yi te modi wad ak swa ak yaghutha ak ya'uqa ak nasra motax ñu mujju tekku yonent yalla nuh ne ko la in lam tantahi ya nuh la takunanna min al marjumin ñu ne ko so bayyi wul sa wote bi dañu la jël yew la ba nga ne ngod ñu won nit ñepp ku ne jël xeer di la sanni ba ngay faatu waye yonent yalla nuh tabarakallah mbokki bayyi wul wote bi ndax wote nu lu tolok jinni at yu manki jurum fuk kon tabarakallah ñu ngi def signe waxtu wi li ci dess paretul xana rek ñu
2: بسم الله الرحمن الرحيم
3: ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولتي بوكي دغلوكاتي غناو بنيو سانتي يالا جولتي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلتي اي نيانم اكي صحابه دلو سينن سي كاتنو يالا اك مباخم سين اميسيون كلمه الحق سين خريط احمد تيجاني نداو دي لين كو ديفال اندك سين خريط احمد صم كي اجوما جي نيو ген نيغي دون وقتان كي استوار سيدنا نوح عليه السلام waxon nañ leen ne yonent la bu nga xamne bokku na ci yonent yi yalla gëna gëreem ndax seenu ko muñ te yalla bëgg na juroom yalla bëgg na way rafetal ñi yalla bëgg na way muñ kon képp ku nga xam ni yaa ngi muñ jàppal ne bokk nga ci kuréel bi yàlla bëgg yonent yàlla nuh nag li taxoon yàlla bëgg ko moo di dafa nekkoon muñkat ñu gis ne mooy yonent bi njëkk a xeex jaamu xërëm ci kaw suuf ndax xërëm yi nga xam ne fekkon na ñukay jaamu seen ciosaan ak mbax la woon ndax xërëm bi ñuy wax wad ak suwa ak yaquuth ak yaquq ak nasra ay nit ñu baax lañu woon ñu génn àdduna seeni taalube am ci ñoom ciofeel taxoon ñu tabaxal leen ay estati pour di fàttaliku seeni jëmm ngir di mën a roy ci seenuk mbax waaye ba ñu demee jamono yu yàgg mag ña ko tabaxoon xamoon sabab ba tax ñu tabax ko dem nanu te xale yi mujjee ñëw jànguñu xamuñu sabab ba kenn waxu leen ko ñoom ba ñu ñëwee xërëm lañu leen jàppe te loolu lépp pexem sheytaane la moo ko yekkiwal ci ñoom ba ñu mujj di jaamu xërëm yooyu mu nekk itam pas-pas bu sax ci seeni xol naqaree dindi lool moo tax yonent yàlla Nuh yàgg ci ñoom di xeex loolu mënul dañ mag muy dem dana dénk ay doomam ne leen bu leen ko topp moo tax loolu la yàlla wax ci alquran ne wa makaru makran kubbaara wa qaalu laa tadarunna alihatakum wala tadarunna waddan wala suwaan wala yaquutha wa yaquqa wa nasra moo tax ñu yàlla ne fexe nanu pexe mu rëy ba daan neen wax seen doom ya ne leen bu leen bàyyi seen yàlla yi te moo di yàlla yi ma fi tudd léegi juróomi yàlla yooyu nga xam ne la waraloon ñu tabax leen du dara lu dul fàttaliku seen jëf yu rafet pour roy ko waaye mujj na nag soppiku ak xërëm mu di bàkkaar bi yàlla gën a bañ continué nu ñoom waa kër Nuh ci seenuk mbewte mu ngi gën a dolleeku bis bu ne mujj nanu tëkku Nuh ne ko danañu la rey soo bàyyiwul sa woote bi alquran ne qaalu la in lam tantahi ya nuuxu la takunanna min al marjumin yàlla nee na nitu Nuh ña ñoo dëgër bopp ñoo soxor ñoo réer ñoo di ay cerdo wax nanu ko ne ko soo bàyyiwul mbaax gi ngay woote danañu la jam ba nga dee moo tax ñu ne wa amama hada tugyanul fajir min qawmi Nuh kaana la budda lahu an yalja'a ila allahi alqawiyi alazim liyaj'ala lahu min hada addiqi farajan wa makhraja wa yaftah lahu tariqan la yaghliqu abadan ila an-najat qala rabbi inna qawmi kadzabuni faftah bayni wa baynahum fathan wa najjini wa man ma'iya min almu'minin ñu ne yonent yàlla Nuh ba mu jaaxle ci tëkku bi ñu ko tëkku ñaan na yàlla pour yàlla ubbil ko buntu bu mu mucce looloo tax mu wax ne rabbi yow sama boroom inna qawmi wér na ni ki samay nit di samay mbokk yi ngi ma yónni ci ñoom ñoom di kadzabuni weddi nanu ma ñu ngi may fenloo kon nag faftax bayni wa baynahum fathan ubbil ma buntu mucc sama digganteeg ñoom su ko defee nga musal ma ma ku ma àndal ci ñi ma gëm moo tax ñu ne lamma taala laylu dhalim wa dhanna annaasu anna subha laysa bi qariib wa lajja alkaafiruuna fi tugyaanihim wa gururihim wa amiyat absaaruhum an alcadaalati alilaahiya xiina idin xashiya nuuxun ala almu'miniina an yadilluu an alxaq ida baqiya haulaai alkufaar ila jiwaarihim fadaaqa sadruhu bihadihi alxaalati alaliima wattajaha ila allahi qaa'ilan rabbi inni dacawtu qawmi laylan wa nahaara falam yadidhum ducaa'iya illa firaara وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا من بيغا خامتيني لندم غودي كيفير كوكو ناتي نيتني ba nit ñi fook ne ba ñu fook ne suba sax dootul ñëwati yéefeer yi lakkal wit yonent yàlla Nuux ngir seenuk mbewte ak seenuk waru ci àdduna seeni bët silmax walis dëgg walis tawxid bu wér foofu nag la yonent yàlla Nuux tiitee ci ne ñii ma fi jota am ci jullit te bariwuñu su ma leen fi bàyyee bu leen fi yàlla bàyyee ci wetu yéefar yi danañu yàq seen pas-pas ba ngëm gi ñu jotoon a am sax rëcc leen. Looloo taxoon nag dënnam xat mu amuk jaaxle daal di wéeru ci boroomam ne ko yàlla rabbi yow sama boroom inni man kat da'awtu qawmi woo naa sama nit laylan guddi wa naharan ak bëccëg guddi gu ne maa ngi taxaw di woote gàmm naa conférence naa fu ne taxaw naa fa wax waaye fa lam yedit hum dolliwu leen duaaiya samay waaraate illa firaaran lu dul ñu gën maa daw bis bi ma leen gën a waar ci leen ma gën a daw ci leen ma gën a jëppi wa inni man kullama da'awtuhum jamono bu ma leen woowee li taxfira lahum pour nga jéggal leen jaalu ñu def asaabiahum seeni baaraam fi aadanihim ci seeni nopp ñu jël seeni baaraam def ci seeni nopp muuroo seeni yére déjjeerlu rëy rëylu pour déglu ma waaw ki ngay waxal nag mu jëli baaraamam def ci noppam muuroo ay yéréem ngir bañ laa gis bañ laa déglu ngir bañ bum la bañ kooku xamal ni foofu la ak kiifér yam foofu la ak mbon yam moo taxoon nag yonent yàlla Nuux ne yàlla kon rabbi yow sama borom la tadar ala al ardi min al kafirina dayara kon nag bu fi bàyyi kenn ci ñi ma weddi ndax gëmatuñ ma te duñu ma gëm moo tax mu ne ko la tadar bul bàyyi ala al ardi ci kaw suuf min al kafirina ci ñi nga xam ne weddi nanu bu fi bàyyi dayaaran kenn ndax kat innaka in tadarhum yudillu ibadaka wala yalidu illa fajiran kafara soo leen fi bàyyee danañu sànq say jaam ñi jotoon a gëm sax danañu yàq seenu ngëm waaw xam nga dafa am shayatinul jinni wal ins iblis dafa am ay taalubeem ci jinne yi waaw noonu itam la amee ay taalubeem ci nit ñi waaw moo tax ñu bari ne iblis du dugg ndakaaru bu yemee jam ñaajo rek wàññeeku lu tax ndax formé na fi ay taalubeem ñu di ay nit yoo xamante ni ñu ngi taxaw ci mbon pour rek gàllankoor l'islam bi waaw gàllankoor l'islam bi fu dëgg taxaw ñu dindiku tegi caaxaan rek loolu ngay gis ba ci programme yi ñuy tëral programme mu diine yi sax da ngay gis ñu koy dendaleeg programme mu caaxaan yi pour mën a xëcc ndaw ñi yóbbu leen ci po waaw waaw waxtu wuñ mësaan a jël mu di waxtu waaraate nga xamante ni dañ naan waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ koy firi alquran waxtu sàngam ba waxtu sàngam dañ ciy waxtaan ci wàllu histoire lu tooyal xolu julit ñi léegi fexe neen ba indi yeneen i programme yoo xam ne danañ ci empêché ndaw ñi ba ñuy gën a yittewoo programme yooyu moo xam ci télévision bi la wala ci rajo yi loolu lépp pour xeexe ku diine rek la moo tax yonent yàlla Nuux ne kon yàlla ñii àgg nañu ci mbon ca dayo ba kon nag bu fi bàyyi kenn rabbi la tadar ala al ardi min al kafirina dayara mu ne ko lu tax mu ne ko innaka in tadarhum yudillu ibadak boo leen fi bàyyee dañuy sànq say jaam wala yalidu te duñu jur nag illa fajiran lu dul ku kàccoor ni ñoom kafaaran ku weddi ni ñoom waaye xoolal yonent yàlla Nuux ci mbaaxam nee na rabbi yow sama boroom ixfir li yàlla nga ma jéggal jéggal ma ndax kat li may baax baax mas naa la tooñ kon nag li ma la tooñ te yëg ko wala li ma la tooñ te yëguma ko yëg maa ngi la koy jégg jéggalu wali waalidayya maa ngi ñaan itam nga jéggal sama ñaari way jur wali man daxala bayti muminan ak ñi nga xam ne gëm nanu ma walil muminina ak ñi nga xam ne dugg nanu nekk nanu ci sama kër te gëm ma te moo di samay jabar ak samay doomi bopp walil muminina wal muminaati ak ñi gëm ci góor ñi jigéen ñi waaw ñoñu dal ma ngi lay ñaan nga jéggal ma jéggal len waye nak wala tazidu dhalimina illa tabara bul doli mukk yefir yi nga xamne ñu ngi sax ci bokalé la di jamu lenen walis la ñoñu bu len doli ludul ak alkande bu len doli ludul illa tabara ludul ak alkande lolou la yonent yalla nuh ñaan waye وقد جرت سنة الله مع المؤمنين المخلصين من عباده أن يجعل لهم من جهادهم وإخلاصهم سفينة تعصمهم من أمواج الفتن وتنقذهم من طوفان الضيق والضلال وتسير بهم إلى شاطئ الأمن والنجاة أما نوح عليه السلام والذين آمنوا معه من قومه فقد كانت لهم سفينتان إحداهما سفينة الحق والثاني سفينة التي أوحى الله إلى نوح بأن يصنعها حينما أراد لدولة الباطل أن تذل يعني يلا بمتخوينك فسين ننغو نيانك يننت يلا نوح دفنك ودفر القال قال قوكو مكوخنك باتو بوب مكوخنك ودفرك دفنك ودفر الباتو بي سوكو دفر بنب بي ندقلوم نكي بوبو yalla lim ci nam modine namna tawlo asaman gekhlo suuf ndoxam pour alak yefet yi nga xamne weddi nañu yonent yalla nuh motax yalla wax yonent yalla nuh ne ko mudey ko ne ko bum la metti mukk li ngay toggo ci ay naqar ak tiis ci ñi nga xamne ay yefer lañu wasna'il fulka bi a'yunina wa wahyina defaral gal gi rek te degluñu waye nak wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul wax ak man mukk ci gañ yi nga xamne deng weddi nañu ma di ay yefer ndax ñom ñepp la fasiyene label bobu amna lu yalla di junju ca kanam modi ne yonent yalla nuh domam domi bopam dana weddi ji soxnam ci bopam dana weddi ci te itam it ku nek e beug nga sa dom ba bo sañon du alku kon nak comme nak yalla nenako wala tu khatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bobu daf ko beug attirer attention ne ko mom yalla mo xam kumpa te buñu deme ba ci kanam domam dana weddi nuh kuma seni defar gal gi ligey bi nak nek ligey bu bet aw nitam ndax musuñu xam defar bato ndax dekkuñu won ci wetu geej lolo taxone ñu wedd ñu jaaxle ci mbir momu don nañ ko sax ñaawal diko yejj a diko wax ne ko yow kat yaangi def luñu jaaxal a jor jor buy defar bato yow dekkulo fu am geej dekulo ci wetu dex di defar bat sa batu bi foko jeme ñom ñep ñu feddali ne ndof gañ ko doon jiñ dal mo nekk ci mom mu melni yonent yalla nuh neena len yen ak may ñaawal di ma saboter wante nak mang leen di yeggal ne teng ci la bu ngeen sanni ci mir ci yeen rek lay delu ci dana xey ñaawal len ni ngeen may ñaawale mu continue ci fulam ak faydam taxawitam tem ci def liko yalla digal te modi defar bato bi ay domi bopam ñiko gem ak yeen ñen ci julit ñi taxaw nañu diko jappale ba bato bi taxaw wante yalla waxna ko ne ko so defare bato bi ba nopi four bi ñuy laké mburu so gisé ndox di ball ci suuf na nga xamné nak waxtu wi jotna ya ko am dugulén ci bir gal gi neké bobu yalla lim ci nam modi fasiyene raxas aduna bi ba mu set ci bokalé ndax modi li mu gëna bañ te nuhitam ñan nako ko ndax mo ne ko la tazar ala al ard min al kafirin dayara ñu ni bi nga xamanteni defar na gal gi ba nopi amna sax xamna ci gamu kat yi ñu wax ne ba mu defere gal gi dañu yabal xalé yi ak dof yi ñuy dem di def lu leen neex ci gal ga dal fa leen doon deme wanak waaw xalé yi dal ku ci bëgg dem gannaaw kër fa ngay dem waye yalla dogal bañu ko defé ba gal ga tax am ben fébar bu yalla yebal ci ñoom mu di fébaru ram fébar ba nak yaq seen yaram ya mak ñaak goor ñaak jigeen ñi ñepp ram koy gis mu ngi wokat ami gom gom yi di genn deut am xalé nak bu doon dem gannaaw kër ci bato ba far tarxis daanu sobe si nga xamanteni laal na yaram wi bu ko faxase rek gom ya ca nekkon wir mu jël nak sobe safa nekkon rax ko ci yaram wi fum ko rax rek mu wir mu siwal xabar bi nak ne dal mom ay gomam liko wiral modi sobe sa mu laal ca gal ga wa dekk ba nak ñom itam dal di muju daw dem ca gal ga muju di tibbu sobe sa diko raxo diko sango pour seni jangoro wir waaw bobu yalla lam ci namon modi ne lu bon li ngeen def ci sama gal gi dindi len ko fi motax ñoko raxas ba mu set wicc sango ko pour sen ramu gogu dañ wante lañ cey degge rek modi bañon nañu yonent yalla nuh waye bañu ñuko degg gu yalla gi rek lañu bañ ba taxna yalla xeyna rek balal ndox ci wetu ci soufu pour ba bam ko balale yonent yalla no xamne nak app bi jotna mu daldi wo ñi ko gem ñepp ñu dugg ci bir gal gi yalla itam waxon nako ne ko bepp rap bo xamanteni manam lepp lu am ruh lo xamne da na dund ci ko souf so beugé xétam bañ fay jéx na nga ci jël goor ak jigen motax jël na ci xétu gunoor yi bo fi gis rek muy naw nuh jëlon na ci goor ak jigen gayne yi xétu gayne yi nga gis yépp jël na ci goor ak jigen ségg yi nonu bukki nonu picci yi naw nonu waye nak pour wan la né yalla soxorul té yonent yalla nuh bu beugé jël ci rab yi rabbu ne mu jël ci goor ak jigen diko jël ci loxo bopam lolou choona la budul jeex waye yalla dafa am secret secret yoyu mom la jox yonent yalla nuh bamu waxe secret ba yemu soxla won yeb ci ay rab ñew nañu fekk ci ko ci gal gi goor ak jigen ñom la duggal ci bir tubab sax da koy def waaw téméri lamp mu programé len ci ben contact da ngay bëss rek lamp yeb takando kon nak ben baat bu yonent yalla nuh wax meuna wo lamu soxla won yeb ci ay rab tabarkal mu melni ñoñu la duggal ca gal ga wax ne ne iblis warul wona dugg ca gal ga waye bi nenen bi mbam di dugg dafa ngoy ca gen ba bi mbam duggé ba ci deun ba yent yalla nuh ne ko aksil duggal musisu ndax bobu iblis a japp ca gen ga bëgg duggalé waw amna ñu ne mu ne ko waye mbam duggal donte shaytané nga andal nena ci la soga am nak ndigal lu dugg ndax bëggul wona dugg and ak shaytané té nuh joxuko ndigal lolu itam wax nañu ko am nañu wax itam ni iblis duggul waye bi bato bi dawé dafa yegg ci kaw bato ba waaw duggul ci bir waye ci kaw la ngoy waaw ndax dañ né lepp lu di borom ruh rek kérok lu duggul ci bato ba dé nga ci mënum waaw dé nga ci taw bobu wante yonent yalla nuh amna lu ko metti ndax domam ji bi wax kanaan bi yonent yalla nuh wote ba ñepp duggu mom dafa lank motax yonent yalla nuh ne ko ya bunay yarkab ma'ana wala takun ma'al kafirin ey yow sama dom te nga ñew and ak ñun duggu ci gal gi te baña and ak way bokaleñ muniko bayyi saawi ila jabalin ya'simuni min al ma' man kat damay yegi ci montagne bele nax suma fa deme man na ma protéger ci ndokh mi ba duma lab bay bi ne ko tay amul kenn ku mëna sévé sa bop ku duggul ci batu bi rek da ngay faatu dom té nga ñew wanti ndeke yalla xamone ni yonent yalla nuh dana am lu ko bet ci domam ndax yalla waxon nako niko inna munajjuka wa ahla ñun kat dañu la mussel yak sa njabot mo taxon nak mu fogon ne jabaram duko weddi domam duko weddi motax mu waxon ne yalla rabbi inna bani min ahli wa inna wa'daka alhaq wa anta ahkamul hakimin yalla sama dom ji de ci sama njabot la bok te itam ya ma digon ne dana la mussel yak sa njabot te yow yaay atté bu manou bi bamu waxé lol nak kon dafa melni dafa condamné yalla yalla dafa wax lu mu deful ndax daf né ko won dana la mussel inna munajjuka wa ahlak ba paré tourné nak bayyi domam weddi soxnam weddi yalla né ko bayyu pass pass la gëna xol bayyu dérèt bayyu pass pass la gëna xol bayyu dérèt ndax abul ma'na aqwa min abil hiss kon nak sa njabot moy ñi la gëm waaw ku la gëmul donte ya ko jur ci sa ndig sax nekatul sa njabot mok jamburayam ci yow motax yalla ne ko wala tukhatibni fil ladina zalamu innahum mughraqun bul waxate ak man ci ab yefir bu bon buy bokale ak man donte ya ko jur ci sa ndig ak li ngay bax bax yep buma wax ci ay mbiram motax bu sa bay baxe nga bon ba pare ni xaar ëlëk mu ramu la koku nax sa bop la waaw sa bay da ngay bok ak mom pass pass ndax mu mën la jappalé ci mbaxam yalla yéggal la ci kon nga gis ne doomu yonenti yalla nuh yalla jëppi nako ba wax na bayam ne ko buma wax affaire mu ne ko itam ya nuh innahu laysa min ahlik innahu amalun ghayru salih fala tasalanni ma laysa lak bihi ilm inni a'idhuka an takuna min al-jahilin yalla ne ko yow nuh ki du sa njabot ndax jëf ju bon la dom ju amul pass pass bu bax la ap yefer la te kat mang lay yegal ne bañu lay mbay bañ lay may ndayam dañ la ko mayon pour mu yaq diine ji waaw yaqal la motaxon ñu may la ndayam motax jigen bu ci sey na ci duggé yene bu rafet ci sey dafa bax ndax innamal a'malu binniyat waye diiw amna khalis na ci dugg waye wala diiw rafet na ci dugg lolo lay tax sey rafetay bu dana xey dem alal ji dana xey dem suko defé nak nga daldi jaxle ndax la la ci taxono duggu gisatuloko waye bu fekke nak jaamu yalla rek la ci taxono duggu bu fekke ne seyte yalla tax rek mo la ci taxono duggu yalla joju doko ñak bu mukk motax yonent bi ne innamal a'malu binniyat neke bobu xale bi ak ndayam yeb xale bi biñuy may nuh ndayam boba lañu ci namone modi ndey jëm mëna am fu mu jaar ba yaqal nuh wote bi nga xamne l'islam bu wër la yalla tekku ci loxom motax itam dom jëncu jamu ci am nek dom ju bon motax yalla ne ko kon ma ngi lay war dila jajj pour rek nga baña bokku ci ñi xamul dara di wax luñu xamul dara ki ak ndayam baxuñu waaw mom la yalla wax ne ñaari jigen ci histoire baxuñu te seen jëkër bax modi jabaru yonent yalla lut ak jabaru yonent yalla nuh mi ngi waxtane mu melni kon yalla yedd nako fi waye nak dañu wax ne bakar bu ndaw ci ab yonent bakar bu mak la hasanatul abrar sayiatul muqarrabin mu melni yonent yalla nuh duguna ca bato ba ndox ma ba mu ñëwé dom ja montagne bu gudd ba mu yéggon ndox ma dépassé nako fukki kilomètre juroom ba mëddu ko ñu né bu yalla doon am yërmëne kon dana yërem jigéen ak domam ci bis bobulé ndax ndox mi ba mu ballé da nga gis jigen ju yor domam daw yek ci kaw montagne bu gudd ndox mi ñew ba dépasser montagne ba de nga jigen je yekati dom ja ne mom na de ngir domam mucc ndox ma ñew bu ci boliga yalla kérok bu doon am yermane kon fofu la yamale ndox ma ci boliga mu waccat ba ngiss ba jeex ngir am yermane ci dom ak wayjuram wu jigen wo xamni yene wu ko de waye kérok ndox ma da fay ñew bu mudd jigen jojulé continue ba meudalé dom je ñom ñepp ñu and ci mënd ma faatu motax ñu ni yalla ne fa fatahna abwab as-samaa'i bima'in munhamir wa fajjarna al-ardha 'uyunan faltaqa al-maa'u 'ala amrin qad qudir yalla neena ma gakhlu suuf ndoxam neena ma tawlo asaman ne ko li nga am ci ndox wacce ko motax kérok ndox bari na ci ko suuf neena lepp lu am ruh kérok faatu nga de nga ci taw bobule ñu ne itam yonent yalla nuh alayhi salam

bi nga xamanteni montagne bi manam bato bi kosse na ci doj wawule te doj yeb don nebet bato bu tedd bobu kosse ci ñoom waye yalla cërele ko montagne bobu di judi yalla neena qila ya nuh hubit bi salam minna wa barakatun alayk wa ala umamin mimman ma'ak yalla nak ne ko yow nuh waccel ci jamm bu bawo ci ñun ak barke nga gis ni yenen ci yalla nuh borom barke la won nax yalla ko ko cirele borom jamm la won gannaaw ba nga xamanteni ñako sonalon yalla alag ni ñepp legi ñi mu déssé njabotu kessem lañu wanté ku yalla rebb ka ngi ci seen biir mu di iblis lahnatullahi alayhi ndax mom yalla ka war lul dundu ba aduna bi ci tukki motax ñu ne la joon nañu anam solo nañu jeli ci ali ibn abi talib wala solo nañu jeli ci ali ibn zayd ibn judan mu jeli ci yusuf ibn mahran mu jeli ci abdullah ibn abbas mu ne hawariyun yi ci modi talube yonent yalla isa ya la joon nañu yonent yalla isa ne ko ñun dal dañu bëggoon nga dekkalal ñu ku fekke histoire yonent yalla nuh bu mu mënu ci netti dara ndax yonent yalla isa dafa bokkon ci ay miraclam dekkal mu and ak ñoom ci benn suufu beñ mu daal di leen di wax ne leen ndax xam ngeen mu tibbi ci suuf sa ne ndax xam ngeen ku tëdd fi talubi yene ko dedet yalla ak yonentam ba rek ñoko xam mu ne ki fi tëdd de modi sam doomu nuh mu daal di jël yetam wu tedd wa door ko ca suuf sa ca bammel ba sam moobu daal di dekki ndax isa daf ko wax ne ko qum bi iznillah dekkil ci sama ndigalu borom bi mu joge mu ngay feug suuf sa ko tak waye mu ngi wex furu ak bi jaw yon ci yalla isa ne ko ndax bi jaw bi nga dewale mu ne ko dedet bi may de waxambaane la jeune la won waye nak dama fogon ne waxtu dekki mo jot titay bobu nak moma japp la lo tax ma bi jaw waaw titay yowmal khiyam motax sam mom nga xamne doomu nuh la won bi mu dekk ci bit ci bammelam dafa bi jaw ndax ti ci regle bi yalla na ra regle jami yent yalla isa ne ko bis bi ci jotul sama nit ño wax ne na dekkal ku bokku ci wa keur nuh yi pour mu netti ñu histoire bi dañu bëgg nak nga waxtaan ñu ci histoire yent yalla nuh mi la jox mu laaj ko ay question mom yent yalla isa niko naka la yonent yalla no xamene suuf wawna suuf fendina ba mu nekké ci bato ba ndax mon ndax gal gi dafa costé won ci montagne bu ñu wax djoudi sam niko dafa yebal benn picc mu ñu wax ba xogn mu di al ghurab niko na dem sétal ko ndax suuf fendina wala det mu ne wante ba xogn bobu delu ci wul ndax dafa bi mu demé dafa dajé ak am med mu tok fa di lek ba fatiné nuh daf ko yoni won motax yalla nuh ñaanal ko ak tumuranké lolo tax minul nit ñi du dëkk ci kër yi ci Allah bi rek lay dëkk pi ci momulé ginnaw ci ginnak ci la yoni benen picc ñukay wax pitax mom la yoni pour mu dem sétal ko ndax su ferna wala dét ba mu demé takalna ay tankam ban daggalé né itam ay xobi olive indil ko yonent yalla nuh né ko suuf ferna ndax olive bi ci suuf la ko daggé sama tanki itam takna suuf ndax bobu ndox mi auteur bi guduna guday bo xamanteni wax deug yalla muru na garab yek yeb ci la nuh nak xamé xam gu wër ci né kon suuf ferna ci la nak wacc andak njabotam ñu né lolu moy sabab pitax dekk ak nit di picc mo xamne nit ñi dañ koy jënd di ko yar ci seen biir kër amna sax ñu gafal yar bi waye picc pitax la pe picc la mu
min nit ñi la ko waral itam modi top service ku bax neena biñu waxtane ak mom ba nopi wa keer yonent yalla isa wax neen ko ne ko ndax doko bayyi mu and ak ñun dem ci keer ga ndax meuna waxtane ak njabot ga fa nek pour ñu gëm ne yalla amna yonent yalla isa ne len naka ngeen di ande ko xamanteni wërsegam jeexna ci aduna ki kay dama len don da ngeen bëggon rek ku len waxtanal waxtan nak yeen ci histoire yonent yalla nuh kon nak bayyi len ko rek mu delu wat de motax mu ne ko delu watal de ci sa bir bammel ci katunu yalla ruham dal di delu wat mu dal di tedat ci bir bammel ba kon nga gis ne lol lepp ci katunu yalla la ak mbaxam la joon nañu yonent yalla nuh neko no gisé aduna mune ñaari buntu la rek dama duggé ci bi génné ci bi bimay duggu aduna ci buntu ñurel la duggé ma juddu ñu ngentima waye bimay génna aduna ma ngi génné ci buntu dé ma dé ñu sulma kon dund ak dé rek moy aduna motax ñu ni wowon na domam mom nox bimay faat diko denk neko ma ngi lay denk ñaar pour nga moytandiku ko dila denk ñaar pour nga japp ko muniko ñaar yi ma lay denk pour nga moytandiku ko modi bokale ak reuy muniko moytul ma reuy ak bokale baxuñu ndax kat yonent bi neena kenn du duggu aljana fek bokale ak reuy ngi ci yow lu tolni atom kon moytul ma bokale ak reuy baxul muniko yonent ñaar yi ma lay denk seeni yiwu dafa bari ndax damay gis

muniko lutax muniko ndax batu la ilaha illallah suñu bolé won asamanu jurom ñaar ak suufi jurom ñaar nit wax la ilaha illallah asaman ak suuf bëgg nak batu la ilaha illallah bobu pour mu bañe yek jëm ci yalla dolay batu la ilaha illallah dana xotti asaman ak suuf yek jëm ci yalla kon amul daru lu ko mëna té muné kon dé ko wax ndax bat la bo xamné boko dé wax rek néna sey yiw ngay yek di jëm ci yalla muné ko batu subhanallah néna modi julik minde ci lepp lu yalla bind yaangi sabbal yalla waaw yaangi sabbal yalla mo xam ci bi ngay lek la wala mum mi nga sol wala dal yi nga sol wala garab gi wala lal bi nga tedd yépp ñu ngi sabbal yalla picci jeen yi ci biir geej yi yépp gunoor yi sank lañ yi yépp ñu ngi sabbal yalla nenen ndax bipp rab buy sabbal yalla bo xeye da nga am dépense mune ko kon nak subhanallah bat la bo xamne nena moy sabab wërsegu jami di yomb kon bo bëgge sa wërsek di yomb ndel bari loy sabbal yalla fa innaha salatul khalq wa biha yurzaqun kon ñaar yele la téré dom ji modi ashirk billah wal kibr mu digal ko ñaar modi batu la ilaha illallah ak subhanallah mu melni yenent yalla nuh alayhi salam waxnañu ne ñi ko gëmoon juroom ñaari nit lañu te wote na jinni ak yu manki juroom fukk am ñu ne dedet fukki nit lañu waye ku melni muqatil ak abdullah ibn abbas neneen juroom ñett fukki nit lañu woon 80 nit lañu woon mu melni kon nga gis ne rek njubuk yalla gi moy seet xol ya ko neex mu duggal ko ci kon yonenti yalla nox yonenti bu sonu la won wante nak wax ne juroom ñett fukki nit yi neneen mom mo upp ci liñu solo ndax wax ne yonenti yalla nox kérok ba nga xamanteni yalla dogal na mu wacc ni mu wacce tombe bisu tam xarit wax ne dafa wor sante ko yalla ci mucc gi mu mucc ak njabotam gi and ak mom ñene loolu tax itam bisutam xarit bax lool nit ki diko wor wax ne ni itam def na juroom benn weer ci bato ba wante neneen yagg buñu yagg ci ndox mi ak xol buñ doon xol ndox mi mo taxoon seeni bët lendeum kérok biñu wacce tombek mu ditam xarit yonent yalla nox dafa tuss ngelu wax njabotam gi ne len nanu tuss ngelu ndax xolay bu yag buñ doon xol ndox mi tuss ngel itam wax ne lu bax da ci bisutam xarit lu bax la itam ci beut ñu ni bis bobu nga xamne modi bisutam xarit yonent yalla nox wacc ci bis la bo xamanteni du mom rek mo dajje ak bis bobu yonent yu bari seeni xew xew ci musiba ay nattu yu len yalla tegon mu ko tegge ci bis bobu di bisu tam xarit yonent yalla nuh jam la bu yalla geureum jam la bu nga xamanteni wax deug yalla yalla netti na iswaram ci surat yu bari ci alquran ndax ni mu amé won pass pass ak ni mu amé wuton amé won itam ak njambar motax ñu ni dundon na lu jitu mbënd mi juroom benni manam juroom benni téméri at la dundoon lu jiitu musibam taw moob taw boobu di wàcc gannaaw taw bi nag bi gaal gi koste dundaat na ñetti téméri at ak juróom fukk loolu boo ko boolee daf lay daal di jox junni at yu manqué juróom fukk kon loolu moom moo di dundam kon tabaarakallahu yenent yalla nuh lam doon jangale modi rek ne inna ad-daral akhira hiya al-hayawan dundugu na tax gi dundugu am solo gi dundugu neex gi dundugu wara tax nit son diko wut sa suné waxtu wone mu jaral ko dag ay nelawam dag ay yittem dag leppam modi dundu al-akhira waye dunda dunna bi Allez,

0: na sonu bay bëgg dé dajal li nga am yépp ci banki dé bayiko fi ñeneen jëriñu waye lo sonu pour al-akhirah nak bo démé fekk ko fa motax ñu né wa inna ad-dar al-akhirah la hiya al-hayawan kon tabarakallah mbokki koku modi yenenti yalla nox yalla nañu yalla tax ci barkem tabarakallah lolu mo doon histoiream sen kharij cheikh ahmed tijani ndaw mo len doon defal waxtan wi
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكجلدي وكدنلوكدي جناو بنيو سنتي يالا جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أي نيونم أكي صحابة جلو سنن جكاتون يالا أكماخم فسيني ريك kontiné gien ci histoireu yenenti tay nak ñu bëgg waxtané yenentu bu ñuy wax sayyiduna hud alayhi salam hud yenentu la mu yalla yoni won mu doxal ci mission ba xey joge fi kon jaaduna julit ñi xam ko ndax yalla moy jangali iswaram ci alquran ndax dañu wax ni risalatul anbiya ila an-nas qadima wa da'watuhum ila allah talidatun khalida tamtaddu juzuruha ila al-insan ila al-insan al-awwal wa huwa adam abul bashar وتنتهي فروعها بانتهاء هذا الجنس البشري وقيام الناس لرب العالمين نينن يننتي ميسيون إلين يالا جخون ني جيمي كو سي نيت ني واخنا نو ني ياغنا seenu kuwote itam jeme ci yalla ak tawhid bu wer lolou lu ciosanu la te itam du fi jog feek nite ngi ci dundu ci kaw suuf lolou nak mu ngi dalé ci bi adama tege tankam ci kaw suuf ba bu buftu ba di wal aduna bi nit ñi duñu dañ di deg ay ndaw yu nga xamne dañuy waxal yalla di woné ay tektali dolem pour nit ñi gëm ko xamne moy borom bi lu jamono indi ci mbambu ba tax itam mana lu jamono indi ci xew xew ba tax nit ñi réré seen borom itam am naño xamne réré wuñu seen borom ñoñu ñoy fatali nit ñi ñoñu ñoo di yonenti ba ñu fi joge nak sayyidna muhammad mo fi nek yonenti bi itam bi mu fi joge bayina lettre bi ñi nga xamanteni ñoo di ay khulafa'um ba ñu fi joge borom xam xami ñoo fi nek no nonu nak le mbir mi di continuer ba yowmal khiyam mu melni kon yalla moy jangale histoire yonenti lolo tax mu wax ni wa laqad ja'ahum min al anba'i ma fihi muzdajar muni yefiri makkayi de ndil na len ay xabar yonent yu nga xamne monon nañu ci waro waye ñu bëgg yalla gi am nañu ci dul am dara am nañu ci dul mos ñu bolo añ la rek buñu tacc ëttu kër am nañu xamne dañu xif dem lek ci bu sour waye am nañu xamne duñ ko jégué sax motax ñu ni من يهدي الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا كيبكو يالا نام سي ياو نيوب فو ديغ نيوب يالا وجوك واي كيبكو خامتني يالا نامول سي ياو نيوب نك فو سين نيوب يالا غي رك تيغيكو مومنني هود مي نك دا فا بوكون سي يوننتيغا خامني yalla daf len yebal ñu nekkon fi ci ko suuf doon jangale ak ñub di jangale tawhid bu wër mom hoot mo ngi juddo ci suuf suñu wax ahqaf suuf suñu wax lahqaf la juddo mo ngi nekk nak ci shimalu hadra maut ñene Hadramout mu ngi nek ci rew mu ñi wax Yaman mom hout mu ngi juddo ci fami bo xamne ñu ngi koy wax fami Aad ñi ngi bok ci arab yi nga xamne bo topé sen askan dañuy delu wat ci yonent yalla Nuh yonent yalla hout wax nañu ne xet wi ko yalla yoni won xet wu yeme lañu ndax yalla daf leen mayon jëm yu reey may leen itam katan wanti xewal gi leen yalla defal ci walu mbind ak katan gi mu leen jox ak xewal yi ma wacc ci ñoom taxon nañu fatte yalla suraale wuñ ko ci dara yalla nak yebal fa Hud pour mu war len teg len ci yonu sirat al mustaqim motax ñu ni wa qissatu hudin alayhi salam ka qisas al anbiya alladhina sabaqu hiya qisatu ad-da'wa ila at-tawhid istiwaru yonenti yalla hud mok istiwaru yonenti yewesu ben la ndax yonenti la won rek bu don wote jeme ci tawhid motax wona len mom hout wona ay nitam day mbokam ci pour ñu wétal yalla bayyi jaamu xërem ndax xërem yu jaamu ay xeer yu teexlanu duñu dégg duñu gis té itam mënu ñoo lor mënu ñoo jariñ lool la borom bi subhanahu wa ta'ala tuddu ci suratul a'raf ني وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غير أفلا تتقون ورب سبحانه وتعالى نينا ما يوني تي غير عاد سيد موك موني واخ هود يالا خيتوني دا فاي تان كي سين بير يوني واو ndax yalla du yoni jambour ci xet ni gis ne kon yonenti fi jitu won yeb ku ci ne ci say mbokk len lay yoni sayyidina muhammad rek lañu yoni ci nit ñepp hud ne len yeen sama nit lutax ngeen di jaamu lutax du ngeen ñew jaamu yalla walis lenen xana du ngeen ragal seen borom benen ay itam ñew na yalla ne wa ila adin akhahum hudan qala ya qawmi ibudullah ma lakum min ilahin ghayru in antum illa muftarun. Waye so demi ci suratu shu'ara yalla mu ngi wax ni kadzabat 'adun al mursalin id qala lahum akhuhum hud ala tattaqun inni lakum rasulun amin fattaqullaha wa ati'un. So demi ci suratu shu'ara yalla mu fi netli histoire bi neena hud ni tam yewed dinanu ko nax ba mu len waxe ni len xana du ngeen ragal yalla dañu ko weddi bañu ko weddi itam neena len inni lakum rasulun amin wax bobu nak mok yonent yalla nuh ñoko nirole nax baatu woor yonent bu ñew wax nga ko nax ab yonent du wor lu mu wax rek deug la mu melni fa fi kulli hadhihi alayat نرى الدعوة إلى توحيد الله وعبادته وتسجيل الكذب والافتراء عليهم بتركهم عبادة الله نوني بو خولي اي ييب داغي جيس ني يونتي مانام داغي جيس ني ووتي جيمي تي ويتال يالا اك جاموكو kuko massa def itam dendale nanu ay duraki fen ci sewet fen lola weddi la wanti lolu taxul ben yonent yokkat ci la nga don def baba yalla neena deglu wuñu la wala yalla neena ñu door la metital la wala yalla neena ñu sofantal la tax nga bayyi musul dal ben yonent da nga dan nek kay di wote lu ne nga daj ko ci waaw lo ci am rek jël xamne yalla ci bopam mo la wote lo te itam ñom dañu xamone rek ne wote bi jëfë ndigalu yalla rek la ñuy wo jaam yi waye xamone ne ne famay ya'mal mithqala dharratin khayran yara wa man ya'mal mithqala dharratin sharran yara lu way gob rek bopam ñom lu bax li ñu nekk di ci wote mbax gogula yalla yene mutas motax mu wote lolen waye ap yonent bu baxé xéet wo bon itam bu musibo bon ba ñëwé xéet walay fagaagal waye mom yonent bobu duko wañi dara motax ci ki nekkul ci ne yalla ñongal na ay yonentam ci xel mu jup ak xalat bu mucc ayib joxna len itam ci ay argument lo xamanteni meun na leral lendema yu sik ak ngeulemte ñu gis ne itam yonentu yalla hud soobu na ci yotu yonu wote wante nit ñi muy waxal nit ñu deugar bop len fatali na len xewalu yalla wax na len ne len ni len yalla binde musuko binde ben nit katan gim len jox ci walu yaram musuko jox ben nit mu def len ngeen di koutay gannaaw nitu nuhnya ndax ba yalla raxase suufam ba nga xamanteni nuh ak ni ko gem rek dess yeen la bindat ci ginaaw nuh ngeen nek ci ko suuf mo natal suuf lu ngeen bay mu sax tabarakallahu manke wulen dara wante yalla momu de fayulen ko borom ndax yen ngi def li mu gëna bañté modi bokalé yuni yonent yalla hoot su fekkonté ni ku tang xol su fekkonté ni itam nekkul won ku yalla yaral bopam kon dey dana sanni wote bi dem ndax lañu ko ca tégal gannaaw bamu waxé kaddu yu bax yoy ba nopi modi né def nañ ko ca sax lu raw saga wayé déglu lim leen tontu alquran netiliko alquran néna so demé ci suratul a'raf yonent yalla hud bako aw nitam loré ci kaddu lor ko ci seeni loxo neena jeuflante wul ak ñoom ci xol bu tang ak mer dafa jeuflante ak ñoom ci yar ak teggine daf leen wax ni walakinni rasulun min rabbil alamin uballighukum risalati rabbi wa ana lakum nasihun amin mune len man de ap yonentula bu joge ci borom bi yalla ma yoni daf ma jox lettream rek ma len koy jangal te kat dama lena tane ci njub rek di len ci laye bir kon nak ngeen xame ko nonu wante man meruma ay taxuma jog jam rek moma taxa jog yalla ma yoni mu melni munilin awa ajibtum an ja'akum dhikrun min rabbikum ala rajulin minkum liyunzirakum wadhkuru ij'alakum khulafa'a min ba'di qawmin nuh wazadakum fil khalqi bastatan fadhkuru ala Allah la'allakum tuflihun munilin ndax danalin yim yalla yabal nit ku koy waxal ci lamiñu bopam nit koku yalla yoniko pour mu war len fatali len borom bi gannaaw bamu len defé mom yalla ngeen di koutay ci gannaaw nitu nuhnya mu jox len xewlu bind ci walu yaram fatali ku len xewlu yalla yi ci yeen mën na am lolu jur ci yeen ak taxé yeen sama nit jéggulu len sen borom summa tubu ilay tob len jëm ci sen borom yursili samaa alaykum midrara su ko defee yalla dana tawal asaman dana len doli katan tek ko ci katan gim len mayon way way wala tatawallaw mujrimin yen kat bu len welbeetiku nek nit ñu bon nek ay criminel nek nit ñu nga xamanteni da ngeen di sax ci moy fetterlu ci bokale ñu ne nitu yonent yalla hud yoyu nit ñu bari won alal lañu ba dawu ñu nango tabax ci xur ñu ngi daan tabax ci montagne lutax ngir poukere xet bu bari bu bëggoon tabax lañu waaw ci doj wu guddu lañuy tabax pour mën di poukere wonte ci ma la gëna rafet kër yalla jox leen itam xel mu rafet ci walu tabax ba chateau yiñ daan tabax chateau yu yéeme la waaw su ko defee ñu ci daan poukere wante di ca fo seen tabax yi nag li ci ëpp fo la woon am po rek moo leen taxoon a jóg te itam yalla jox leen force ba ku ñu masaana mere bu ñu lay ray dañ lay ray ray bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah bu dee ci wàllu tabax mën neen ci lu ne bu dee force bi leen yàlla jox itam mën neen ci lu ne ñooñu nitu yonent yalla hud ya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'un wattaqul ladhi amaddakum bi dañ lay ray ray bu ñaaw ndax kàttan gi ñu amoon waaw da nga koy xool léegi ci américain yi leen yàlla defal tabaarakallah Eh, bu day ci walu tabax mën nañ ci lu ne, bu day force bi len yalla jox itam mën nañ ci lu ne. Ñoñu nitu yonenti yalla hudiya misal len ci ñom yalla ne atabununa bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum batashtum jabbarin fattaqullaha wa ati'uni واتقوا الذي أمدكم بما تعلمون أمدكم بأنعام وبنين وجنات وعيون لو هوت نلن يندي يالا جوخ نلن خيوال باي ينون كوي فوي راغال لن سين بوروم تا توبما دغلو لن ما ناخ دغلو بيغن ماي دغلو مو نيك سين جامي بير اك سين جامي بيتي ragal len yalla mi nga xamne amadakum bima ta'malun bima ta'lamun yalla mi nga xamne mo len teub lo xamne xam ngeen ko xam bu weer ndax amadakum bi an'amin yalla mo len jox alal ju bari wa banina mu jox len ay dom wa jannatin mu jox len ay jardin wa uyunin mu jox len itam ay dexeki sewnde mu melni xewal gi yalla defalon wa keru hudiya taxon na ñu fokk ni ñu gën ci nit ñi taxon na ñu fokk ni kenn melul ni ñom lolu jur ci ñom ak mbewte ak rewone nangu ñu deglu hut ci dara lumu wax rek muy ngelaw naw ci kaw jawu ji motax ñu ni soy gisé nit ku am ba paré bew so di jël exemple ci boko de war nang ko war ci nitu yonent yalla hutiya waaw amna ben way bo xamne fekk ay borom alal ñu tok mu ne len yen de tagnuna ma la taskunun wa tajma'una ma la ta'kulun wa takathartum hatta zurtum al maqabir mu ne borom alal bu gemul yalla borom alal bu bew ñetti jikulay am day tabax lum dul dekké day dajalé lum mënta lek day ëppalant ci alal ba xey dugg ba mel waaw té lolu mo dalon wa kër hutiya tabnuna yene ngi tabax ma la taskununa lo xamni lu ngeen ko dekké waaw borom alal yi fi ñu fi minon yépp té ñu genn té yaduna seen tabax ya ñeneen fa dekk ñom dekkuñu fa waaw lañu am ci njabot sax xajuñu fa waaw manam munuñu ko jéxal waaw kon tabax bi limuy reey reey reey yépp budé château la ben nek nga ci am nek ba lamuy reey reey yépp ben lal nga ci am lal ba lamuy reey reey yépp ben barap rek nga cey occuper té bu guddi joté buñu fayé lampe bi sa bop rek ngay dacc waaw kon nak boy dajalé na nek lu lew waaw bu lewé itam nang ci jaamu yalla waaw motax mu ne kon tek nonu yene ngi tabax ma la taskununa lu ngeen dul dekké wa tajma'una yene ngi dajalé ma la ta'kuluna lu ngeen mën ta lek waaw gis mu ne ngi gis ko xamné la mo am ci alal mu nu ko lek bu mu jeex waaw waye laalal jëdi bari bari bari yépp nga xamné mën na ci dund témiré at dalal jëdu yëngatu waaw nay na ca genné deureum faraxé ko motax yalla ni kuñu fégal nay jégi nga ak taxé kon ak na ab nay sori na taxé motax mu ni wa takathartum hatta zurtum al maqabir yene ngi ëppalanté ala rek waye ëppalanté bobu ci ngeen di nek ba xey rek dé dét len duggal len bamél waaw yalla wax nako ci alquran alhaakum at-takathur hatta zurtum al-maqabir motax yonent yalla huuta alayhi salam jakarlo na kilifa ya nga xamanteni modi kilifa xet wi ñu ko yonni di sangiya wante kaddu yi muy nango ci ñom de kaddu yi ñu cible lutax ndax da ngay fenn mo upp ci li ñukoy wax li ngay wax du deug mo upp ci li ñukoy wax wusal fi dof nga mo upp ci li ñukoy wax wanti borom bi subhanahu wa ta'ala neena lool lepp nuh encaissé nako ci muñ ak degeerlo itam ngëm ge tawhid gi nek ci mom yalla neena degnul aw nitam liñ ko doon wax dañ ko doon wax nan ko yahudu ma shi'tana bi bayyina wama nahnu bi tariki alihatina an qawlik wama nahnu laka bi mu'minin إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء قال إني أشهد الله وأشهد أني بريء مما تشركون نينا نيتام ني نيم كو دون واخ نان كو ياو دال سا واخ جي امول بن ارجومان تيتام لي نغي واخ دو تخ موك ني باي سونو خرم يي سا واخ جي دو تخ ني باي سونو خرم يي تيتام دي نيو لا گم با موك yo dal dañu fokk ne suñu yalla yi ngay fonto ñola japp ba nga dof demal faju ji yow mi kat war ne na neppal waaw waye hoot wax na len ne len ma ngi sédelo yalla té na ngeen ma sédéné na ngeen ma ngi len di sédelo yenitam ne man dé dañ na ci bokalé gi ngeen nekké mo melni yenent yalla hu top na len ngir yene len rek jammi ngeum ngir itam soril len ayu bokale munelen yeen xeurum yi ngeen top diko jam so mi ngeen len di tour ci rek so bi ngeen len di tour bu ca am weñ bu ca weñ ñewé ciof ca ben pep naw ak mom xereum bi du ko meuna nangu ci mom xereum bo xamne weñ ya ko tak munu leena ndax la weñ yi di jël ci ñoom munu ko nangu wat yene leen tane yene ñi nga xamanteni yene ne ngeen yene jaamu xereum yoyu yene tane seeni sang yene tane seen yalla yi motax yalla ne kon da'ufa at-talib wal matlub serigne bu doye di talib bu doye di lay am waye talib bu doye di itam serigne bu doye di lay am kon nak serigne bi doye dina talib bi doye dina serigne bi modi xerem bi talib bi modi mushrik bi nga xamanteni mo sukku ci xerem bi diko wax soxlam motax yalla ne innal ladina tad'una min dunillahi lan yakhluqu dhubaban wa la yajtama'u la وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه ضعف الطالب والمطلوب متخ ومن عجب أنهم يمعنون في الغي والضلال فينسبون لآلهتهم وهي الأحجار الصماء أنها قد أصابت هودا واعترته بالسوء فأخرجته عن الوعي الصحيح والإدراك السليم وقد ضلوا بذلك ضلالا بعيدا واتبعوا كل شيطان مريد ني نينا فيتيرلو جيغا خامني ييفيري فيتيرلو نانكو تي تانكوتي اكو مبيو با تخ ني اسكنالي سين يالله يويغا خامني اي خير لانو خير يو تخ دونو ديغ تي دونو لور تي دونو جاري مي واخ نان سين خير يوي نيو لور هوت ba tax mu ñak sago ba nekup dof lolou de ñiko wax ci cyankute lañu nek ñiko wax itam dañu top sheytane bu fetterlu wanti bo gisee ni ñoom mënu ñoo deg deg gogou amuñu chance tatane ko ci seen xol mu def ci ñoom ngeum mo dine seeni xol mo febar lol la imam busairi wayne qad tunkiru al aynu daw al shams min ramadin wa yashtaki al fam ta'am al ma'i min saqami
0: imam busayri neena beut bu wanente neena mën na wax ne jant bi leerul neneen itam gemign bu febaré mën na wax ne ñam wi neexul ne kon na ñub gi hut yor li tax mu koy wax ci lamine wu faxa diko wax ci yar ak teggine diko wax ci ñewante ak ak mbax guma seuk ñi muy waxal nanguñu ko deg dafa fekk ne boba seeni xol mo febar ndax seeni xol dafa waw comme xex motax ñu ne ñoom ne fer yoyu continue nañu diko wax wax ju ñaaw ba lañ ko mujjé wax modi dañ ne ko sawa'un 'alaina aw 'adda am lam takun min alwa'izin in hadha illa khalqul awwal mo xam ya ngi war wala waru loñu ñun dal duñu la gëm mukk nax yow dal dafa melni le bu mag ñu jëk ñu rek nga yor penc mo tok lek ko fa kër go dugg itam lek ko fa ñun nak ragal la ci dara te kenn duñu mbugal nak waaw nax borom katan lañu ci yaram borom katan lañu itam ci wërsepp motax yeren ti yalla hud alayhi salam kontine na di len wo taxul mu tay wante nak ba mu deme ba nga xamanteni gis na ni wax deug yalla seeni xol wawna ci bokale ak ak mbon kontine nono di dox ci yoonu reer ak cyankute neena nak ci le sukkandiku nak mom yonenti yalla hu ci yalla ñaan ko ne ko yalla dimbulima alquran neena hud wax na ne qala rabbi ansurni bima kadabuni yalla ma ngi lay ñaan nga dimbulima ci weddi gi nga xamanteni sama nit weddi nañu mako lam ci nam mo di ne kum duñu ay nit ñu baax jëlé len fi yalla da di nangu ñaanam motax munilen amma qalilin la yusbihanna nadimin muné dotul yagati demuñu reccu li ñu nekk ci mbon motax ñu ni wa kana hada indaran ajilan min al-alim al-qadir bi anna al-adab alladhi lam yatawaqqa'uhu wa talama sa'jalu bihi dhannina annahu mujarrad tahdid kana hada indaran ajilan bi anna hada al-adab قد قرب أوانه بما أعده الله لهم من شر وبلاء يرونه رأي العين فيندمون حيث لا يجيهم الندم ولا يملكون كشف الضر عنهم ولا تحويلا نيني نيوم دي دون نانو غاوتو نان هود فكنتني مبغل ميغي واخ دغ لا نيو غاو wante yalla neena yagatul danen ci tek seen beut danen ci tek seen beut te bu boba itam reccu dana wess te itam duñu am ku len meuna dimbali ba teggel len loru mbugal mom motax ñu ni deug ga ñewna gannaaw sigi neen ga dem na ndax yalla fasiyena wacc mbugalam ci xet wi nga xamanteni ñoo di giraat te yalla yoni won ci ñoom yonent bu baax bi di yonent yalla hoot motax yalla ni fa anjaynahu walladina ma'ahu bi rahmatin minna wa qata'na dabira alladina kadzabu bi ayatina wa ma kanu mu'minin yalla neena mbugal mi dana ko wacce wante suma ko wacce dana ci fuddi ndigu gañ yi nga xamanteni weddi nañu samay tektali doole te gëmuñu ko wante itam dana mussal yi nga xamanteni gëm nañu ma nanguna ne man ma yalla tek benen yalla amul budul man mi ne itam li nga xamanteni mo ñeuk feñ ci mbugal mi yalla nara wacce ci ñom mo di ne yalla xagnna len taw ñetti at gisunu taw waaw kana awwal mabtada'ahum min al'adab an mana'a anhum al-mata thalathata a'wam hatta ajhadahum al-amr wa usibu bi qahtin shadid wa kanu yatatalla'una ila as-sama'i kull sabah mini yalla lim ñeen jikko natto modi xagn len taw ñetti at ñu nekk ci décor suba bu jot ngon bu jot ñu genn di xol asaman fi yaakar ne yalla dana xey wacce taw neke bobu tabarkal yalla ngi wajjal mbugal mi motax mi ni nonu ñu den fuglo xini waxtu woni ca lañu waxtaan nak ne li fi fess dal modi nonu dem ca kaaba ga ca makka buñu fa ñaané yalla dañu leen may taw ñu yebal ben delegation ñu dem fofu ci seen xërem ya di fa ñaani taw ndax makka ca kaaba ga barab la bo xamné yonent yépp ko xamone ndax neeg bu tedd ba fa nek e nit ñi nak daan leen fa deet mel di fa dem donte seeni diine wuté na waaw ki day ñew gëm xërem ki ñew gëm leneen waaw daan nañu ñew ca kaaba ga bañu fa démé nak ñaan wax na ni yalla indi na ben xiin waye xiin wowu nak ñom doon nañ ko sentu fokk ne tabarakallah xiinu yermande la ndax nox la fess dal ndik xiin wa ngelaw la waan nak safa motax yalla wax ci alquran ni فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين xiin woowu nga xamanteni yalla yebal na ko te mu ànd ak ngelaw loolu nga xamanteni moo nara alak waa dëkk bi wax nanu ne mu ngi commencé ci bisu àjjuma werante nanu ci am ñu wax ne déedéet ci bisu àllarba la commencé ndax mbir mi def na ci ñoom juróom ñaari guddi ak juróom ñetti fan moo tax yàlla ne ñoom ba ñu séenee xiin wa nee na dañu rafetoon njort ci ne taw la buy wàcc yàlla ne du taw de réexun fiha adabun alim ngelaw la loo xam ne mbugal mu tar moo ca nekk ngelaw loo xam ne تدمر كل شيء بأمر ربها دا فاي فاغاغال ليب سي نديكلو بروما غيلو لو خامني داي بودي غراب اك لو غراب ري ري ري غيلو لو خامني داي دانيل شاتو اك لو تبخ ب ري ري لو فوندما ب غود غود لو مو خوت خوت واو تدمر كل شيء بأمر ربها واو يالا نك واخنا في بنن اياني ولمي في سوره الحاقه يالا ني واما عاد فاهلكوا بريح صرصر عاتيه سخرها عليهم سبع ليال وثمانيه ايام حسوما فترى القوم فيها صرعى كانهم اعجاز نخل خاويه فهل ترى لهم من باقيه borom bi subhanahu wa ta'ala neena xet yu bari yebal na ci ñoom ay yonent ñu weddima alak len waye façon bi may alagi wuté na ndax xet wi digiraat ma ngi len alagé ngelaw lu sedd ngelaw lu am gaaf ngelaw lo xamni daf doon yëkëti nit ñi di len tay ci miri di len door ci garab yi ñi tax waaw ngelaw lo xamni bi mu ñëkki ñew nit ñi dañu daw dugg ci biir neeg yi teju ngelaw yi dajj buntu bi dajj fenêtre bi fekk la ci neeg bu jël la ci doole jo xamni ëpp na doley gaynde ñëlo bu xif tay la ci mir wala mu door la ci garab sa yaram wa makrum bu waaw loolu la ngelaw li doon def nit ñi yalla nak neena ngelaw loolu mako tagat ci ñoom juroom ñaari guddii ak juroom ñetti fan yalla neena ngelaw loolu na mu def nit ñi jeegina dayo ndax mujj na ñoom ñepp dañu neurmelu melni ay ëkku tandarma yu nga xamanteni dañu vidd biir ba dara neeku ci yalla neena xet woowu ma leen alagé nonu fa hal tara lahum min baqiya ndax jëfëti nga ko def ci ñoom mu melni yonent yalla Hud suriyé wax ne né bi nga xamanteni mugal mi ñew na mom yalla daf ko mussel ñi dañu wax ne dafa joggé ci dëkk ba ñi ni dédét mo nga fa wanté yalla dal moko mussel mok ñi ko gëmon motax yad'amu ar-ruwatu anna hudan irtahala huwa wa man ma'ahu min al-mu'minina ba'da an-nakbati allati hallat biqawmihi min al-kafirin min ard'at ila hadramaut wante nenen bi mu joge mom yonent yalla hud amna ñu ne ci sori yi ni dafa joge ci seen dekk bobu jëm ci dekk bu ñu wax hadramaut wax ne ni fofu la bamelam nek wax ni itam ñu ko sul ci ben xur wu ñuy wax wadi barhut ci ben ten bu ñuy wax manam ci wadi barhut mu ngi nekk ci ben ten bo xamanteni ñu koy wax biiru barhut mu ngi nekk hadramaut wax ni ne ten bobu ndox mu ñuul mo fa nekk ndox mo xamni dafa nepp waaw xeyn lol xet gu nakari neena amna itam ay yuuxu yo xamni danay bawo ci ten wi yuuxu yo xamni neexul ci deug neena itam xet ga fay bawo neexul nit ñi dañu wax ne ten bobu yalla fay mbugal ruuxu yefeer yi ak nit ñu bon ñi fofu manam wax ne nit ku bon ku genn aduna malaaka yi dañuy jël sa ruux yobbu ko ci ten bobu nak mu ngi tuddu biiru barhut mu ngi nek ci hadramaut nenen xat ga neexul baat yeen cey deg neexul ci nopp te nenen itam ndox man ndox mu ñuul la waaw nenen yonent yalla Hud nak ñu ko sul ci xur woowu waaye waxu ñu ne mu ngi ci biir teen ba manam ci barab boobu leen ko denc mu mel ni kon am na sax ci ay touriste yoo xam ne wax nanu ne dem neen ba gis barab boobu ba wax ne foofu dafa am volcan bu yàgg bu fa tàkkoon ba rey ñi dëkke woon ci wetu volcan boobu le waaye alquran moom li mu wax moo di ne moom daal yebal na ngelaw loo xam ne tàggat na ko ci waa kër Hud ya juroom ñaari guddi ak juroom ñetti fan ngelaw lolou nak ngelaw lu bon la lo xamanteni mo alak wa dekk ba mu melni kon wa min khilali qissati hud alayhi salam nataraa amamana al-ibar wal-'idad litudhi'a lana at-tariqa ila al-khayri was-sa'ada kon man nañu gisé rek ci histoire yonent yalla hud ak limuy gatt gatt man nañ ci waro jeli ci itam ay leçon yo xamné man nañu léralal yoon wi bañu mëna téggu ci yiw mëna téggu itam ci yoonu taxé Allahu su yalla de netli histoire yi dafa am rek luñ ci bëgg jàngalé nax nit lég lég am amam tax mu bew xewal yu ko yalla defal tax mu bew te xewal gi wa kër Hud amon amna tay ay rew yu ko yalla defal fokk nañu ne mukk duñu xey daanu yalla wacce mbugal ci ñoom aha kay sa buñu fatte seeni nopp baña deglu ndaw yi nga xamanteni ñoom la yalla yebal ci ñoom yalla dana xey betteleen musiba bo xamanteni dana dem ba aduna dana len fatte ñu dem bëgg ne yees ñepp motax yalla ne fa hal tara lahum min baqiya ndax ñi gisati nga fi kenn ñepp denon kon tabarakallah mbokk yi lolu modi histoire yonent yalla Hud alayhi salam modi histoire bu nga xamne tabarakallah alquran mom moko netali ni melni ñuy def signe waxtu ñu jeexna isnenne waxtane nañu ñaari yonent yu mag modi sayyiduna nuh alayhi salam bañu ci joge ñu waxtane benen yonent bu ñuy wax yonent yalla Hud tay nak ñu bëgg waxtane yonent yalla Salih te sénégalais yi gën ko min ci Saliw waaw ku tuddu Saliw rek sa ciosanu tour deug deug modi Salih mu melni yonent yalla Hud mom la yalla netli suwaram ndax dañu wax ni alquran ñaari bu tuddé giraad te modi gir gi mu yoni won Hud su ca noppé rek gir samut la ci tek modi gir gi mu yoni Salih so demé ci suratu najm wala ci suratu al-qamar borom bi subhanahu wa ta'ala gannaaw ba mu netlé suratu nuh ba mu netlé histoire nuh ba noppi daf ci tek histoire Hud muli giraad muné kadzabat 'aadun fa kayfa kana 'adhabi wan nudhur inna arsalna 'alayhim rihan sarsaran fi yawmin nahsin mustamir تَنْذِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أَعْجَازُ نَخْلٍ مُنْقَعِرٍ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَالنُّذُرِ يي سنيكون شي والو تنك اسوارو غيرعات فنيو موجو موديني يالا دافلن الاك غناو بنيو ودي هود تينك القران فسيننا نتلي histoire gir samut gir la gu nga xamne dañu amone katan gi giraat amone giraat dañu nekkone ay nit ñu deugër ci bind nit ñu wër ba paré nak yalla jox leen ay xéewal yuy bawaan mo taxone ñu mujjon sax daan tabax di fo yalla ne atabnuna bi kulli ri'in ayatan ta'bathun wa tattakhiduna masani'a la'allakum takhludun wa idha batashtum jabbarin mo melni
1: katan gogu ñu amoon ñom wa kër Hout neneen itam wa kër Samoud wa kër Salih amoon nañu ko mu di giir Samoud bo gisé nak ñu tuddé leen giir Samoud dañ né ciosanu tour wi modiné sen ndox dafa néwoon ndax as-samad huwa al-ma'u al-qalil modi ndox mu néw ñu né giir Samoud moy giir gi nga xamné sen ndox bari wul woon mu melni yonent bi ñu yoni won ci ñoom modi Salih Ubayd ibn Asif moko jur ibn Mashikh ibn Ubayd ibn Hadir ibn Thamud وينتهي نسبه الى سامي بن نوح عليه السلام من صالح مي سوتوبي اسكنم مونغي دايتالو تي يونت يالا نوح نشا صالح عليه السلام في قبيله الثمود وهي القبيله التي سميت باسم الجد الاكبر لهم وهو الجد الخامس لصالح yent yalla salih ngi juddo ci giir gi ñuy wax Samoud mu di giir gi nga xamanteni dañ leena tuddé seen maam bëgg na mag waaw aw ñi neen Samoud turu nit la woon ndax modi seen turu mam Samoud nak mo doon juroomilu mamu Salih mom lañu tuddé giir gi wa qad jaa ismu Samoud fi mawadi'a 'adida min al-Qur'an al-Karim jaa ahyanan munfaridan wa jaa ahyanan maqrunan bi ismi shu'ubin ukhra mithl qawmi Nuh aw qawmi Hud aw qawm salih nenen turu Samoud ñew na ci barap yu bari ci alquran leg leg mu ñew mom dong leg leg mu ñew itam ñu leunkeliko yeneeni giir tuddu seen histoire lele yalla indiko bole ko histoire yonent yalla Nuh wala histoire yonent yalla Hud bari na lum ko indi ci ay bo xolé sari ñaari fo gis histoireu giir Samoud bo setantale bu baax dang fa gis giir Aad gis fa giir Nuh giiru Nuh yonent yalla Nuh ñu ne takarrara dhalika fi ayatin kathira yataqaddamu fiha Aad ala Samoud hasba at-tartib adh-zamani ada ayatin wahida تقدم فيها اسم ثمود على عاد وهي آية الحاقة وفيها يقول الله سبحانه وتعالى كذبت ثمود وعاد بالقارعة يعني وستنت لي آيي ولا ساري نغا خامني اندي نانو استوارو صالح تمودي استوارو غير ثمود boko xolé dang ci gis né toujours da fay and ak giir Aad ñu né nak li ëpp ci sar yi yiko indi bo dé xol dañuy jittel histoireu giir Aad ba nopi soga sokete giir Samoud ñu né ba mu dess rek ci suratul haqa fofu rek la yalla jittelé giir Samoud sokete giir Aad ci ba mu waxé né kadhaba Samoud وعاد بالقارعه فوفو يالا دا فا جيتال غير ثمود سوكي تك غير عاد ني نيكون فوفو دنج في ديغيني واو عطف دي دو ني دا فا جيتو موم ثمود غير عاد ديديت غير عاد مو جيتو غير ثمود كون واو غي نيكول نندكي كو جيفانديكو مانام بوني samba ñewna wa demba kon duné samba dafa jitu demba bo jëfëndiko wa rek mën na am demba mo jitu samba donte mom nga mujjé tut koku ci walu grammaire la nga gis né kon waw wutina ak fa alfa u wuti nunu ci walu grammaire ñom ñaan ñep ay harfu ataf len motax ñu ni wa qad kanat da'watuhu taliyatan li da'wati hud alayhi salam wa kana qawmuhu ka qawmi hud ka qawmi hud yadinuna bil wathaniyah wa kanat masakinuhum bil hijr وموقعها في وادي القرى بين الحجاز والشام

radiyallahu tay ñu fassiyene waxtaan ak yeen ci histoire sayyidna ibrahim alayhi salam comme niñu len ko jige won يذكر المؤرخون عن سبب إبراهيم عن نسب إبراهيم عليه السلام سلسلة تتصل حلقاتها إلى نوح عليه السلام فهو إبراهيم بن آذر ابن تاريح ابن آذر أو ابن تاريح ابن الصروح بن رعوب بن فالح ابن عابر بن شالح ابن آر فكشاد ابن سام ابن نوح عليه السلام وبهذا يكون النوح هو الجد التاسع لإبراهيم يعني يدين لك إستوار بندنون ني سيمام إبراهيم توبنا نو أي بايم أكي مامم بچه سيدنا نوح عليه السلام يعني إبراهيم آزر موكو جر تروو مو نيو تي القرآن واي سو دمي تي توريت امنا بنين تربو نيو نيوم نينين إبراهيم تاريخ موكو جر وانسي كوم نيون اي جوليت لنو دنيو اي يهود ñu mëna gëm modi ne ibrahima bayam mu ngi tudon azara ndax so demé ci alquran borom bi mu ngi wax ni wa idh qala ibrahimu li abīhi azara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dhalalin mubin kuna ay bubu da fi wonne bayu ibrahima azar la tudon way so demé ci téré yahudi ñom dañ né bayam mu ngi tudon tarikh so topé askanam dana dem ba jéxé ci yonent yalla nuh alayhi salam mu di juroom ñentelu mamam mu melni kon suñu mam ibrahim mom lañu tuddé abul anbiya manam mom moy bayu yonenti yeb ibrahima moy sen bay ndax ñaari cyallale yi motax ndax isma'il mo fete won ardu hijaz ndax fele yayam don sey lolu danen ko jang ci bir histoire bi ci isma'il ci la fami quraish feñ ci fami bobu le sayyidna muhammad joge diggen ji yonent menen cyallale gi ñu nga fete won ci ardu kanaan ci baytul maqdis fofu sarata mo fa doon sey doon awu suñu mam ibrahim jur dom ji ñu wax ishaq ci cyallale gogu la yonent banu israeel yeb ci lañu joge ba ci tabarakallahu yaqub mi nga xamne mom lañu wax ni modi israeel ba tax ñu naan banu israeel diko askanale yahudi te ñu ne yahuda domam bobu ñuy wax yahuda ci la ngir yahud joge kon mu melni cyallale gogu di setu ishaq yi ño dem ba ci isa ibn maryam kon walu gogu yep nak bo topé sen askan da fay delu ci wat ci mam ibrahim kon nak dana am daraja ci ñu woyé ko bayu yonenti kon mu melni so ci genné salih genné ci hud genné ci nuh genné ci idris ngay gis na ñi ci dess ñep danaka ñu ngi genné ci banu israël ci katchalalek suñu mam ibrahim alayhi salam lolu tax ñu tuddé ko abul anbiya so gisé nak ñu tuddé yonent yalla nuh abul bashar dafa fekk ni dafa melni aduna bi ci jamono yonent yalla nuh dafa tukki won
ba benen dundu bu bes am ndax le ko dalé ci suñu mam adam alayhi salam nit ñi ci jotona am ba ci jamono yonent yalla nuh mu wote jooni atam yoyu mak manki juroom fuk kérok ba mu jëppé aw nitam ba ñaan ba yalla wacce alkandem ndox mu bari ma ba nit ñepp faatu am nañu wax ni yonent yalla nuh ñi ko gëmon matuñu sax téméri nit ñoñu ba yalla raxasi suuf si ñepp faatu ba mu dess limbu ndaw bobu ci kaw suuf ñoña ñepp yonent yalla nuh dafa taxawon taxawayu bay ci ñom ni adama taxawé won taxawayu bay ci ñi ñëk loolu tax ñu tuddé ko abul bashar ath-thani kon bu féké adama moy bayu minde fi ñëkki nuh modi bayu minde fi ñaarël yi wayé nak ibrahima momitam amna daraje nek bayu yonent yi loolu tax ñu tuddé ko abul anbiya bu melni نشأ إبراهيم بالعراق في بيئة وثنية تقدس الأصنام وتعبدها وكان أبوه آذر نجارا يصنع الأصنام ويعطيها في بعض الأحيان لولده إبراهيم كي يبيعها للناس فكان إبراهيم يحملها ويسير في الأسواق ويقول من يشتري ما يضره ولا ينفعه فلا يشتريها منه أحد ثم ينطلق بعد ذلك إلى الماء ويغمس رأسها فيه ويقول اشربي وهذا إمعان في السخرية والاستهزاء ينسي إمام إبراهيم نجدو تي دك بني وخ عراق مي إراك تي ملي بو خمني خرم مفسيو ديال بني جامو ñu daan selalal xërem yooyu daan ko jaamu jàppe woon ko seeni yàlla mu di ay doj yu ñu yett ak dénk yu ñu yett bàyyam nag mu ngi tuddoon Azara ñu ne ménager la woon boo xam ne la doon métier mooy yett ay xërem di ko jaam yett ay xërem itam di ko jaay ñu ne bind nañu ne bayam bi dan na jël xërem yi diko jox Ibrahima alayhi salam pour muy dem ci marché yi diko jaay su ko defé nak Ibrahim ci worma bi dox ci digënté wayjur ak dom taxon na limuy bañ xërem mu jëlon xërem yoyu don ko jaay wayé suñu mam Ibrahim mandu gi nek ci mom taxon na itam muy wax deug ci marchandise dam ndax dañ ne bo day jaay kat sa marchandise bu ci lor nekké wala sik nek ci nang ko wax chemise bi ma lay jaay kat dafa feunex boko solé ñaari fan lay am mu xotté ko waye chemise bi baxna lol mang ko jëndé barab sangam té nga xam sik bi ci nek boko jaayé def nga bakkar kon waxal sik bi pomme de terre bi ngay jaay bu fekkenté ni dafa am yurnup yu ci nek bu kon laq ci bir saaku bi tabarkallah ki ngui koy jaay wax ko ne ko marchandise bi amna ayib nonu la ko l'islam beugi mu melni suñu mam Ibrahim momitam ayib bi nga xamanteni nek na ci marchandise u bayam bi mom de mu ngui koy annoncer diko wax jënd kat yi lum don wax mu ngi don wax ni man yashtari ma yadurruhu wala yanfa'u ana kan moy jënd lu koy lor te du ko jëri waaw na ba xërëm yi rek naan koy jënd lu koy lor te du ko jëriñ wax na dëgg ndax li yàlla gën a bañ ci kaw suuf moo di ku ko bokkaaleel kon ku jënd xërëm bi pour fas yéene koo jaamu yaa ngi lor ci sa digganteeg sa borom waaw ndax jaamu ga njëriñ a ngi ca jaamu ga njëriñ nekku ca kon li suñu maam Ibrahim wax dëgg la moo taxoon nit ñi doon ko romb duñu nangoo jënd xërëm yi ndax foog neen ni xërëm yooyu xërëm yi ay leen buñ ko jëndee buñ ko dugalee seen biir kër yi seen kër yi musiba fay dugg looloo taxoon ñoom itam ñuy daw xërëm yooyu bañ ko jënd am nag ñu ñëw ci bàyyam boole koog moom ne ko sa doom jëkkat xërëm yi ngi koy jaay
day wax ne kuy jënd lu koy lor te du ko jariñ waye amna benen kimtan bu ci feñ ndax ibrahim alayhi salam dan te xërem bi bu ñëwé ba ci mbalkam ndox mu jootal ci xërem bi ne ko nanal nan ko ishrabi nanal waye lolu daf doon won nit ñi ni ñom ci seen bop ñom nit ñi dañoo dof ndax ko xamne du lek du nan du xol du yëngatu bo waxe ak mom du ko deg nga tim ko di magum jëm ak sa sikim sukk ci wetam di joy di ko wax sa soxla lolu fala ak ndof yam lolu tax ñu bari di wax ne ñi nekk ci mbedd mi di taxawalu dañoo febar waye dof yi ñu ngi ci bir nit ñi wa moy borom xel mu ne yëng yori soxnam te itam nga koy gis ci lu doye di nit yalla daf ko jox xel pour muy xalat motax yalla ne man waxuma ak dof yi waxuma ak ñi febar borom xel yi lay waxal kon fa'tabiru ya ulil albab lol lepp neena xet la rek ci xetu yejj bu ibrahima don def aw xetam wal len ne dañu dof ci walu xalat ak gisin motax ñu ne sa'labi tuduna ci téréem bu ñuy wax ra'isul majalis ne bi nga xamanteni yalla dogal na suñu mam ibrahima wara juddu ci waxtu woowu amna ay jibarkat yu xam bidiw am xam xamu bidiw ñewoon ci bur bobu ñuy wax namrous ndax jamono yi yonenti yalla ibrahim dafa tombé bur bu ñuy wax namrous namrous mi nak moy modelu fir'auna ndax kacior bu ne amna ko roy namrous mom la fir'auna don roy namrous ibn kanaan mi modon buru babil ti babylon gisane kat yi ñew nañu wax ak mom ni ko ñun kat suñu xam xamu bidiw daf ñu jox ne amna xale bu wara juddu ñu koy wax ibrahim du bokk ak yeen diine te dana damate seeni xërem ci jamono yi nak la wara judd lolo taxone nak bur bi dadi wax ne jigen ju eumb nen ko ko andil ñu andi jigen ñi eumb yi yeb mu dajale len ci ben place tej len fa waw lutax la mu ci nam modi ne ko am doom muy gor rek mu ray ko wante nak jamono bi soldat ci di dajale jigen ñoñu bolé wuñu ci yaayu sayyiduna ibrahim lutax ndax bobu dafa nekkon xik manam dafa nekkon jank bo xamné dafa eumb waye eumb ba taxul won mo feñ ndax daf doon eumb bu ndaw lolo tax bañuy dajalé jigen ñam mom ken jëluko yalla dogal jigen ñoñu lañu jur yépp muy goor ray nañu len yaayu ibrahim nak mom mu ngi kërëm bayyi nan ko fa ci kaw dogalu yalla ak nam namam ba nga xamanteni yalla dogal na mat dikkel ko ci la genn nak ci waxtu guddii duggu ci ben grotte mu di ben xunt bo xamanteni sori wul kërëm fofu la nebbu fofu nak la ko yalla wërsegalé dom bu baax bobu di ibrahim neena mu bayiko ci xunt momu di ko nemeku di fa dem tabarakallah di topoto ay mbirum ba yalla def ibrahima mag wax ne nak mag na mag gu gaaw wa bi mururi zaman nasiya al malik ma qalahu al munajjimun wa sakata an al amr fa kharaja ibrahimu min al magharati wa ikhtalata bin nas wa lam yantabih ilayhi ahad ñu ne tok nañu diiru jamono yalla dogal burba fatte na la nga xamanteni borom xam xam yoyu di ay gisane kat waxon nañ ko ko ci miru xale bobu wara juddu te tuddu ibrahim mu melni yalla daf ko ko fatelo waxatul ci mbir momu dara jamono bobu nak fekk na ibrahima di waxamaane ci la genn nak ci xuntum momu daldi jaxassok nit ñi te ken attiré wu ci sa attention mu melni ibrahim ku ne xam na ni magna
yalla bañ loko xërem bañel go xamanteni bañel gu jéggi ndayo la mom yonent yalla ibrahim mu melni suñu mam ibrahim lamu ñëk def modi commencé di fexel xërem yi wa kana min adati haulay alqawm an yuqimu عيدا لهم في كل عام يقضون أيامه خارج المدينة وكانوا يضعون الأطعمة الشهية الكثيرة في بيوت العبادة لتبرك بآلهتهم ينبقون كي آدي بيغا خمنتني nitu ibrahim yi amon nanuko modine ak muné dan nanu amal ben fet bo xamné ñu ko dan défé ci gënaaw dëkk ba ñom nak dan nañu toggu ñam yu neex tabarakallah ay ñami tuklor yu neex lañ dan toggu def ko ci seen barap yi ñuy jamo xërem suñu démé ci fête ga ba retourné nak da di koy lek wanti kérok bi nga xamanteni seen fête gogu jotna ci la ibrahima alayhi salam né dal dana profiter occasion ci fête gogu pour mëna def tabarakallah pex mi nga xamanteni lalon nako yalla dogal bi bayam di dem ak mbokam mom dafa porter malade wax ni inni saqim man kat dama febar te boba da don febar febar lu motax ñu ni wala ma khala al jaw min al hurras wal ruqaba asra'a ibrahim ila bayt ibadatihim fawajada al asnama masfufatan wa qad tarakama al ta'am ila jirariha ila jawariha وهي خرساء الصماء لا تحس ولا تشعر وخاطبه فخاطبها متهكما بها متحقرا لشأنها قائلا ألا تأكلون من سيدنا إمام إبراهيم عليه السلام بغا خمنتيني نيت ني ديم نانو نانا نك تيرين بي فيد سي كانامم موم دونغ مو فا نيك نييب ديم نانو بايكوك دك با nena ben garde nekufa kenn kuy surveiller mbiru yalla yi nekufa nena fofu nak la ibrahim gaawto da di dugg ci sen bir jaamu kay yu xërem yoyu nena mu ngi fekk ñu ngi rangali xërem yi nena itam ñu ngi tek xetu ñam yi ci wetu xërem yi nena xërem yaangi lu nax mënu ñoo wax nena ñu ngi teex nax bo wax ak ñom duñu la dégg nena amuñu ak yëk nax bo leen dompé duñ ko yëk nena itam amuñu xol ba duñ am lu leen naqari ak lu leen neex kon danaka jamaadat mo nekk fofu waye nak haywan nekk fa luy dundu dal nekk fa nena ibrahima alayhi salam bobu jeun la neena mu gëdd xërem yi wax leen waxin wu xébu timale leen lek yi kenn ku ci nekk mu yëkëti lek yi timale ko sa gëlem ci sa gemign la ala ta'kulun xana du ngeen lek leen xërem yi ne tabarakallah yëng di leen diko xol mu ne leen ah yalla jo xamne du lek bo waxe ak mom du ko deg sama mbokk yi sëgg ci yeen rek seni tank seni tabarkal alal ak sen cionok sen lepp ñu jox len ko te mënu len leena jariñ ci dara fofu nak le ibrahim gëna yokko ci ngëm melni yalla daf ko yok pass pass ci gis gis bo xamanteni amna ko mudi gis gis bu deugër fofu la jël ben semiñ jël xërem yi ben par ben di len ko gor di dag sen losya dag sen loxaya dagen bu ñaaw yaq xërem yeb ba mu def ben xërem bu mak
neena mu daldi jël nak semiñ wa daldi ko koy wek daldi genn dem yona bi nga xamanteni mbokam ya delu sinen joge ci sen fet ga dugg nañu ci sen xërem ya ñu fekk sen xërem ya salfa ñoo ñom ñepp daanu ci suuf lutax ndax ibrahima alayhi salam mo dog sen dop sen bop ya yaq sen yaram ya daanel len bayyi fa xërem bu mag ba wekk ko semiñ wi neena ñu ñëwé tiit nañu yému nañu yuux nañu daldi wax ni ma hada al bala al kabir waaw musiba bu reey bi kan moko def wama hadhihi al musiba al azima wama hada alladhi aada ala alihatina fa awradaha mawarid al halak waaw kan mo def li suñu yalla yi ba suñu yalla yi diko tabal ci tabwayu alkane ki def li de innahu lamina adh-dhalimin mom de togn kat la ki def li de la budda an yadhuqa wabala amrihi wa aqibata makri ki def li dal munul ñak mu mus musibam mbir mu ñaaw wi mu def ak itam mu jog pexem mu bon mi mu def neena fofu nak qala qa'ilun minhum amnako wax ci ñoom ne sami'na fatan yuqalu lahu ibrahim yadhkuruhum bisu wa yahtaqiru ibadatana lahum wa la budda an yakuna huwa alladhi tasha 'aqluhu fajtara'a wa fa'ala hadhihi al-fi'la al-munkara am ko wax ci ñoom ne degguna ben waxambaane buñuy wax ibrahim muy wax ci ñoom lu ñaaw koku dal ku contre suñu yalla yi la daf ñuy xeb sax xeb gu reey ci jaamu gi ñuy jaamu suñu yalla yi dama fogg ni ibrahim momu xelam mo dem ba tax mu am fit ci def jëf ju ñaaw ji suñu yalla yi motax ñu ne mak ñu d'accord nañu ci ne nañu jëli ibrahim indi ko ci kanamu nit ñi ñu toroxal ko mak ñi dal di dem ni ibrahima te amuñu benn preuve ci mom ludul rek tuuma la buñ ko sanni donte sax moko def ñu indi ko ci kanamu nit ñi pour atté ko wante waxtaan wu neex doxna digënté ibrahima ak nit ñooñu dagga santé bo xamanteni wax deug yalla ibrahima waxna ca wax yu wir la yu leer joxon ca yoon wu jup wo xamanteni képp kuy borom xel dang ca and ak mom lolu taxon na ñom ci seen bop wédam nañu ndax ibrahima biñu ko laajé né ko ndax yow ya def mbir mi waaw ndax ya def mbir mi mu né laaj leen ko xërem bu mag bi ndax mom ki doon def mbir mi war na ko fekke comme ñepp lañu gañ bam dess mom ben mom ci bopam moko def yalla yi wala mom ci bopam fekke na kiko don def xamna ko laaj len ko ah gañ na dadi xolante ci seen biir lolu nak tabarakallah xamna amna ci ño xamanteni sax xamna nu ni ibrahima convaincre na len waye nak nit su deme ba lu bon sax ci xolam donte gis na deug sax day préférer japp ci lu bon lolu waaw nitu ceddo dana ko def dana dem ba xamne ak ceddo baxul waye nak du ci meuna genn yalla dogal bañu xolante ñu wax ibrahima ne ko xam nga ni suñu yalla yi duñu wax ibrahima ne len waaw naka ngeen di jamm lo xamne du deg du wax du yek amul beut yum len meuna gisse fofu nak lañu xamé ni ibrahima aha convaincre na len ñu ne ñun ñom ci seen bop ñu wax ni innakum antumuz zalimuna yeen kat yeena togn gone gi deful len dara

من الناس نيني كما سننك بدأوا ينفذون مكيدتهم كما سننك فسيني ويل سيني بخي جلنو دمنك تخن أي سيومت وخمني بنكو دجلي خونا تولني مونتاني نخمت مباري لوني تنمو فسيني كو تال مدي تال بري نيساني تي إبراهيم يلا دوغل نيو تال سفروا بسفروا تك بي جرجري نينا نيو داند سفرسي نح سفرسي tangna tangay bo xamne kenn munu ko jégué wax ni ni picc lu mëna naw su rombé safara ci dana daanu ndax tangor waak lamiñu safara wu guddu wa nenen ci lañu indi nak ibrahima ñu ko tak ci ay boom tak loxoy tabarakallahu fasiyene ko sanni ci safara wo ñu defar ak mbax mu di espèce lance-père bo xamné dañ ko ca tek mu di mbax bu reuy ñu wëndel ko bu mu xir ñu daal di koy sanni ci bir safara sa ibrahim dugg ci bir safara ga dugg bu bir ko xamanteni nit ñepp ci tek seen bëtt fofu nak seen xel dal na ndax fokk nañu ne tabarakallahu seen musiba jeexna ndax ray nañu seen non do nañu dir bu yank di xaar safara ci giim pour ñu mëna némé ko yahi ibrahima ndax japp nañ né lepp lu doon yaram ci mom jeexna walakinhum ba'da an hada'at an-niran nadaru fawajadu ibrahima fi jawfiha lam yamassahu su' gannaaw dir bu yank gannaaw ba safar sa gëmmi ñew nañu setantal waye jif nañu ibrahima ci bir safara wa dara laluko ndeki bobu borom bi subhanahu wa ta'ala mo jëf lante suñu mam ibrahima ci yërmëne ak ak maax ak ñewante nax dañu wax ni lepp lu nekk ci kaw aduna la nga yor ci pouvoir yalla la ko abal sa su ko nexé mu nanguko su dé paka bi daggé la bul wax né paka bi mo la dagg da nga nan paka bi la dagg ci katanu yalla ndax paka munuta dagg fek yalla abaluko katanu dagg safara itam munuta lak

0: fek yalla abalu ko katanu lak kon li lak ci safara secret yalla la li dag ci paka secret yalla la ñam wi itam la ci soural nit ki secret yalla la ba taxna kon yalla li fi nek ci aduna bi yeb mom la representer ku ci nek rek amna mission bu la yalla jox safara nak mission moy lakke paka mission moy dag auto bi mission moy yobula fi nga jëm rajo bi mission moy tabarakallah buñ ci waxe wax bi matale waye yoy yep nak ci katunu yalla niki ñom fogon ne ni safara moy lor niki yalla ay lor bu ñu jëlé ibrahim alayhi salam sanni ko ci safara wa yalla digal safara wi ne ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahim yalla neena kulna ñun ñoo wax ñun yalla ne ya naru yow safara si kuni nekkal bardan dib sedd ñu ne bu ca yemon kon safara wa dana gëna sedd congélateur waaw te kon bu boba nak sedday ba da fay ray ibrahima motax mu ne ko wa salaman sedd bo xamne da fay and ak jam ak mucc lolo tax nak safara wu nugu ci mam ibrahim mo melni mu ci bir neega yalla ni ko kon yow safara si roccina sikray lak ci yow legi melal ni ndox ci ibrahima seddal sedd bu and ak jam ci mom bu ko tangal bayiko mu feex suñu mam ibrahima nek ci safara won tabarakallah melni mu ci bir neegam teud lolu katanu yalla la ak mbaxam lolu itam hikmam la tabarakallah amna ñaari nit ñu mass di waxtaan kenn ka neko safara du lakke waye yalla ay lakke mu neko dedet safara ci bopam moy lak waji neko man de amna lo xamne tay ji suma ko waxe ci safara wi suma ci dugale sama loxo wala ma tab deug ko duma lak té lolou yalla mako xamal momako jangal waji ne ko def waji sukkandiku ci boromam jëfëndiko secret bobu dugal loxom ci bir safara wi lu tollu fukki minute té lakul mune waji yow jëlal sa loxo nga dugal ko ci bir waji ne ko suma ko ci dugalé damay lak mune ko waw kon secret bi nga xamanteni motax lakuma yalla mako jox secret bobu nak safara wu ko yalla rocci safara wo du lakke kon nga gis ne borom bi subhanahu wa ta'ala mom moy lore moy jeriñe kon nak bur bi lore tay jeriñe mom lañu wara jaamu motax batu la ilaha illa allah soko de firi da nga nan la ilaha amul ben bur bo xamne jaamu ko jeriñ la ñaka jaamu ko di lor illa allah kudul yalla kon gis nañ ne safara wa ci ndigalu yalla nek na jam sedduk jam ci mam ibrahim motax gannaaw ba nga xamanteni ñom non yoyu yefer yu bon yoyu nemme ku nañu safara sa gis nañ ne ibrahim mu ci bir safara wa melni ku tudd ci lalam motax ñu ne ra'awhu yudai'u wa yudai'u wajhuhu bil iman fansarafu anhu watawaraw an a'yunin nas khajlin neena biñ ne jak ibrahima xol ko kanam ga leer nañ bu cherul pendul yere ya dara lakku ca tabarakallah bantu wakku ko mo ngi ci bir safara wa melni ku nek ci negam neena ñom nak dañu muju ñibi dañu muju itam di laqatu ñom ñep rus and ak gacc nak lañu bëggoon yalla sotolu ko lolu nak modi jagle yalla ci ay yonentam ak kumu mësa yonni ci jamono sa bu fay non joge dañuy rus waye duñ la mënal dara motax borom bi subhanahu wa ta'ala di muñlo sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam dan ko wax nan ko ni di la fexel wa makka di la gañ amul na yeneen yonent yi fi jitu yo xamanteni non lañu len dan fexele pour bëgg leena gañ wante man yalla ci bopam ma len jappale ñu gis ni mbay ci sa wewu tank sunu mam Ibrahim alayhi salam bi mu joge di wote ci bayam la ñëkke waxat mom war ko waye tawul bayba yalla baxé wu ko ak ngëm ndax daf di ci dogo xamné dafa nur ci kefer nur ci jamu xërem mom la yalla wax ni wa iz qala ibrahim li abeehi adara attakhidhu asnaman alihatan inni araka wa qawmaka fi dalalin mubin yalla neena yonenti bi fatlikul ba ibrahim waxe bayam ba di adara ne kon ndax dangay nango jël xërem diko def yalla yak say mbokk yeen dal gisnaani yeenan ci cyankute gu bir nekay bobu yalla mo baxi ibrahim won ko secret asaman ak fouf pour def ci xolam ngeum gu woor gu ko wonne jaamu xerem ak alkandela jaamu xerem itam tabarakallahu ak reer la motax ibrahim beug won aw nitam ne len li ngeen nek du deug mu beug andi njangale mo xamne daf len cey wonne li ngeen nek du deug waye mu defé ko ci yarak teggin waaw xam nga mu ngi melni sayyidina hasan ak sayyidina husayn bañu rombé waji di japp goor gi di japp te ñak ma baxul dañu waxtaan ci seen biir ne dal nak lañuy def bu courage goor gi te duñ ci wone ak yewadi duñ ci wone itam ak yaradiko hasan ne ko damay japp suma jappé ba nopi nga ne ma sa jappé mi dal dara baxu ci ni lañuy jappé ma déglu la waaw su ko défé goor gi su déné borom xel la lolou dana ko wone mom jappam ni dara baxu ci mu melni kon suñu mam Ibrahim mom itam su dé wax né bi diwé ñoy sama yalla ba jikko mu né dédét wér wi moy sama yalla ba jikko mu né dédét jant bi moy sama yalla djublu ci ne dafa meusa gem wer mudi yalla wala dafa meusa gem jant mudi yalla dedet djublu ci lolou dafa beug jangal aw nitam rek jangalin wo xamni dafa andak yar ak teggin motax borom bi ne falamma janna alayhi al-layl ra'a kawkaban qala hadha rabbi falamma afala qala la uhibbu al-afilin yalla neena sunu mam ibrahima guddi dafa jot mu jiss bidiw muni bidiw bi dal moy sama borom ina bi beccak joti bidiw bu suux muni ah man dal yalla ji suux dal beggumako kon ci nekatul sama yalla yalla ni fa lamma ra al qamara badighan qala hada rabbi falamma afala qala la in lam yahdini rabbi la akunanna min al qawmi dallin yalla ni ginaaw ci gi guddi jotna tombek fukki fan ak juroom ci wer wi ma seuk tollu ci badar moy fi wer wi maté barom mune ah wer wi dal defena ni moy sama borom ndax mo gëna reuy bidiw ba bidiw bama gisoon yalla dogal bi wer wa bi nga xamanteni beccëk jotna wer wa suux mune ah man dal suma yalla gindiwul dana bok ci nit ñu sanku ñi nit ñu reer ñi mune kon dal gëmuma wër ndax yalla buy feñ di sanku dal di faddu dal lolu mom wax deug yalla doyuma kom yalla yalla dogal mu togat ba jikki xelam dem ci jant bi mo nemé ko ko yalla ne fala mar ash-shamsa badighatan qala hada rabbi hada akbar falamma afalat قال يا قوم اني بريء مما تشركون ني لي بي مو جيسه جانت بي ني فان لير جي ماتالي غوخ ييب نينا تي لا واخ ني هذا ربي لي دي موي سما بروم لخ هذا اكبر بي مو غنا ري تي ليرام مو غنا مات نينا وانتي بي تيليس جوتي جيستول جانت بي دوغ با جاخ تاك مو ني يال ndir mi kat doyna war e yeen sama nit man kat dañ na ci mbollem mir yi nga xamni nit dañu ko jëfëndiko di ca bokale ak yalla man dal yek na ci sama xol ni amna keneen kuma mom kon nak borom bobu nga xamne moma bind mom joxna ko sama xol joxna ko sama lepp te modi yalla inni wajjahtu wajhi lilladhi fatara as-samawati wal arda hanifan wama ana min al mushrikeen mune inni man ibrahima gerna ni ki man wajjahtu wajhi jubalena sama pas ak sama xol ak sama lepp lilladhi jeme ko ci bur bi nga xamne fatara as-samawati mo créé asaman wal arda ak suuf ma def ko nak hanifan ngir nam tegu rek ci yoon wu jubba tegu ci sirat al mustaqim te kat wama ana deet man ibrahima mi min al mushrikeen may bokku ci way bokale ni wante mbokki gis ni ibrahima bokku na ci ulul azm di juromi yonenti upp ciono mudi yonenti yalla nuh di yonenti yalla aisa di yonenti yalla musa ak sayyiduna muhammad yonenti yonenti ak ibrahima ñu upp ciono mo taxone yalla ne yonenti bi wasbir kama sabara ulul azm min ar-rusul kon mbokki waxtu wi daf ñu dab ni insha allah ci aljuma ji di ñew ñu nak yeen ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahil aliyil qadir was salatu was salamu ala al bashirin nadir sayyidina wa maulana muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tayyibin at-tahirin al-ghurr al-mayamin ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته وكي جلدي وكي دجلو كدي قلنا بني سنتي يال جلدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جلدي أين ينم أكي صحابة delu sinen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen kharit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen kharit ahmed sam tabarakallah ci aljuma ji ñu genn ñu ngi don waxtaan ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam momeni borom bi subhanahu wa ta'ala mo wax yonenti bi ne ko netalil ci tere bi mala jox sa nato nga yonenti bu ñuy wax ibrahim ndax ku deggul won daan deggal degg te ab yonenti la won mako yonni wa dhkur fil kitabi ibrahima انه كان صديقا نبيا ملني اسوار بينناني ديغنتي منلوم يرنت يالله نوح ما اجدو مام ابراهيم جني ات يوتك نياتي ميري ات اك جوروم بن فوك اك نيت دوخنا سي ديغنتي بي ñiat ak ñiaté miri at ak juroom ben fuk ak ñet doxna digënté mëndu yoonent yalla nox ba ak jidduk suñu mam ibrahim fekkenté ni da nga jël ba yalla waccé suñu mam adama ci ko suuf digëntém ak jidduk suñu mam ibrahim ñetti junni at la ak fanwer ak juroom ñaar kom niñ ko waxé won suñu mam ibrahim tombé won na bour bu soxor bour bu say mudi namrud wax nañu ci waxtan mi wessu ne mo doon serignu firawna ndax mo doon modelam ci mom la firawna roy ñu ni roy itam ay yef mu melni bokon na ci bour yi nga xamne ño yilif aduna tax dañu wax ne ñenti bour ño ma sa fallu yilif aduna bi yeb ñaar ñi julit lañu yeneen ñaar ñi di yefer waaw benen bour nak budul ñenti bour yoyu ab gox rek nga yilif ci aduna ñenti bour yoyu mo ndi namrous mi ñuy wax ak ku ñuy wax buxtu nasar ñaar ñooñu ay yéfer lañu buxtu nasar mom la sidi hajji mangi sidi jundu ci khilas dhahab ci bi muy lim mami yonent bi sallallahu alayhi wasallam bi muy lim ay mamam ba ag ci ma'at mune ma'at nak rawale won nañ ko yobbu ko sham ku ñuy wax armiya moko yobbu ndax bobu bur gu say say bu ñu wax buxtu nasar mo doon alaka arabiy di seet ña bax ci ñoom ray len kon mu melni cey cey gi nekkon ci namrouz nekkon ci firaoun ba ñuy tan ñu bax ñi di len ray lolo nekkon ci buxtu nasar mu ngi tombe won nak jamono ak ku ñuy wax ma'ad di mam ci sayyiduna muhammad mom la gor gi wax ne حمل معد لشام أرميا ذكروا إذ بغت النصر في تدمير عربهم بفكين تلينك نيان نيغا خمني نيودون وي غمني مودون يننتي الله سليمان موم غورم داجون نادونا أك ذو القرنين نيغا خمني مو نجيكا ديف تور دي موند موم لا يالا دي نتلي سوارم سي سورة الكهف di wax yonenti bi ne ko yasalunaka anil qarnayn yahudi ñu ngi lay laaj histoire dil qarnayn mudi alexander le grand yalla net di histoiream ci suratu kahfi wax fa mu jaar ak namu wéré aduna bi yépp yalla wax ni itam inna makkanna lahu fil ard ñoko jappandalon won ñoko jappandalon ci mu meuna tukki di dox ba wër aduna bi mu melni namrouz momu mo doon fitna suñu mam ibrahim ci ndorte wotem gisoon nañ ni suñu mam ibrahim ci waxtan yu wessu bi mu juddo ndayam daf ko jëlon yobbu ko ci benn xunt wax nañ ni yaayam la ñëk waxal ndax tok na bis rek ne ko yaay man kan moma mom yaay ji ne ko man malam mom man mi sa nday malam mom mu ne ko waw yow kan moy sa borom mu ne ko xana sa bay moma mom mu ne ko waw sama bay kan moy boromam mu ne ko xana namrud mi nga xamne moy buru dekk bi mu ne ko waw namrud mom ku ko mom kérok yaay ji dafa tiit ndax kaddu boobu moom rek moo ko masa wax ci xale bu tol noonu yaay ji wax ko bàyyi bi bàyyi bi ñëw waxtaan ak moom namrud jaar fa mu jaaroon ak yaay ji ne ko bàyyi kan mooma moom mu ne ko sa yaay mu ne ko sama yaay ku ko moom mu ne ko man mu ne ko yow nag ku la moom mu ne namrud mu ne ko waaw namrud moom ku ko moom bàyyi bi daal di tiit mbaj ko ne ko noppil wax bi nga wax bu ko génneeti ci sa gémmiñ fekk na boobu ñoom gëm nanu buur bi teg nanu ko barab boo xam ne ci wàllu sellal ñeme wuñu woon a jël yenn baat yi di ko askanale buur bi donte sax buur bi moom tabarkàlla du yàlla du dara nit rek la comme ñoom waaye nit muy gëme noonu dana gëm mbir ba nga xamante ni moo koy jox daraja daraja joo xamante ni sax la mu gëm amu ko moo tax ñu ne ànd nanu bis boobu suñ maam ibrahima xale la mu ngi ànd ak yaayam ak papaam ñuy dox ci àll bi ba jant bi so ci waxtu timis ñu gis ay gëleem ak i nag gis ay juuf suñ maam ibrahim daal di laaj bàyyi bi ne ko waaw bàyyi lii ma gis lan la mu ne ko li ay gellem la ak jur mu ne ko fama li hadhihi buddun min an yakuna laha khaliq li dal manul ñak ne amna lu ko bind amna borom katan mu bind yi may gis yef yi may gis sama kanam dal jiki wul jek rek am ndax bay xamulo lan mo bind yef yi bay bi noppi japp ñamuram ibrahim ne alladhi khalaqani fa huwa yahdini fokna ni ki mu bind dal dina xey bis rek jubal ma bama xam ko bu baax ba xam fi may jaar ak mom man dal ki ma bind ki ma créer defar ma mom rek la bëgg xam moy ki ma yité motax fitna bobu ko dal gannaaw ba ko yalla woné malakutu samawati wal ard mo xam xam gu wër né mom ibrahima jaam la té yalla ko mom lolu def na ci mom fitna ba taxone ñu dajalé mat pour nam ko alak mu melni taxan man wax na nu ne ibn ishaq ne na taxan ma wer la weru yalla wa dekk bang koy taxan pour fasiyene ko alak wax na ne asaman joy na suuf joy montagne yu joy malaka yi joy nenen nit ak jinne rek muy ñaari wayndi ji bop yi ño lankon ñom joy yu ñu waye kaddu asaman ak suuf ak montagne yek malaka yi ben kaddu lañu lañu wax mo dine ay rabbana ibrahim laysa fi ardika ahadun ya'buduka ghayru ñene ko yow yalla ibrahima day mom rek moy fi sa jam kaw suuf dal amul kenn ku la fi sujootal kudul mom mom rek la gëm ñi ci dess ñep xërem lañu gëm ak ci xaar yang koy setan ñu nar ko lak kon fa'dhan lana fi nusratihi jox ñu ndigal ci ñu dimbaliko fofu ngay degge iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nax yalla jox na ndigal malaaka yi ne len ku ci am dimbal bo meuna dimbalé ibrahima demal malaaka mi ñeek ñew ci ibrahima modi malaaka mi yalla denk ndox yi bimu ñewé def ni ko man la yalla jox khaza'inul miyah wal amtar mangazen ndox yek taw yeb man la ko yalla jox kon yow ibrahima jox ma ndigal ma faytal bi ci ndox mi ma yalla denk ibrahima ne ko awma aju ci yow man ci sama borom lay sukkandiku malaka momu dem benen malaka ñew modi khazinur rih mom la yalla denk ngelaw yi malaka mom bi mu ñewé ci ibrahim daf ne ko fekk na bobu ñu ngi yew ibrahima bam ne ngod tek ko ci mbakk gi war ko sanni malaka mi ñew ne ko man kat la yalla denk ngelaw li su fekente ne jox nga ma ndigal ma yëkëti taal bi sanni ko ci Allah ba ndax ngelaw li dana mëne doñet taal bi ñu taal ak li taal bi di reey yépp jël ko sanni ko ci Allah ba suñu mam Ibrahim ne ko awma ci yow aajo man ci sama borom la am aajo ci mom la yaakar ndimbal motax nit ki bu fekke tawhidam wërna fokku principe bu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in gëmne yalla nga wara sujootal ci mom nga wara sakku ndimbal waaw ak lu le mbindef jege sukkandikul ci yalla ba nopi bala ngay sukkandiku ci kenn motax suñu mam ibrahim sukkandikuul ci malaaka mi yor ndox mi sukkandikuul ci malaaka mi yor ngelaw li mu ngi sukkandiku ci katnu yalla fofu la yëkëti loxom jëmi ci kawni allahumma أنت الواحد في السماء وفي الأرض ليس في الأرض أحد يعبدك غيري منكو يو يال ياي كن نكيتي كو ياي كن نكيتي سوف في نكيكو سوف أمول كن kuy seppi jëm ci suuf di la jaamu kudul man. Kon nak ma ngi sakku ndimbal ci yow, yalla nga ma xettali. Ubay ibn Ka'b radiyallahu anhu neena ñaan gi suñu mam Ibrahima ñaan ndax ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'a'ukum, yalla neena lo bax bax bax donte da nga nek ci mbax, neena ñaan ma farata la ndax ñaan modi yokku jaamu yalla. Kon nak nek ci deug rek e tax nga saggal ne do ñaan ab yonent musu ko ñene ab waliyu musu ko ñene, bo nekke ci deug sax del ñaan yalla jappale lu ci deug gogo, del ñaan itam muccu ci pexem non yi tabarakallah ak shaytanay. Motax suñu mam Ibrahim mënon na doylo rek deug gi mu nek tawhid du muy wote, waye nak ba mu tollo ci situation yi ñaan na. Kon nga xamne ñaan ibadah. Ubay ibn Ka'b neena ñaan gi suñu mam Ibrahim ñaan modi la ilaha illa anta subhanak rabbal alamin lakal hamdu wa lakal mulku la sharika lak, neena ñaan gogu la don ñaan motax yalla musal ko ci safara. Waye dik na ci hadith ñu ne ñaan ji mu ñaan ba yalla musal ko ci safara wa modi hasbi Allah wa ni'mal wakeel. Waaw motax ci ñaanu tam xarit ñu rafetlu ko ci hasbi Allah wa ni'mal wakeel, mbiri lo koy wax dana tax nga mëna mucc ci musiba yu bari. Mu melni kon suñu mam Ibrahima momu fitna bobu bi mu ko nekk ci aw nitam yalla dogal mu xat, waye jëm na lu mu mën pour jëma convaincre bayam, pour jëma convaincre bayam pour genné ko ci lënd mu kéfér indi ko ci lëru ngëm. Loolu la yalla bëgg jàngal sayyidina Muhammad, loolu tax mu ne ko fatlikul id qala mom Ibrahima id qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma wala yubsir wala yughni anka shay'a. Muneko fatlikul sama jam bu bax bobu ñi wax Ibrahim ba muy wax ak bayam wax bu teggu ci yar ak teggin, ndax Ibrahima dafa gis bay bi gëm xërem ba xërem chronique ci xolam, mu bëgg ko jappalé te bay bi ko jur amna pouvoir ci kom ndax moko yilif ci walu dret. Waye nak amna lu yalla defal suñu mam Ibrahim te defal ko bayam, modi nubuwa bi ko jox ak hikma bi ko jox. Lol nak la ko suñu mam Ibrahim bëgg baaxé, motax muy wax ak mom ci waxu ya ak teggin, ñaari ku deg wax bi da nga gis ne nek ci deug warul tax ngay pamti pamti nit ñi, fokk na ya leen yirif dañoo wara jup far la force dedet. Yalla sax daf ne won yonent bi lasta alayhim bi musaytir, yonewuma la pour ngay imposer nit ñi di leen pamti pamte, fokk ne ya leen gën donte ya leen gën sax bu leen ko won. Motax Ibrahima wonul bayam ne ko mala gën, dedet daf ko wo diko laye bir jeme ko ci mbax, mu wax ak mom ci wax bu tegginu ñewantelal ko ak xofel ak yermane. Muniko yow sama bayi lima ta'budu ma la yasma, lutax tabi'ni uhdika siratan sawiya. Niko yow sama bay man yalla baxina ma ci xeto xam xam lum la baxew, kon nak nga la way topuma ma man la orienter ci yoon wu jubba, yoon wa nga xamne ku ca teggu jubok sa borom, ku ca teggu tere ji aljana kru taranga ba faw. Muniko ya abati لا تعبد الشيطان ان الشيطان للرحمن عصيا. منيكو يو سما باي نغلا واي بول نانغو جامو شيطاني bu top sa bakkan ndax sheytaani ku beuri lu moy moy boromam la fo fek sheytaane rek ci moy yalla la nek muniko kon nak bu ko tan xarit jeulal yalla nga def ko sa xarit def ko sa wëru way muniko ya abati inni akhafu an yamassaka adhabun min ar-rahmani fatakun lish-shaytani waliya muniko yow sama bayyi man kat ragal na lol nga am bugal mu tar mu joge ci sa borom suko defé sabab ban ak modine bo jappé shaytané def ko mudi sa xarit mu melni kon suñu mam ibrahim mu ngi jappalé bay bi diko ñoddi jëmé ko ci tawhid genné ko ci shirk waye bay bi dal deugër na bokk mu melni bo deglo tomtu bay bi da nga xamne yalla dal mo yor maxam maxu yalla gi nak ah kumdul sa cieur lo jege aji bax du tax nga bax ba mukk waw solite jege amna nit mën na la sori lol nga bax nga jariñ ko ci sa bax nit mën na la jegeñ lol nga bax ci do ko mëna jariñ ci sa bax kon azar mi di bayu ibrahim jegene ibrahim lol mudi ap yonent bu bax bu yalla bax waye de liko ibrahim di yene mbax ki yeb tabarakallah taxul nak mu war ca am mom dal da fo wara de ci kefer deglul limu tontu dom ci qala araghibun ant an alihati ya ibrahim la in lam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya muniko araghibun anta an alihati nakh yow ibrahim yalla ji may jamu dang ko bugul dang ko bagn dang ko sip nakh yow ibrahim dang sip yalla ji may jam nakh dangay fek sa baye gem dara nakoy weddi te man lima gem moy li wer kon mu melni kon bay bi ceddu bu tekh la waaw ceddu bu tekh nak du deg dara muni kul in lam tantahi dinnani so bayiwul kaddu yi nga may wax la arjumannak dana la sanni ay doj ba nga de wala bok dana la wax wax bo xamni soko degge da nga dugg ci bir suuf leleg wayju tabarkal la tekk domam ci wax ne ko amna lo xamni suma lako waxe rek nga dugg bir suuf motax bay bi ne ko kon nak beugatuma la gis ak sama beut sori ma wahjurni maliya so mané tok fukki at yuma la gisul sax baxna beugatuma la gis ci sama kan waye kaddu bi limuy dis ci digënté ñaari soppé yo xamné yalla leen bolé ci walu dret mudi bay ak dom ji yalla dogal na mudi ñaccar yalla defal nako mu am basira di gis leeruk yalla gi xam lan mo di deug teggu ci waye bay bi yalla sil ma xalona xol bi sheytane ci tok bugul mu gis mukk deug gi legi nak jubo wuñu ci kaddu wax ba ñagas na bay ba merna tekku nako ba sax nenako so mo moytul dana la ray kon nak sori fi beugatuma la tek beut waye suñu mam ibrahim bu fekkonté ni dafa nek xalé bu yaradiku dana dag santé ak bay bi wax ko mom itam kaddu yi ñagas waye de namu doré won ak bay bi ci yar nonu itam tabarakallah la mujjé ak mom ci yar alquran neena ibrahim tontu na ci yar ndax neena ko qala salamun alayk sa astaghfiru lak rabbi innahu kana bi hafiya wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah wa ad'u rabbi asa an la akuna bi du'a'i rabbi shaqiya ibrahim neko salamun alayk jam rek mo meuna joge ci man jëm ci yow duma la wax mukk lu ñaaw te duma la ko def yaay sama baye ya ma juuf sañuma jël kaddu bu ñagas di la ko tek mukk nax yalla wax ne wa qada rabbuka an la ta'budu illa iyyahu wa bil walidayni ihsana yalla dogal na ni kenn warta jaamu kenn kudul mom waye nak su fekkonte ni gannaaw yalla war nañu jaamu nit kon doom mo wara jaamu way juram kom nak yalla mo wax lolou ne nañu rafetal jëm ci way jur yi damay rafetal ba faaw ngir dagu barki ci yow mo tax mu ne ko salamun alayk jam rek muy joge ci man jëm ci yow waye kaddu bu ñagas du joge ci man mukk jëm ci yow motax yonenti bi sallallahu alaihi wasallam ñaax na doom yi pour ñu wormal seeni wayjur ndax kep ko xamne yaangi wax wax bu ñaaw jëmele ko ci sa wayjur lolu daf lay jural alkane kep ko xamne yekati nga sa loxo door sa wayjur yonenti bi neena bu duggé bir bammel de nga mam dañ ne daf ne sax ku yekati sa loxo te jëmele ko ci sa wayjur te doruloko danañu la jeng ci sa bir bammel chené say ñaari lox su fekenti ni door nga sa ñaari wayju su duggé ci bir bammel li malaka yi di ñëk def moy dag sa ñaari lox yi nga doré won sa wayjur ba nopi motax kon Ibrahim Ali e bayam di nek nek yéfer li muy nek nek jaamu këtu xërem taxna mu sam kaddom ci mom ndax yalla dafa fiir ci wayjur bugul mukk dom di jankati wayjur ci ben anam nak mu melni Ibrahima waxna bay bi wax bu ñewant ndax neena ko sa astaghfiru laka rabbi innahu kana bi hafiya dana la jeggulul yalla ndax yalla kat ku bax ci man la ku am ñewant ci man la lu mu ko wax rek dana mako defal mu melni wax bi nak Ibrahima wax boba rafiton na ndort ci ne bayam man na wulba ci ku joge ci tabarkalla kefir gogu mo nek jëm ci ngëm bobu rafeton na ci ndort motax bo demé ci shu'ara wax bi mu waxon mom suñu mam Ibrahim ne ko dana la jéggulul yalla jéggulul nako yalla ndax bo demé ci shu'ara suratu shu'ara yalla mu ko fay netali yalla ni Ibrahima wax nak man banima waghfir li abi innahu kana min ad-dallin yow yalla yalla nga jéggal sama bayyi ndax mom kat dafa bokku ci way sanku ñi waye nak ba mu démé ba lèr Ibrahima né bayam nak nonu yalla la néna ci la paré ci mom nak dañ talu ci mom ba jeex ci tak melni kon jéggulu bobu ba Ibrahima demé ba xamné bayam nak déna ci kéfir ci la nopi ci mom nak jéggalatul ko yalla lutax na xamné ni nitu safara la motax bul am bokku mu jéggala dé ci kéfir bang koy ñaanal waaw ko ñaanal ko bokkulul diiné ngay julit mom muy lenen mo xam yahud la wala nasaran la tabarakallah wala muy ko gëmul won dara su genné aduna bu ko ñaanal boko ñaanalé yaangi def bakkar mo taxon nak Ibrahima né kon dal bay ko mbir mi ni la démé dana toxu nak beru len bayi len ak seeni xërem man ma dem wéet ak sama borom muni ma ngi ñaan sama borom amana limay ñaan sama borom yalla dana mako defal wanti waxtan doxon na digënti suñu mam Ibrahim ak bur bu bon bi ñuy wax Namrud mom la borom bi subhanahu wa ta'ala di wax ne alam tara ila alladhi hajja Ibrahim fi rabbih an ataahu Allahu al-mulk إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت قال إبراهيم فإن الله يأتي بالشمس من المغرب فأتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين لي بور بون بي دي نمروز او نيتم دا نانيو كو سلالال ديكو ماغال ماغال بو جيكي دايو بسخ موم ظن انه قد خرج عن طبيعه البشر موم فوق النسخ ديمون با فوق ني موم نيكاتول نيت واو موم ديمون با فوق ني موم nit ñi ñoy nit mais mom leneen la ndax fiko aw nitam tegon ci walu selal ak niñ ko dan taxone mu muju fuy da di bew neena gis nak organiser na ben waxtaan digeunte mak suñu mam Ibrahim waye bobu yalla nar nako wer ndax bobu yalla nam na feñal manke mankem ak doya dem lolo taxone mi nga xamanteni dag sante bobu amna digeunte bourbu katchol bobu ak suñu mam Ibrahim ci hikma bako yalla defal ak kaddu yu jekk ya motax ibnul athir mu ngi wax ni Namrouz dafa wax Ibrahim ne ko waaw yow sa yalla bi ngay jaamu ndi wo nit ñi pour ñu jaamu moy kan suñu mam Ibrahim nek moy bur bi nga xamni mo am katanu dundal te dundal mo am katanu ray te ray Namrouz nek man amna katanu dundal te damay dundal amna katanu ray te damay ray Ibrahim neko wa kayfa dhalik lol nak la mana nek muniko akhud rajulain qad istawjaba alqatl fa aqtulu ahadahuma fa akunu qad amattuhu wa a'fu an al-akhar fa akunu qad ahyaytu muniko damay jël ñaari nit nimay reye ak nimay dundale modine damay jël ñaari nit ño xamne raya war ci ñom suko defé ma ray kenn ki ka ca dess nak ma djegal ko ne bal nako kon nak kama ray ray nako kima bal kon mako dundul kon kele de mana kima bayyi mu dundu mana kon dundal na ray na Ibrahim ne ko inna Allah yati bi shams min al maghrib fati biha min al maghrib muneko sama borom defena benen katan ndax yalla moy jele jant bi penku diko yobbu sow bispone legi nak dama beug yow ci tang tang bi nga indi jant bi jele ko penku yobbu ko sow fofu nak Namrud amatu lu wax mu wedam na tek mbolo ma taxawon yeb xamni nit la kom ñom mënul dara du kenn waye nak ragale nañ ko xel mo taxon ñu bari ci ña fekke won bañuy lak suñu mam Ibrahim ci safara wa ak ñinga xamanteni fekke won nañu waxtaan wi dox digënte Ibrahim ak Namrud wax nañu ne ñu ci bari tuub nañu gëm nañu and ak suñu mam Ibrahim Ibrahim alayhi salam xajatul ci dëkk bi lutax ndax ñi fi nek bokut ak ñom pass pass bokut ak ñom gis gis dañu tilim dañu tax dañu sobew mu wara gaday nak jogi ci dëkk bi dem motax lama daqat alhayat bi ibrahim ma'a haula alwataniyin aljahidin farra bi dinihi muntakhilan min makan ila makan farahala min alairaq ila filistin wa ma'ahu zawjatuhu sarata wa ibn akhihi lut وإلى ذلك يشير الله عز وجل بقوله في سورة العنكبوت فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم يني سنو مام إبراهيم بغا خمنتني يال موسل نكو كي بخي يفر يويو ba ñi ko gëm gëm ko ñi ko top top ko neena te mu dañtalu ci seenu tabarakallah seeni xërem ak kéfér ga ñu dëkke ak shirk ba neena ci la waxé ni ana bura'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum ñun kat set na nu wicc ci kéfir gi ngeen nekk ñun weddi nañu lii ngeen dëkke ñun daal dëkkmal nañu yàlla mu di borom bi ñu war a jaamu moo tax ñu ne ci la génn nag war a gàddaay mu jóge Iraq mu di Iraq jëm Palestine mu ngi àndoo nag soxnaam bu ñuy wax Sarata ak benn doomu fréeram bu ñuy wax Lot wax ne ni suñu maam Ibrahim li tax mu takk Sarata moo di Sarata moom itam dafa nekkoon jigéen ju baax joo xam ne ay wayjuram ci nguur lanu nekk bàyyam doon buur waaye ñoom itam dañoo gëmoon i caaxaan gëmi xërëm di ko jaamu moom nag gëmul loolu yàlla dogal bi mu déggee suñu maam Ibrahim ne dana gàddaay moom itam mu gàddaay si ñëw ànd ak moom wax ne ne bi ko suñu maam Ibrahim gisee tabarkàlla mu nekk jigéen ju baax te rafet taar bu jéggi dayoo ndeke boobu yàlla namm na leen a boole ci la suñu maam Ibrahim takk jigéen ju baax jooju di Sarata ñu ànd ci tukki bi neneen loolu la yàlla di wax ci suratul ankabut ne Ibrahima ku ñuy wax Lut ku baax la woon gëmoon na ko ànd ak moom wax ko ne ko man daal danaa gàddaay ànd ak yow ndax nga orienté ma nekk sama sëriñ jëmi ma ci sama borom moo tax ñu ne seen tukki boobu jaar nañu Égypte sax nañ fa itam ab diir waaye jaar boobu ñu jaar Égypte dafa am mbir mu rëy mu fa xew ndax bi ñu ñëwee ba Égypte fekk nañ fa benn firawna ci firawna yi nga xam ne ñoo masaan di moom Égypte ndax dafa mel ni rek comme ni damel yi daan faloo ci kayor ku falu rek di damel noonu aussi la firawna yi meloon ci Égypte soo faloo rek sa tour réer firawna rek lan lay wooye mu fekk fa benn firaw boobu Sarata jéggi na dayoo ci taar amul benn jigéen buñ koy tëkkaleel yàlla boole ko itam ak suñu maam Ibrahim mu nekkoon ndaw su sàmm ndaw su tabarkàlla diñ lool am dignité wante buur bi nga xamante ni moo di buuru Égypte ci jamono boobu am na dinga maam ay espion yoo xam ne ñu ci dëkk bi li ñu koy wutal moo di jigéen ju rafet bis bu ne ak kamuy fanaanoo loolu moo doon habitutam loolu moo doon aadaam yàlla dogal nag ba ndawam yooyu gisee Sarata ci taaram ba ñu ñëw wax ko ko bañ ko ko waxee nag ci la ñëw ci maam Ibrahim ne ko waaw ndaw sii nga àndal lan la ci yow suñu maam Ibrahim ne sama sër la maanaam sama mbokk mu jigéen la boobu ragal na moom suñu maam Ibrahim wax ne sama soxna la ndax bu ko waxee mën nanu ko rey su ko defee bour bi meuna ak mo soxna ci mais bu ne ko sama sœur la nak lolou man na tax bour bi bako bañ ko ray ndax def nako ñu bari mu melni kon bi mbir mo mo ami bour bi ne ko nak na solo na sangu ba set solo tabarakallah nga andil mako ci palais ba ndax tay mom la fasiyene fanano wal iyad billah yalla dogal suñu mam ibrahim wax ak sarata ne ko man kat dama ne bour bi yow sama jigen nga waye nak wax bi fen amu ci ndax sama mbokk nga ci walu diine comme nak sama mbokk nga ci walu diine kon wax bi fen amu ci te yonent bu ne wala yu bu ne fen ngay daw ni ko kon nak bu suñu kaddu juuno bo demé ci mom bu la laaje rek ne ko ibrahima sama chamign la yalla dogal suñu mam ibrahim bi nga xamanteni sara ta départ na wara dem gannaaw bu mu solo tabarakallah defaru ba jek ci taram bu jek dayo ba ak yiwg tabarakallah ak nako yalla ñongalé kenn musu ko xam ku dul borom kërëm musul xam ci xaan musu ko jégué warna dem nak ci palais bi ah say say jekku na len té amuñu pexé ñu wëru ci yalla kérok bi sarata déparé suñu mam ibrahim dafa kabar di julli motax yonent bi sallallahu alayhi wasallam néna problème bu mu mësa am néna duma jël alcool duma jël drogue pour jema démystifier problème bobu dedet néna suma kabaré julli rek sama xol séddu guuy wa qurratu ayni fi ssalah mo melni kon suñu mam ibrahim lolou modun jikom sa abou massa na am problème rek kabar julli waaw yalla néna na ngeen seen problème waduna na ngeen ko dimbali ko muñ ak sax ci julli soxna ci départ na suñu mam ibrahim mu ngi julli waye ci bir julli gi amna lu ko ci yalla won ndax dañu ne sheytane da fay daw ci nit ni dret di daw ci nit te amna lo xamni budé kumpa mam ibrahim la man la jur ci mom sik ba abadan yalla nak mouril ko rido yi nga xamne mo dox digeunte de nga digeunte mak pale ba tej nun buntu ya tabarakallah bour bi wet nak soxna sa sarata waye teewul mbir mi melna ni television wala mu gëna fess ci mam ibrahim mu ngay gis waxtan wa di gis na mu demé ak yépp tabarakallah lolu moy liko yalla won pour baña def ci xolum sik pour rek sheytane bañ ko mëna jaar fenn kon tabarakallah mbokk yi histoire bobu enane ci aljuma jiri ñew ci katun yalla ak mbaxam ci len koy mëna yeggalé digënté bour bi ak suñu mam sarata ak suñu mam ibrahim kon tabarakallah lolu len amon ci waxtu
1: billahi arrahmani arrahim alhamdulillahi alali alqadir والصلاه والسلام على البشير النذير سيدنا ومولانا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه واهل طريقته وكجلدي وكدبلو كدي كنو بنيو سانتي يالا جولي سي سيدنا محمد جولي سي اي نانيام اك الصحابه delu ci nen ci katunu yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen xarit ahmed sam moki ifasiyene rek continue gien histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam isnen ci waxtan mi ñu gennone suñu mam ibrahim alayhi salam waxna wax bu reuy ndax dafa dogo ay mbokam te yalla tax yalla wax sayyiduna muhammad neko ibrahim alayhi salam model la ci yow ya kula gem ndax dañu demé ba am lu len wor ci né seeni mbokk ak seeni niti bop gëmatuñu yalla ana gëmuñu yalla sobé lañu ay yéfer lañu dañu dogo ak ñoom gaday bayi leen

قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده يالني ينتبه صلى الله عليه وسلم أمن جيكو يونين من رويكي إبراهيم أكني قمون عندك موم bañu waxe ak seeni nit ne len ñun dal set nañu ci yeen wicc ak lepp lu nga xamne sax ngeen ko diko jaamu mu di xërum bay yalla weddi nañu li ngeen di jaamu weddi nañu seen diine lolo taxon nak nono dox seen digeenti bañuy rayante di bañante mu melni kon julit amul sañ sañu dogo ak moromu julitam wala mu bañ ko digeenti ñaari julit xofer rek mo fa wara dox waye nak ak yefir ak julit xofer warul dox seen digeenti mañel gu mat sekk mo fa wara dox lool la yalla wax sax ne muhammadun rasulullah والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم لنا يرنتبي أك نيانو نك موم تي صحابة الكرام نيو سخر لنو نيو جيب لنو لول يفري وعي نك نيوم تي سين بوب دنيو بغنتي تي سين بير كون جيكو بوبو يرنتبي روي نكو تي سنو مام إبراهيم صحابة يتم روي نكو motax ñoom bañu deddo yéfer yooya ak intérêt yi ñu am ci ñoom dañu dëkkmal seen borom motax ñu wax ni rabbana alayka tawakkalna wa ilayka anabna wa ilayka anabna wa ilayka al-masir yow yalla bakir nañ la suñu mbir ci yow lañu fas yene dellu ndax mujju gi ci yow la lu ne ci yalla lay mujju motax yalla ne kon nak ibrahima momu royu kay la ci kep ko xamne yaakar na yalla yaakar bis bu mujju ba ne na kep ko mengo ko yalla def ko sa xarit def ko sa soppe nga xamne yalla ku wom le la te itam borom jikko yu sant la kon suñu mam ibrahim gadayna waccina ay mbokam and nak ñiko gem legi nak mu ci tukki bu reey gis ne ne tukki bi and na ci ak it ku bax ku ñi wax lut lut nak Ibrahima bayta xam la ndax Lut ku ñuy wax Haran al-Asghar moko juuf Haran al-Asghar ak Ibrahim ay doomi bayleen mu melni Lut momu ku baax la waye amna Haran al-Akbar Haran al-Akbar koku bay taxla ci Ibrahim Haran al-Akbar mo jur sarata mi nga xamne moy soxna suñu mam Ibrahim ñu genné tukki jaar nañu ci ay dëkk jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Iraq muy Iraq jaar nañu ci dëkk bu ñi wax Haran jaar nañ ci Misr jaar nañ Sham ci waxtan wi ñu genn gis ne ne bi mu yexé Misr mu di Égypte yalla dogal na mu dajé fa bur bu kacior bur bobu nak yitém mo don sét jigen ñu rafet ñi muy sey ak ñom donte sax am ñu jëkkeur ñu mam Ibrahim dajek natou bobu ndax bimu yexé ci soufu Égypte

teetum yalla mo am mom teetam mom rek mo xam moy borom katan gi kon bu le dimbali ba nga gem ko lim le digal nek ci rek yag xewal dana la gane ci donte ci ñagas nga nekkon yag itam no fly dana la gane ci donte ci cion nga nekkon kon nga gis ni bu doon ne tay suñu jigéene tay la borom kërëm ba bu ko yóbbu ci barab bu demee noonu dana kaas ay droitam wax ne kat barab bii duma fi toog ndax dara amu fi wante ci kaw nangu ndigal bu bawoo ci jëkkër te jëkkër di sàng moo tax hajara nangoo toog foofu waaye nag toogaayam boobu réccu wu ko foofa la toog rek ci ndigalu jëkkëram fas yéenee jaamu yàlla kon suñu maam hajara exemple la ci képp kuy sëy nga xam ne sa jëkkër mooy sa sàng bu la digalee dangaa war a def fiig ndigalam ngay dëppoog la yàlla bëgg sa jëkkër lum la digal ludul ak mooy da nga ko war a def moo tax yonent bi salaalaahu alayhi wa sallam doon wax ak kaw-kaw ba bam ko waxee ni ko ndax am naa droit sujjootal nit yonent bi ne ko déedéet yàlla rek leen war a sujjootal su fekkonte ni nit war naa sujjootal moromu nitam kon jigéen lay wax mu sujjootal jëkkëram ndax la ca nekk ci xéewal ak i taranga moo tax suñu maam hajara nangoo toog foofu ci àll bu wow boobu fuwéet foofu ci montagne yooyu suuf soo xam ne amul mbay amul meññant nataxul dara amul benn xéewal te tàng jër mu nangu faa toog ci ndigalu jëkkër moo tax ñu ne walamma hamma ibrahimu birrahili qalat lahu hajara ila man takiluna qaal ila allahi taala ñu ne suñu maam ibrahim ba mu yóbbu hajara ak doomam jooju di ismail ci àll boobule ñu toog fëb diir mu tàggu leen ne mu ngi dellu jérusalem ci ardu sham soxna si daf ne ko ila man takiluna koo ñuy bàyyeel ñun dong ci àll bi suñu maam ibrahima ne ko bàyyee naa leen yàlla bëtu yàlla bi mu leen di fuglu te yàlla leen di sàmm inna rabbaka la bil mirsad suñu maam hajara ci gëm yàllam gu wér mu ne ko idan laa yudayyauna maanaa yàlla duñu sànk mukk kon nag suñu xel dem dal na kon mën ngaa dem sëriñ bi départ na waaye ba muy départ mu ngay ñaan ndax ñaan mooy nga nayu jullit soo nekkee ci natax nekk ci xéewal ak koom na ngay ñaan boo nekkee ci naqar ak musiba na ngay ñaan ndax ñaan moo di nga nayu jullit bi suñu maam ibrahim ñaan na ñaanam gu rëy ga ñaan ga nga xam ne tey moo indi xéewal gi waa màkka nekkee képp ku aji gis nga ne màkka xéewalu kese la luy ñore fu ne mu nga fay dem lu ñuy liggéeyee fu ne mu nga fay dem ñi fa dëkk duñu yëkkati bant ay jàmbur rek fa nekk di liggéey ñoom ñu ngi ci seeni château tëdd barke suñu maam ibrahim moo leen teral ci ñaanam gu rëy gi mu ñaan mu ne rabbana inni askantu min dhurriyyati bi wadin ghayri dhi zar'in 'inda baytika al-muharrami rabbana liyuqimu as-salata waj'al af'idatan min an-nasi tahwi ilayhim warzuqhum min ath-thamarati la'allahum yashkurun suñu maam ibrahim ne yow suñu borom man kat
dekkal na sama njabot ci xur wo xamne amul meññent amul mbay kenn mënu fe bay ndax dekk doj la dekk bu tang la ma ngi len dekkal nak ci sa neeg buñu warmal bi te moni al ka'batul musharraf lutax pour rek ma mën lena yar ci ñu saxo julli dila jaamu dila bak ci sa tour yu reey gis nga yalla bi muy bind nit ñi daf leen bind pour ñu koy jaamu kon suñu mam ibrahim nek yobul won fofu hajara pour mu nos daf ko fa yobbu pour tarbiye ko ci mu mëna julli mëna wor mëna joxe azaka tabarakallah mëna aj makk mëna mokku rum wax ci diine jappandi ci lol lolou mo don sabab bi tax mu yobbu ko motax muniko li yuqimus salata dama len fi indi pour ñu mëna saxal julli dila jaamu jaamu gu wër ni kon yalla ma ngi lay ñaan nga tagat xolu nit ñi ñuy ñew ci dëkk bi motax fune avion nga fi joggé di jëm makka ci jamono yi umra ak jamono yi acc lolu suñu ñaanu suñu mam ibrahim la te itam kep ko fa dem yang koy pokere wo waaw mu melni dem ci barab ba pokere la motax yalla tabarakallah soko nango soko nekkale rek mu nekkal la suñu mam ibrahim dafa nekkalon yalla lolu tax yalla nekkal ko xam nga dañ ni nit ku ne sa bop la baye ci sa morom bo de fonk nit diko teral di sonni ci mom da fekk ne daf la yek fonk la dila teral waye sa bo demé ba yek ni ki ngay teral fonk la falé wala rek nga bayiko yalla itam non la mel soko fonké diko teral bayiko xel mu fonk la teral la baye la xel motax fonk na suñu mam ibrahim teral nako baye nako xel gannaaw ba ko suñu mam ibrahim baye xel motax tay njabotam nga teud fele ci arabie saoudia ñu nga nek ci xewal gu reey bu len aduna bi yep ñe motax mu ni kon yalla nga len wërsegal ci xéetu meññent wërsek wo xamne dana bawo fune mëna am xewal gu nga len defal dana ñu ko yek ba sant la waaw motax loolu itam so fa demé dang ko gis ci dëkk ba waxtu julli bu joté commerçant yep dañu tax seeni boutique dem julli ci ca jakk ja mu ngok waxtu genné azaka bu joté ñom ñep dañu genné adak té gis né né sharia l'islam mo fay dox kon nga gis né sante yalla wa gox bobu mën nañu wax né ci aduna bi ñom ñoo gëna sante yalla gën ko bayyi xel ku fa dem rek yek né ruhul islam mu ngi fofu lolou ñaanuk suñu mam ibrahim la motax ñu ni baqiyat hajara ma'a ibniha wa kana ma'aha shay'un min at-ta'am wash-sharab wa lamma nafida ma ladayhima min al-ma' a'atasha isma'ilu 'atashan shadidan faj'alat hajara tabhathu lahu 'amma فأخذت تتردد بين الصفا والمروة سبع مرات نيني سوني مام ابراهيم ديبارنا ديم هاجر ديسنا فا اك دومام جا امون نونو ناك اسلف سي نيام اك نوخ مو ني دون نان بانيو ديمي با نوخ ما جيخ سوني مام اسماعيل دالدي مر موتار متي لول lolu taxone nak soxna ci djub diko woutal ndox mumu nan ci la commencé nak di yek montagne safa daw ba ca marwa di sentu borom keureum ndax mu ngi ñew wala deet ndax ndox mi jeexna te mo len wara woutali ndox wax ne ne digeunte bobu bagante nako jurom ñaari yoon lolu modi sabab ku dem makka ñu ne la bo bëgge tiyaba bi hajara amon ci tok ci kërëm di xaar jëkërëm di xaar borom kërëm
ci ndigalam ak ndigalu boromam so bëgge am tiyaba ju tol nonu dawal sa ak marwa kon nak ndike jigen ju deggon ndigalu jëkërem mo am barké bobu ba ku dem makka bo dawul sa ak marwa tabarakallah amulo acc jurom ñaari yoon yoy mu ko bagante lolo tax ujaaj bu dem dang ko bagante jurom ñaari yoon ba mu ko bagante jurom ñaari yoon di sentu borom kërëm gisuko amul ndox mu ko jox mu delu ci nak ci ñakare ak jaaxle guma sekk fofu nak la yalla yebal suñu ma ci la yalla yebal nak jibril alayhi salam jibril moy malaka mom nga xamne malaka mu yalla fonku la dañ koy faral di doxlo service yu bari yonent bu yalla di waxal jibril la yebal moy nek intermédiaire bi moy wax tabarakallah li yalla wax yonent bi wax ak nit ñi jibril la yalla yoni ni ko ibrahim duma gëna goré ndax ba muy dem njabotam lama bayé ndax ba ko soxna sa waxé ni ko ila man takiluna daf ne ko ko ñuy bayé ibrahim ne ko ila allah yalla la len bayé kon nak ibrahim duma gëna goré demal nga may la ndox mu ñu naan ñu ni ci la jibril jog ñew ba ci xuru nga xamné fa la hajir dekk ak njabotam mu daldi ñew daldi kadd tankam tank ba bu mu ko kedde ci la suuf si nak ball ndox wax ne ne ndox momu modi ndoxu zamzam am nañu wax ni zamzam du batu arab batu ibrela ndax bi soxna ci delu se fekk na bobu malaka mi di jibril kedd na suuf si ba ndox mi di ball ndox mi wala ngaan nak mu ragal ndox mi yaq neegam biñu ko defaral mu nan ndox mi zamzam zamzam modi dalal nenen lolo tax ndox mi ne tek fofu waaw wax ne ni ba legi bëgg nañu toxal ndox mi waye mënul nek ndax kaddu hajara gu barkel gogu bam ne ndox mi dalal ku bëgg zamzam ya koy fekk motax ñi wax ni zamzam mën nañ ko tuddé raqbatu jibril manam kedd malaka momu ñi wax jibril tuddé nañ ko zamzam mudi ndox mom dekk bi nak commencé nat ndax dekk bu amé ndox rek dekk ba natna ndax nit ñi dañu mëna naan dañu mëna sangu dañu mëna toggu suñu jéé itam dañu mëna arroser kon ndox muy xéewal bi kon xéewal gu reey wacc na makka ci ndigalu borom bi mu ji taranga bu mu defal hajara di soxna su deg ndigalu jëkëram ñu ni amna ben giir mu ni ben tribi bu ñuy wax giir jurhum ñoom jégué won nañu lool makka ben xet lañu won ñu gis ay picci yu naaw di jëm ci barab bobu hajara dekké ñu jaax na ci naaw picci ndax gox bobu dafa ñakkon ndox dara ci ndox amu fa comme ñom ay nitu all lañu ñu né picci dé ay picci ndox lañu ñu ragal ni barab bu li ñu jëm ndox dafa feñ ñu top picci di len top ba gis len ñu dal ci tenu zamzam di nan ci ndox ma ñoom giir gogu di giir jurhum bi ñu ñëwé fekk nan fa jigen joju de hajara ak domam joju di ismaeil ñoom ñaar rek ci allu makka bo ak seen ten bu neutax mu di zamzam neena bi ñu ñëwé ñu ne hajara law shi'ti kunna ma'ak fa anasnaki wal ma'u ma'uk ñu ne ko ñun de dañu bëgg dëkk ak yow wétali la ndax suñu gox bi dafa ñak ndox
comme yalla dogal na nak ya sanci fi nek fi ya ak sa dom ak sa borom keur dañu bëgg dal ñew dekkale ak yow waye nak ten bi sa tena suko defé danen la sam danañu na jappalé lolu la giir turkum wax soxna su bax soosu soxna si nangul len ko ñom nak ñodi arab yi giir jurhum ñom ñodi arab yi arab la nu deg ñodi arab pir yi te hajara mom egypte la dekk qibya la domam ji di ismaeil ibra la nax bayam jif la wante wax ni ni su jibril bamu kedda baten bi genn ba soxna si ñew jibril waxtan nak mom nenako la takhafi dhama ala ahli hadhihi albalda fa innaha aynun yashrubu minha dhifanullah amma inna aba hadha alghulam sayaudu fayabniyan lillahi ta'ala baytan hadha mawdi'uhu jibril neko mu wax hajara neko bu ragal mar ndax ten bi du dey ba mukk ndax mi du jeex ba mukk kon nak bu ragal mar wa dekk bi dañu ñu mëna xewlu ci ndox mi ba bañ fi joggé ndax bëtu ndox la bo xamné gannu yalla yi ci lañuy naan ci wa kon yalla nekké ganam yi nga xamanteni ñuy joggé ci gox bu né di ñew makka di umra si wala ñuy ñew di acc si yalla gassal na len ten ci barke hajara ten bo xamanteni ganam gu ñew ci ngay naan motax ku joge makka rek ñu ñaan la zamzam yaay dañ ci naan ba wutali ci yobbal mu ngok lolu suñ mam su ñu mam sarata lolu la ko jibril wax ne ko ten bi de ganu yalla yi ci lañuy naan ci fofu la ko wax itam ne ko gis nga bayu gone gi sa dom ji bayam dana delusi ci ndigalu yalla pour ñu tabaxal ko fi keur tabaxal ko fi neek bi nak barab bi lañ ko wara tabax jibril mo joxe plan bi motax suñu mam ibrahim bi mu delusé andak domam ji di ismaeil ñu wara tabax barab bobu di tabarkallah ñu wara tabax barab bobu di al-ka'batul musharrafa kon bu fekke delu nañu fele ci jerusalem ci sham ci suñu mam sarata ndax hajara amna dom wala amul dom ñu ne akay amna dom ndax amna dom ju ñu wax ishaq ñu ne kon lolu naka la deme ndax wax ne ni ismaila mo ñeuka juddu mu melni yalla yabal na malakam yu tedd yoyu ngir ñaari yeuf

mumelni yalla yebalna malakam yu tedd yoyu te sey sayyiduna jibril nek ci bobba andak sayyiduna mikail ak israfil yalla yebalna len pour ñu ala gi nit ñu say say nit ñu bon nax lut mi nga xamanteni gëmon na suñu mam ibrahim and ak mom te waccion ci al mutafika yalla daf ko def ab yonent yonni ko ci gox bobu dañu bonon nax ay goor jigen lañu won goor ak goor dañu dan sey yalla sip lolu yabal ci ñoom ku dindi jiko bobu ci ñoom ñu deugar bop yalla yabal malaka yoy pour mu pour ñu alagi len waye yalla wax malaka yoy ne len na ngeen jaar ci ibrahima ndax dama ko bëgg may dom ci soxnam soosu ñuy wax sarata ndax dafa am yene bu rafet ci jëkkeeram gis nga bo amé yene bu rafet ci sa jëkkeer da fay melni bal bu ñu sanni ci mir da fay delu ci wat ci yow da fay yene won jëkkeeram am tak ndeer donte mom sax duko am way yene nako jëkkeer ji lolo lolu mo don sabab mu may ko jaamam bobu di hajara yalla nak ne ko yene neeg la borom ma cey fanan comme lu rafet nga ko yene yene bobu dana la ko tabarkallah fay yalla ne kon dem len ne magat la waye dana ko delon ndawam muy gis bax ma may ko dom dom joju modi ishaq bi gan ñi accé di malaka yoyu suñu mam ibrahim ci mën ganam ak tarangam bu reuy ak xam gu ma xamne teral gan jaamu yalla la ndax yonenti bi mo wax ne man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dayfa kep ko xamne gem nga yalla gem bis bu mujjuba del teral say gan suñu mam ibrahim wax ne ne su masana xeyte amul gan du bek bala bek rek gis gan yu mu meuna teral teranga je mu am ci yoon yolu yalla bi mu gisee gan ñi mu bek lol dal di taw la di rendi ben yek ben kuy ben yek la rendi dal di kuy mission def ko ci plate yu jek te rafet dal di indil gan ñi tegal len pour ñu lek ndeke gan ñi ay malaka lañu te malaka du lek motax bu ñu ñewé tek ne malaka yi ala ta'kulun xana du ngeen lek waye gis na ni genni wuñu seeni loxo ñi ngi tok ak seeni gram bu rek togen bu jek te yiw suñu mam ibrahim xawa melni dafa am lu mu ragal mu melni malaka yi wax nañu ak suñu mam ibrahim ne ko ñun de duñu lek mu ñudul ci ñeek ñeek rek moy tax ñu lek ana nga fay ñu ibrahim ne len sama ñam wi de amna pay ñu ne ko fay bi lan la mu ne modi ne bala ngeena lek da ngeen di tuddu yalla ci ñeelbeen gi sante yalla ci mujjiga mana bala nga lek da ngeena bismillah so leke ba nopi ne alhamdulillah neena lolou moy sama njego ñam fofu nak la jibril xole mikail gestu ko ne ko yahiqu li hadha an yattakhidahu rabbuhu khalila jibril gestu mikail ne ko nak deug deug yeyna ci waji boromam def ko xarit kon nak yalla limni ibrahima xaritam na deug la ndax ibrahima mo am comportement bu ko yalla nawé ba def ko xarit ndeki ibrahima da dan yek yalla ci leppam ci lekam ak ci leppam motax jibril ne kon yeyna ci jam bi de boromam jappé ko xarit lola tax boni ibrahim ne khalilullah fofu nak la ko malaika yi waxé ne ko la takhaf inna ursilna ila qaumi lut bu ragal
ñun kat yalla ñu yebal ci nitu lut ñu pour ñu alak leen fofu nak suñu mam ibrahim mu ngi tok di waxtaan ak gan ñi waye sarata mu ngi dugg ka genn di leen ligéeyal tabarakallah mu ngi wañu rek di leen préparer lu ñu lek mu ngi dugg ka genn di rangalé plate ci tabarakallah indi kuddi fourchette ci lal nappi tabarakallah indi torchon yi yépp pour téral gan ñi rek jigen ju bax da fay farlu da fay nek itam tabarakallah ko am pastef di dimbali jëkërëm ci lepp néna fofu nak lañu wax né biñu waxé ak suñu mam ibrahim ci bir waxtaan wi sarata reena waye borom xam xam yi wuté nañu ci sabab bi tax sarata ré lutax so dimi ci suddi néna li tax sarata ré modi ni suñu mam ibrahim ni mu sonné ci téral gan ni dugg ci tabarkallah gitt ga rendi fa nak fess ko li ci cione rendé ak fess ak alal ni mu nexé nga rendi sa alal fess ko mishwi ko sonni ci buy bëgg dé tégal ko gan ñi lekkuñu néna loolu mom mo doon sabab bi tax sara taré ak itam li ñu dello taranga té taranga kenn duko dello al karamatu la turad taranga kenn duko dello té am dayfu yukram gan dañ ko wara téral waye gan ñi dé téral nañ leen waye nanguñu lekk li leen téralé su diiné na loolu tax sara taré ngir yému ci loolu ndax musuko gis waye qatada neena li tax sara tare modine ciagante gi nitu lut nya nekke ba yalla yebal ci ñoom malaika yu leen wara mbugal ci te malaika yaangi ñew te ñoom yeguñu ko neena lolo tax sara tare ci kemtanu yalla sara tare itam ci xam gi mu xamne yalla lu ko neex def te tay ji yebal nañu wara alagi wa dekk bobu way ibnu abbas neena sara tareena ngir rek yemu ci ne naka la meuna amé dom te mom mu ngi ci juroom ñeen fukki atam ko xamni fukki at la déssé nga am téméri at waaw magat mu xobidas mu am juroom ñeen fukki at ñu ñew ne la da nga am dom neneen loolu mo di sabab bi tax sara tare waaw te itam bobo wax ne ni jëkërëm mu ngi am téméri at ak ñaar fukk loolu moo yéem saarata ba mu rey waaye nag weddiwul ne yàlla mën na ko ndax xam na ne yàlla lu ne la mën moo tax saarata su diinee na wax na ak jibril ni ko waaw lii ma yàlla bëgg a defal nu mu mën a nekkee man maa ngi màgget doxu bidaas toll ci sama juróom ñeen fukki at naka laa mën a amee doom neneen jibril daal di jël benn bant bu wow daal di jël bant wow bant bu wow bi bi mu koy jël bant baa ngi wow koŋ jibril teg ko loxo bant bi nëtax tooy xib mel ni dañ koy soog a dagge léegi ci garab gi foofu nag la ko jibril waxee ne ko ki mën lii mën na laa may doom ci sa âge bi nga toll foofu nag la xelam dalee mu am yaakaar ci ne ak yaqiin ci ne yàlla dana ko may doom mu bég lool wante ku ñu wax akrama di borom xam-xam bu rëy nee na daxikat bi yàlla wax nee na du reetaan nee na lim ci jublu mbërët la mu ne ay xaadat xaadat fi lwaqt maanaam bi ñu ko bi ko malaaka yi waxee ne ko sa soxna sii la yàlla bëgg a may doom nee na saarata dafa daa di indisposé ci saasi daa di gis baaxam moo tax doxikat boobu ñu ne doo ko fi ree ree waaye da nga naan gis na baaxam ca saasa
ñu ne ko lutax mu ne ndax arab yi dañuy wax ne dhahikatil arnabu manam doni leggi reena waye da nga nan leggi gis na baxam yani dhahikatil arnabu idha hadat mu melni kon kimtan bobu feñ na ci soxna soosu ak serign bu mag bobu di ibrahim kon yalla may nako dom joju ñuy wax ishaq gannaaw bam ko maye ismaeil ba nopi lolo tax suñu mam ibrahim dan sant yalla di wax ne alhamdulillahi alladhi wahaba li ala al-kibri ismaeila wa ishaq inna rabbi la sami'u ad-du'a suñu mam ibrahim ne mangi sant yalla mi nga xamne momam may ci samak magge dom juñuy wax ismaeil ak dom juñuy wax ishaq neena sama borom dal ku deg ñaan la te koy nangu ñaan la mu melni kon suñu mam ibrahim yalla baxé nako ñaari njabot yoyu mudi ismaeil ak ishaq ishaq nak mu fité won sham ismaeil fité mak kon mu melni ishaq ci cialalem ci le tubab yi joggé juf yu bari ci la nu joggé ci la yonent yu bari joggé nak ishaq mi mu jur yaqub mu jur al asbat mudi yusuf ak mbokam ci cialale gogo ci la yonent yalla musa joggé ba tabarakallah yonent yalla daoud souleyman ñom ñep ci fofu la ñu joggé tabarakallah mudi ismaeil nak ci cialalem ci le sayyidna muhammad feñé kon lool rek moy sabab ñu né ibrahim modi abul anbiya modi bayu yonent yi wayé buñu delu waté mak dañu gis ni xew xew bu reuy amna fa ndax ismaeil

tabarakallah ñu fass yene continuer yene ci histoire sayyiduna ibrahim alayhi salam mo melni ci waxtan wi ñu genn gis neen ne sayyiduna ibrahim amon na yene ci ray domam ji ñuy wax ismaeil mu di seddu bet gi ko yalla ñeek sedde ci aduna mu bëgg ko ray ci ndigalu boromam mu melni xew xew bobu xew xew bu reey la te itam bind bu reey la bu ci nit ñi mëna jëlé mu melni لما شب إسماعيل وأطاق السعي والعمل رأى أبوه إبراهيم في المنام أن الله يأمره بذبحه وكان إبراهيم يتردد عليه بين الحين والحين ذائرا ومستأنسا يوني إبراهيم bi nga xamé ni domam ji magna di ismaeil mudi tawam ba mu démé ba nga xamanteni yalla dogal na mo am katanu dox ak liggéey ci lako yalla ci la yalla digal suñu mam ibrahim ne ko nak na nga ray sa dom ji ñu wax ismaeil mu melni kon mbir mi mbiru yalla la mais du ciobare ibrahim ibrahima amul bëgg bëggu ray domam waye nak yalla moko ko digal wante xolam mayuko mu ray ko ndax ku ne xamna ni dom dogitu res la mom la way kat ba wax ni wa innama awladuna baynana akbaduna tamshi ala al-ard لو هبت الريح على بعضهم لم تنعت عيني عن الغمد واي كات بنينا سونو دومي سونو دغي توريس لين يي دوخ سي كو سوف امنا نو تيفل سي نيوم با سو نغلاو اوبي جيم سي نيوم صاح نينا سما بد دو خاوا خف ناخ واتو غي ماكاي واتو باج دارا لالكو بوغوما صاح نغلاو لالكو nit ki dana yegg fofu ci bëgg domam ba du bëgg dara jégé ko kon nak su yalla natto ibrahim yeex ko may njabot mu dem ba magge mu sokko may njabot ba paré nak ne ko kima la may rendiko jaamo mako lolu tiss na ci mom way suñu mam ibrahim gëm yalla gu mu gëm yalla taxna mu waxtan ak dom je pour nam weyel ndigalu yalla muné ko yabune inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara muné ko yeew sama dom man kat gisna ci gënt ñune ma na la ray kon nak ma ngi lay laaj sa gis no gisé mbir mi waye dom bu baxé da fay nangul bayam motax ñu né bopu nara am barké nopp yu dégg ndigal mo cey sax boba yalla namon na ci ismaeil barké lolo tax mu saxal ci bopam ba ñaare nopp yu dégg ndigal motax ñu né ajabahu ismaeil في بر وصبر وصبر وإيمان ونك يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين متنتك نك يا سما باي ليلا يالا ديغال ديفكو إن شاء الله فسيننا موي تي ليلا يالا ديغال تي مان متخ ني كانت هذه المحنة الأليمة ابتلاء من الله لنبيه وخليله إبراهيم وفيها عبرة بالغة
لأنها درس يعلم الناس مدى إيمان الأنبياء وطاعتهم لربهم، وهي الطاعة التي تجعل الأب يضحي بابنه ويقدمه قربانا لربه. يني نطب ريبي تمتت له لخمنا يلا نطنكو يننتم دي خريتم إبراهيم نينا كيمتان بوري ينجيشي بو نتني وروارو لسون بو مغنجيشي pour wonene yonenti fañu tollu ci ngëm ken tollu fa fañu tollu ci nangul yalla ken tollu fa lolo tax ibrahima attana sacrifier domam ngir weyel ndigalu yalla waye dom ju bax jidi ibrahidi ismaeil nangul na bayam momitam ngir top ndigalu yalla lolo tax ba nga xamanteni imam ibrahim waxtan nak dom ji bamou nang mo dem ci nday je ne ko kat ñoko bokku jur waye nak alalu yalla la yalla ñuko denk kon nak lima bëgg modi lima yalla digal ma def ko ci mom waye nday je itam di jigen ju bax jigen ju sel jo xamne jëkërëm rek la bëgg jëkërëm rek la déggal mune ko sang bi lo def rek non la ndax goru yalla nga do fen mukk lo wax deug la li la yalla sant ci sa dom def ko man awma ci benn beug beug nga gis ni ci walu aada ku ne xamna ni jigeena gëna naf ci dom mo gëna beug domam fuf motax ba waji ñewé ne yonenti bi kan la wara gëna mëna téral ci aduna yonenti bi ne ko sanday muné ko top kan muné ko sanday mu laj ko ñett yoon yonenti bi ne ko sanday ca ñentelu yoon ba la ko soga wax sa bay pour wané ni nday mo gëna bëgg doom waye Hajar gëm gu wir gu nekk ci mom ak xam lan modi akku sey loolu tax mu nangul loolu jëkërem xamné sey ak jaamu yalla rek la dom bo ci am itam yalla ko mom kon bu la yalla laje sa dom nang ko ko jox mbokki fiñu tollu ci jamono yalla lajul ben nit domam pour ray ko waye nak laj na dom yi pour ñu yar len ci l'islam kon yow julit bi bul nangu mukk am sa dom di nangu tubab yi di jitu ci mom ko koy yobbu ci école ba ñukoy jangal français muy am benen éducation budul éducation islamique lolou sank sa dom la xagn ko yalla la yalla buñu lajjon suñuy dom sax laj seeni deret jaadu nañu tabé ci jox ko ko comme niko Hajar defé ak suñu mam Ibrahim rawatina nak mu wacce njubam gi di lettream bu reuy bi di alquranul karim shari'am bu reuy bi te djub kon buñu xagn mukk suñu dom yi sharia al islamia buñu xagn mukk suñu dom yi at tarbiya al islamia kon nañu jël xalé yi duggal len ci daara yi ñu jangal len al qur'an ñu namp ci ba mandi gimmi ci su ëllëgé mak ñu jup lañuy am mak ño xamanteni dañu yenu réew mi yobbu ko fu sori waye kon li waji wax rek moy li am ku jang histoire bi dang ci jangé leçon bu reuy ndax ki tabé ci jël domam maye deretam maye ruham ko fogna ni du jël domam mukk diko duggal ci cantine nan ko jaayal ma pour mam khalis wala demal jangé école pour bo maggé tabaxal ma kër dedet nit ëpp na fofu waaw dama dama ëpp na fofu jëlal sa doom nga yobbu ko ci daara ñu jàngal ko mu xam yàlla ndax yàlla daf ne woon yonent bi aye bi njëkk wàcc ci alquran moo di baatu jàngal iqra waaye jàngal boobu la ca topp bismi rabbik lu nit war a njëkk a jàng
modi tawhid bum ko meuna may ngum gumu jamo yalla motax bi yalla ne yonent bi jangal daf ne ko jangal sa borom pour man ko xam man ko jamo iqra bismi rabbikal ladhi khalaq mu melni kon mbir mu tiss amna ci digeunte ibrahim ak domam ji di isma'il ak soxnam di hajara yalla dogal isma'il ne bay soma de ray nga tak samay beut nax ray dafa tiss te itam dom dafa jege xol bay ba amana suñu jakarlo malay xol doma mana ray te soma rayul da nga jubo diko ak sa borom kon nak da ngay tak sama beut ndax suñu ñaari beut duñu mëna dajé motax muniko itam ya abati ushdut ribati hatta la attarib muniko takma ba mané ngod pour ma bañe yëngatu ndax damay bañ suma yëngato dirat ji tiss la dal ci sa yéré té lolu ñak tégen la ci man muné ko itam soma dé ray na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga nam paka bi ba mu ñaw na nga gaaw itam ci dawal bi ngay dawal paka bi ndax dé dafa metti bu ko défé ma gaaw sedd muné ko bay so ma raye ba nopi so delo keur ga nang ma nuyul sama nday wax ko ne ko wayjina sama borom ci jam nama ñaanal muné ko itam mbubu mi ma sol nang ko summi gannaaw bo ma soule ba nopi nga jox ko sama nday pour mama koy xolé muné ko souvenir bo xamné mën na mako fateliko motax suñu mam ibrahim ne ko ni'mal aun ya bunayya anta ala ma amara allah bi muné ko dom ya mbax dom yaay noflay ci sa wayjuf yow de li yalla digle nangou nga ci wamatu nga ci lol la ko ibrahim wax kon bekk na ci domam lu jitu mu koy ray té wuy jur ba xolam sédé ci domam dom ji am gëreemal yalla wayé wuy jur bu xolam tang ci domam domam ji am sanjum yalla merum yalla wala iyyadu billah kon yeen dom yi na ngeen fexé bay séral seeni xoli wuy jur nax yalla néna bala ma méré benn goné damay xol nax ñaari wuy juram méré nén ko wala dét buñ ko méré ma méré ko buñu ko gëreeme ma gëreem ko kon gëreemal yalla mu ci gëreemal ñaari wëyju merum yalla mu ci merum ñaari wëyju waye isma'il mi de am na gëreemal yalla ndax am na gëreemal wëyjuram motax suñu mam ibrahim tak nako bam ne ngod tak na beut ye jubale nako penku waye deglul kaddu bu trist bi nga xamanteni ibrahim mana ismaeil wax nako bayam ndax bayam dafa jël paka bi dadi tek ci put gi ak doole ji ko yalla joxona katan gi ak namu namme paka bi ak namu ñewé mu tek ko ci put ga dadi tawal paka bi dem ak delusi def ko ay yoon dagul ismaeil ne ko baye deppuma jël paka bi nga tek ko ci sama dokk manam sama gannaaw baat amana fofu lay gëna yombé xolal mom ba léegi deful benn effort pour mëna génn ci ray gi mom japp na na rek ndigalu yalla luñu wara def la waaw waye am na ño xamni dañu égoïste bu yalla bu len yalla defare xéewal ñu bakkar ñi re kontan waye bu len yalla tege natou lu mu tuti ñu ciow ba ñepp jeppi len xolal ki
di Ismaïl. Mom japp na ne nattu Yalla bi du nattu xewal parce que da fay yok ay gratam. Motaxone way kat bu mag ba nitu Yalla ba suuf yanke ba serigne bu mag ba Sidi Hajji Malick Sy radiyallahu ta'ala anhu wax ni waradni bil qada rabbi musabbirani ala bala'ika ya rahman ya allah ne yalla ma ngi lay ñaan nattu boma tek yalla nga ma may xol bu mako muñi lolu la julit bu ne war di ñaan motax mom gor gi continue na tek paka bi ak doole ak yitte bombu nako ci gannaaw baat ba dawal nako dem delusi dagul neke bobu yalla daf don nattu fu ibrahima tollu ci mom lo rek la don nattu ndax metti na ci gone gi ndax de dafa metti waye metti na ci baye bi ndax ray sa dom dafa metti te comme ibrahima dafa wote ak xarit ci digeunte mak yalla yalla ne ko nak sa xarit mo la wara gënal ku ne comme may sa xarit nak dana set ba xam ndax ma la gënal ñepp wala deet bam ko natto ci dom ja nak mu am yitte ray domam ci la yalla nak cautioné xarit ga nangu ko ne kon nak ibrahima deug deug sama xarit nga motax natto la won waye yalla namul won mukk ibrahima de ray domam namul won mukk itam dom ja di de ci façon bobu motax yalla rocci secret dag ci paka ba boko xolé da ngay fokk ne man na dag waye yalla rocci na secret ba mu gëna noy wuteen motax ibrahima bombu tawakkal xamna ko jël wuteen diko bombu ci batu nit pour rendiko dang fa yag motax ibrahima bu continue won itam dana fa yag ndax yalla mo rocci secret dag ci paka bobu ba yalla demé ba xamné ñaari jaamam yoyu deggu nañu ci lim leen digël pour ñu def ko ngëm gu wéré ngi ci ñoom ci la yoni sayyidina jibril né ko démal aljana nga jël fa xar mo remplacer ismaïla malé ñu warona rendi amna ci qissa ka di ñu wax ni yalla daf ni jibril so yexé bañu ray ko dana wacce say grat nima wacce gratu iblis motax ñu né distance ba lamuy guddu yépp ci xefa xippi lako jibril naw bi mu ñëwé ci la suñu mam ibrahim bi mu démé ba toqi ci la gestu nak gis jibril taxaw ak xarmi jibril ne ko begal sa borom moma yonni neena geureum na la ndax lim la santone def nga ko geureum na itam sa dom ji ndax nangu na ndigalu wayjuram ak ndigalu boromam geureum na itam sa soxna ndax nangu na ndigalu serignam ak ndigalu yalla ci domam mo len terele kuy milé neena ngeen rendiko mu jot sa dom ji di Ismaïl wax ne ni lolou mo waral tabaski ak mu jot bu bis ba ak jamono ba nga xamanteni ci la nu warona ray Ismaïl bu ñewé ñepp ray xar pour fatali ko ko bis bobu mu li ak jaamu yalla di sunna tabarakallah bo xamni kuko def am ci ngeenel yu reey motax yalla wax ko ci alquran ne ko ya ibrahim qad sadaqta ar-ru'ya inna kadhalika najzi al-muhsinin yalla ne ko yow ibrahim yow kat liñu la waxon ci genti gi deugal nga ko waye nak man yalla ni rek lay jeflante ak way rafetal ni mu melni fofu wax ne

rayuñu Ismaïl mi Ishaq lañu ray ciow lu ray amna ci wante liñu mëna wax dal modi ni ñom jif yi suñu dello ci tawret dañu gis ni Ismaïl mom lañu ray nax lolu moy li wër ñu bindu ko ci sen tawret waxu ñu nak tawret yi nga xamanteni dañu ko falsifier waaw tawret yi ñu falsifier waxu ñu ko waye tawret bu wër bu ñu ci dello dañu gis ne kañu ray modi Ismaïl motax borom xam xam yi wax ne ne ku ci deme ni Ibn Kathir so deme ci tarikhu Ibn Kathir nena innama hamalahum ala hada hasadul arab fa inna Ismaïl abul arab alladhina yaskununa alhijaz alladhina minhum rasulullah sallallahu alayhi wa sallam wa ishaq walid yaqub wa huwa isra'il alladhi yantasibuna ilayhi ñuni li nga xamanteni mo tax jif yi wax lolou ne rayuñu Ismaïl rendi wuñu Ismaïl Ishaq lañu ray du dara lu du rek kañaan guñu ëmbal arab yi ndax Ismaïl ci mom la arab yi joge te itam limu def dafa reuy muñ gi mu takko salitul ben yoon gëm yalla gu wër gi nek ci mom lolou kep koy borom pass pass ñewé nga ko ñu ne nak daraja joju yellul ci Ismaïl ci Ishaq la yello lolo tax ñu nangu ciir bobu diko jox kuko yeyowul kuko momul te ñom ñaar ñep di ay yonent yu bax ndax Ishaq yonent la Ismaïl yonent la waye nak yalla ku ne ak ngeenel bam la jaklel ngeenelu ray gi ci Ismaïl la Ismaïl nak moy mamu arabi motax arabi di titoro lolou je fi mu nañu ko supporter ñom itam ñu yëkëti sen lamine bindu wax def seeni discours ne ray gi Ishaq la mu melni kon sharaf bobu rek lañu ñaané arab yi waye dal li gëna goor modi ne kiñu diglé won pour ñu ray ko modi Ismaïl kon yow elew bi wala yow étudiant bi yow mi gëstu so démé ba gis né Ishaq la xamal né koku wax ku jadd yoon la ni wër modi Ismaïl la ñu ni ñetti fenn ci waxin ñune suñu mam Ibrahim def na ko ci dundam waye bu ci nek rek du Bakar ci mom ndax ad-daruriyat tubihu al-mahdhurat non rek la demé ndax solo nu jeli ci Imam Ahmad mu jeli ci Abi Hurayra radhiyallahu anhu mun yonnati bi sallallahu alayhi wasallam neena lam yakdhib Ibrahim illa thalatha kadhibat nena Ibrahim musul fen ludul ñet yoon bamu waxé né mana ba nga xamanteni dëkk bamu dëkkoon ba mo nekké ndaw té wa dëkk ba doon jaamu xërem té ñu amoon fét gu reey ga té ñu gennoon ñom ñëpp dem ci fét ga té mo am lu mu namoon ci seen yalla yi té modi bayyi bañu genn mo daanel seen yalla yi kérok ba wa dëkk ba dé dem daf né mom dafa fébar ñu né té boba fébarul daf ko wax nonu rek pour mëna am pexé waye lolu batay rek doole l'islam la dëgeural l'islam la kon fen way défar la té dañ né dëgg guy yaq mbokk fen way défar mbokk ku gën waye deug gu yaq tawhid fen wi defar tawhid ko gën motax ñu ne kon fen wi da doon defar tawhid
ndax ci la ibrahima convaincre ñu bari bañu delusé ñaarel ba mo di ne ba mu danalé xërem ya ba yépp daanu mu jël semiñ ba jox ko xërem bu mag ba danil yépp bayyi xërem bu mag ba jël semiñ ba nak wék ko ko ba wa dëkk ba delusé té tuumal ko bañu ñëwé taaj ko ne ko ndax ya def li daf ne xërem bu mag be ko def ndax bu ko deful mom itam kiko don def xamnako kon laaj len ko ko mag nya xolante ak sen sikim daldi xamne xale bi yey na len ñu tourne ne xam ngeen ni suñ xërem yi do wax ibrahima ne wa ku dul wax du deg soko waye du la wuy so amé sa soxla di ko wax xamul li ngay wax degguko wa ko ko lutax ngay wax ne mola mom moy sa yalla ngay sukku diko jamu kon fofu itam wax ne ne bam ne seen xërem bu mag bi moko def neneen lolou defen la ci ibrahim ndax xërem ba def ko mom ci bopam moko defo lolou yonnati bi sallallahu alayhi wasallam moko wax neneen itam bi ko ñettel modine ba mu jaare egypte te bur ba nangu jabar ja soxnam sa nar ko say saye kérok bañu ko laaje ki sa lan la daf ne sama sœur la waaw sama jigen la menen lolou itam wax deug yalla fen la ci mom waye fen wo dagan la ndax dafa wax ne sama mbokk diine la dama ci nam lamu nam ci uxtu ba mo di ne sama mbokk diine la kon soxnam la mbokk diinem la nenen ñetti fen yoyu la suñu mam ibrahim de nga fen ci dundum yonnati bi sallallahu alayhi wasallam netaliko ñu jele ko ci imam ahmad bu ñu joge ci lolu ñu jëm ci tabax gi nga xamanteni suñu mam ibrahim tabax nako kaaba gi ak jappale gi nga xamanteni tabarakallahu suñu mam ismaeil jappale nako ci ndax gis ngeen ne jibril bi mu ñewé daf ne won bi muy ñew di may hajara zamzam daf ko wax ne ko goné gi dé dana mag andak bayam tabaxal yalla fi ak nek wax bobu jibril moko waxon hajara motax ñu ne qad bana ibrahim alayhi salam al bayt al haram ba'da dhalik wa awanahu fi bina'ihi waladuhu isma'il wa kana bina'u ibrahim lil bayt al haram bi amrin min allah azza wa jal ñu ne nek bi nga xamanteni modi baytullah al haram di al ka'bah al musharrafa gannaaw ba nga xamanteni suñu mam ibrahim joge ne ci mbir yi miru ray gak ya ci top neena ci lay yi jog nak ci ndigalu yalla fasiyene tabax neeg bobu di neegu yalla mom la yalla di fatali sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam neeku wa idh bawwa'na li ibrahima makana al bayt alla tushrik bi shay'an wa tahhir bayti lit ta'ifina wal qa'imina war ruk'i sujud yalla ne yonenti bi fatilikul sena tongo yonenti buñi wax ibrahim bamako woni barabu kaaba ga pour mo tabax ko mako won barab bi ndax fondement ba reeron na ndax dañu wax ni kaaba gi suñu mam adam moko jëk tabax waye ci mbundum yonent yalla nuh ma ci lolu bari yaqo ci lolu bari yaqo bi ibrahim ñewi itam wax ne ne biko yalla joxagne barab bi wax ne ne ngelaw lu for mo upp ngelaw lolu nak mo sulli fondement nek bi te nenen fondement ba agon na ci juroom ñaar fukki xassab ci le suñu mam ibrahim na xamni fi lañu wara tabax kaaba gi
kon yalla ko feñal ci intermédiaire ngelaw lu reey lolou mu yebal motax yalla ni yow muhammad fatilikul bama wani ibrahim barabu neegba pour mutabakhko lamako waxon nak man yalla modini tabakhko fexeba lepp lu di xerem nga dakh ko fi setal ko bañu bañ fe jamu xerem fexel itam ba kenn bañ ma fe bokalé ñu ni xerem yoyu yalla don bañ modi xerem yi nga xamanteni gir jurhum ak amaliqay ñoko fa indi won nax gi gogu ñuy wax gir jurhum té modi ñi ñewoon fekk ci hajara ci makka ndax gox ya ñu nekkon dafa ñakkon ndox ñoñu ñu ëndalé won seeni xërem tek ko ci wétu kaaba gi daan ko jaamu yalla nak ni ibrahim xërem yoyu na fi joggé xërem yoyu nga xamni giir jurhum ak amaliqay ñok fi indi na fi joggé ñi ni lu jitu ibrahim di ñew néna barab bobu dafa am ñu fa daan def ay xërem daan ko jaamu yalla téré ko xërem yoyu pour ñu jaamu ko fa lolo tax mu yek mu digal ko pour mu yekati neeg bi dakk fi xërem yoyu ndax ku ne xamni ni ibrahima le ko jëlé seen dëkk mu gaday joggé iraq joggé babil jaar ci fi mu jaar yépp du dara ludul rek xex xërem ak gaday lu bon ñu ni وطهر بيتي للطائفين مودينا يالا داف كو واخ نيكو نيك بي فخيل با ليپ لو دي سوبي اك تيليم تيليم نافي بوس نافي داندو ليپ لو دي بوكالي ايتام نافي داندو موتا سونو مام ابراهيم اك كاباغي اك لا تي خيو تبارك الله ييب ان شاء الله تي وقتان وي دي نيو fasiyene nen ko indi ndax mbirum tabakh kaaba gi yalla jaarale ko ci loxo suñu mam ibrahim kemtan yu reey def ci feñ ay mbir yu mag def ci feñ lolou nak tabarakallah waxtu wi def ñu dab fokk ñu bayyi ba aljuma ji di ñew ak jamm ci katunu yalla ak mbaxam.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellah. Nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiâti a'mâlinâ. Men yehdihillahu فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ورضي الله عن شيخنا الدجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته بوكي جولدي بوكي دبلو كدي غناو بنيو سنتي يال جولدي سيدنا محمد جولدي أينو نيم أكي صحابام delu sinen ci katun yalla ak mbaxam ci sen emission kalimatul haqq sen khalid sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw di len ko defal and ak sen khalid ahmed som ngi won ci iswaru sayyiduna ibrahim alayhi salam ci waxtan wi ñu genn ñi yon ci nigal bi mu am ci tabakh kaaba gi motax qad dhakara ibn al-athir fi tarikhihi anna ibrahima qala li waladihi isma'il inna allaha amarani bi an abniya lahu bayta wa qad amaraka an tu'inani ala bina'i ñi dik na ci tarikhu ibn al-athir tuduna ci wax ni ibrahim waxna domam je isma'il ne ko yalla ma jox ndigal ci pour ma tabakh kaaba gi te itam joxna la ndigal ci pour nga jappale ma ci tabakh bi ibrahim di tabakh Sayyidina Ismail diko jotali xeer yi mu nek liggey bu yim bo xamne fagu nen ci tiyaba ju bari fagu nañu ci yiw bu bari ndax yalla lu mu diglé soko defé rek am ci tiyaba am ci yiw kon dom ji mu ngi dimbali bay bi ci ndigalu yalla te modi yëkëti neeg bi ñëkk ci kaw suuf ndax moy neeg bi ñëkk teggu ci kaw suuf mudi al ka'batul musharrafa waye bi ñuy tabax kaaba gi waxnañu ne ibrahim waxna isma'il liko i'tini bi hajarin hasanin ad'uhu 'ala ar-rukn liyakuna lin-nasi 'alama ibrahim waxna isma'il ne ko andil ma ben xeer bu rafet ma tek ko ci pied bi su ko defé xeer bobu mana nek xeer bu bo xamanteni alam lay nek ci nit ñi fofu nak lañu wax ni yalla dafa yebal sayyidna jibril ne ko demal nga wax isma'il ne ko mu dem ci montagne abi qubays amna fa xeer bu tedd bu ñuy wax hajarul aswad mu jël ko andi ko motax ñu ne bi ibrahima yoni isma'il pour mu andil ko xeer wu rafet ci ndogalu yalla ak nam namam ci la jibril ñewé
jox ko xeru tedd wowo ñew hajarul aswad mom la tek ci ruknu ba modi xeru wowo nga xamni ñi aji ñep dañ koy ñeukanti pour fon ko ndax fon nga tiyaba ju reey def ci nek ngeen yu reey def ci nek waye l'islam diine japp ndal la neena soko mene fon baxna soko mënul bu reey sa bop so ci mané tek sa loxo baxna soko mënul demal ba tim xeer wa rek nga def sa junju suko defé continuer lolo gën ngay dem di buxanté bañu gañ la fa diine ji diine jappandal la diine yombal la yalla teggnu ci ben ciono xeer wu am solo wowo di hajarul aswad sayna ismaeil moko indil ibrahim mu tekku ci ruknu ba motax ñu ne falam martafa'a albunyan kana ibrahim yaqifu ala hajarin wa ismaeil yunawiluhu wa hadha alhajar alladhi yaqifu عليه إبراهيم هو مقام إبراهيم. يعني أمنا بين خير ونغ خمني بي سنمام إبراهيم دي تبخ كابغي خير وو تلا دان تبخ تلا دان تخو إسماعيل دي كجوت دي مولي موي تبخ يعني خير وو نك مدان تخو دي تبخ مهم لن يتو دي مقام إبراهيم كو دي مكة دان نلوكو وان kon ko dem makka danen la won hajarul aswad danen la won itam maqama ibrahim moy barab bam don taxaw dom ji diko jotali xeer yi moy tabax barab yoy yep yalla daf ko bakel mu melni suñu mam ibrahim alayhi salam nonu la dimbalante ak domam joju ci tabax kaaba gu mag gogu ba tabax ba mat seuk gannaaw ba tabax ba mati yalla nanguna ñaan gamu ko ñaanon ndax moko waxon ne ko na nga noyal xol yi wa mat len ñu ñew ci barab bi ndax ñu mën fi indi wërseuk wu sama njabot gi dundé yalla nangul ko ñaan gogu def barab ba itam mu di barab buñu wolu di barab bu jamm ak salam yalla soril fa ay soril fa pecc xo motax ee souf sip makka fa uppi jam lolou nak lo len yalla jaglel mu def itam barab bobu mudi barab bu yalla barkel ci walu wërseuk ndax mom ibrahim moko ñaanon te wërseuk won ak di wërseuk wu dagan motax borom bi subhanahu wa ta'ala waxnako ci alquran ني أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون نينا يلا سبحانه وتعالى نينا ما جاكبنا مكة إبراهيم كستم mu nek barab buñu ormal barab bo xamne dañu fa yobbu luy ñoré fune lay ñoré Chine ñu koy yobbu Mak lay ñoré Afrique ñu koy yobbu Mak lay ñoré Amérique ñu koy yobbu Mak kon Mak lu bax fune mu nga fay dem lolu la alquran wax yalla nak ne lolou rizqan wursak la min la dunna bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk wursak la bu bawo ci ñun ñu sédé ko wa makk ci sababu ñaanu ibrahim waye liñ ne tushba yushba ilayhi thamaratu kulli shay maana li yalla wax ne makka gogu meññantu lu ne dana fa ñew ñitu yalla yi meññantu bobu ñom firé wuñu ko meññantu pom wala banana wala dugub wala ciép dédét ñom ñu ko firé meññantu ñi gën ci nit ñi
neneen dal makk ñi gën ci nit ñi dañu fa dem waaw mu melni kon ñi dem makk am na nu ngeenil ci ñi fa demul waaw motax ñu ni qala ba'dul 'arifin man yata'allaqu bi bayti llahi alharam wa yas'a ilayhi fa huwa min khiyar alkhalq ñu ne kep ko xamni sa xol ajuna makk nga bëgg ko lol neena am yitte yi dem fa aji neena yaangi bokku ci ñi gën ci nit ñi ndax samaratu kulli shay'in bobu moy ñi gën ci nit ñi yalla dana leen yobbu ci barab bobu ndax wax nañu ne yonenti yépp aji nañu makk kon dem ci barab bobu bokku na ci ngeenel yi gëna reuy waye nak nekul lo xamne l'islam daf ko tek ñepp daf ko tek rek ñi ko mën ku ko mën dal farata la ci yow motax ñu ni suriyen yi wax nañu ne ibrahima gannaaw ba mu noppé ci tabax kaaba ga yalla daf ko digël pour mu wo nit ñi pour ñu aj ci ci neeg bu sell bobu waye bi yalla waxe lolou ibrahim jaxlena ne yalla wax bi dafa matale te kenn nit la naka la meuna woyé ñepp ñu dégg ñu ni yalla ne ko wote rek man may jotal wote gi yow dal taxawal wote man may yokku sa kaddu ba ñepp deggu ko waye ibrahima ci tabarakallah ndigalu yalla lolu ci la taxawé ci montagne abi qubays dadi wo ci bat bu xum wax ne ni ba mu yégué montagne ba montagne yépp dañu suux yi sutoon montagne bi mu yégg yépp suux ba mu jakarlok aduna bi yep da mu dadi woti ci bat bu kowe wax ne ayyuhan nas inna allaha qad kataba alaykum alhajj ila albayt alatiq mun yeen nit ñi yalla faratal na ci yeen ngeen aji ci neeg bu gore ba ñu ne neeg bu gore bi lutax ñu tuddé ko albayt alatiq ñu ne yalla mo gorel neegam bi di kaaba gi ci ayu say yeb kaaba gi muccu na ci sen ay ñu ne itam yalla daf ko gorel ci lab ndax ci mëndum yonenti yalla nuh ma ba tawba deme ba mur susi wax nañu ne kaaba ga yalla daf ko yëkëti rawale ko mom bokul won ci yalla motax ñu tuddé ko al-atiq ñu ne suñu mam ibrahim bim taxawé ci montagne bobu di jabalu abi qubays wax nañu ne bimu waxé wax bi ne inna allaha qad kataba alaykum al-hajj ila al-bayt al-atiq dafa gestu ndey jor gestu chamoñ gestu penkok sow aduna bi yépp dégg woté motax ñu ne fa sami'ahu ma bayna as-sama'i wal ard wa ma fi aslabi ar-rijali wa arhamin nisa neena wotem bobu lepp lu nek ci digeunte asaman ak suuf degg nga ko neena itam ñu ne kon ci seen digg way jur yu goor sax degg nañu wote ba ñinga xamne mën ñu leen ci seen digg way jur wu goor degg nañu wote bobu neena itam ñi jigen ñi jottuna ëmb te juddo guñu ñu nekk ay mbémur ci seen biiru wayjur degg nañu wote bobu kon ñepp ko degg ñu ne itam wote bobu ba mu amé neena kep ko xamné yalla dogal na ci yow nga nam ma aji makka neena wuy nga wote bobu
motax neneen ñu wuy ji ñu wuyu kérok ba ibrahima wote ñene labbayka ñoñu rek ay acc ñu ne fa man labba marratan kep ko xamne ba ibrahima wote ben yoon nga wuyu won ben yoon rek ngay aji doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne ñaari yoon nga wuyu ñaari yoon ngay aji ñaari yoon yoyu bu jexé doto aji wat mukk ci sa dund ñu ne kep ko xamne wuyu nga lu ëpp ñaari yoon ni nak kam ta layu la nga wuyu rek ngay aji kon ki wuyu jinni yoon lay aji ki wuyu fanwer yoon lay aji ki wuyu fukki yoon lay aji ki wuyu ben yoon lay aji ki wuyu wul nak du aji waaw ki wuyu wul du aji dañ ne wote ba ñepp deg nañu ko waye ñu wuyu rek ay aji waaw kon tabarakallah yalla nañu yalla boole ci ñu wuyu wuyu yu bari sax ba mën di fa dem ak mu ne ndax barab bu tedd la dem fa dafa bok ci ngeneel yi gëna reuy motax borom bi subhanahu wa ta'ala wax ko ci alquran li ibrahima wa adhin fin nas bil hajj ya'tuka rijalan wa ala kulli damirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq borom bi subhanahu wa ta'ala neena ibrahim wowal nit ñi pour ñu aji so len woyé yatuka ñu ne kaf gi delu wul ci ibrahim dafa delu ci kaaba ga yani yatu makanak te modi al bayt so woyé nit ñi danañu aji fi ci kaaba gi su ko defé amna ci ño xamné dañuy dox bu ñuy ñew amna ci ño xamné dañuy war yatu ko rijalan amna ci ño xamné dañuy dox wa ala kulli damirin amna ci ño xamné dañuy war seeni naru goor wala seeni gelem waaw ci jamono yi aji ci gelem xewé légui nak ñi ñangi aji ci bateau yi di aju itam ci avion yi waye dal yalla mom bu ye wax day set la tolok tabarkallah xelu nit ñi ndax yalla mo gëna mëna jàngalé ñëpp mu melni kon yalla neena dañu ñëw joggé ci yoon yu sori ba bu sura leena ni am ñu ñuy joggé sénégal ak muné sénégal di gox bu sori ak makka bëgg yonent bi lool sopp ko lool dagg seeni biye ànd ak coono bu rëy ak cofeel pour dem ca barab bu sell boobu moo tax yàlla ne yatina min kulli fajjin amiq danañu ñëw jóge ci ay yoon yu sori mu mel ni ngëneel bu rëy am na ci diggante dox bi ak war bi ndax dañu wax ni képp koo xam ne suuba nga yoonu makka di ko dox neneen tànk boo yëkkati danga ci am juróom ñaar téeméeri rafet rafet danga ko ci am tànk boo séqi danga ci am ngëneel yu toll noonu ci ki nga xam ne dafa dox ki nga xam ne dafa war nag neneen kooku dana am juróom ñaar fukki ngëneel ci tànk bu mu séqi moo tax imam shafii radiallahu anhu moom wax na neena al mashyu xayrun min arukub kon nag kii dem màkka dox moo ëpp ngëneel kii dem war waaye imam malik radiallahu anhu moom neena war bi moo ëpp ngëneel ñu ne ko lu tax mu ne ndax yonent bi ba mu doon aji dafa war doxul bu fekkonte ne dox moo ëpp ngëneel mu ne kon mu dox waaye képp kenn ci ñoom ñaar sa wax ngëneel yu rëyee ngi ci lu ñu mën a royee ngi ci moo tax yàlla ne woowal nit ñi yow ibrahima li yashhadu manaafia lahum
ويذكر اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير يالا ني نغا وو نيت ني بور ني نييو اجتي بور ييتام منا فاغو تي اجغ نيرين لو خامني دا فا ماتش تي والو ادونا نخ امنا ньо خامني نغاي ديم ماك تي جامونوي اج وايي دانيوي ديفي كوميرس سين كوميرس بوبو دا نالين فاغول نيرينو ادونا amna ño xamni itam dañuy dem pour aji rek pour fagu fa yolu yalla ñoñu itam dañu fa amé tiyaba duñu dégg seen bammel su ko défé tuddu bañ fay tuddu yalla ci fan yoyu nga xamni fan yu ñu xam la téragné ko té borom xam xam yi wuté ci fan yi am ñu né bisu arafal am ñu né dédét bisu tabaski la la ko dalé ci bis bañuy rendi ba ci mujju fanu tashriq ya am ñu ne dedet fukki fanu dhul hijja la modi al ayyam modi ayyamul ma'lumat yi mu melni kon suñu mam ibrahim am wow ndax yonent bu ñew saxal nga ne aj farata la wax nga ko saw xet pour jotli rek kaddu ibrahim gi nga xamne yalla mo ar kaddu gogo ne ibrahim wotel man dana tas wote bi ba ñepp jot ci bokku ne ci ngeenel yi mam ibrahim am modine mom mo ñeuk duggu ne bu goor ni ñuy tuddé xarfal mu ko ñeuk def motax amna ci ngeenel gu reey lolo tax itam mu nek sunna ci kep ku di julit war nga dug ne gu gor sunna la ci yow soko deful sak lab dess ni teewul ni nak amna ay yonent yu ko jitu yo xamanteni yalla mayna len ñu judduwale tabarakallah dug ne gu gor mu melni mayu yalla la ci ñoom bokku na ci suñu mam adam ak yonent yalla shif ak yonent yalla nuh ak yonent yalla idris ak hud ak salih ak shuaib bokku na ci itam suñu sang bu baax bi di sayyiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam mom dafa judduwale duggu ne gu ko lolu so demé ci téré siré yépp bindu nañu ko si hajj mali si way ko ci khilasu dhahab fi sirati khayr al arab ne wa id ata kana masruran yuqalu wa makhulan kama kana makhtunan bila alami neena yenen ci bi mu juddo neena fek na préparer nañu ko ci biiru wayjuram ba defar jumba xam neena bi mu juddo dafa juddu walé jumbax gu wër bo xamanteni tabarakallah amul ben gañu gañu amul dara néna itam bi mu juddo fekk na tusngal nañu ko tusngal yu rafet tabarakallah mu melni dañu ko wajalé tabarakallah ci aljana ba nopi mu soga ganesi aduna niki nonu itam bi mu ganesi aduna maana bi mu juddo fekk nañu ko itam mu duggu ne gu gor lolu taranga bu ko yalla defal la waye jitu won na itam ñu defal ko adam defal ko shis defal ko nuh defal ko hud defal ko salih waye nak fi suñu mam ibrahima jaar ñi ñom jottu ñu tay jaar motax ñu ni waxtan wu reey doxna digeenti suñu mam ibrahim ak yalla mi ko bind ndax اراد ابراهيم ان يترقى من علم اليقين الى عين اليقين سني مام ابراهيم دا ديم با ام خمم تيفو دينغ جوغي سي خم خمو يقين دينغ جيم سي لي نوي تودي عين اليقين خمغا
mag ñi dañ né ñetti xam xama am xam xam bu ñëk bi ilmul yaqin lañ koy wax xam xam ñaarël bi aynul yaqin lañ koy wax xam xam ñettël bi haqqul yaqin lañ koy wax ilmul yaqin ci misal modi ñu ne la dé amna nga gëm ko waye musulo gis ko dé kon ci ilmu rek nga yem aggagulo ci ayn aynul yaqin gannaaw ba nga xamé né dé amna té musugulo gis ko dé légui nak dom ji nga jor dé na nga yëngal yëngal yëngatuul gisatulo mu noy nga tek ko ñaari fan ñet gis yaram mi commencé yaqku kon yow legi yang ci aynul yaqin ndax gis nga ko de baye ba tay rek sa xam xam desna ndax xabar nanu la nga xam gis nga legi nak ba des te moy xam xam ba gëna wër moy yow ci sa bop nga de su boba nak ag nga ci haqqul yaqin ñu ne nak suñu mam ibrahim xamna ni yalla amna modi ilmul yaqin xamna itam ne dekkal amna modi ilmul yaqin xamnako ndax yalla waxnako waye musugula gis fu yalla di dekkale mu bëgg taxu nak ci ilmul yaqin jëm ci aynul yaqin te modi yalla won ko ni ñuy dekkale mu waxtaan ak yalla ne ko dama bëgg nga won ma noy dekkale lol la yalla di netali ci alquran diko wax yonent bi ne ko wa idha qala ibrahim rabbi arini kayfa tuhyi almauta qala awalam tu'min qala bala walakin liyatma'inna qalbi yonent bi yalla nenu ko fatilikul ba ibrahima de wax ak man nan ma yow sama borom wan ma naka ngay dekkale way deñ neena bama laaj ko sax ne ko ndax xana da nga gëm munema ahakay gëmna waye dama bëgg rek ag ci aynul yaqin ndax sama xol gëna dal ñune innal mas'alata min ibrahim لم تعرض من جهة الشك ولكن من قبل زيادة العلم بالعيان فإن العيان يفيد من المعرفة والطمأنينة ما لا يفيده الاستدلال من اللاج بي إبراهيم اللاج يل ولو دكال نينو دفع أمسك كنا يل منو دكال ديدت دفع فكني dafa bëgg rek dolle ko xam xam ci jakarlok deng dekkal yalla diko def neena ndax e liñu la wax nga jakarlok mom ci ngay gëna uppé xam xam ak ko luté ci lo xamne dañ la ko tektal rek mu yëm ci wax mu melni kon suñu mam ibrahim laaj bobu mu laaj yalla ne ko dama bëgg nga won ma ñuy dékkalé du laaj bu ñak téggen ci digënté mak boromam diingatu ko amul dara lu muy sik ci né yalla mëna na dékkal waye dafa bëgg dolé ko rek ci xam xam gannaaw ba yalla xamé lolu xam gu wër ci la wax ibrahim ne ko fa khudh arba'atan min at-tayr fasurhunna ilayk ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم يلا نكو جلال نينتي بيتش نينتي بيتش يوينك برم خم خمي ووتي ننوك نخصو ديني تابلا ابن عباس نينا بيتش مغرنوق لا ak tawus ak hamama ak dik mu di sekk ñenti picci yi la picci mu ñu wax garnuq ak picci mu ñu wax tawus mu di jamu jop ak picci mu ñu wax pitax
ak siq ñu gën ko min ci ganar ganaru siq lol la Abdoulaye Ibn Abbas wax suñu demé ci Akrama e Akrama neena picci yoyu ghurab la ak tawus ak hamama ak dik neena piccum baxoñ la ak jamu job ak pitax ak siq waye gisum ci alquran fenn fu mu tuddé turu picci yoyu pour léral ko xana kay li rot ñu nango ko ci lamiñu borom xam xam yi motax yalla ni sunu mam ibrahim jëlal ñenti picci nga rendi len suqi len daggaté len suko défé nga jaxassé seen yapp ba mu jaxasso nga set ñenti montagne amna ñu ne ñenti montagne la mais amna ñu wax ni juroom ñaari montagne la nga tibbu sekk tek ci montagne tibat benen sekk tek ci montagne ba montagne yi dacc gannaaw bu mu jaxasse seen yapp jaxasse dunqiya jaxasse yeb yalla nak ne ko soko defee ba nopi nga wo len ci seen tour nena soko defé dé danañu la wuy ci ñom ñepp dana la won itam ni may dékkalé ba nga xam ko xam gu wër mu di aynul yaqin ci yow lolo tax suñu mam ibrahim def lolu ko yalla wax rendi picci ya suqi len jaxase dunq ya jaxase yap ya daggaté len daggaté yu sew nu mu gëna compliqué rek non la ko defé amna ñu ne ba mu len rendé dafa téy seeni bop waaw téy bop ganar fi téy bop jamu jo fi téy bop pitax téy bop baxoñ bo le ñenti bop yépp téyel ko bopam yap yak donk yak yoy nak la jaxasse sédel len montagne yi waye bam ko défé mu daldi wo ne yow baxoñ bi ñëwul nga gis la baxoñ bi mom yépp la cey donk mu ngay naaw di fekkante la cey yap mu ngay naaw di fekkante la cey dret mu ngay naaw di fekkante ba baxoñ ba dacc bindam yépp mat bobu rek ka ci dess mu waxu ci Ibrahim ñew ba Ibrahim xamni li piccu baxoñ la mu jël bop sekh gi bëgg ko monté ci baxoñ bi bañ niko def jinjju bu koy wane lolou du sama bop la soxla mu jël bop pitax bi mu bañ mu jël bop jamu jop bi mu bañ ba mu jëlé bop baxoñ bi nak ci la nangu mu monté ko ci yalla dékkal ko ci saasi mu mel na mu melone dara manké wu ci picci ma daldi feugatu yel bu taxaw fele mu wosiq la cey dunku fekkante la cey dret fekkante la cey yap fekkante yep Ibrahima di jakarlok mom ba lepp mat bob bi rek ci dess mu waxu deutmal ci Ibrahim bi mu ñewé mom itam essayé na jël bop tabarkallah pitax mu bañ mu jël bop jambu job mu bañ ba mu jëlé bop sekh nak ci la nangu tabarakallah bam ko ci tégué mu yem ci sekk yalla dékkal ko lepp mat tabarakallah mu daldi wax mom itam yel bu taxaw fele mu def nonu picci yep ba picci yep mat motax yalla ne ko wa'lam na nga xam yow Ibrahima ne anallahu niki yalla azizun moy aji notti lepp lepp la man derete wuko hakimun moy ki xereñ ba lu mu def muy yem ñep motax lolu kimtan bu reey la won ci Ibrahim suñu mam Ibrahim yalla ko baxé won ko xam xamu malakut bamu amé ci xam xam bobu ñuy wax al yaqin mu melni wax ne ni xam xamu yaqin bobu modi haqiqatul iman ndax dañ ne al yaqin huwa haqiqatul iman
yaqin moy deug deug ngeum bu ci nit agul rek ngeumam dess na mom la yalla wax ni wa kadhalika nuri ibrahima malakut as-samawati wal-ard liyakuna min al-muqinin wa yaani liyakuna min ashab al-yaqin kon yalla la sop mu baxé ibrahima xéeti xam xam yo xamné ci la amé grade bi ñuy tuddé yaqin motax dik na ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam wax ni as-sabru nisful iman wash-shukru nisful iman wal-yaqinu huwa al-iman kullu yonentibi sallallahu alayhi wasallam neena ngëm neena muñ moy genn walu ngëm waaw muñ moy genn walu ngëm neena itam sant yalla moy genn walu ngëm neena itam yaqin te modi am koolute ci sa borom neena modi ak ngëm nak budé setuk ngëm neena modi am yaqin xam nga ki muñ sax genn walu ngëm la am am lu mu déssé ki sant yalla genn walu ngëm la am am lu mu déssé waye ki am yaqin mom moy ki am ngëm gu mat motax so delu wati ci hadith yonentibi sallallahu alayhi wasallam mu ngi wax ni as-sakha'u min al-yaqin wala yadkhulu an-nar muqin yonentibi neena tabe ci yaqin la bok neena itam kep ko xamne ag nga ci gratu yaqin neena do dug safara mukk waaw lutax mu ne tabe ci yaqin la bok xam nga alal dafa sax ci xol kep ko xamne agugulo ci al yaqin so de joxe xa bo de joxe ci sa alal da ngay calculer waaw ku agagul ci yaqin so de joxe da ngay calculer waye ki ag ci yaqin daf koy leer ne lu mu joxe yalla remplacer ko lenen lo joxe rek yalla indi lenen lu ko upp motax ñom buñ de joxe tabarakallah ni am yaqin buñ de joxe duñu calculer parce que dañu am ngeum gu wor ci seen borom ni li ñuy joxe pertuñu ko yiw la wuñuy denc ci seen bammel benen bi ci dess itam la yalla denc ci ay mang ci magasin ci wursuk mu upp liñu joxe te buñu joxe yalla dana indi leneen remplacer ko lañu joxe motax ci jayshul usra ci khare tabuk sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu bo xole limu gëne umar ibn al khattab du dara ndax lepp lu mu def Omar def nako waye li nit di gëne nit ci xol lay nek ci degeere gëm yalla yi la waye nit mën na julli nga julli mu wor nga wor nga joxe azaka mu joxe azaka lepp waye nak nit ki lay jox jullem valeur moy fa xolam tollu ci yalla lay jox azakam valeur moy fa xalam tollu ci yalla xam nga amna ko xamne su di genné adaka daf koy def ak mbekté ndax xamné ni limuy joxé yalla la koy jox mais amna ko xamne budi genné adaka xolama ngay agni ndax budul won ak nit ñi sax du ko genné et pourtant ñom ñaan ñep ay julit len ño bokku même action bi mais nak degeere ngeum yu tollo wuñu lolo tax pay ya du tollo grade ya du tollo ci jayshul usra sayyidina abu bakrin radiyallahu anhu yonentibi dafne kune nga la nga manam kune dafne nga indi participation bu am solo kero umar ibn al khattab dafne li abu bakar di meuna joxe yep ak li xolam di reey yep ci yalla tay mom dana xamne dana jema wujeunte ak mom ba tolok mom wala ma raw ko mu dem xaj alalam indi genn walegi tok di xaar abu bakrin mom fogg na ne def na ndam lu reey bi sina abu bakrin ñewé mom dafa jox yonent bi lamu amone yonent bi ne ko lo bayyi keur ga mu ne ko yalla la len baye bayiwuma fa dara xana yalla la len baye la baye jabot ji dépense suba sax bayiwuma ko fa lolou modi al yaqin tabe gogu nek ci abu bakrin bamu meuna jël leppam joxe ko koku su amulon gratu yaqin du ko meun waaw
su amulon gratu yaqin du ko man lol grat bobu nak mo nekkon ci suñu mam ibrahim motax ñu ni suñu mam ibrahim bokkon na ci kemtan yi gëna reey ci mom mo dine bu xiyan amul gan du kontan du bet bala beg rek am gan teral ko cara nga ko ñepp di ciow nak lolou bokkon na ci jikko yi nga xamanteni jikom yu kawelam ci ru yalla am reeyon na lol ndax doyna ci rek may xaritu yalla yalla nanguko lolou doyna ci waye ci ru yalla am lim doon reey reey yep bis ñaan na yalla ne ko lim ma may ci maqama may mako ci wilaya dama bëgg may gogu top sama njabot luma jur rek bax lepp bax rek sama lepp bax yalla ne ko wilaya dama koy jaay wilaya dama koy jaay modine mom doone rek tabarakallah sama dom yeppay nek ay waliyu manangul lako sa dom yi ku ci farlu pour nek waliyu ma def ko waliyu waye ku ci farlu wor nak yaacharal yem ci rek sama baye ibrahim.

0: jël diiné ji jëfé ko ñooñu nak bu boba dana leen def waliyu def leen yonent comme ni ma la ko defé motax ba ibrahima waxé ni rabbi wa min dhurriyyati yalla daf ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sama baye bax te yow baxulo du tax nga bax waaw ndax sa bayu bax sa baxu baye tek ko fele wur sa baxu bop waaw motax baye bu bon du dara du gatch baye bu bax du ndam xam nga luy ndam yow ci sa bop nga fexé ba bax lol la yalla wax suñu mam ibrahim ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin mu melni e alquran tudul fenn gennuk aduna ak suñu mam ibrahim waye nak so demé ci tawret ci al isha al khamis wal 20 ci safaru takwin wax ne ne suñu mam ibrahima dunduna temiri at ak juroom ñaar fuk ak juroom lol la dund tabarakallah yalla ko mayon nak ñaari dom modi ishaq ak tabarakallah isma'il kon mu melni mbokk yi waxtu wi dab nañu koku modi suñu mam ibrahim modi abul anbiya modi ibrahima khalilullah moy ki yalla gërem tabarakallah kon sen xarit sen soppe cheikh ahmed tijani ndaw mo len
1: bismillahir rahmanir rahim alif lam ra كتاب أنزلناه إليك لتخرج

ومن ورائه عذاب غليظ.

بها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام ألم تر كيف

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين الغر الميامين، ورضي الله عن شيخنا التجاني وعن جميع خلفائه وأهل طريقته. بوكي جولي بوكي دبلو كالي غناو بانيو سانتي يالا جولي تي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جولي تي اي نيونم اكي صحابام ديلو سينن تي كاتونو يالا اك مباخام تي سين ايميسيون كلمه الحق سين خريط سين صبي شا احمد التجاني ندو دي لنكو دافل عندك سين خريط احمد صم تبارك الله بوكي ني نيوكو ديفي وون ريك سي اديما يي ني ген سي مودي وقتاني دوندو سونو مام جو باخ دي مام ابراهيم عليه السلام فاسيني ريك كونتيني وقتان سي ndax dafa am mana jikko yu kaw yu ñu mëna roy ci dundam lolo tax yalla wax ci alquran ni def nañu ibrahim mu di royu kay mu melni yonent bi limuy reey reey yeb yalla joxagn nako suñu mam ibrahim ne ko roy ko kon ko ku ñuy roy lo yonent bi jikom yu kawé motax alquran dañu di netli iswaram pour ñu mën ci jàngé lu bari mën ci roy itam lu bari mu melni domam joju ñuy wax ismaeil عليه السلام مو فاري وون مكه عندك ندام دي نيي واخ هاجر بنين دومم بي نيي واخ اسحاق مو فاري وون يروشاليم عندك ندام دي نيي واخ سارت واي جيس نين ني سونو مام ابراهيم عليه السلام dan na joge Jerusalem di ñew di ayesi ci Ardu Hijaz ci Mak waye bi nga xamanteni dem na ba soxnam soso gañu di Hajara ka faré won Mak Ismaeil di Mak te giir gogu ñu waxon ne modi giir Durhum ñom ñi nga xamne ñu dekkon ci suuf soosu waye nak wal gi ñu dekké won dafa ñakkon ndox waye yalla baaxeleen ñu dekk ak ku baax ci sababu ku baax koku ci lañu amé xéewal gu reey gogu di zamzam ba ñu gisé picci yey naaw jëm ci wal ga haajeere dekké ñu top picci ya ba gis ndox ma bañu gisé ndox ma bañu ñëwé ñom giir gogu di giir giir Durhum ñom ay arab lañu ci lañu ñëw waxtaan ak soxna si né ko dañu bëggona dëkk ak yow ndox mi nak sa ndox la waye ñu nekk say dëkkëndo ku dal ci sa kaw ñu dal ci kawam dañu dëkkale ak yow itam dëkk bu rafet waye mbokk yi ku ne gis na ni dekkendo mbokk la so gisse yonent bi sallallahu alaihi wasallam gan wax ni jibril dawul dañ gi ma dikkel di ma denk dekkendo bama fokk ne suma genné aduna dana don sama dekkendo ma
manam suma genné aduna sama dekkando dana ma don sama dekkando itam bu genné aduna dana ko don deki lu bari yalla daf ko di jaarale leg leg ci digënté way dekk ñaar ñu dekk leg leg yalla def ci taranga go xamanteni dana dem ba taranga ga yaatu té taranga ba ci gëna reuy modine dana fexé ba dérét ya jaxaso sey waaw dang koy gis ñi loy ci kër yi jek jek rek tabarkal ñaan ñu ci bëggante sey wala nga ñew ci koñ dekk ci rek tak fa soxna yoy yépp la koy waral modi dekkando bu rafet yalla dogal na gir jurhum bañu ñëwé dekk ak hajara sina ismaeil mag ci seen biir degg arab degg ebra degg ñaari lak yépp ndax mom bayam eglu la yaayam di qibt ya joge ci egypte mu démé nak ba jaxaso arab yi ndax arab yi len eppone ndax ñom ñaar rek len fa bañu démé nak ba nga xamanteni ismaeil magna yaayam joju gañu di hajara mu faf nak jël soxna ci arab yi ci fami bu ñuy wax manam ci giir gogu ñuy wax giir jurhum bayam di suñu mam ibrahim mo ci baytul maqdis ci Jerusalem degg na ne domam tak na soxna samp na keur mu ne kon nak na ñew seet sama dom naka la toge mu daldi nak war fasam top all bi ba aksi makka bi mu ñewé fekku fa Ismaeil daf ko fekk mu genn soxna sa rek la fa fekk waye dañu wax ni jigen su bëgge am barki ci seyam da fay yaatu ndax yaatu man nako jox barki bu reuy xat ga nak man nako ñak lolu reuy waye ndaw su su nga xamanteni modi awa suñu mam Ismaeil ko xaton la ku ñaawoon jikko la ku yaradiku la ndax bi goor gi ñëwé nuyo daf ko fay fay bu gatt li ñuy wax fayé bakkan ne ko lu doon sa soxla goor gi ne ko dama soxla woon Ismaeil mu ne ko neeku fi ci kaddu bu gatt jox ko bang ne ko togal dawul dem tankal ko ndox jox ko suk mom kay dafa wax ak mom rek ne wulbet dem diko rombu nak ndey jor ak chamuñ falé wuko ci dara ngor gi taxaw bu mu yag ne ko su Ismaeil ñewé ne ko ku ñi wax Ibrahima jaaroon na fi ne ko dal ñewon na doon ko sétti fekkuma ko fi waye nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp nako sempi du fi daldi wolbeti ko dem mom ngor gi Ismaeil bi mu toge ba jant so digenti takusanu suuf ci le wolbeti ko nak ñew ci ci keur gi ndax tay ne e goor ak panu mbalita yam ci keur suñu xeye genn ñu keur rek ñepp jeppi len tax goor su xeye dafa wara genn keur gi dem wuti so amul lo def sax jappulo ci dara gennal keur gi donte sax da ngay wagnii photo lampi gennal nga wagnii photo lampi lolou modi dignité ci yow bo togi ci keur gi tok gogu da fay def tabarkallah ñak fayda ci yow ak ak doye di goor dafa war di genn ndax dañ ne wërseuk mu ngi ci tank lolu nak baxu suñu mam Ismaeil la won su masana xey rek genn na dem fagu ji wërsegam ba jant so mu delu ci wat bi mu delu se nak e fekk fa soxna si neku mu ne ko ken setuma fi mu ne ko ha kay genn gor go lakale dal ñew na fi mom dal neena sa buntu kër gi fi nga ko samp du fi nang ko simpi man dal ki moma jaxal rek ñew ci keur jambour di top to fuñu samp bantak fuñ koy simpe ak tabarakallah bay wax
neena dal Ibrahima la tuddu neena sa buntu keur gi fiñ ko samp nang ko simpi du fi Ismail xamne bayam waxna ak mom waxi mak mom degg na bayam waye soxna ci de ñak yaram ñak tegginam taxna deggul sax kaddu gi koor gi wax nek liko goor gi wax modi ne soxna si nga tak muy sa awo nang ko fasé ndax du jigen ju bax du jabar ju bax lolou modi buntu keur gi fiñ ko samp du fi Ismail ne ko koku modi sama bay modi Ibrahima Khalilullah da fi ñewoon don xol numa toge ak numa sampi keur waye neena dal na la fasé te man luma sama bay wax ma def ko kon nak jëlal say bagage nga dem mayna la sa baat ci ñeek ak teranga ndaw soosu dal di dem mu togaat jëmmi jamono moom suñu mam Ismail mu takaat beneen soxna gannaaw ba mu ko takke itam bàyyam yëg na ni takk na keneen moom itam mu toog ab diir daa di fagu ne naa dem seeti sama doom naka la tooge waat mu takkaat fa sam war topp àll bi ba agsi waat ci ardu Hijaz foofu ca Makkatal Mukarrama waaye ba mu ñëwee comme na mu ne woo nekkee woon baax ci Ismail noonu rek la demee ndax moom itam fabuwaat na génn dem daani ci tooleem bi mu ñëwee nuyoo moom suñu mam Ibrahim fekk na fa jigéen ju baax jigéen ju tedd jigéen ju yaatu jigéen ju bëgg nit te bëgg gan ba mu nuyoo mu fay ko daal di sukk ndaw dem tànqi ndox ñëw jox ko sukk góor gi naan mu tegal ko ban ne ko toogal Ismail soriwul léegi mu ñëw xam nga ak mbaax mu ngi ci bëgg nit nga bëgg nit lu am solo la ndax soo bëggee nit rek yéene ko jàmm soxna soosu nag bëgg nit dafa nekkoon ci moom ba tax na su Ismaïla soree sax dana ko wax ne ko fi mu jëm soriwul pour rek bëgg a toog waxtaan ak moom xamuloo ne yàlla secret yi mu am yëpp nit ñi la ko jox soo bëggee nit ñi nag yàlla nar na laa baaxee tabaarakallahu ay mbootam ndax da nga koy xool ci yonent yàlla Moussa alayhi salaam ba mu demee ba foog ne moo raw ci àdduna am na xam-xam bu ko yàlla bëgg a dolli wan ko ne ko li nga dese bari na waaye yàlla jox ko ko directement donte moom moo di kalimullah moo daan wax ak yàlla moom dong moo amoon gratu wax ak yàlla te malaaka du dox ci diggante ba waaye yàlla daf ko yebal ne ko demal ci majmaa al bahrayni da nga fa fekk génn góor nga ànd ak moom dana la jàngal ci xeeti xam-xam loo xamul woon moo tax su bëggee nit bëgg googu ngay bëgg nit ñi dana tax nga teral leen teral googu nga leen di teral nag ca ngay amee chance waaw ndax yàlla yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti waaw yi mu am ci taraanga xaalis ci gën a tuuti am na ñoo xam ne yàlla joxu leen xaalis waaye jox na leen lu gën xaalis moo tax foo fekk nit teralal mu mel ni nekki jigéen ji moom ki dugg si ci këram ku baax la ku tedd la koo xam ne am na ay garat yu rëy ca boromam nitu yàlla bu mag waaye woyefal boppam bu boo ko gisee doo ko xam waaye jigéen ji di nar naa am chance ndax góoru yàlla dugg na këram xamu ko waaye nag jikkoom ju rafet ak yaram bu rafet moo ko nar a may chance ndaw sa mu ngay toppatoo mam Ibrahim mu ngay dugg ak a génn di wut lu mu ko jox lu mu lekk ak lu mu naan jox na ko wantaay ni ko uppul sukk na ca kanamam mu ngay waxtaan ak moom waxtaan wa neex na ndax mu ngi koy laaj góor gi di tontu bu góor gi demee ba nar a dem rek mu ne ko walaay Ismaïla léegi mu ñëw soreewul de léegi mu ñëw
xam nga lolu modi ak yaatu bu doon jigen ju xat da nan ko genn na de waye xam na ni bala ñew mom de tabarakallah donte sax demul fu sori pour dakh ko rek bu de jigen ju xat man na soril barab ba waye comme ndaw si dafa nekkon ku bax lolu tax mom barab ba sori mu jegel ko ngir rek bëggu ta takhaliko goor gu bax ki mu togal ba goor gi toge ba mu yag mu ne ko ah wax deug yalla soxna ci man de bëggon na yendok yow waye nak fi mu joge dafa sori te tabarakallah dama bëgg gaaw delu legi nak su sa borom kër ñëwé nang ko wax ne ko buntu kër gi fi mu ko samp fi la na samp bi deugër su ñëwé nak ne ko goor gu ñuy wax ibrahima ñëwon na fi dal di neewal ba dem sina ismaïl toog ba takusaanu suuf mu ñibisi bi mu ñibisee laaj na soxnaam ne ko ndax kenn seetuma fi mu ne ko aha kay góor gu baax góor gu rafet si kim ba daal mu nga wex tàll te rafet bi jaaw bu rafet la yor man daal kooku daf may niroog góoru yàlla man daal bi may waxtaan ak moom bugguma woon sax tàqalikoo ak moom ndax waxtaanam ci xol lay dugg moom daal téye naa ko téye ne ko soriwuloo pour rek mu toog waaye nag dafa yàkkamti nee na daal ibrahima la tudd wax na ma nag ne sa buntu kër gi fii nga ko samp nee na fi la na samp bi dëgër ismaïl daa di sant yàlla ne ko bu yeboo nga sant yàlla bu baax ndax kooku fi ñu woon moo di sama bàyyi moo di ibrahima xalilullah nee na jigéen ju baax nga nee na jigéen ju tedd nga nee na naa la tee mu ne ko moom sax de ñaanal na ma barke ci sama sëy waaw ñaanal na ma barke ci sama sëy waaye barke boobu mu ko ñaanal ci sëy bi moo waral ndaw soosu ci ay sëtam ci la ki gën ci nit ñu jóge moo di sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam kon nga gis ne yàlla nga yi nit ñi di wax bu ci xeet benn ndax am na ci yàlla nga boo xamante ni bu la xasee dal nga defaru ba faw ba tax na kon bul xeet bépp ñaan waaw soo dee ndaw daal di jigéen juy sëy wala ngay ndaw luy wut foo fekk nit ku baax teral ko sàkkul ci moom ñaan ñaanu suñu maam ibrahima moo topp ndaw soosu lu mu jur mu baax neke ñaan googu ca la leeruk sayiduna muhammad la xasu lu mu jur rek leer ga nekk ca lu mu jur rek leer ga nekk ca ba agsi ca àddunaan jaar ci maat ñëw ba ca abdul muttalib jaar ci abdallah mi jur sayiduna muhammad wàcc si ci sayiduna muhammad ndaw soosu am sët bu kenn dootul amati lu ko waral ñaanu nitu yàlla moo tax yéen ñiy sëy ñaan leen barke ci seeni sëy di leen teral nit ñi ku ci am jëkkër joo xamante ni tabaarakallahu def di kilifa moo xam kilifak àdduna la wala kilifak diine ay nit di ko dikkal bul fas sa kanam tabaarakallah bul itam foog ne yaa gën nit ñi ndax dikkal gi ñuy dikkal sa borom kër déedéet jàppal ne rek nga ne la gula yàlla defal nga santi ko ko jaam ya fay ñëw nga xam ne yàlla leen fa yebal mu mel ni kon suñu maam ibrahim alayhi salaam am na lu ko yàlla defal ndax ñaari doomam yooyu di ismaïla ak ishaq kenn ku ci nekk wàll ga nga féete yàlla daf la ca defal xéwal gu yaatu ndax ci ishaqa la jif yi jóge ndax ishaqa amoon na ñaari doom
benn doom bi ñu ngi koy wax Yaqub, beneen doom ba ci des ñu ngi koy wax Ayis. Wax ne ne nag moom Ishaq ma féeti woon Jérusalem la ko yàlla defal moo di ne dafa ñaanal doomam jooju ñuy wax Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci, maanaam doomam jooju ñuy wax Yaqub la ñaanal moom Ishaq ne ko sa ndigg yal na ci ay yonent yu bari jógi. Doomam jooju ñuy wax Ayis mu ñaanal ko ne ko yàlla nga bëri njaboot. Moo tax ñu ne Ayis ci la chinois yeeg japonais yu jóge, waaw am nañu wax loolu. Waaye ci Yaqub ci la yonent banu Israël yu bari ci leen jóge, ndax Yaqub moom la ñuy wax Israël moo jur Yusuf alayhi salaam ak i mbokkam. Te gis nañ ne ci càllale googu ci la yonent yàlla Moussa feeñe, waaw ci la yonent yàlla Dawoud ak Suleyman feeñe. Kon yonent yu bari feeñ nañ ci wàllu googu. Waaye nag Ismaïl ma féete woon Makka dafa ëpple Ishaq daraja ju bari, ndax leeru Sayyiduna Muhammad moo toppoon càllale googu. Ba mu jógee ci Ibrahima rek dafa dem ci Ismaïl, ba mu jógee ci Ismaïl nag ci la topp nag tabarkaallah arab yi ba Sayyiduna Muhammad feeñ. Moo tax Israël moom nga xamante ni moo doon Yaqub, ay sëtam ñoo di jif yi, ñoom la yàlla di wax ne nanu fàttaliku xéewalu yàlla gi mu def ci ñoom, ndax daf leen jox ngëneel yu rëy ci kaw nit ñi. Mu ne yaa bani Israël dhukuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala alalamin. Mu mel ni lu tax Ibrahima am may gu rëy gi nga xam ne am na ko, ndax daf di mbaaxu yàlla rek wala mbaaxu yàlla gu nattu lal la? ñu ne mbaaxu yàlla gu nattu lal la, ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk ba noppi. Moo tax nitu yàlla yu bari seen dund nekk dund coono ak naqar, muñ gañ ko muñ tax yàlla yokk seeni garaat. Nitu yàlla yu bari ndax yàlla balaa buuf ci barab dafay fàkk, te fàkk ba nag day metti. Moo tax mu nattu yonent yu bari, nattu nitu yàlla yu bari. Ndax waykat ba dafa wax ni waqu shawaa'ibi shayyab wa dahru bin naasi xullab in daana yowman li shaxsin fa fi xadin yataqallab wasbir ida ma adra bika alxutubu wa allab fa ma ala tibri aarun fi nnaari xiina yuqallab. Ñu ni wurus balaa mën a jekk ci baatu jigéen, baatu jongama, fokk ñu dugal ko ci taal, lakk ko togg ko, lakk ga metti na. Suñu ko lakkee ba segg la ca bokkul itam danañ ko teg ci dékk, buñ ko tegee ci dékk danañ ko dóor ay marto. Suñu ko dóoree ay marto ba noppi danañ ko jam ay pont daggate ko, tabarkàlla sëbëj ko defar ko ba mu soog a rafet nag mën a jekk ci loosu jigéen. Xoolal wurus lu jiitu muy jekk ci loosu jigéen fa mu jaar. Kon nag yow nit ki soo bëggee jekk ci mayu yàlla, jekk ci xéewalam, fokk nga nangu ay nattoom. Ni wurus nangoo nattu tëgg ba mën a jekk ci loosu jongama. Looloo tax yàlla ne Ibrahima nattu naa ko, waaye ba ma ko nattoo gis naa ni muñ na. Looloo tax nag ma def ko mu di royuwaay. Yàlla wax ni wa ida btala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni jaaciluka linnaasi imaama qala wa min duriyati qala la yanaalu ahdi alzaalimin. Yàlla ne yonent bi fàttalikul ba ma nattoo, ba sa borom nattoo Ibrahima ci ay baat yu nga xam ne baatu sharia la, dafa làmboo ay ndigal ak i tere.
neena itam mu taxaw ci tax ak pastef bu wir matal bat yoyu matal gu rafet neena lolo taxon ma am contante ci mom ak ngeureum ba wax ko ne ko dana la def itam nga di njit di roy way itam ci nit ñi way itam grade bobu mako takal taxon na mu yene ko njabotam wax ma ne yalla wa min duriyati man kat imam gi nga may jox ak qudwa bi nga ma bëgg def bëgguma mu yam ci man dama bëgg itam nga defal ko samay seut yalla ne ko la yanalu ahdi adh-dhalimin sey seut dana ci am ñu kacior lol ba jéggi dayo waye dana ci am ñu bax lol ba jéggi dayo waye nak samak mbax mu di imam gi ak qudwa gi duma ko jox mukk togn kat duma ko jox biyefer duma ko jox kuy bokalé ku bax rek ku yiw la koy jox kon na ku yiw ci sa njabot ma def ko ni mala def waye ku ci yiwati nak ma setan la kon lolou bindu bu reey la buy wané né yalla xolul askan yalla xolul askan ndax amul gañu yalla bokuta kenn yalla dal jikula xol motax yalla ni inna akramakum indallahi atqakum nena ki gëna tedd ci yeen fa yalla moy ki gëna ragal yalla ci yeen melni suñu mam ibrahim yalla waxat na ci benen aya ni mom de lima sekko nak mom yeb matal nako wa ibrahim alladhi waffa motax yalla waxna ni inna ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifa wa lam yakun minal mushrikin shakiran li an'amihi ishtabahu wa hadahu ila siratin mustaqim wa ataynahu fid dunya hasanatan wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilayka an ittabi' millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin kon nga gis ni ibrahim ku baxla motax yalla royulo sayyiduna muhammad sallallahu alaihi wasallam gor gu bax gogu di suñu mam ibrahim wax ne ni kalimat yi nga xamanteni mom la ko yalla natto won mudi loi bimu ko joxon amna ci manam wute bo xamne borom xam xam yi wute nanuko ci ñu ni jeelenen ci ma'mar mu jeeli ci tawuf mu jeeli ci bayam jeeli ci abdullah ibn abbas mu ni li yalla wax ni natuna ibrahima ci ay baat neena baat yoyu baatul lab rek la at-tahara la

كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم

0: ñu ni bi nga xamanteni suñu mam Ibrahim alayhi salam xam na ni ñi kat e fokk ñu dem alagi wa kër lutña neena wax na ni mom suñu mam Ibrahim da di wax ni inna fiha lutan mun len waw naka ngeen meuna demé di alak dekk bu nga xamanteni ku baxé na yëneenti yalla lut nga fa xam ngeen gis ngeen ni suñu mam Ibrahim ku bëggoon yëneenti yalla lut la wa mu discuté ak ñom ba gaay yi ne ko dal mbugal ñu fokk mu ñew mënul ñak mu ne len waw xana xamul len ne yëneenti yalla lut nga fa ñu ne wax na lolu nak ishfaqan minhu alay ciel gi mu am ci lut rek tax mu wax lolu fa qalat lahu ar-rusul nahnu a'lamu biman fiha malaika yenako ñun kat ñu la gëna xam ñafa nek fofu nak la malaika yi daldi joggi daldi naaw nak jup lu dekk bobu ñi wax sedum pour fas yene alak xet wu bon wowu fa dekk ñu ne bi nga xamanteni ñew neen ba ci peggu dekk bi neena fa lamantahu ilayha laqaw lutan fi ardin lahu ya'malu fiha ñu ne bi nga xamanteni aksi neen ba ci peggu dekk bi yalla dafa dogal ñu dajé ak yonent yalla lut ci peggu dekk bi mu nekk ci tolam don fa bay on fa liggey serigne buñu wax Qatada net li ne jeri ci Hudhayfa muni Hudhayfa wax na ni yalla mu kawé mi waxon na malaaka ye ne len bu len alak wa dekk ba feek deggu len lut ci bopam sédé ci ñoom ñenti sédé wa motax ñoom biñu ñëwé di waxtaan ak lu waaw jëw feñu wuñ ko sax ne ko ay malaaka lañ ñu ko fekké ci tool bi dal tok nañu di waxtaan ak mo biñu ñëwé ñu ne ko tay dal dañu bëgg dal ak yow ci guddigi nga nekk suñu njaatigé ndax ñun ay gan lañu ci dëkk bi mi nga xamanteni dox nañu ay kilomètre tolok waxtu dox nañu ko yeen ci yalla lut ci la len soga wax ne len waw xana yeen deggu len xabaaru wa dekk bi ñu ne ko lan mo di xabaaru wa dekk bi yeen ci yalla lut daldi wax ne ashhadu billahi annaha la sharru qaryatin fil ard وما اعلم على وجه الارض اناسا اخبث مني مانغي سيدلو يالا ني دك بي موي دك بي غنا بون تي كو سوسي فيلا دك وانتي دك بي غنا بون تي كو سوف موي دك بي تي ايتام موسوما جيس نيت ñu gëna bon nit ñi ma a'lamu ala wajhi al-ard unasan akhbath minhu musuma gis musuma xam nit ñu gëna bon nit ñi ma dëkk ñu ne sédé bobu yent yalla lut wax nako ñent yoon bamtu ko nako ñent yoon ci len nak soga xamne nak legi mbugal mi fokk mu ñew ndax cede yi len yalla wax la won yi len yalla santon na nanu ko deglu ci yonent yalla lot deg nanu bat yoyu le non nak mom biñu ñewé yonent yalla lot dal di len di dugal ci kër gi pour ganale len ñu nekk ay ganam ndeke bobu soxna si nga xamanteni mo nekk ci kër gi di jabaru yonent yalla lut ndeke mom ku bon la ndax ngeumul yonent yalla lut falewuko ah topoto wuko sax moy nonam bi ñeuk yitam ndeke bobu kumpulona ak wa dekk bi bu lut amé ay gan wa dekk bi dañuy ñew di say saye gan yi waaw surtout buñ dé ay goor nak ñay jigen soxla wuñ len waye buñ dé ay goor nak ñu ñew say saye len teddel len wanti pour wa dekk bi xam ndax lut amna gan ndax lut daf da neub ay ganam pour ñu xam ndax amna gan daf dan tal matmu toy sahar say jolli ci kaw moy wan wa dekk bi ne lut kat amna ay gan su ko defé ñu dal di daw ñew nak suñu ñewé nak da nu fexé ba say saye gan ah bu ko defé nak ñu gatchel yonent yalla lut ak ni mu baxé ak ni mu sellé waaw yalla boliku ci ñi gën ci nit ñi waaw mu nekk ak nit ñu yéssé non waaw motax alquran waxna ni walamma ja'at rusuluna lutan si'a bihim wa daq bihim dar'an wa qala hadha yawmun 'asib waaw ñene yent yalla lut bi mu amé gan ñooñu dé néna kérok de xatna lol ndax amna ak jaxlé lol waaw ndax gan ñi yiw nañu yiw gu nga xamné yonent yalla lut bëggul mu mo xam ba do la gi wa tekk bi nek waaw motax nak mu wax ni hadha yawmun 'asib bis bi di bis bu tiss na ci difficile ci man xawma numay def ba sama gan ñu mucc motax mune waja'ahu qawmuhu yuhra'una ilayhi wa min qablu kanu ya'maluna as-sayyi'at قال يا قوم هؤلاء بناتي هن أطهر لكم فاتقوا الله ولا تخذوني في ضيفي أليس منكم رجل رشيد ينتي على اللوت نلين جناو بنيو يجيني جناو بنيو يجيني جني نيو ننو دوسي ننو دوسي ننو نك دالدي نيو ñu ñëwé nak lañu namoon modi say saye gan yent yalla lu da di len di kar ci buntu bi ne len yeen sama nit bu len ma gatché ñi samay gan len te sel nañu kon nak bu len ma gatché lima bëgg modi ñi de samay dom yu jigen lam ñu gëna yey ci yeen fuf ngeen di goor di seet goor ragal leen yalla bu leen ma gatchel ci samay gan way ndax amul ku bax ci yeen ku ma mëna jappalé man de wet na ci sama deug wet na ci sama mbax ha amna nak wérante yu am ci wax bobu yonent yalla lut wax waaw amna ñu wax ni e li tax muni haulaa'i banati hunna atahru lakum ñu ni waxuko jaxle la waaw amna ñu wax ni e daf ni sama dom yu jigen yi kat ñu ngi ni kon dafa melni daf leen wax ne leen ngeen jaalok sama dom yu jigen yi mo gëna yey sax waaw ngeen def mbiru goor jigen ak sama gan ni ñu ni waxinu ku ñuy door domam mu bañ ñu door dom ji mu ñew ne la bayil sama dom te door ma waxin la bayil sama dom te door ma ñu ne nak wax bogu donte sax ki tayil wax bi lu rafet la ci djublu nenen djekul ci yonent ndax ab yonent yalla ko ñumal yonenti duñu def bakkar yalla len ñumal yalla len sen kon jaadul yonent yalla lu di jël ay domam di len garal say yu bon pour ñu jotté ak mom dedet dafa wax ne sama doom yi jigen yi de bu ngeen leen bëgge jabar mën na leen leen may waaw mën na leen may sama doom yi jigen ci duma leen ci laaj dara lolu mo gëna sall ci yeen ngeen di jotté ak goor ni yeen waaw wante bi yenen ti yalla lut waxe kaddu yi jekk yoyu taxul ñu jajju nax dañu ko wax ne ko laqad alimta ma lana min banatika min haqq wa innaka la ta'lamu ma nurid xam nga lolu moy waxin moy waxinu ku ko xamanteni xam nga li yalla wax ci alquran ne am naño xamne fuk ñu dugg safara munul ñak ndax safara rek moy yeen ci ñoom wayante wa keur yenen ti yalla lut yi safara rek moy yeen ci ñoom ndax deglul rek kaddu bi ñu tontu yenen ti yalla lut ne ko yow de xam nga xam gu wir ne malana min banatika min haqq xam nga ne amuñu ben soxla ben aajo ci sa doom yu jigen yi ndax ñun soxla wuñu jigen waaw ne ko nak way nek ta'lamu ma nurid xam nga liñu bëgg liñu bëgg xam nga ko waaw te modi goor ni ñun lañu soxla mu sax mu jaxle nak ba wax ne law anna li bikum quwwa aw awi ila ruknin shadid mune ah aka neexon ma am doole ju ma meuna protéger sam bop waaw waye ba mu demé ba nga xamanteni ñak na katan ñak na doole jaax len te bubu itam malaaka yi feñu wuñ ko ne ko ay malaaka lañu ludul ne dañu tok rek japp sen njamb ci lako sayyidna jibril wax nak gannaaw bu mu nemé ko ne lut sonu na ndax mu ngi taxaw ci gannaaw buntu bi di boxante ak ñoom waaw ñu ne dañuy dajji kër gi dugg ci biir ba mu boxante ak ñoom ba sonu nak ci lako sayyidna jibril wax ne ko mu ne ko ya lutu inna rusul rabbik lan yasilu ilayka mu ne ko yow lut bul sonal sa bop togal rek nga noppulu ñun duñu ay nit yalla ñu yoni yalla ñu yoni te itam duñu yexsi ci yow duñu yexsi ci ñun kon togal rek nga setan len ha motax ñu ne bi nga xamanteni yalla dogal na ñuy xëccoon tek yenen ti yalla lut min wahina idin ashraqat nafs lut alayhi salam bil amn wal itminan bi nga xamanteni yalla dogal na jibril wax ko kaddu yoyu nak ci la xalam nak soga dal mu dadi nak tok andak sagon gannaaw bamu xame ne yalla nangu na ñaanam ba yebal na ay malaak te malaaka yi ñew nañu fofu nak feex na lol xamne nak amna geneen katan ju koy jappale waaw motax ñu ne jabrul lut ji nga xamanteni mo def pexe mi ba kacior yi ñew songu ci keuru nit yenent yalla bu baax bi di lut yalla joxe na ci exemple ne sayeb ku baax taxula baax waaw nit ki da ngay bëgg ak mbaax waaw diko wut wante lo jege nit ki ak lu nit ki baax te bëgguloo ak mbaax wutuloo ko itam do baax bu mukk ndax ki bëggulon ak mbaax wutu mom la yalla wax ci alquran ni daraballahu mathalan للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين يالا جوخنا اكزامبل تي نيغا خامتيني ودنا نو يالا
1: jabaru yonenti yalla nuh ja ak jabaru yonenti yalla lut ja ñu ni ñom kat dañu nekkon ci suufu kiliftefu sama ñaari jaam yu bax ki di nuh ki di lut neena kenn ku ci nekk ci ñom ñaar sa jabar neena top nak mbewte ku bon neena bo wute ak yow neena ñaari soxna yoyu de war nañu seen jëkkeer ndax andu ñu ak ñom ci mbax neena ëlëk man yalla dana leen duggal sahara neena te kenn du ci man dar kon kepp kuy sey ak ku bax ñi joggé ci Allah ba di wut ci mbax na nga am fayda ju toll ni yow itam yow mi nekk ci wetam fexa ba kenn bañ la ëppalé ci mbax gogul lolu mo dalon sitna aisha radiyallahu anha wa ba tax yonent bi ne sen genn walu dini na ngeen ko jele ji ca ndaw soxan ko sele wa nax ñepp ngi soxla yonent bi diko laaj sen biru dini li tatan ci mom yiwu sitna aisha di sey ak mom te ken eppele wu ko ci koku jigen ju bax la wa kon kep kuy jigen ju bax Sittuna Aisha sarayu kayla waaw mi bipp soxna bu nga xamanteni da nga nek ci suufu nit ku yiw faale wulo warmalulo wutolu bax ci mom tarbiyulo na nga japp ne ya jaboru yonent yalla lut bi yene yam waaw motax yalla ni ëlëk ñoom safara la nu jëb motax ñu ne bi nga xamanteni nak bëtt nañu buntu ba dugg ci biir kër gi pour say saye gan ñoñu le am nañu suñu lu yonent yalla jibril def nax yonent yalla jibril dafa ñaan ndigal yalla ne ko mayma ma xil ma xalolen yalla jox ko ci ndigal mo am lu mu def naka lañ dugg ci biir kër ga ñom ñepp ñu daal di silmax waaw keen gisatul dara bañu duggé daal gisuñu lut gisuñu njabot ga gisuñu itam ganni ñom ñepp silmax yalla rek mën lolu la alquran wax ni wala qad rawaduhu an dayfihi fatamasna a'yunakum fadhuqu a'dhabi wa والنزر ولقد صبحهم بكرة عذاب مستقيم يالا نينا با ني دوغ سي نيوم نييب سيل ماخنا فوفو نات لا يننت يالا جبريل دالدي واخيك يننت يالا لوط ديكو ليمو بڬ مودي ني كات يالا ما يوني بور ما جيفلانتيك نيوم fokk ñu alak leen wante bu la fi fajar fekk waaw yow daal képp ku la gëm àndal ak moom ngeen génn dëkk bi waaw képp ku la gëm rekk àndal ak moom ngeen génn dëkk bi ndax ñii ñëpp dañ leen di alak ñu ne bi nga xamante ni njël jot na yonent yalla lut genn na ak njabootam ba ko gëm wax nanu ne itam soxnaam sa génnoon na ànd ca ñii ne déedit génnul dafa des waaw wante yàlla daf leen waxoon ne leen bu ngeen dee malaakee dañ leen waxoon ne bu ngeen dee génn bu leen gestu waaw su ngeen dee génn bu leen gestu continue leen rek ngeen dem su ko defee danoo ñu wàccee mbugal mi moo tax jibril ne ko fa asri bi ahlik bi qitaan min al layl wala yaltafit minkum ahad illa mraatak innahu musibuha ma asabahu inna mawcidahum alsubh alaysa alsubh biqarib sidna jibril ne ko andalak njaboot gi la gëm ngeen topp guddi gi bu len fi fajar fek ngeen dem te bu kenn gessu na mu ne ko sa soxna nak ci mbugal mi lay dess ndax demul waaw len dal dana ko dal waaw motax mu ne bi nga xamanteni yalla dogal na yonent yalla lor genn dekk bi ba nga xamanteni kacioru kesse ya rek fa dess ci la nak jibril def la muy def wante katan gi nga xamanteni yalla jox nako suñu yalla jox nako jibril katan gu doy war la ndax jibril ci lafam rek le wëlbeuti suuf sa waaw wax nañu ni ñeenti dëkk lañu woon yu nga xamanteni dañu weddi woon yonent yalla Lut ci ñeenti dëkk yooyu benn dëkk ba moo di Sadum amna benen dëkk bu nekk ci wetam ñu koy wax Amura ak benen dëkk bu ñuy wax Dawma ak Sa'ur ak benen dëkk bu ñuy wax Safra muy juroomi dëkk waaw ñu ne wante nag dëkk bi ñuy wax Safra moom gëmoon nañu ñoom ñoo jotu mucc waaye ñeenti dëkk yële de Sadum ak Amura ak Dawma ak Sa'ur neena dëkk yi ñoom ñoom ñëpp dañu alku ndax Jibril mu jël laafam waaw ron ko ci suufu dëkk yooyu yëkkati leen waaw wax nañu ne bi mu leen yëkkatee yëkkati na leen ba nga xamante ni ñi dëkkee asamaan bi ñu tiim dégg nañu sa bi siq ak meewu xar yaag bëy ya nga xamante ni ñoo dëkki woon ci dëkk boobu maanaam dañu yëkkati dëkk ba ba mu tiim asamaan waaw ba nga xamante ni dëkk yooyu sempeeku nañu ci suuf bokkatuñu ci ñu yëkkati leen ak seen suuf yépp waaw noonu la ko Jibril wëlbatee la féete woon kaw moom la féete suuf la féete woon suuf féete kaw waaw noonu la wëlbatee dëkk bi ñoom ñépp ñu daal di faatu moo tax yonent bi sallallahu alayhi wa sallam mas na wax Jibril ne ko ذي قوة عند ذي العرش مكين مطاع ثم أمين يعني نكو يو يالا دفلا تدي أي توري باري مبغ نك مغفري المرس تور يو يلا يالا تدي نك يو جبريل دنگ بري أي تور مونيكو واو li la yàlla wax maanaam ni la yàlla tuddee zi quwatin inda zi l arshi makin mutaain thamma amin waaw yàlla ne borom kàttan borom kàttan gi yàlla tudde na la borom kàttan waaw ma bëgg nag nga wax ma ci sa mbiru kàttan yow naka la sa kàttan demee Sayidina Muhammad muy laaj Jibril Jibril ne ko ya Muhammad rafatu qura qawmi Lut على جناحي في الهواء حتى سمعت ملائكة سماء الدنيا أصواتهم وأصوات الديك ثم قلبتها ظهر البطن منكو يو سيدنا محمد كتن جيما يالا جوخ بن مثال رك لا لا سي جوخ منكو وا كير لوط ني باما لين دي الك نينا سي سما لاف رك لا كو لا ول بتي دك يي تي يكتي نا لين با اسمان di dégg seeni wax di dégg seeni jooy ak seeni sabi picc ak seeni sabi ganaar nee na ma wëlbati li féete woon suuf waaw li biire woon laa féete li biti li bitee woon ma féete ko biir yonent bi ne ko eskay yonent bi ne ko wax ma lu tax yàlla tuddee la mutaaan mu ne ko man ku ñuy topp laa ndax malaaka yépp maay seen chef mu ne ko gis nga Ridwan mi nga xamante ni mooy garde àjjana muy bëkk néegu àjjana di malaaka mi ñu ko mi ñu dénk àjjana
2: ak Malik mi nga xamanteni moy garder safara ñaari malaka yoyu sama ndigal lañuy deglu waaw suma ne len luma len sant dañ cey gaaw suma ne len ubbi len safara ñu ubbi suma ne len tejj len ñu tejj suma ne ubbil aljana ñu ubbi suma ne tejj len ñu tejj ne ko lolu tax yalla wax yalla tuddé mom mutaa muniko lutax ñu tuddé la amin amin moy ku wor ki waaw lutax ñu tuddé la amin muniko yalla yenemti yi mu massa yoni yeb message bi mu len jox wul wu ci kenn man rek la ci wolu lolo tax mu tuddé ma amin ndax al amin mom moy ku wor ki muniko lolo tax yalla melal ma di wax ne bi quwwatin 'inda dhil 'arsh makin muta'in thumma amin kon tabarakallah mbokki insha Allah ci aljuma ji di ñew ci len fasiyene jeexal histoire bi tabarakallah ñuy nuyu mbokk yi nga xamanteni bind nañu émission bi té diko rafetlu ke ci jitu de suñu yaay ju baax

أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين وانتي ينتي اللوتكم نلنكو وخيوان نعن بروما غناو بأو نتم ساكم بغلما نخنيوم دنيو أم يرمان دي سين وخيب دنلن نعنال الكنده لولول بسبب بد فجوكي تنيوم yonent yalla lu alayhi salam ñan ci waxtan wi wessu waxon nen ne yalla yabal na ay malaka malaka yoyu sidna jibril alayhi salam mo len jité comme niñ len ko waxé won waaw ñu jaar nak ci suñu mam ibrahim alayhi salam fekkon ne itam ñung ko doon wax ne ko sa soxna si dana eumb te fekkone ne boba ñom ñaar ñepp ay magat lañu waye lolu kemtanu yalla la wa lolu la alquran wax ni wala ma jaa rusuluna ibrahima bil bushra qalu inna muhliku ahli hadhihi alqarya inna ahliha kanu zalimin qala inna fiha lutan qalu nahnu a'lamu biman fiha lanu najiyannahu wa ahlihi illa imra'atuhu kanat min alghabirin suñu mam ibrahim bi gan ñu ñëwé ganalé na leen wayé nak lamu ci bëggoon amuko ndax dafa fogon né rek ay nit lañu waaw mu rayel leen yek mishwi ko ba mu rafet tégal leen wayé lekkuñu waaw wayé nak yalla fay nako yéné ba lañuy wax naan yalla mom ci yéné rek lay fay ba mu rayé am yéné taral ganam lako yalla fay yéném donte sax ganña lekkuñu wala mu len taralé gis nañu né xabaaru gan ñoñu siwna ci dëkk bi am nañu wax né soxna sa mod soldat lam dem ba ci wa dëkk ba ne len kat sama sëriñ bi amna ay gan gan yu yéme gan yu rafet te gan ñoñu ay goor lañu ñu ni dedet dafa am benn mandarga bu nga xamanteni ci la wa dëkk bi di xamé ne yonent yalla lu amna ay gan mandarga bi modi soxna si dafa complot wa dëkk bi ba bu fekkenteni yent yalla lut amna gan da fay tal mat gu toy suko defé saxar say jolli ci kaw mo len di wané yent yalla lut amna ay gan ni dal di daw si ñew biñu ñewé fekk na bobu yent yalla lut jaxlé na jaxlé gu nga xamné jéggé na dayo ba mu wax ne hada yawmun asib bis bi di bis bu tiis la ci man ndax gan ñu selle ni gan ñu taro ni gan ñu yewé ni ñew sersima ma war leena teral jëflante ak ñom ci yiw sama dëkkandoo yu baadoole yi de nar nañu ma gàcceel loolu def tiis ci moom lool ba taxna itam wa dekk bi biñu ñëwé taxaw na ci buntu bi jema défendre ay ganam ci say say yoyu ka xamné yaq nañu seen jikko yaq nañu seen xol ba seen xol xamatul ak yiw xamatul ak mbax gis nga doomu adama bi leg leg shaytané dana yaq xolam yaq jikkom ba bu defé lu bax daf koy tanda waaw ba bu defé lu bax daf koy tanda lu bon rek lay xam waaw ndax zayyana lahum ash-shaytanu a'malahum shaytan dana dem ba lo def donte la gëna bon la dana la ko rafetalal ba nga fokk ni la gëna bax la nit ki bu démé ba ag fofu nak na xamné mom c'est fini wa kër lo ti agon nañu fofu

sabi ganaar ya ak ñeexali fas ya. Kon dëkk ba jege woon na lool asamaan ak ñi asamaan sore, waaye noonu la ko sidna Jibril ne doñ ñit dëkk bi ci laafam yëkkati ko. Ba mu ko yëkkatee ba ca kaw noonu rek la ko wëlbatee juutal ko. Waaw, mel ni ndab boo yëkkati rek dëpp ko. Noonu la waa dëkk bi faatoo. Waaye lu ko jiitu nag dañ leen taw ay xeer, leen tawi xeer ba ñu sonn. Waaw, xeer ngandi xeer di jóge ci kaw asamaan si di dal ci seen i kaw. Waaw, ñi ñi di daw xeer yi di mabb kër yi, ñu sonn lool. Waaw, dem ba jikki rek sidna Jibril jël nag dëkk bi ne ko doñ ñett ci kattanam googule ak doole ji ko yàlla jox, yëkkati dëkk ba ba mu jege asamaan. Mu daal di koy dëpp ci suuf si. Waaw, moo tax ñu ne dëkk boobu leen noonu leen yàlla alage. Ñoom ñëpp ñu daal di faatu, kenn desatul ci dëkk ba lu dul waa kër Loot ñe ko ci gëmoon yore woon pas-pas bu sell gëm ko te topp ko. Moo tax moom la subhanahu wa taala wax ne yaa Loot, yaa Loot inna rusulu rabbik lan yasilu ilayka fa asri bi ahli bi ahlika bi qita'in min al-layl wa la yaltafit minkum ahadun illa imra'atu innahu musibuha ma asabahum inna maw'idahum as-subh alaysa as-subh bi qarib falamma jaa amruna ja'alna 'alayha safilaha wa amtarna 'alayha hijaratan min sijilin mandud musawwamatan 'inda rabbika wa ma hiya min adh-dhalimina bi ba'id. Mu ne walbuqaatu allati asaabaha alcadaabu hiya albuqaa allati tu'rafu alyawm bilbahri almayit aw buxayratu Loot. Ñu ne barab bi nga xamante ni fa la xew-xew bi amoon, xew-xew bu mag bi, nee na barab boobu la ñuy wax moom la ñuy tuddee léegi bahru almayit, am ñu koy tuddee itam buxayratu Loot. Waaw, ñu ne géej googu nag musul woon am ci xew-xew bi nag bi suuf si yëngatoo ci la baxrul mayit boobu am. Ñu ne am na lu ñu mën a jëlee ci histoire bii di histoire yonent yàlla Loot. Moo di ne yàlla mu ngi moytandikuloo nit ñi ak ngóor jigéen ndax baaxul, ndax mu ngi bokk ci jikko yi gën a ñaaw, jikko yi gën a bon, jikko yi nga xamante ni ak nite daf ko sib daf ko ñaawlu. Te itam jikko boobu nee na ak yàqu la ci nit ki, feebar la itam ci nit ki. Waaw, nee na société bu mu am société boobu société bu bon la. Waaw, ñu ne ndax rab dana dem ba gën nit su fekkee nit ki dafa dem ba nekk góor jigéen, bu boobaa raba ko gën. Waaw, ndax ak ngóor jigéen rab rus na ko te du ko def ba mukk. Waaw, kenn doxagul ci mbedd mi ba gis ñaari xar yu góor yu sëy mukk amul. Waaw, xaj yi sax duñu ko def. Mu ne kon nag yàlla bind nit ak la mu def ci moom, terale ko xel ak ni xel selleek ni mu baaxee. Waaw, waaye nit ki yàq boppam ba dem ba say ak góor di ko gënal say ak jigéen, loolu ñaaw la. Moo tax alquran bàyyi na xel crime boobu, ñaawteef boobu alquran bàyyi na ko xel, jox na ko itam importance bu nga xam ne tax na jéebaane na ko ci biir alquran ci saar yu bari, di wax ak ñaawteefam, di wax itam ak bonam. Ngañ na ko ci barab yu bari. Waaw, moo tax alquran melal na waa kër Loot ci melokaan yu ñu ŋàññi, melokaan yu ñu sib, melokaan yu bon ci saar yu bari, ci ayat yu bari. Yàlla melal na waa kër Loot ñi ci ne ñoom ay noonu yàlla leen ci aaya bi mu wax ni at-tuna dhukrana min al-alamin,
وتذرون ما خلق لكم ربكم من أزواجكم بل أنتم قوم عادون يالا ني قوم عادون من واكر لوت ني دال ساماي نون لانو واو ناخ دانيو جالغاتي سما لوا واو موني نيوم جالغاتي نانو شريعه بما تيرال فك نين ايتام فالور يو ام سولو ني ياك فالور يويو واو نينا موجينا نيك نينا اي ساي ساي yo xamanteni nur nañu ci moy neena ba kenn mënatu len ci wañi ndax yak nañu sen bop wa ni nit di nuré ci drop wa ba mënatu ko bayyi wa non itam la nit di nuré ci ngor jigen ba dootu ko mënate bayyi mune wasafahumullahu bil jahl yalla melal na len sax ci reer neena wa keur lot ñi dañu reer wa kon kep ku ko xamanteni gor jigen nga nonu yalla nga kep ku nga xamanteni itam gor jigen nga ko reer nga wa nax yalla wax na ni innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa'i bal antum qawmun tajhalun kon kep ku nga xamanteni wa shaytané man na la ba lolou di sa jikko ko reer nga wa te nit mom bu reere rek mu ngi ci lendam wa العلم نور والجهالة حلق من عاش في ظلمة الجهل هلك ويكد بنينا خم خم لير رير لندم كدندو چي لندمك رير ألك والجهل يشمل الجهل الذي هو ضد العلم كما يشمل الجهل الذي هو بمعنى السفه والطيش والسفيه الطاشي طائش لا يترك له المجال لأن يصول ويجول بل يجب الحجر على تصرفاته ومعاقبته على سفهه وطيشه نيوني رير موي سفان خم خم نيني تيم نيت بو ديمي با رير دا فاي دال دي نيك دوف نينا تي دوف نا كين دوكو بايي موي تاخوالو تي مبدمي دنج كو ورا تيج وا كون غور جيجين ني دنج لين وارو نا يار تيج لين واو ولا نيو راي لين parce que lolu moy li nga xamanteni mom la shari'atul islamiyya digle wasafahumullahu bil israf yalla tudde na len itam ay yakkat wa ene goor jigen bo gis yakkat la wa innakum latatuna ar-rijala shahwatan min duni an-nisa bal antum qawmun musrifun wa yalla tudde na goor jigen ni ay yakkat ay asrafu fi ash-shahawat wa fi تجاوز الحدود التي رسمها الله لعباده والمسرفون هم قرناء الشيطان الذين يفسدون مجتمعهم فيجب الوقوف في وجوههم والحؤول دون إسرافهم موني نيوم دم نونو با ياكو تي بليزير ياقنا نو سن بوب ياق سن يرام تي بليزير جيغنا نو دايو لول تي ياقو غوغولي té dem nañ ba nga xamanteni fitra bi len yalla bindé yak nañu fitra bob néna kon ay yak kat lañu waaw waaw ndax yalla bu bindé goor waaw pour jigen nga dem ba yow goor gi bala nga am plaisir waaw fokk nga jëlé ko ci goor ni yow yak nga sa bop waaw niki non itam jigen ji nga xamne yalla daf ko bind pour gor bu deme ba nga xamanteni bala am plaisir bala am banex fokk mu amé ko ci jigen ni mom koku itam yakna bopam kon gor jigen ni ay yakkat lañu yalla len ko tuddé motax ñu né yakkat yépp ay anando shaytané lañu njabotu shaytané lañu waaw ñom yakna nu seeni penc yakna nu seeni société kon nak warna ci ñoom ñu arrêté len téelen fexé ba yaq gi ñu dëkke ñu dañ ci ndax buñ len bayé rek yaq gi mëna law motax gis nu ñu né alquran ñaawlu nako wanté nak yaqku yaqku jamono dem na ba légui nit ñi dem nañu bay né dañuy wut liberté dañuy wut sañ sañ wa pour goor ak goor di mën di sey di takanté waaw lolou
képp koo xamante ni guddal nga sa nopp ci déglu yenn xabaar yi, daa dégg ni am na ay nit ay jëmm yu nga xamante ni wala ay réew yu nga xamante ni loolu xew na fa, ay nit ñuy jóg di manifeste di wax ne góor ak góor dañu war a sëy. Waaw, waaye loolu bu mu leen jaaxal xewoon na ci dëkk boobu ñuy wax Sodom, waaye seen mujj rafetul woon ndax dañoo mujj ñoom ñëpp yàlla alak leen. Moo tax ñu ne am na lor gu ci nekk. Waaw, am na lor gu ci nekk ndax ak góor jigéen dana indi feebar yu bon ci société bi. Waaw, feebar yu nga xam ne ku dem ci ñi nga xamante ni xóot nañu ci wàllu médecine danañ la ci wax yu nga xamante ni soo ko dee def dana tax nga daw su fekkente ni bëgg nga sa bopp, bu fekkente ni itam bëgg nga am ak wér ci sa yaram. Waaw, ay musiba yu bare ngi ci. Waaw, jëlale naa sax du may yàlla ëllëg, waaye lim lay indil ci xeetu jàngoro yu bon. Waaw, ba wax nañu ne sax sida bii ñuy coow foofu la jóge, wala aliyaasu billah, yàlla nañu ci yàlla musal. Moo tax وهكذا يظهر لنا أن الله لم يأمر الإنسان إلا بما فيه سلامته وسعادته، ولم يحرم عليه إلا ما فيه ضره. نوني في نك دنا في فين لول نيبتشك نيال ديغل نيت كي لودول لو خامني نوفلا يماغا تشا جامم موغا تشا. Waaw, loolu yàlla digal nit ki rek dafa fekk ne yiwa nga ca, jàmma nga ca, noflaay nga ca. Yàlla itam lépp lu mu digal nit ki dafa fekk ne boobu texee ma nga ca. Waaw, lépp lu mu la tere nag araamal ko ci yow rek sag lora nga ca. Moo tax kon ñu ne subhanahu wa taala ngañ ñi na dégg nga maam nit ñi nga xamante ni jikko bu bon bi dafa nekk ci ñoom. Ñu ne mbugal bi nga xamante ni sharia tëral na ko pour ñu mbugal ko ki nga xamante ni maanaa dafay def ak ngóor jigéen. Xam nga sax léegi dafa dem ba nga xamante ni ñi am soxna dañuy dem ba am vis boobu. Waaw, waaw, sayeg sa soxna ci gannaaw gën la neex nga sayeg moom ci fi yàlla digle. Waaw, waaw, xam nga yàlla na mu maye woon maam aadama alayhi salaam ci àjjana ne ko lekk leen lu leen neex fii ci biir àjjana ba mu des garab gële, noonu itam la maye góor ñi ci seeni soxna ne leen sañ ngeen a bànneexu ci seeni soxna ci fu leen neex ba mu des gannaaw ga. Ku ko xaram na ñaaw na. Kon buñ bañee musiba ba daloon suñu maam aadam ba yàlla génne ko àjjana dal ñu, nanu fexe itam ba moytu cheytaane di ñu mën ci di ñu rafetalal yenn yi ba ñuy joteeg suñuy soxna ci gannaaw. Bëri na sax léeg-léeg ñuy laaj-laaj yooyu. Waaw, wante sa soxna daal liñ la ci mën a wax moo di ne nisa ukum xarsun lakum, sa soxna waaw mën ngaa bànneexoo ci moom ci fépp, waaye gannaaw ga nag dañ la ko tere. Ndax boo ko defee def nga ak ngóor jigéen, te bu boobaa itam sharia lamu la teg mooy ñu yar la. Waaw, moo tax ñu ne mbugal bi nga xamante ni war nañ koo mbugal ki nga xamante ni dafa def ak ngóor jigéen. Kooku xadis dikk na ci. Moo tax ñu ne indal islam shaddada al uqubata liman yafaalu liwaat faqad dhahaba baadu alulama ila an allaait yurjamu sawaun akaana muxsinan am la. Waaw, ñu ne wax nañ ne l'islam tëkku na dëgëral na lool ci mbugal ki nga xamante ni dafay def ak góor jigéen. Nee na lenn ci borom xam-xam yi wax nanu ne képp koo xamante ni def nga ak góor jigéen dañ la war a jam di la sànni ay xeer, nee na ba nga dee. Moo xam ki ko def fekkoon na mu am soxna sange wu na wala sange wul, moom daal boo ko defee dañ la war a rey. Waaw, mu ne loolu nag imam Shafi'i ak Ahmad ibnu Hanbal ak kuréel bu bari ci kilifa yi ñoom wax nañu wax boobu ne képp ko def ak góor jigéen dañ la war a rey. Moo tax
waxnan jeli ci Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhu mun yanti bi neena man wajadtumuhu ya'malu 'amala qaumi lut faqtulu al-fa'il wal maf'ul bih. Abdullah ibn Abbas neena yanti bi sallallahu alayhi wasallam neena kep ku gen fek muy def neena ak ngor jigen neena na gen ray kako def ak kagnou koy def. Motax Abu Hanifa waxna yalna ngeureumal yalla nek ci mom neena gor jigen dal dañ ko wara yobbu ba ci montagne bu kowe neena ñu bamax ko ba paré neena tofal ci ay xéer diko ko sanni ba bu muy ag ci suuf. Waaw motax ak gor jigen bon waaw neena ndax lu jitu ñuy ray wa dekk bobule di wa keur lout ña dañ leena sanni ay xéer asaman ci di tawi xéer di len ko sanni bañu faatu ñi wëlbati suuf ci seen koom mu ne kon nag moom Imam Abu Hanifa nee na ak góor jigéen dal dañu ko wër a jël rek yóbbu ko ba ci montagne bu kawe waaw ñu bëmax ko tofal ci ay xeer. Kon tabaarakallahu mbokk yi histoire boobu moo di histoire yonente yàlla Lot. Yonente yàlla Lot nit ku baax la woon, ñu yebaloon ko Sadoum pour mbonte gañu nekk mu génnee leen ci bañu bañe itam mbugal mii moo leen ca fekk mu nekk mbugal mu metti te ba leen di xaar yowmal xiyaam moo gën a metti. Kon képp ku ko dëkke itam na nga jàpp ne ëllëg yaag ñooñu yenay bokk wàccuwaay. Tabarakallahu mbokk yi seen xarit seen soppe Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi ànd ak seen xarita Abdoulaye Diop. Ñuy nuyu ñi nga xamante ni bi ne leen émission bi te ko ci jiitu di Adjarama Dieng Sall di suñu jigéen bu baax di xarit ci Adja Ndeykatu Guèye nekk ca parcelle unité 8. Ñu ngi nuyu Adjarama Dieng Sall mi moom nga dëkk ca Thiès ca carrière ñu ngi koy nuyu di ko sant te di ko ziara. Ñu ngi nuyu itam suñu wayjur bu baax di Alhaj Abdullahi Salam di délégué quartier ca Grand Yoff ñu koy nuyu di ko sant. Di nuyu itam Alhaj Moustapha Guèye di nuyu Adja Yassine Fall ñoom itam nekk ca Grand Yoff ñu ngi leen di nuyu ñu leen sant ñoom itam ay wëllëre yu baax leen tabarakallah. Ñu ngi nuyu suñu xarit yu baax di Babu Sène di Omar Touré di Omar Li Oustaz Omar Li di itam suñu jigéen ju baax di Fatou Guèye di suñu wëllëre dëkk ca Thiaroy ñu leen di nuyu di nuyu itam waa Thiaroy yépp tabarakallahu mbokki jullit yi seen xarit Cheikh Ahmed Tidiane Ndaw moo leen doon defal waxtaan wi wassalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuh. Jërëgën jëf mbokk yi ñu ngi